Muistojen Boulevardista bongasin tämän menneisyyden helmen, joka on laatuesimerkki hyvän suomentajan kappaleelle tuomasta lisäarvosta. Cliff Richardin In the Country on sinällään ihan kelpo iskelmä. Hyvä teksti, siinäkin kaupunkilaistollo muuttuu maalaistolloksi ja saa sitä kautta lisää hyvinvointia ja rakkautta elämäänsä. Sama idea on toki Johnny Lipkindinkin versiossa, mutta suomentaja Pertsa Reponen keksi hokemaksi takaisin luontoon. Ei siis maaseudulle, vaan luontoon. Ihan oikeasti syvään päähän. Samallahan tämä linkittyy filosofi Jean-Jacques Rousseaun ajatuksiin siitä, kuinka ihmisen tulisi hylätä turmeltunut nykyyhteiskunta tämän päivän eli 1700-luvun houkutukset ja elää luonnonmukaisesti jalona villinä. Rousseau oli avoimen tiede- ja taidekriittinen totalitarismin kannattaja, mutta Pertsa jättää tämän osan kappaleessa vähemmälle. Keskittyy tuohon avainhokemaan ja saa kuitenkin viattoman pop-kappaleen keskustelemaan myös filosofian alttareilla. Johnin tulkintakin muuten pesee Cliff Richardin tässä, jos nyt ei ihan 6-0, niin ainakin 4-2. Minua miellyttää erityisesti fraseerauskohdassa puron solinaa tuuli korvaan tuo, tule luontoon. Päähenkilöllä on filosofian sijaan mielessä naikkonen. Se haluaisi tyttösen mukaan pienelle happihyppelylle maaseudun rauhaan, suukkosia antamaan. Tietysti voi ajatella, että tässä laulaisi myös jonkun kultin, vaikka hippiliikkeen johtaja. Sinä liity nyt vain meihin, kun me käymme nauraen takaisin luontoon. Mitä te sillä naureskelette? Oletteko polttaneet hassua tupakkia vai mikä on taustalla? Toisaalta tulee myös mieleen Pate Mustajärven Popedalle kirjoittama lause juokse niityllä kynnetön jutkahdellen puolelta toiselle reteesti näin. Että kun ihminen lähtee luontoon, niin se on sille sitten ihan villi, hurja, alkukantainen. Joka tapauksessa oli kyse kultista tai yksityisretkeilijästä, niin kyllähän tämmöinen ajattelu vetoaa suomalaisiin, kaupunkilaisiin. Että kun kesä tulee, niin kaikkihan sitä ajattelee sitä möksää, järven tai joen rannassa, landea, mummolaa, lapsuuden kotia. Ja edelleen semmoinen iskelmä niin sanotusti myy. Joten tervetuloa tekstin käsittelijään te toiset jalot villit.

Tätä kappaletta en ole kuullut Muistojen Boulevardissa, mutta kaikkialla muualla se tuntuu kuuluvan. Muistan ensimmäisen kerran, kun kuulin Minähän vien. En tiennyt esittäjä, ja jotenkin mun korviin tämä kuulosti naisen laulamalta. Ajattelin, että onpas raikasta, että näin umpikonservatiiviseen kappaleeseen on saatu nuo sukupuolet kääntymään. Että se mies pyytää sitä naista, vie mut pois tältä kaupungista, vie mut takaisin maalle, syliin ikimetsien. Ja tämä nainen on se neuvokas. Sanoo, että ei ole kuule mitään ongelmaa, homma hoituu, lähetään, minä vie, minähän vie. Sillä miksei se oikeasti voisi olla nainen? Totta kai se voisi olla nainen. Monessakin parisuhteessa nainen on nimenomaan se tomera päätöksentekijä ja pragmaatikko, mies enemmänkin semmoinen haaveileva unilukkari. Ei naisia enää nykyään tarvitse mihinkään viedä. Ne ajaa itse, ne ajaa jopa pakettiautoa ja venettä. Ja tavallaan mun ensivaikutelma pitikin paikkansa, koska kappaleen sanoituksen on kirjoittanut Sinikas Värd. Eikä sukupuolella tietenkään ole tässä asiassa mitään merkitystä. Se voi olla myös kaksi naista tai kaksi miestä. Ainoa mikä on varmaa on, että he rakastavat toisiaan. Mutta Komiat saa sen sitten kuulostaa oikein viimeisen päälle nostalgia-iskelmältä, jossa mies laulaa, miten se vie ton naisen takaisin maalle. Myös takaisin luontoon, paitsi keskelle ikimetsien, niin myöskin sinne, missä on riukuaita kallellaan. Eli muokattua maisemaa. Mun mielestä tämä teksti on nerokas, koska tämähän on rakkauslaulu, mutta kun ihmiset kuulee tämän, niin ne kuulee myöskin siinä sivussa kuvauksen elävästä maaseudusta. Ja kun nuoret kaverit sen laulaa, niin se ei olekaan sitten nostalgiaa, vaan se on ikään kuin tätä päivää. Eli tämä vetoaa ihmisiä, jotka haluaa kuulla tarinaa siitä, että maaseutu elää ja on relevantti ja että maaseudulla on parempi olla kuin kaupungissa. Tilaa hengittää ja aikaa elää täyttä elämää. Siitä tykkää nekin, jotka varsinaisesti ei suunnittele maalle muuttoa, vaan ainoastaan haluaa sen viikonloppureissun pienen irtioton arjesta. Olisiko kiva lähteä käymään kotiseudulla, Kauhavalla, viikonloppuna? No ois, minähän vien. Ei kun menoks, sanoo Annie Lennox.

biisi maan päällä meille kahdelle. Kaikkihan sellaista kaipaa. Suomalaisten suuresti rakastama iskelmä on Arja Tiaisen ja Rauli Wäding Somerjoen käsiala ja yhteinen tekstikin. Soitin tähän Ville Valon ja Agentsien version, joka on aika rohkea uudelleensovitus klassikko kappaleesta ja osoitus siitä, että Esa Pulliaisella oli näkemystä ja uskallusta. Jätettiin se paddingin alkuperäisen hieman erikoiset sointuvaihdokset ja jatsahtava meininki vähemmälle. Ja tuommoinen aikuinen näkökulma tähän kappaleeseen, vaikka teksti onkin ehdottomasti semmoinen teini-ikäisten tai nuorten aikuisten tarina. Tässähän harjoitellaan suusta suuhun hengitystä ja muita asioita, joista aikuiset puhuvat heille kuiskuttaen. Kun Ville Valo ja Agents tulkitsevat Paratiisin, niin tulee enemmän semmoinen tanssilava fiilis. Ja oikein perinteinen suomalainen järvenrantatunnelma, varmaan aika monella mieleen. Mutta miten onkaan, kun katsoo tuota tekstiä ja kuunteleekin sitä, niin siinä on pieni ristiriita. Lauletaan kesäparatiisista maalle meidän landelle. Kukat kukkii ja tuoksuu ja kuu kimmeltää. Mutta se on meren rannalla. Ja se meri on aika hurja. Kun perille saavuttiin, niin meri vaahtosi kuin olut kuohuaa. Ja vielä myöhemmin mainitaan, että meren kiihkeään rytmiin vaivuttiin. Jos ajattelee tuommoista kuutamoyötä meren rannalla, niin kyllähän se meri on usein aika rauhallinen. Ei Suomessa ole valtameriä. Ellei sitten kyseessä on myrsky. Ja jos kyseessä on myrsky, niin ei siinä kyllä sitten kukaan tuoksu, eikä kuu kimmellä. Sen takia Paratiisi on musta mahtava nimi tälle kappaleelle, koska tämä paikka ei vaikuta olevan todellinen. Ihan tuommoista paikkaa tuskin on olemassakaan. Toinen huomioarvoinen asia tästä tekstistä on tuo kertosäkeen tavallaan tyly realistisuus. Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kauneimman maailmani pallon valtavan, mutta enhän sitä tee. Pieni hetki riittänee. Yllättävä viesti yltioromanttiseen kappaleeseen. Kaveri ajatteli, että jos hänellä olisi mahdollisuus antaa koko hänen maailma tolle toiselle, niin hän ei sitä tekisi, vaan tyytyisi tähän pieneen hetkeen. Löysin semmoisen haastattelusitaatin, jossa Arja Tiainen mainitsee kirjoittaneensa tuon varoitukseksi, että jos joskus menee vähän paremmin, niin ei pidä alkaa liikaa vaatimaan. Jos elämään sattuu onnellinen hetki, niin nauti siitä. Älä ala maalata liian isolla pensselillä. Ja niinpä tämmöisen kokonaismaailmallisen suuren onnen hetken keskellä heilutetaankin yhtäkkiä kohtuuden sormea. Eikö ole mielenkiintoista? Yhtäkkiä huomaa, että tämä biisi ei olekaan ihan samanlainen enää. Ihan niin kuin tuo Agentsin versio, joka ei ole ihan samanlainen kuin se Baddingin, johon ainakin minä olen tottunut.

70-luvun Suomi-popin paratiisikuvauksista toinen tunnettu ja melkeinpä vielä pysäyttävämpi, Merja Rantamäen Kuolematon jossain. Tässäkin hyvin ovella suomennos, koska alkuperäinen De Jö de Samma vaikuttaa tekstinsä puolesta olevan, no, aika tyhjänpäiväinen. Sitä samaa, aivan samaa. Mutta Juha Vainio lataasi suomennokseen ihan täyslaidallisen maailman tuskaa, paratiisin kaipuuta. Olisipa kiva tietää, että mistä tuli tähän idea ja mistä tuli tähän mandaatti, koska olisi voinut hyvin kuvitella, että halutaan ruotsinkieliseen kappaleeseen mahdollisimman samanlainen sanoitus. Jostain täytyy löytyä meille kahdelle rauhallinen paikka. Periaatteessa positiivisesti sanotaan, että me löydämme sen, me pystymme siihen. Mutta melkein kaikki tässä tekstissä on aika epätoivoista. Maailma on sekasortoinen, ympäristö pilattu, kukat kuolleet. Mansikka sato on savun verhoama. Murskaamot raikaavat ja kuikka ui öljyläikässä. Myös lumpeen kukka on mustunut. Mikko Alatalo sanoi tätä maailmanlopun meiningiksi. Ja toinen lauluntekijä Gösta Sundqvist on varmaan kuunnellut tätä kappaletta ja saanut siitä vaikutteita. Mun mielestä Levy and the Leavingsin myöhemmät paratiisikuvaukset on vähän velkaa tälle kappaleelle. Tässä ei ihan tarkkaan sanota, kuka on aiheuttanut tämän sotkun, paitsi ihminen. Se on ihminen, joka toisaalta ei ymmärrä ihmislasta. Tulee melkein semmoinen ajatus mieleen, että maailman pilanneet ihmiset eivät ole ihmisiä ollenkaan. Kryptisin lause. Ihmisaivojen ansiosta valo vangiksi jää. Mä en tiedä, mitä siinä haetaan, mutta hyvältä se kuulostaa. Ja sitten tässä on eskapismia. Täällä lauletaan jollekin rakkaalle, tule pois tästä maailmasta. Jätetään taaksemme tämä pilattu planeetta. Lähdetään maalle meidän, landelle. Jotenkin tässä lähdetään kuitenkin sellainen tuli takapuoleen alla. Vailla varmaa tietoa paremmasta huomisesta. Tässä sanotaan, että olet turvassa kainalossain, niin kai toivoassaan. Toivo vaan, Merja, hyvä. Tuolla taustalla muuten ei soi vaaratiedotteen tunnari, vaan Talking Headsin perkussiivinen intro seuraavaan paratiisikuvaukseen, joka on aika vinksahtanut. Amerikan suunnalta Nothing But Flowers.

David Byrnen teksti Talking Headsin kappaleeseen Nothing But Flowers on vaihtoehtoinen tapa katsoa maailmaa. Saadaan aikaiseksi poikkeuksellista jälkeä. Tässä on periaatteessa sama apokalyptinen sävy kuin Merja Rantamäenkin kappaleessa, että maailma on pilattu meiltä kahdelta. Mutta se tahtotila ei ole takaisin luontoon, vaan takaisin kaupunkiin. Päähenkilö murehtii, kun on joutunut rakkansa kanssa paratiisiin, missä on vaan luontoa, puissa lintuja, peltoja, vesiputouksia, kaikkialla vaan kukkia. Hän kaipaa sitä maailmaa, jota piti omanaan, paratiisinaan, kaupunkia. Hänellä on ikävä auto ja valtateitä. Hän muistaa, tuossa oli ennen Pizza Hut, nyt siinä kasvaa apilaa. Ja tuosta minun rakas parkkipaikkani on kadonnut, tilalle tullut joku mikälie lintukeidas. Hieno betonimaailma on uhrattu maatalouden takia. Mulla ei ole enää mikroaaltouunia, mun on pakko syödä kalkkarokäärme päivälliseksi. Älkää jättäkö mua tänne, mä en pysty omaksuun tällaista lifestylea. Laulu voi ajatella futuristiseksi, että maailmanloppu tuli ja meni, kaikki sivilisaatio tuhoutui ja nyt on palattu nollapisteeseen jonkun oudon

0: vinksauksen takia kaksi ihmistä on joutunut, eikä enää osaa elää siellä. Mutta varmaan tämän voi myös ajatella semmoisena kappaleena, että mikä nyt kellekin on paratiisi. Se on subjektiivista. Ikänsä kaupungissa asunut ihminen voisi hyvinkin reagoida tällä lailla, jos yhtäkkiä tapahtuisi joku valtava muutos. Kaikki luonnoton katoaisi ja tilalle jäisi vaan armotonta luontoa.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Kas näin kuultiin tämän ohjelman historian ensimmäinen back to back, eli kaksi peräkkäin soitettua kappaletta. Yleensähän olen suosinut jähmeää vuorovetoa, jossa aina kappaletta seuraa selostus. Jotenkin sekä Katri Ylanderin Mansikkamäki että Eppu Normaalin Vahantajoki käsittelevät samaa aihetta, joten kai niistä voi puhua yhtä aikaakin. Ylanderin kappaleessa on Seela Yyn, eli salanimen takana operoivan Paula Vesalan kirjoittama teksti. Siinä nuori aikuinen kipuilee, no monestakin syystä, mutta taustalla on se, että hän on kadottanut kosketuksen lapsuuden maisemaan, paratiisiin. Sitä symboloi tuo avojaloin leijaa lennättävä nuori poika, joka on hänen elämästään kadonnut. Ja se, kuinka hänen rakas mansikkamäkensä on ruohottunut, kylää tyhjentynyt ja arkipäivässä syli on huolia täynnä. Semmoisia ne aikuisuuden paineet ovat. Mansikkamäessä on muuten mua aina hämmentänyt tuo lause, ruusupensaan alla piilossa onnen hileet. Mä oon, että mitä se tarkoittaa. Jopa mietin, voiko se tarkoittaa hautakiveä, sen edessä kasvavia kukkia. Että onko se avojalkainen poika haudassa. Ja sitten äiti, jolla ei ole sitä enää sylissään, vaan sylissä on huolia, joista on päästävä yli. Mutta kyllä musta tuntuu, että ei tämä laulu kuitenkaan siitä kerro, vaan tämä ruusupensas on joku irtoheitto. Poika oli lapsuuden kaveri rakkaasta maalaiskylästä, jonne ei enää pääse. Eppu Normaalin Vahantajoessa taas se kosketus lapsuuden maisemaan on vielä olemassa. Päähenkilönä on tässä avojalkainen, ehkä leijaa lennättävä nuori poika, joka kertoilee kesänvietostaan landella. Elämä Vahantajoen varressa on onnellista ja auoisaa. Välillä sattuu hauskoja kommelluksia, kuten kulotetaan naapurin vuori tupakkaleikeissä. Ja naapuri parkkaa kiusataan myös ilmakivärillä ja tähkäpäällä. Joku koulupäiväkin saattoi joskus mennä sivuun, kun tuli juotua pontikkaa joen rannassa. Tässäkin kappaleessa on tuo loppulause, älä ota maailmaani pois, ilman en elää vois. Maa lapsilleen kuuluu. Että se ei selvästikään ole se nuori poika, joka tässä laulaa, vaan jo vähän vanhempi. Kosketus siihen maisemaan on vielä olemassa, mutta hän tiedostaa vaaran, että napanuora saattaa joskus katketa. Pauli Hanhiniemi on joskus puhunut Eppunormaalista, että siinä yhtyessä kulminoituu joka pojan unelma, että voisi koko loppuelämänsä vaan asua lapsuuden maisemassa, ampua ritsalla ja panna piutpaut maailmalle, ettei tarvis aikuistua ikinä. Eputhan jossain määrin onnistu siinä, ne ei koskaan muuttaneet pois takamaalta. Ne on semmoisia jukuripäitä, jotka kieltäytyi tekemästä levyjä normaalilla aikataululla. Tekivät levyjä saunamökissä silloin, kun tekivät, ja eivätkä oikein antaneet minkään vaikuttaa heidän taiteeseensa, minkään ulkopuolisen. Nythän Epuilla on meneillään viimeinen kesä. Se poika siellä Vahantajoen rannassa on viimein tullut aikuiseksi. Ja kun Pauli Hanhiniemestä tuli puheen, niin hän on kirjoittanut tämän päivän toivekappaleeseen tekstin, tekstinkasittelija@yle.fi. Toivekappaleen lähetti Satu. Heikki Silvennoinen laulaa. Laulu ei mahdu allakkaan.

Kangasalan Clapton Heikki Silvennoinen lauloi viimeiseksi jääneellä levyllään Pauli Hanhiniemen sanoin ei mahdu allakkaan. Satu Mikkelistä kirjoitti, että nykyään kun on aina kiire, pitää sitä ja tätä, on oltava ja tehtävä, niin kannattaa välillä pysähtyä, irtaantua ja kuunnella. Heti laskee verenpaine, kun kuuntelee, vaikka olenkin yksin yrittäjä. Ja onhan siinä kivaa kitarointiakin. No on. Tämähän on äärimmäinen kesäbiisi. Tekstistä kuulee, että se on tehty aika tarkasti sävellysmittaan. Siellä on sidesanoja, ämpyilyjä, toistoja joukossa, jotka vähän hämärtääkin sitä merkitystä.

Mutta tässä on tuo ulkopuolisuuden tarve. Tarve olla vähän niin kuin vastarannan kiiski. Se on aika Pauli Hanhiniemi-mäinen teema laululle. Tässähän on ihan terveellistä pohdintaa. Miksei voisi elämässä mennä sitä kohti, joka houkuttaa? Miksi pitää yrittää punnertaa taakan alla niin kuin suuret sankarit tekee, kun se taakka ei kuitenkaan liiku mihinkään? Tuo hyvä metafora normaalin ihmisen työuralle. Eikö olisi parempi vaan velttoilla, niin kuin tämä kertoja tekee? Tässä on hyvä keskittymisharjoitus. Mä istun vaan ihan paikallaan, kai mä istuussaan. Totta kai me annamme Heikille oikeuden istumiseen. Tän voi ehdottomasti kuulla lepposana kesäbiisinä, just verenpainetta laskevana. Ja mikä ikinä laskee verenpainettasi, niin sitä kohti vaan sanon minä. Kuitenkin mä kuulen tässä vähän myös semmosia tummempia sävyjä. Onko tässä leppoistelussa nyt jotakin pakotettua? Tulee mieleen esikuvakappaleena Juha Vainion Käyn ahon laitaa. Semmoinen totaalinen irrottautuminen lomalla. Suomalaisethan on vähän semmoista kansaa, että arjen ja vapaan välinen ero on aika iso. Arkena kituutetaan ja rääkätään itse. Ja sitten kun tulee lomaa, niin ollaan ihan tavoittamattomissa. Kirjaudutaan ulos järjestelmästä. Mua ei nyt hetkeen näy, eikä tällit käy. Että kuin paha se tilanne on ollut ennen kuin on päästy tähän tilanteeseen, jossa ollaan. Minkälainen burnout on takana ennen kuin päästään siihen pisteeseen, että käydään aholaitaa ilman paitaa. Ja toinen asia, joka luonnollisesti saa vähän surulliseksi tässä kappaleessa, on se, että tämä on tosiaan Heikki Silvennoisen viimeiseltä levyltä. Sikäli kun mä sitä levyä on kuunnellut, niin Heikki kuulostaa tosi rennolta ja seesteiseltä siinä. Tulee semmoinen olo, että hänen oli hyvä olla ja mua harmittaa se, että hän ei saanut olla pidempää. Koska tästä levystä nyt ei mennyt kuin vähän reilu vuosi, niin jo järjestettiin muistolähetystä Radio Suomessa. Pitäisi joka hetki muistaa se, että aikamme tällä pallolla ovat rajatut ja nauttia elämästä sen mukaan. Hei, ensi viikolla on tekstin käsittelijän kevätkauden päättäjäiset, sillä ohjelma jää pienelle kesätauolle. Päätetään ohjelma uuteen kappaleeseen, joka koko lailla kiteyttää sen, mitä tämänpäiväiset päähenkilöt ovat yrittäneet. Jäädä tai päästä onnenmaisemaan. Ja vielä niin, että sinäkin olisit siellä kanssani. Tämä on Ylva Harun kappale. Pieni minimalistinen tunnelmapala nimeltä Onnenmaisemaan. Hei nyt vaan sitten.

Tässä soi Ylva Harun laulama Onnen maisemaan. Se päättää Olli Hapakankaan toimittajan tekstin käsittelijän kesäparatiisijakso.

0: Tällä viikolla ohjelma vielä kuullaan, mutta tämän viikon jakson jälkeen tekstin käsittelijä jää kesätauolle. Mutta Ollille voi laittaa palautetta ja toivetta sähköpostilla osoitteeseen tekstinkasittelija@yle.fi. Yle Areenassa näitäkin ohjelmia on kuunneltavaksi vino pino.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja nyt ikuinen kesäistä laulun Johanna.

Ikuinen kesä ja Johanna. Noin 8 minuutin kuluttua 4 Yle Uutiset. Nyt soi Jannika B ja En luovu susta koskaan.

0: MM-kisahistoriassa on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Džeko 40 nimettiin
1: alustavaan ryhmään,
0: että Luka Modric.
2: Haluatko tavata?
3: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
5: Vielä ennen kello 4 Yle Uutisia soi Yölintuja Preussin punaista.

0: Ukrainan pääkaupunki Kiova on torstain vastaisena yönä ollut ohjushyökkäyksen kohteena, kertoo kaupungin sotilashallinto. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat kuulleensa ohjuksen ja räjähdysten ääniä ilmahälytyksen aikana. Kiovan sotilashallinnon päällikön mukaan henkilövahingoista tai vaurioista ei välittömästi ollut tietoja. Venäjä ja Ukraina ovat kiihdyttäneet iskujaan viime kuukausina. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin huippukokoukseen, jossa esille nousee muun muassa EU:n Kiinan kanssa käymän kaupan valtava alijäämä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. EU:n kilpailukyvyn ja globaalien taloushaasteiden ohella valtionjohtajat keskustelevat Ukrainasta ja Lähi-idästä. Kaksipäiväisen kokouksen jälkimmäinen päivä on pyhitetty EU:n vuosien 2028-34 rahoituskehykselle, josta on määrä löytää sopu vuoden loppuun mennessä. Britanniassa järjestetään tänään tärkeät täytevaalit, kun työväenpuolueen puheenjohtajan paikkaa havitteleva Andy Burnham on ehdolla Makerfieldissä uudeksi kansanedustajaksi. Hänestä on uumoiltu haastajaa maan pääministerille Keir Starmerille, jonka johdolla työväenpuolue hävisi kevään alue- ja paikallisvaalit. Haastaakseen Starmerin Burnhamin on ensin valittava maan parlamenttiin. Burnham edustaa työväenpuolueen vasenta laitaa. Sää poutaantuu tänään suuressa osassa maata ja aurinko paistaa laajalti. Idässä sataa vielä paikoin vähän vettä. Päivän ylin lämpötila on 12-23 astetta. Juhannuksesta on tulossa lämmin ja poutainen.
1: Kello 4 Yle Uutiset meille toimitti Tanja Paananen. Seuraavan kerran Yle Uutisia luvassa kello 5.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää tätä hetkeä. Kello on kohta 3 minuuttia yli aamu 4. On torstai 18. päivä kesäkuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Ohjelman nimi on Varhaisaamu. Tänään täällä kanssasi on Lauri Koivisto. Pitkästä aikaa. Tervetuloa ohjelman pariin. Kiitoksia vielä Vellu Salmiselle Yöradiosta. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin hän on täällä myös ensi yönä. Mutta nyt meidän kanssamme on täällä musiikillisesti Erika Wickman ja Syntisten pöytä.

Tässä esiintyi tangokuningatar Erika Wickman. Tänä vuonna tulee 10 vuotta hänen tangokuningattaruuttaan. Eli 2016 vuonna hänet valittiin Seinäjoen kesäillassa tangokuningattareksi. Se on parisen viikkoa, niin sitten on taas tämän vuoden tangokuningattaren ja kuninkaan valinnan aika. Tangomarkkinoiden laulukilpailufinaali käydään 11. päivä heinäkuuta illalla ja se välitetään sekä Yle TV Yhdessä että Yle Radio Suomessa. Ja sitä ennen edellisenä iltana on Radio Suomen suuri viihdekonsertti, 100 vuotta suomalaista iskelmää, siis perjantaina 10. päivä heinäkuuta. Niin, tämän äskeisen laulun nimi oli Syntisten pöytä. Tämän torstain päivän nimipäiväsankarit ovat. Nyt on lyhyt lista. Suomenkielisen kalenterin mukaan nimipäivää tänään viettää Tapio. Ruotsinkielisen kalenterin kohdassa lukee Ingolf. Ja Suomen ortodoksen kalenterin nimipäiväsankarit Leo, Leon ja Leonti. Paljon onnea kaikille nimipäiväsankareille ja muita merkkipäiviä tänään viettäville. Tänne on Radio Suomen studioon tullut jo varhaisaamuun useampi WhatsApp-viesti, mutta sanotaanpa nyt tuo WhatsApp-puhelin numerokin, mikäli on jotain asiaa tänne studioon. 0401455666. Siihen voi laittaa viestiä tulemaan, jos on jotain kerrottavaa. Minä kerron nyt, että Alanis Morissette jatkaa kappaleen nimellä Ironic. Oikein hyvää torstaita jokaiselle.

0: Alanis Morissette ja Ironic soi Yle Radio Suomen varhaisaamussa tänään torstaina.
1: Mitä olisi juhannusaatto ilman saunaa?
2: Tai juhannuskokkoa.
1: Tai ilman Radio Suomen juhannustansseja.
2: Tai Kake Randeliinia ja Popenaa.
1: Yle TV Ykköstä, Areenaa, Radio Suomea.
2: Mitähän se muuten olisi?
1: Eipä paljon mitään.
3: Radio Suomen juhannustanssit. Radiossa juhannusaattona ilta 9:ltä ja TV:ssä varttia vaille.

Meidän biisi, sen esitti Arttu Viskari. Hän esiintyi tuossa 3 viikkoa sitten Vantaalla Yle Radio Suomen kesäkonsertissa. Niin, torstai 18. päivä kesäkuuta on tänään ja pitkästä aikaa täällä Radio Suomen varhaisaamussa on Lauri Koivisto ja silloin kun minä olen täällä, niin tähän aikaan, no yleensä 2 minuuttia aiemminkin, kello on nyt jo 17.5 minuuttia yli 4:00, mutta tuossa noin 1 minuutin yli on perinteisesti minulla tapana ottaa taksikuskikatsaus. Tämän öinen taksikuski kertoi, että sää on ollut hyvä, että alkuillasta satoi, mutta useampi tunti oli ollut sateetonta. Itse onneksi nukuinkin siinä muutaman tunnin. Hän kertoi, että vähän on ollut ajoa, että harmitteli vähän, mutta sanoi, että 2 ajoa lentokentältä, niin ne olivat hänelle mieluisia. Se oli mielenkiintoista, kun taksikuski tietenkin tiesi, minne olen tulossa, niin jotenkin arveli, että varmasti jotakin tekemistä minulla on ehkä radion kanssa, niin hän sanoi, että mitä mieltä, tai kysyi, että mitä mieltä olet, kun nykyään me nuoret kuuntelemme podcasteja. Tuolla juuri hetki sitten heränneenä keskellä yötä, niin en osannut sanoa siihen mitään muuta kuin, että sehän on oikein hyvä, että nuoret kuuntelevat vaikka sitten podcasteja. Kyllähän tämäkin ohjelma on tuolla Yle Areenassa podcastit puolella, tämä varhaisaamu kuunneltavissa jälkikäteen. Nyt on kuunneltavissa Oasikselta Wonderwall. Oikein hyvää torstaita jokaiselle.

Oasis ja Wonderwall soi Yle Radio Suomen varhaisaamussa. Paitsi että tuo taksikuskin raportti, joka äsken oli ennen tätä äskeistä laulua, niin sen lisäksi minun varhaisaamujen perinteitä on säätilakatsaus. Ja koska tänne nyt edelleen on tipahdellut ihan pyytämättä näitä säätilatietoja, niin eiköhän me sitäkin perinnettä jatketa. Homma menee niin, että tuossa noin ehkä 10 minuutin kuluttua on säätilakatsauksen aika. WhatsApp-numeroon 0401455666. Laita WhatsApp-viestillä tieto paikkakunnasta ja lämpötilasta. Ne on ne oleellisimmat asiat, mutta jos haluat siinä hyvin lyhyesti kertoa jotain muutakin tämänhetkisestä tilanteesta, niin kerro vain. Säätilakatsaus siis noin tuossa parin kappaleen kuluttua. Ja näistä parista laulusta ensimmäisenä soi Kisulta Kohtalon oma. Eli WhatsApp-numero 0401455666.

0: Kisu ja kohtalon oma.
1: Sä teet tätä jonkin näyttökertojen takia.
2: No niin, mä teenkin.
1: Vitun looseri.
3: Wow.
4: Sean Ricks kohtasi ärsyttäviä pränkkivideoita tekevän kotkamiehen.
5: Jengi on ihan vitun keppi perse.
6: Eikö sä vähän ärsyttävä?
5: No, oli ärsyttävä.
4: Uusi perjantai-dokkari, Suomen vihatuin tubettaja. Nyt Yle Areenassa.
7: Onks tää teidän tapan viettää iltaa? Usettaa ihmisiä.
5: No vähän niinku.
8: Mä trollasin teidät kaikki.
0: Vielä ennen säätilakatsausta soi Maija Vilkkumaalta uutta musiikkia. Tämän nimi on Karaoke Queen.

Maija Vilkkuma esitti uutta, oikein hyvän kuulosta rock'n'rollia. Karaoke Queen oli tämä laulu nimeltään. Toki hän, jos oikein kuulin, niin laulu, että pakkii se radio. Toivottavasti sinä ette niin.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 4.32, itse asiassa aivan kohta 4.33. On torstai 18. päivä kesäkuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Varhaisaamun ohjelman nimi ja minä olen Lauri Koivisto. Nyt on luvassa säätilakatsaus. Te olette hienosti lähettäneet taas WhatsAppilla tietoa eri puolilla. Niin nyt täytyy sanoa, että Suomea. Taitaa olla kaikki vain Suomesta. Nyt ei ole muualta tulleita viestejä ainakaan vielä. Mutta aloitetaan. Juhannuksen tulossa lämmin ja poutainen on hyvä uutinen. Terveiset 9 asteesta Jyväskylästä Jarmo. Jalkapallo valvottaa, kirjoittaa hän. Huomenta 11,1 astetta Hollolassa. Koirat käyvät ulkona, pilvetön taivas, toivoo Kale. Virrat 7 lämmintä. Karingasniemi 5 astetta tuulee. Pello 12 astetta pilvistä. Töölö Helsinki plus 14 kirkasta tyyntä. Näkyvyys 35 kilometriä. Raisiossa plus 10. Huomenta ja hyvää juhannusta, sitä samaa sinne. Kiurvesi plus 10 pilvistä ja puuskittaista tuulta, toivoo Sepeteus. Pirkkala 12 astetta puolipilvistä. Joutsa plus 10,5 pilvistä. Kangasniemi 11 astetta pilvipoutainen keli, terveisin puuukko Savosta. Huomenta Paraisilla plus 10, tunti sitten oli vaan 9. Sysmässä 10 astetta. Siellä siis sahtipitäjässä, niin kuin elokuvan ystävät tiedämme.

Länsimäki, Vantaa, aurinkoista, plus 12, Ivalo, plus 6 astetta ja vettä sataa, plus 10 Kankaanpää, Nurmijärvi, plus 11, pilvetöntä 5 metriä idästä, Kuopion keskusta, plus 11 astetta pilvistä. Tässä on joku muu viesti, mutta Jyväskylä, Myllyjärvi, plus 9, uutta yläpilveä, kuten kuvasta näkyy. No niin, täällä on kyllä mukava kuva vielä tässä mukana, jossa sinistä taivasta ja pilviä. Huomenta Lauri, huomenta Asikkalassa, 12,2 astetta pilvetön taivas ja lähes tuuletonta. Upea aamu, kirjoittaa Maarit. No nyt tänne tippuu näitä vielä kovalla tahdilla. Otetaan vielä tuosta ainakin 3. Huomenta Heinola, pohjoinen plus 11. Järvi, pientä lainetta, puolipilviä, mukavaa päivää. Sitä samaa sinne. Olen mökillä Lopella, lähellä Riihimäen rajaa. Keskellä korpea ilman nykyään mukavuuksia. Ulkona plus 16. Ja sisällä 21. Kaasulämmittimen vaikutuksesta. On täysin pilvetön taivas, ja kun hetki sitten heräsin keinutuolista torkkumasta, muka kuunnellen Radio Suomea, kävin huussissa todeten monien upeäänisten lintujen visertelevän elämänsä ilosta. Oli koko lailla tyyntä, hieno aamu kaikkineen, terveisin Hertta. Ja Hertan jälkeen otetaan vielä viimeinen. Näitä tulee kyllä niin kiihtyvällä tahdilla tänne, mutta otetaan vielä tämä yksi. Raahessa 10 astetta, Kotsperän tuuli 10 metriä sekunnissa, näkyvyys 20 kilometriä. Tähän viestiin, no nyt näen, että täällä tulee Suomen rajojen ulkopuolelta, niin otetaan vielä se. Tukholmassa plus 14, pystytuuli, aurinkoa. Viestejä tuli taas sen verran paljon, varsinkin tässä loppupuolella, että nyt valitettavasti osa jää lukematta, mutta suuret kiitokset kaikille. Aika kattava säätilanne saatiin näiden viestien pohjalta. Nyt Jukka Poika ja laulu nimeltä Silkkiin.

0: jokalainen. Jukka Poikka ja Silkkii vuodelta 2012. Ai että tästäkin on kohta jo 15 vuotta.
1: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
2: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
1: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
2: Sitä kohti pyritään, joka arki aamu kello 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Se on semmoinen tunti 20 minuuttia, sitten on taas Matti ja Sanna täällä.

0: Näin pyysi siinä laulaja Antti Ketonen, olisitpa sylissäni siis. Ja hänhän on tuttu Iskelmäyhtiön neljän suorasta, sen solisti. Tämä oli vuodelta 2017 tämä Olisitpa sylissäni laulu. Ja mikäli se kuulosti korvaasi Lauri Tähkältä, niin se johtuu siitä todennäköisesti, että kyseinen artisti on tämän säveltänyt ja sanoittanutkin myös yhdessä Sinikka Svärdin kanssa. Lauri Tähkän tytär Minttuhan on nykyään levyttävä artisti ja häneltä on julkaistu ensimmäinen albumi tässä toukokuussa, Maailma on mun. Sillä on esimerkiksi viime vuonna julkaistu laulu nimeltä Yöpakkasi, joka on soinut myös meillä Radio Suomessakin. Mutta siis äsken soi Antti Ketoselta Olisitpa sylissäni.
1: Yle, Radio Suomi.
0: On torstai 18. päivä kesäkuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomen varhaisaamua. Minä olen Lauri Koivisto ja kello on aivan juuri 4.47. Tasan viideltä on luvassa tuttuun tapaan Yle Uutisia. Äsken oli musiikkia noin lähes 10 vuoden takaa, mutta nyt on aivan uutta musiikkia luvassa. Tämä tulee Brittein saarilta, tällainen uusi duetto. Tällainen siis duo nimeltä, tässä on tällaiset artistit kuin Paul McCartney ja Ringo Starr. He ovat, katsoin heidän tietojaan, niin ovat jo hieman iäkkäämpiä, mutta tällainen uusi duo on perustettu. Saattaa olla, että kun kuuntelin tämän laulun, että tästä kaksikosta vielä kuullaan. Voi olla, että tulevat keräämään jonkinlaista maailman mainetta, eli tässä uutta musiikkia duolta Paul McCartney ja Ringo Starr. Laulun nimeltään Home to Us. Kuunnellaanpa.

Tässä uutta musiikkia Brittein saarilta. Uusi duo nimeltä, duon jäsenet ovat siis Paul McCartney ja Ringo Starr. Home to Us oli tämän laulun nimi. Ja kuten sanoin, niin voi olla, että tämän duon jäsenistä vielä kuullaan. Kello on 4.51, tasan viideltä luvassa tuttuun tapaan Yle Uutiset. Sitä ennen menemme Porirokin alkulähteille. Tämä on jonkinlainen ehkä Porirokin kanta, isä ja äiti, tämä laulu. Tämä on tästä kitarariffistä tunnistaa. Tämä on Yö ja Likaiset legendat osa 1. Nauttikaa.

0: Jussi Hakulisen mestariteos Likaiset legendat 1. Eli Yö esitti tämän tietenkin.
1: No hei, Kerttu-Maria kysyy, että jos Hyttynen juo vahvasti juopuneen ihmisen verta, niin tuleeko se humalaa? Kiitos tietävästä vastauksesta.
0: Mikäli sinullakin pyörii mielessä jokin kysymys tai muu kommentti, niin soita meille Kansanradioon 0800 154 64. Ja näin kesälläkin ihmisvastaaja päivystää normaalisti sunnuntaisin 12.30 alkaen 3 tunnin ajan.
1: Hei hei!
2: Radio Suomi.
0: Huomenna perjantaina ilmestyy Yle Areenaan tämän viikon Kansanradion jakso. Mutta nyt ollaan vielä torstai-aamussa ja siinä tilanteessa, että noin 4 minuutin kuluttua luvassa kello 5 Yle Uutiset. Niitä ennen täällä Yle Radio Suomen varhaisaamussa kuunnellaan yksi laulu ja se on Mirellan esittämä laulu nimeltään Seireeni.

0: Yhdysvaltojen ja Iranin presidentit ovat allekirjoittaneet maiden välisen aiesopimuksen. Näin ollen Iran avaa Hormuzin salmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron välittömästi, kertoo neuvotteluiden välittäjämaana toiminut Pakistan. Pakistanin pääministerin mukaan sopimuksen kunniaksi järjestetään seremonia Sveitsissä perjantaina. Yhdysvaltojen ja Iranin on tarkoitus aloittaa Sveitsissä myös keskustelut lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi. Naton puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysseliin valmistelemaan liittokunnan ensi kuun huippukokousta Turkissa. Suomesta kokoukseen osallistuu puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkänen osallistuu päivän aikana myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin. Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi eilen, että hänen mukaansa Yhdysvallat ei ole vetäytymässä Euroopan puolustuksesta. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, ennustaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä 2–6. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä. Sää poutaantuu tänään suuressa osassa maata ja aurinko paistaa laajalti. Idässä sataa vielä paikoin vähän vettä. Päivän ylin lämpötila on 12–23 astetta. Myös juhannuksesta on tulossa lämmin ja poutainen. Sateista johtuen maastopalovaroitus ei ole todennäköisesti voimassa lähipäivinä.
1: Kello 5 Yle Uutiset toimitti Tanja Paananen. Kiitoksia hänelle tämän yön uutisista. Seuraavat Yle Uutiset luvassa jälleen kello 6.

0: Radio Suomi.
1: Oikein hyvää huomenta. Kello on 5.02 torstaina 18. päivä kesäkuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomea ja varhaisaamu on ohjelman nimi. Minä olen Lauri Koivisto ja täällä kanssa vielä kello 6 Yle Uutisiin asti. Oikein mukavaa, että kuuntelet. Ensimmäisenä musiikillisena ohjelmanumerona tällä tunnilla on luvassa Juice Leskinen Slam-yhtyeen Tauko Kolmonen albumilta 15 yö.

Jerusalem Slam ja 15 yö avasi tämän varhaisaamun tunnin. Nyt on aika liikennetiedotteen. Liikennetiedote, erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa-Pohjanmaa, välillä Kokkola-Halsua, liikenne pysäyttäen ajoittain. Kuljetus liikkuu seuraavan 2,5 tunnin aikana 7.45 asti reitillä. Tie 756, Satamatie Kokkola, tie 749, Pohjoisväylä Kokkola, Kokkolan kaupungin katuverkko ja tie 13, Kokkola-Kaustinen. Kuljetuksen pituus on 57 metriä ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3. Kuljetus on perillä lopulta sitten aamulla 9.15 mennessä tänään. Mutta siis seuraavan noin 2,5 tunnin aikana erikoiskuljetusvälillä Kokkola-Kaustinen. Kohta kuullaan uutta musiikkia Jenni Vartiaiselta laulunimeltä Joku johon nojata. Sitä ennen täsmennän viime tunnin uutta musiikkia. Oli tällainen uusi duo Brittein saarilta, jonka jäsenet olivat nimeltään Paul McCartney ja Ringo Starr, niin tänne tuli useampikin WhatsApp-viesti numeroon 0401455666. Ja esimerkiksi Jorma 75V kirjoittaa, että oliko McCartney ja Starr sulle outoja, kun kerrot, että heistä vielä kuullaan. Heistä on kuultu jo yhtyeestä Beatles. Oliko juontaisi huumoria? No, kyllä olen kuullut heistä, että nyt tämä täsmennettäköön, että tämä duo on uusi. He eivät ole aikaisemmin julkaisseet yhdessä kuulemma musiikkia, mutta tässä oli huumoria hyvin vahvasti. Nyt siis uutta musiikkia Jenni Vartiaiselta, Joku johon nojata.

0: antaa.
1: Jenni Vartiainen esitti laulun nimeltä Joku, johon nojata. Tänä vuonna julkaistu uusi laulu. Ja jälleen on liikennetiedotteen aika. Liikennetiedote, tie 12 Säkylä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 12 välillä Rauma, Tampere, Säkylä. Tarkemmin paikka välillä Ehtamo, Lähteenkylä. Suuntaa ei ole tässä ensitiedotteessa vielä määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 12 välillä Rauma, Tampere, Säkylä. Tarkemmin paikka välillä Ehtamo, Lähteenkylä. Kello on 14 minuuttia yli aamu viiden tänään torstaina 18. päivä kesäkuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomen varhaisaamua. Ja tänään on juhannuksen aaton aatto. Kyllä. Nimipäivä sankari tänään Suomen kesäkalenterin mukaan Tapio ja ruotsikielisen kalenterikohdassa lukee Ingolf ja Suomen ortodoksen kalenterin sankarit ovat Leo, Leon ja Leonti. Paljon onnea kaikille teille. Aurinko on noussut tänään Helsingissä 3.54, Oulussa 2.19 ja Utsjoella on vielä vahvasti

Little L. Mukava, että olet varhaisaamun matkassa mukana. Vielä on yhteistä aikaa meillä noin 45 minuuttia.

0: mökkisoittolista.
1: Tämä on ihan tajuton mökkikilleri. Saman aikaan respekteeraan mahtavaa uraa edelleen tekevää Einiä.
2: No tietysti, jos mennään suomalaisen kesäisen luonnon pariin, niin se on silleen verrattain harvinainen kokemus, että silloin haluaa ehkä kuunnella vaan sitä luontoa. Mutta kyllä se nyt, kun sä heitit ton intro, niin kyllä mulla heti tuli mieleen tää Käyn ahon laitaa, Junnu Vainio.
3: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
4: Yle Radio Suomi.
5: Nyt jälleen kotimaista musiikkia. Vilma Alina ja Palasina.

0: rikkonut.
1: Vilmaalina ja palasina soi tänään torstaina Yle Risumen varhaisaamussa. Kello on 5.23. Niin, huomenna on juhannusaatto, tänään on aaton aatto. Kuten tuossa äsken, parikymmentä minuuttia sitten kello 5 Yle Uutissa Tanja Paananen kertoi, että tänään juhannuksen menoliikke on liikenne on vilkkaimmillaan. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivä kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Näin ennustaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Ja ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä. Niin, kuten sanoin, että huomenna on juhannusaatto. Suomalaiset ovat sellaisia aattojuhlioita. Onko se malttamattomuutta vai mitä? Vappuaatto, juhannusaatto, jouluaatto. No uuden vuoden aatto nyt ymmärtää, kun silloin vaihtuu vuosi. Jos sinulla on ajatus siitä, että minkä takia suomalaiset juhlivat niin innokkaasti näitä aattopäiviä eikä sitä varsinaista juhlapäivää, niin voit laittaa tänne WhatsApp-viestiä numeroon 0401455666 ja kerro, että miksi suomalaiset ovat innokkaita aattojuhlijoita. Nyt jatkamme Nenan musiikilla 99 Luftballons. Hieno kasaribiisi.

Nena ja 99 Luftballons. Lauluajalta, jolloin saksoja oli kaksi. 99 ilmapalloa siis oli tässä laulussa. Lenteli. Ja se tarina on ihan mielenkiintoinen. Jos et ole kuullut sitä, niin vahva suositus tutustua tämän laulun 99-vuotiseen sotaan, joka näistä ilmapalloista syntyy. Tuossa ennen Nenaa kerroin, että nyt vietetään juhannuksen aaton aattoa. Ja pohdin sitä, että minkä takia suomalaiset ovat niin innokkaita aattojuhlijoita, niin siihen ei ole kukaan teistä vielä vastannut, että vielä ehtii, jos haluaa siihen vastata. Mutta sen sijaan Seija laittoi viestin, että ajattelin välttää juhannusruuhkaa. Lähdettiin kello 5 aamulla Turusta Joensuuhun. Hiljaista on liikenne vielä. Näin siis Seija kirjoittaa. Oikein hyvää matkaa Seijalle ja kaikille muillekin, jotka

päättäneet välttää juhannusruuhkaa. Toki jos kovin moni päättää välttää sitä juhannusruuhkaa, niin sitten se ruuhkahuippu siirtyy. Ja tällä tavalla sitten Fintrafiken tieliikennekeskuksen ennusteet eivät pidä paikkaansa, joiden mukaan ennuste tai liikennehuippu olisi siellä iltapäivä kello 14 aikaan tai sen jälkeen. Mutta säästä piti sanomani, että Ylen verkkosivuilla lukee uutinen, että Ilmatieteen laitos kertoo, että juhannuksesta on tulossa lämmin ja poutainen. Torstaista lauantaihin on koko maassa laajalti poutaista. Pilvisyys vaihtelee ja päivisin on yleisimmin puolipilvistä. Päivien ylimmät lämpötilat ovat 20 asteen tietämillä Pohjois-Lapissa lähempänä 15 astetta. Sää lämpenee siis viikonloppua kohden. Lauantaina ja sunnuntaina voi olla paikoin jopa 25 astetta. Ja sateista johtuen maastopalovaroitus ei ole todennäköisesti voimassa lähipäivinä. Sen sijaan UV-säteily voi olla voimakasta maan eteläosissa ja paikoin lännessä loppuviikon aikana. Niin, jos perinteinen juhannussää on sellainen kylmä ja sateinen, ainakin monien mielikuvissa, niin nyt on tulossa sitten jotain ihan muuta. Mutta lähipäivät sen näyttävät, että mikä on totuus tässä asiassa. Totuus on kuitenkin nyt se, että Westernin yhtyeineen kertoo meille kolme hyvää vinkkiä.

Westernen yhtyeineen kolme hyvää vinkkiä soi Yle Radio Suomen varhaisaamussa. Ja jälleen on liikennetiedotteen aika. Tie 1552 Porvoo, liikennetiedotetilanne ohi. Siellä siis tämä koskee Pellingin lossia. Siellä on lauttaliikenne keskeytty huoltojen ajaksi, mutta nyt siis tilanne on siellä ohi. Ja sitten vielä otetaan toinen liikennetiedote. Toinen liikennetiedote on tie 12 Säkylä, liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 12 välillä Rauma-Tampere-Säkylä, tarkoin paikka välillä Ehtamo-Lähteen kylä. Suuntaa ei ole määritelty. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Tie 12 Säkylä, liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkoin paikka välillä Ehtamo-Lähteen kylä. Suuntaa ei ole määritelty. Pappa kirjoittaa WhatsApp-viestissään, että suomalaisten aattojuhlinta juontaa meidän muinaiseen ajanlaskuun, kun vuorokausi vaihtui illalla kello 18. Tämä näkyy edelleen myös siinä, että radiossakin soitetaan lauantaina ehtookellot pyhän alkamisen merkiksi. No, sepä saattaakin kyllä ihan pitää paikkansa. En ehtinyt tätä, siis tiedän, että ehtookellot soitetaan, sen toki tiedän, mutta tämä juhlinta-asia. Olen pohtinut asiaa vuosia, mutta en ole koskaan sitä tarkemmin selvittänyt. Mutta tämä viesti, minkä pappa lähetti, siis ei omani, vaan tämä nimimerkki pappa, niin saattaa pitää kyllä hyvin paikkansa. Ja tänne tuli monta muutakin viestiä. Esimerkiksi yksi laittoi, että huomenta Suomi, työaamu, sitten on, se on kesäloma. Juhannus tulee ja menee, ei aiheuta juhlintaa. Mutta tosiaan varmaan monilla alkaa kesäloma. Juhlapäivä uskonnollinen, jolloin juhlittu etukäteen, nykyään ehkä vaan perinne, kirjoittaa yksi. Niin, tämä on Jorma. Joo, tämä on Jorman viesti, kun hän laittoi jo aiemmin nimimerkkinsä. Nyt esiintyy Olavi Uusivirta laulu nimeltä Rakastan teitä kaikkia, uutta musiikkia.

Rakastan teitä kaikkia, Olavi Uusiviran uutta musiikkia. Nyt kesäbiisi klassikko 20 vuoden takaa. Tämä on Valvomo ja Mikä kesä.

Tässä siis Valvomo ja mikä kesä. Nyt on aika ottaa liikennetiedote. Liikennetiedote, erikoiskuljetus Etelä-Savo. Erikoiskuljetus välillä Kajaani-Helsinki, liikenne pysäytään ajoittain. Erikoiskuljetus, kuljetuksen pituus 44 metriä, kuljetus liikkuu reitillä tie 5, Juva, Mäntyharju, Kuortti seuraavan 2 tunnin aikana. Siis erikoiskuljetus Etelä-Savossa. Tie 5, Juva, Mäntyharju, Kuortti. Vielä ennen merisäätä, Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot niin.

Hyvää huomenta, kello on 5.50. On tämän torstaiaamun ensimmäinen merisään aika. Minä olen Lauri Koivisto. Varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa, pohjoistuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Venäjän matalapaine väistyy itään. Pohjanlahdelle muodostuu vähitellen heikko korkeapaine. Suomenlahti. Länsituulta 5-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Lännen ja lounan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Lännen ja lounan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltayöstä alkaen luoteistuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Lännen ja lounan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri. Etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä luoteen puoleista tuulta. Illallista alkaen luoteen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Koillistuulta 3-6 metriä sekunnissa. Iltayöltä luoteen puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri. Vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa. Illalla lännen puolesta tuulta. Aamuyöllä etelän puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa. Vähitellen heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari plus 14 astetta, tuuli länsiluoteesta 7 metriä sekunnissa pilvistä, näkyvyys 44 kilometriä. Harmaja plus 13, länsiluode 7, selkeää 20. Uuttöö plus 13, länsilounas 3, selkeää 29. Nyham plus 14, länsilounas 4, puolipilvistä 20. Isokari plus 12, länsilounas 5, selkeää 20. Selgrund plus 11, itä 3, selkeää 43. Valassaaret plus 9, koillinen 3, näkyvyys jota puuttuu. Tankkar plus 11, luode 5, selkeää 50 kilometriä, näkyvyys. Ja Nahkiainen plus 10 astetta, tuuli pohjoisesta 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5, teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 4 senttimetriä, Oulu plus 4, Raahe plus 3, Pietarsaari plus 9, Vaasa plus 14, Kaskinen plus 15, Mäntyluoto plus 14, Rauma plus 16, Turku plus 12, Föklö plus 13, Hanko ja Helsinki molemmat plus 12, Porvoo plus 14 ja Hamina plus 19 senttimetriä.

0: Siinä kuultiin tämän torstain 18. päivä kesäkuuta. Minähän on itsenäisyyspäivän aatto, mutta siis tänään on siis juhannuksen aaton aatto. Ensimmäinen merisää. Kello on aivan kohta, noin 20 sekunnin kuluttua, viittavaille aamu 6. Kuudelta on luvassa Yle Uutisia.
1: Ja mulla oli suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Tähän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikeaa. Siis aivan mahdotonta. Mä katsoin niitä, sit mulla alkoi kauhea höyrypäinen 24 tuntia vuorokausi opetella ne ulkoa.
2: Katja Stoltassa terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Radio Suomen kesäohjelmisto aloittaa tässä tällä viikolla hyvin vahvasti, kun elämäni kesäkin palaa ohjelmistoon. Otetaan vielä yksi WhatsApp-viesti. Tämän on lähettänyt Joonas veli. Juhannusreissu kohti Turku alkoi 4.40, josta laivalla Ahvenanmaalle. Mukana kaikki sisarukset perheineen. Kiva viettää juhannus pitkästä aikaa yhdessä. Terveisiä kahteen muuhun autokuntaan. Terveisiä sinnekin. Ja kiitoksia kaikista viesteistä. Ja oikein hyvää juhannuksen aikaa. Tässä on taas tuttuun tapaan pari tuntia mennyt täällä Radio Suomen varhaisaamussa oikein mukavasti. Ja tosiaankin näitä viestejä on tullut kivasti tänne studioon. Ja jatkossakin saa laittaa kyllä niitä tulemaan, mutta tämä varhaisaamu on tässä. Lauri Koivisto kiittää ja uutisten jälkeen Matti ja Sanna jatkavat, mutta ennen uutisia vielä Neljä ruusua ja Juppi Hippi Punkkari.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen rauhasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti sopimuksen illallisella Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa. Tämän jälkeen Iranin ulkoministeriö vahvisti myös Iranin presidentin Masoud Pezeshkianin allekirjoittaneen sopimuksen. Sopimuksen myötä Iran avaa välittömästi Hormuzin salmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron. Sopimuksessa Iran myös lupaa olla kehittämättä ydinasetta ja Yhdysvallat alkaa purkaa Iranin vastaisia pakotteita vaiheittain. Alun perin sopimus oli määrä allekirjoittaa huomenna Sveitsissä. Nyt Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä aloittaa Sveitsissä keskustelut lopullisesta rauhansopimuksesta. Iranin sodan päätyttyä presidentti Trump on sanonut keskittyvänsä Ukrainan tilanteeseen. Paine Venäjää vastaan kasvaa, mutta Venäjän neuvotteluhalukkuus ei ole kuitenkaan lisääntynyt. Varhain aamulla se iski jälleen ohjuksin Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Suomalaiset asiantuntijat arvioivat illan A-studiossa, että sota Ukrainassa ei pääty tänä vuonna. Katri Pynnöniemi Helsingin yliopistosta ja tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista.
1: Siellä mainitaan niin kuin valmistautuminen seuraavaan talveen. Ja tämä on mielestäni juuri se realismiosuus siinä, että vaikka on keskusteluja rauhanprosesseista ja muusta, niin sitten katsotaan sinne pidemmälle.
2: En itse näe tältä istumalta, että tämän vuoden puolella olisi tiedossa rauhansopimusta melkeinpä mitä tahansa tehtäisiin, koska tämä on poliittinen prioriteetti Kremlille ja Putinille tämä sota. He kokevat, että he voivat ainakin tällä hetkellä vielä jatkaa tätä.
0: Näin siis tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista ja professori Katri Pynnöniemi Helsingin yliopistosta. EU-maiden johtajat keskustelevat tänään Lähi-idän ja Ukrainan tilanteesta huippukokouksessa Brysselissä. EU-johtajat keskustelevat myös taloudesta, kuten EUn tulevasta budjetista ja kilpailukyvystä. Yksi huolenaihe on Kiinan kaupan suuri alijäämä. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Puolustusministeri Antti Häkkänen osallistuu puolestaan puolustusliitto Naton kokoukseen, jossa valmistellaan tulevaa huippukokousta Turkissa. Suomeen on suunnitteilla jopa yli 100 uutta datakeskusta. Puhtaan sähkön ja investointien perässä tulevat hankkeet tuovat kuntiin rahaa, mutta suojelupoliisi varoittaa ilmiön pimeästä puolesta. Pahimmillaan datakeskukset voivat suojata kansainvälistä rikollisuutta ja valtiollista kybervakoilua. Erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki suojelupoliisista.
3: Sellaisia, mitä me haluttaisiin erityisesti nostaa esiin, on nämä autoritäärisiin valtioihin liittyvät riskit, eli erityisesti Venäjään ja Kiinaan liittyvät yhteydet. Jos on avoimesti tällaisia hankkeita, mitkä liittyy näihin valtioihin, tai sitten sellaisia, missä peitellysti pyritään sitten piilottamaan se omistuspohja, niin nämä on erityisesti sellaisia, mihin me haluttaisiin kiinnittää huomiota.
4: Venäjään tai Kiinaan kytkeytyvä datakeskus saattaa pyrkiä Suomeen esimerkiksi siksi, että kotimaassaan sillä ei ole pääsyä teknologiaan vientirajoitusten tai pakotteiden vuoksi.
3: Toinen voi olla se, että viedäänkö me tällaisia datakeskuksia sellaista dataa, mitä mahdollisesti sitten voitaisiin sitten varastaa sieltä datakeskuksista sitten näitä autoritaaristen valtioiden käyttöön. Ja yksi on näkökulma on sitten vielä tämä asiakkuuksien tietäminen, että jos meille tulee sellaisia toimijoita, jotka eivät edes halua tietää, ketä heidän konesalejaan käyttää, niin sitten näiden kautta voidaan myös tehdä tämmöistä rikollista toimintaa, jopa kybervakoilua.
0: Ja toimittaja oli Juha-Matti Mäntylä. Juhannuksen menoliikenne alkaa vilkastua Etelä-Suomessa ennen puolta päivää. Vilkkaimmillaan juhannuksen menoliikenne on arviolta kello 14 kello 18, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Eniten jonoutumista odotetaan Helsingin seudun ulosmenoteille. Suuressa osassa maata on poutaa, lähinnä idässä sataa paikoin vettä. Lämpötila on 18-23 astetta, idässä ja pohjoisessa 11-18 astetta.
5: Tämän torstain Yle Uutisista aamulla huolehtii Monna Tervo.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: Sitähän sanotaan, että torstai on toivoa täynnä, mutta minäpäs näinkin tänä aamuna sellaisen kaniemon, joka oli täynnä ihan jotain muuta kuin toivoa. Se oli niin pullea, että synnytykseen ei voi olla enää pitkä aika.
7: Ai, että onneksi sentään oli omaa jälkikasvua, koska joskus oli semmoisia kaneja, joihin on kiinnittynyt myös toisia eläimiä. Semmoisia vähän niin kuin, ei ehkä semmoisia, mitä sanoa, tai vähän niin kuin syöpäläisiä.
5: Aa, punkkeja.
7: No niin, tai jotain muita semmoisia.
5: Ei, pandemata. Ei, kun tällä oli niin selvästi poikaset masussa. Oi tällä että. Äitikanilla. Minä toivottelin sille pitkää pinnaa tulevaa varten, koska sitä hän tulee tarvitsemaan.
7: Siinä tulee kaupunkilaiskaneja, eli citykaneja, niin kuin sanotaan.

0: Toinen tämän aamun luontohavainto oli pienen pieni lintu, joka istui ihan tuossa meidän toimitalon vieressä Raksan aidalla. Kivitasku.
1: Aha.
0: Oi että se on nätti.
1: Sulla on aina tämmöisiä hienoja. Mä en voinut mitään muuta merkille kuin se, että naapuritalo ilmanvaihtokone äänsi ikävästi, kun lähdin aamulla kävelemään parkkipaikalle.
0: No yhdellä on silmää luonnon ihmeelle ja toisella on sitten silmää erilaisille vempaimille.
1: Niin, no mutta se oli lähden semmoinen häiriötekijä siinä muuten niin kauniissa aurinkoisessa kesäaamussa.
0: Oletko ajatellut, että kyse voi olla asenteesta?
1: Ei, kun mä sanoin...
0: Jos olet virittäytynyt havainnoimaan kaikki ärsyttävät asiat ympäristössä, eläkä pyörittele silmiä.
1: Eikö mä pitää maadoittaa itseni äiti maan kanssa näköjään, ennen kuin mä lähden töihin ja laittaa jotkut antistaattiset kengät ja joku pipoo päähän. Se piti pahaa ääntä se ilmanvaihtokone. Kyllä mä muuten huomioin lintuja. Isoja, pieniä, keskikokoisia, myös sorsia, jos paikalle sattuvat.
0: Kello on 6:07. Lähdetään silloin posin kautta tähän torstai-aamuun. Tämä on 18. päivä kesäkuuta. Ja ei huomenna on juhannusaatto.

0: Mitä silmät ei näe sellaisista asioista, meille lauloi Juha Tapio. Mä väitän, että tuolla Turun seudulla niin on saatettu viime yönä niin tehdä aika monta raittiuslupausta.
1: Niin, tai jos on ollut havainnoimassa luontoa aamuisin, kuten Sanna Pirkkalainen, niin esimerkiksi jos Mökkisaaren rantaan on lyönyt tavallista isommat aallot, niin on voinut hieräistä silmiä ja katsoa sitten laivaväylälle tai kauemmaksi. Mutta joo, totta, hyvin poikkeuksellisia näkyjä on varmasti nähty.
0: Joo, siinä kun aamuyön mökeltäjät lähtevät viimeisenä sulkeutuvasta kuppilasta kohti kotia, niin yhtäkkiä jos siihen eteen niin kuin ilmestyy hiljaa lipuu sellainen niin kuin monen kivitalon kokoinen järkäle sellaiseen paikkaan, missä sitä ei aikaisemmin ole ollut, niin saattaa olla, että tulee hätäpäissään luvattua, että pilsneriä en ota enää ikinä.
1: Toki näitä on nähty jo Turun seudulle aikaisemminkin. Nimittäin aamujen tunteina matkaan on lähtenyt Icon-luokan alus, eli maailman suurin risteilijä, Turun telakalla valmistunut Legend of the Seas. Se on siellä kyllä käynyt jo koeajelulla aikaisemminkin, mutta nyt se siis lähti matkaan tehdäkseen sitä, mitä risteilijät tekevät. Alus on luovutettu jo tuossa aiemmin kesäkuussa, mutta viime yönä sitten on lähdetty matkaan. Ja Espanjan Cadiz on tämä ensimmäinen määräsatama, johon Legend of the Seas on matkalla.
0: Joo, tämä Turun telakalla rakennettu laiva on kolmas Turussa rakennetuista aikaluokan risteilijöistä ja neljättä rakennetaan siellä telakalla parhaillaan, että tämä ei jäänyt viimeiseksi. Ja aina kun nämä Legend-luokan alukset on lähtenyt matkaan, niin on sanottu, että maailman suurin risteilijä lähti. Niin miten, onko tämä nyt sitten vielä isompi kuin se edellinen?
1: No, jos ihan tarkkoja ollaan, niin paperillahan nämä on kaikki myyty samankokoisina. Mutta Yle Uutiset tietää kertoa, ja näin on vahvistanut myös Meyerin Turun projektipäällikkö Sami Kouvonen, että lasermittauksella on varmistettu, että tämä on muutaman millin pidempi kuin edellinen.
0: Ai, eli se on siis maailman suuri.
1: No se on tällä hetkellä, se on kyllä maailman suuri, eli näistä vielä jäljellä olevista haluta tehdä sitten suurempia. Kaiken kaikkiaan 7 näitä on tilattu tältä telakalta ja nyt siis 3. lähti matkaan, mutta muutama milli. Mutta toisaalta aika pienet on marginaalit, kun puhutaan, niin kuin sanoit, useamman kivitalon kokoista. Käytännössä siinä on tämmöinen iso kortteli, joka lähtee seilaamaan merille.
0: Joo, täällä Yle Uutisten verkkosivuilla on katsottavissa video, joka näyttää vähän, että miltä tuolla laivan maailman suurimman risteilyaluksen sisällä näyttää. Niin eihän toi ole edes enää mikään laiva tai risteilyalus. Toihan on siis kelluva kaupunki.
1: Sitä
0: kelluva
1: se on.
0: Loma, tommonen niin kuin lomakohde.
1: Muun muassa 7 uima-allasta, 10 pore-allasta, surfisimulaattori, Aquadome, vesiteatteri ja Broadway-tyylinen teatterishow-esityksinen. Kyllä tämä saa niin kuin hulppeimmatkin Ruotsin laivat näyttämään nyt lähinnä semmoisilta kapulalosseilta. Kaikki kyllä kunnia siis Ruotsin laivoille, mutta kun tehdään amerikkalaiseen makuun ehkä hieman enemmän.
0: Aivan liikaa. Minulle piisaisi aivan hyvin se, että olisi pallomeri ja yöpalalla olisi tarjolla Janssonin kiusaus.
1: Kyllä, ja kanttiinista lohileipä.
0: Ehkä jopa katkarapuleipä.
1: Ai jaa, se ollaan niin vähän paremmista piirteistä.
0: Pikkasen fiinimpää. Hei, uutta Happoradiota soitetaan nyt, kun kello on 14 minuuttia, eli 6. Tämä tässä nyt.

0: Happoradion uusi kappale. Tämä tässä nyt, kello on 17,5 minuuttia yli 6.
1: Hirveän kohteliasta tältä maailman suurimmalta risteilijältä, eli Legend of the Seasilta. Tai hyvää ennakointia siis lähteä näin juhannusaaton aattona aamuyöstä, koska liikenne vilkastuu.
0: Aivan, ehkä ei ole haluttu jäädä ruuhkiin sitten seisoskelemaan myöskään siellä niin kuin meren puolella.
1: No sepä se. Kyllä paitsi, että juhannusta vietetään mökeillä ja saarissa, niin ne, joilla vene on, niin aika varmasti myös vesille juhannuksena tavalla tai toisella. Toisella sitten suuntaavat ja veikkaan, että Turun saaristossa, jos sää suosii, niin kyllä siellä vähintään nyt jonkinlaista ruuhkaa saadaan aikaiseksi aina sitä huviveneistäkin.
0: Ja sen, että suosiiko sää, niin se me kuullaan tässä lähetyksessä 6:30 jälkeen, kun saadaan meteorologi Elias Paakkanen lähetykseen meidän kanssa vähän juhannuksen säitä katselemaan. Mutta ei nyt kummonenkaan ennustaja tarvii olla, kun voi sanoa, että vilkasta tulee olemaan myös vesillä. Oltiin sitten meren äärellä tai tuolla sisävesillä, niin kyllä siellä erilaiset paatit, pienemmät ja vähän isommat, niin varmasti liikkeellä ovat.
1: Kyllä, ja silloin kun ollaan liikkeellä, silloin myös sattuu, mutta jos joutuu hätään, niin ihan oman avun varassa ei tarvitse olla. Nimittäin Suomen meripelastusseurojen operaatio Meritähti, se käynnistyy jälleen juhannuksena tästä illasta sunnuntai-iltaan. Yli 130 pelastusalusta miehistöiden on liikkeellä tai välittömässä lähtövalmiudessa, jos ja kun vesillä turvaa tarvitaan.
0: Tämä on vähän niin kuin meillä on tien päällä on jouluna operaatio Lumihiutale ja
1: pääsiäisenä
0: Pajunkissa, niin operaatio Meritähti auttaa sitten vesillä liikkujia. Ja hyvä, että auttaa. Vapaaehtoisvoimihan tätä päivystystä järjestetään ja se on hyvä niin. Monta kyyneltä jää vuodattamatta ja monta
1: kiroilematta,
0: kun päivystäjät siellä paikan päällä ovat.
1: Juhannusviikonloppu, jos siis sää suosii, on todennäköisesti yksi vesiliikenteen vilkkaimmista, näin Suomen meripelastusseura kertoo. Ja kun on vesillä paljon liikennettä ja ehkä myös kokemattomia veneilijöitä, niin korostuu myös muiden huomioon ottamisen merkitys. Vaikka vesillä on väistämissäännöt, siellä ei ole etuajo-oikeutta, vaan jokainen on väistämisvelvollinen ja tähystämistä ei saa koskaan unohtaa. Eli vaikka olisi kuinka hyvä meininki, niin kyllä kipparin kannattaa pitää koko ajan katse siellä, minne päin ollaan menossa.
0: Joo, meripelastus.fi-osoitteesta löytyy muun muassa tällainen vesille lähtiä muistilista, koska ihan joka ikinen veneilijä ja veneen kyydissä oleva voi sitä turvallisuutta olla parantamassa ja omalta osaltaan huolehtia siitä, että vesillä liikutaan turvallisesti. Ja mun mielestä tässä muistilistassa niin huomio kiinnittyy ihan jo tähän kohtaan 1. Jokaisella veneellä on oltava nimetty päällikkö, joka vastaa kaikkien veneessä olevien turvallisuudesta ja ohjeistamisesta. Tutustu veneen päällikön vastuisiin. Eli jos tässä nyt juhannuksen pyhinä käy niin, että me lähdemme soutelemaan yhdessä, niin meidän pitää valita, että kumpi on päällikkö.
1: Kyllä, näin tapahtuu.
0: Ja siitä tulee juhannuksen niin kuin verevin riita saadaan siitä aikaiseksi, että kumpi saa olla päällikkö ja saa pitää sitä kapteenihattua.
1: Tämä päällikköhomma tulee muistaakseni ihan jopa laista ja se on varsin tuore tapaus, että pitää olla nimetty päällikkö, mutta se on totta, jonkun on oltava vastuussa. Ja kun sanoin äsken, että pitää täystää sinne päin, minne on menossa, niin pitää totta kai täystää joka suuntaan, että mitä sieltä ympäriltä tulee, mutta jos palaamme tähän lähtien

0: muistilistaan, niin nämä väistämissäännöt kannattaa ottaa haltuun, tutustua siihen vesiliikennelakiin ja totta kai se, että tuntee oman veneensä ja tarkistaa, että se on ehjä ja turvallinen. Jollakin saattaa olla myös kauden avaus tämä juhannus ihan hyvin, niin kaikki nämä lähtötsekit kannattaa tehdä kyllä senkin takia aika huolella.
1: Ja sitten pari ihan sellaista niin itsestäänselvää asiaa, että pitääkö edes muistuttaa. No kyllä pitää. Lähde vesille ainoastaan selvinpäin ja muista, että vain päälle puettu pelastusliivi pelastaa, että ei keikuta enona veneessä.
0: Niin.
1: Peltikin.
0: Niin, nimenomaan. Ja ehkä voisi olla sitä kohda 11, että kuuntelemme merisäät. Tai tutustu merisäät.
2: Radio Suomen aamu.

0: Katy Perry tässä Last Friday Night.
1: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
1: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Kello on 26 minuuttia, oli aamu 6. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Torstai 18. kesäkuuta ja jalkapallon MM-kisat täydessä vauhdissa. Matti Verkko Tötterölle Ylönen pitää meille nyt pienen katsauksen siitä, että mitä futiksen MM-kisoissa on viime yönä tapahtunut.
1: No päivän tärkeimmät, jos tuossa nyt käydään. No eilen odoteltiin sitä, että Cristiano Ronaldokin pääsisi avaamaan oman MM-kisan urakkansa Portugalin riveissä. Näin kävi ja katastrofissa, fiaskosta, farsista puhutaan täällä. Ronaldo hukkasi paikkoja. Portugali kyllä hallitsi koko peliä, mutta oli tehoton ja näin ollen Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan päädyttiin tasapeliin. Eli näin ollen pisteet menivät myös tasan siinä. Ronaldo hukkasi maalipaikkoja eikä saanut yhtään laukausta kohti maalia.
0: Hän teki kuitenkin historiaa tuossa viime yönä pelatussa ottelussa. Hän on MM-kisojen historian vanhin avauskokoonpanossa ollut kenttäpelaaja kautta aikain. Eilen keskiviikkona Ronaldolla oli ikää 41 vuotta ja 132 päivää. Joo. Ja siitä huolimatta, että otteet nyt kentällä eivät häikäisseet, niin kyllähän yleisö tätä jumalaansa palvoo. Siellä laulettiin useita kertoja kuorossa hänen nimeänsä ja oli kaikenlaisia kylttejä ja lakanoita ja aivan uskomaton Ronaldo show.
1: Kyllä ja pelasi ihan siis koko ottelu alusta loppuun asti, eli ei välillä sitten hipsinyt vaihtoa eikä muuta. Että hieno suoritus siinä mielessä ja nyt on jännä tilanne siinä mielessä, että myös Espanja avasi tasapelillä, eli näillä molemmilla ei ole täysiä pisteitä ja sehän tiedetään jatkoa kohti mukavia vaihteluita sitten, koska jos tapahtuu niin, että yllätysvoittoja tulee muissa otteluissa, niin siellä saattaa olla myös yllätysnimiä mukana jatkossa, mutta niiden spekulaatioiden aika on myöhemmin. Englanti voitti Kroatian 4-2 ottelussa, ja tässä ottaa 4-2 tässä ottelussa, ja Harry Kane joukkueen ehdoton nimimies teki 2 maalia. Eti ekan puoliskon jälkeen oltiin tilanteessa 2-2, mutta sitten Englanti pisti kutosen silmään viimeisellä puolikkaalla tai toisella puolikkaalla ja sen jälkeen rupesi tapahtumaan. Ja sitten näitä yllätysvoittoja, siis ei välttämättä tuloksellisesti, mutta Ghana selvisi viime hetkellä 1-0 voittoon Panamasta, kun lisäajalla tehtiin sitten voittomaali. Parhaillaan käynnissä Uzbekistan Kolumbia. Viimeksi kun tsekkasin, niin siellä Kolumbia johtaa 0-1.
0: Joo, ja siellä on ollut aika hurja
1: itse
0: tilanne.
1: Itse asiassa 1-2 tällä hetkellä tilanne.
0: No niin, ja siellä on ollut aika hurja tilanne. Uzbekistanin kapteeni on törmännyt rajusti TV-kuvaajaan. Ja tuosta Yle Urheilun verkkosivuilta löytyy aika hurja video tuosta tilanteesta.
1: Siinäpä ne tärkeimmät. Eli tuo Uzbekistan Kolumbia tällä hetkellä tilanteessa 1-2, kun vajaa 70 minuuttia pelattu.
0: Tässä on jona ja irti.

0: Hän oli Jona ja kappaleensa irti. Kello on 6.32, hyvää torstai huomenta. Se on huomenna juhannusaatto, eli keskikesän juhlaa vietetään tulevana viikonloppuna. Ja kyllä tässä pikkasen jo sellainen hiiltyneen makkaran maku kielen päällä pyörii, vaikka nyt varsinaisesti makkaraa enää syökkää, paitsi niin kasvisversiona.
1: No tuoksu voi tulla enää, jos siinä grillissä joku kärventää samalla. Ja myöskin tähän juhannuksen tuoksumaailmaan ainakin klassisesti kuuluu vähän semmoinen niin vienohyttysmyrkyn tuoksu. Ja
0: sauna vasta.
1: Juu, ja ehkä jostain kauempaa kantautuva haitarin soitto. Tai sitten voi olla ihan sitten juhannus. Raitiovaunujen kolinaa, ihmisten huutelua, autojen ääniä. Kaikkea tätä suomalainen keskikesä kyllä pitää sisällään.
0: Se on kuitenkin varmaa, että ruuhkaa tulee olemaan etenkin pääkaupunkiseudun ulosmenoväylillä tänä iltapäivällä, kun sankoin joukoin suomalaiset siirtyvät kaupungeista järvien ja rannoille muidenkin vesien äärelle. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, näin Fintrafikin tieliikennekeskus kertoo. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu jo kello 11 jälkeen ja se on vilkkaimmillaan kello 14 ja 18 välillä. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Menoliikennettä on vielä huomenna perjantai-aamunakin, eli viimeiset villahousut juhannusaattoaamuna lähtevät reissun päälle, mutta sitten huomista iltapäivää kohden toi liikenne tyyntyy. Ihana, että käytetään tuollaista verbiä tässä yhteydessä. Liikenne ei hiljene, vaan se tyyntyy. Ja ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20-30 kilometriä tunnissa niillä ruuhkaisimmilla osuuksilla. Ja sitten paluuliikenne. Se juhannuksen vietosta aktivoituu sunnuntaina, mutta se on huomattavasti tyynempää kuin tämä menoliikenne, koska aika iso osa suomalaisista jää sille tielleen kesälomalle.
1: Hyvä. Turvallisia kilometrejä kaikille, jotka juhannuksena kotiseudulta ne muualle meinaatte suunnata. Maailmalta kerrotaan se, että Yhdysvallat ja Iran ovat ilmoittaneet allekirjoittaneensa virallisesti tämän maiden välisen aiesopimuksen. Aiesopimuksen, joka tähtää siis rauhaan. Jo aiemmin kerrottiin sitä, että maat ovat kirjoittaneet tämän sopimuksen virtuaalisesti, mutta nyt on siis käynyt ihan kynää paperissa. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti tämän sopimuksen Ranskan presidentin kanssa käydyn illallisen aikana. Eli se kiikutettiin hänelle siihen eteen ja sen jälkeen kynä tanssi Donald Trumpin nimen siihen paperiin. Ja Iranin ulkoministeriön tiedottajan Esmail Bakhai sanoi, että nämä neuvottelut aiesopimuksen käytäntöön panemiseksi alkavat välittömästi.
0: Joo. Pakistan, joka on toiminut tässä sopimuksessa jonkunnäköisenä välittäjänä, on ilmoittanut, että tämä Hormuzin salmi, joka on ollut tällainen symboli tälle Yhdysvaltain ja Iranin väliselle konfliktille, niin se avataan kuulemma välittömästi.
1: Näin on.
0: Ja kauppalaivat pääsevät kulkemaan.
1: Kyllä, ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saaroja, näin ole liikenne taas käynnistyy. Huominen perjantai on sitten se päivä, jolloin tämä pitäisi tämä sopimus virallistaa. Eli tässä on nyt kolme kohtaa. Se on allekirjoitettu virtuaalisesti, fyysisesti ja sitten se vielä huomenna pitäisi Sveitsissä virallistaa.
0: Tästä allekirjoitustapahtumasta on Yle Uutisten verkkosivuilla video, niin arvaa, miten mä kiinnitin ensimmäisenä huomiota tässä videossa.
1: No.
0: No mitenkä se tuollaisella paksulla mustalla tussilla allekirjoitettiin?
1: Aina.
0: Eikö se pitäisi sellaisella, tiedätkö, tyylikkäällä, hillityllä, kullitetulla kuulakärkikynällä kirjoittaa, eikä tuollaisella taulutussilla, permanenttitussilla

0: täs nimen paperi.
1: No ei Ranskan illallispöydästä parempaakaan löytynyt, mutta veikkaan, jos lähtisit tuommoista tussia etsimään nyt jostain kirjakaupasta, että voisinko ostaa tämä itselleni, niin ei se ehkä sitä halvimmasta päästä löytyisi tuokaan.
0: Torstai 18. kesäkuuta se on kirjoitettu tähän paperiin ihan tavallisella kuulakärkikynällä. Ei tarvittu mitään isoa tussia. Kello on 6.36. Hyvää huomenta.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: tätä ääntä on kyllä vaikea jäljitellä. Voittehan te yrittää, mutta ette onnistu. Hän oli Celine Dion ja tämä oli uutta musiikkia tältä upealta diivalta. Dansons oli tämän kappaleen nimi.
1: Luulimme jo, että hän on vetäytynyt täysin musiikin teosta ja julkisuudesta, mutta niinpä vaan Celine on yllättänyt meidät. Kaunis lauli ja sanotaan, jos äänestä ei voi erehtyä, niin kyllä tyylikin on säilynyt, vaikka monta vuotta olikin vähän sivussa.
0: Jos olet jo täydellisyyden kaavan löytänyt, niin miksi lähtisit sitä muuttamaan?
1: Niin, ei sitä tarvitse korjata, jos se on rikki.
0: Juhannuksen sää on sellainen asia, josta on erilaisissa toriparlamenteissa ja kahvipöydissä puhuttu koko tämä viikko. No kohta me olemme tämänkin suhteen autuaita, kun me saamme lähetykseen meteorologi Elias Paakkasen, joka tietää jo jotain, mitä me emme vielä tiedä.
1: Joo, ei paineita Elias, mutta paljon lepää harteillasi.
0: Juhannuksen sääasioita katsastellaan ja kuunnellaan heti Neon kakkosen jälkeen. Ei yksinäinen unta saa on

0: Kunnes aamu jälleen silmiin sarastaa. Kello on 6.45. Ne on kakkosen, ei yksinäinen unta saa. Päättyi tässä ja nyt me toivotetaan hyvää huomenta meteorologi Elias Paakkaselle.
1: Hyvää huomenta.
0: Matti, tuossa lataskin sulle jo kivasti paineita niskaan, että sä tiedät juhannuksen säästä jotain, mitä me muut emme vielä tiedä. Niin kerros meillekin nyt, että kun huominen koittaa ja haitari soittaa, niin minkälainen on sää?
1: No kyllä huomiseen mennessä jo sateet on oikeastaan väistynyt miltei kokonaisuudessaan Suomen itäpuolelle ja suuressa osassa maata on varsin aurinkoinen juhannusaatto tiedossa. Mutta ehkä tuolla itärajan tuntumassa on kuitenkin vielä vähän pilvisempää ja siellä nuo lämpötilat voi vielä jäädä aika vilposiksi tuolla Kainuun itäosan ja Koillismaan itäosankin suunnalla, niin siellä voi olla, että jäädään johonkin tuohon 12-13 asteeseen. Mutta suuressa osassa maata päästään jo lähelle 20 ja etelässä ja lännessä mennään 20 asteen ylittekin.
2: Tämä ennustehan on tarkentunut huomattavasti mukavampaan suuntaan, koska vielä viime viikonlopulta muistan suurin piirtein semmoisia aika apokalyptisia otsikoita, että juhannus on niin kuin pilalla ja myrsky tulee ja heinäsirkat ja vesisateet ja muut, mutta tämähän näyttää ihan lepposalta.
1: Joo, tämä näyttää oikein lepposalta, että ne viileämmät ja sateisemmat ilmat osuivat sopivasti just tähän muutama päivä ennen juhannusta, että se olisi voinut hyvin käydä toisinkin.
2: No apropoo, tästä mä pitikin puhua, kun tässä nyt on sateita liikkunut alkuviikon aikana Suomen yli, niin sehän tietää tietenkin hyviä uutisia heille, jotka ovat jo jostain loppukeväästä asti kasanneet itselleen juhannuskokkoa. Aika monena vuonna on ollut niin kuiva, että kokot on jäänyt polttamatta, mutta miltäs näyttää tuo huominen aatto eli kokkoilta?
1: No toistaiseksi ei ole lätkästy mihinkään ennakkovaroitukseen maastopalovaroitusta, että näyttää siltä, että koko Suomessa saisi kokkoja polttaa, mutta kyllä ne täytyy toki vielä sitten tarkistaa huomenna, että jos johonkin nyt on ilmestynyt, mutta kyllä tuo maasto sen verran kuitenkin kosteita on, että pitäisi onnistua koko maassa.
2: Joo, tämä on semmoinen, mikä tosiaan jokainen koko polttaja tarkistaa huomenna, että tätä painetta en sälytä Eliaksen harteille.
1: Joo, mä en ota mitään, se on sitten Ilmatieteen laitoksen vastuulla tämä homma.
2: Joo, nimenomaan, että jos palaa puoli kalottia, niin ei sitten soista Paakkaselle kesälomalle varsinkaan, että mitäs mä nyt sanomaan. Eli huomenna tarkistetaan päiväkohtainen tilanne maastopalovaroitusten suhteen.
0: No, juhannuksen, se pääpäivä on tietysti huomenna. Aika monilla aattona railakkaasti juhlitaan ja sitten juhannuspäivänä ehkä pikkasen himmaillaan. Niin miten toi loppuviikonloppu? Mennäänkö se ihan samanlaisissa merkeissä kuin huominen perjantai juhannusaatto?
1: No ei ihan samanlaisissa merkeissä, että osassa maata ehkä vähän paranee ja osassa maata vähän huononee, että, tai no mistä nyt kukakin tykkää, mutta siis Lappiin saapuu juhannuspäiväksi sateita, muualla maassa sää lämpenee lisää. Et esimerkiksi tuolla idässä huomataan kyllä juhannuspäivänä tosi hyvin se, että jos on juhannusaattona vielä aika viileitä, niin kyllä se sitten juhannuspäivänä menee jo kirkkaasti yli 20 asteen ja etelässä ja lännessä voidaan päästä jopa hellerajan tuntumaan tai pikkasen ylitte. Toki sitten siinä on myös vähän pilvisyydessä eroja, että mahdollisesti iltapäivän kuluessa Länsi-Suomessa saattaa pilvisyys vähän lisääntyä, mutta etelässä ja idässä olisi kyllä koko iltapäivä tosi aurinkoista silloin juhannuspäivänä.
0: No sä oot Elias siinä mielessä aika tyypillinen suomalainen, että kun sä tänään nyt saat tämän työvuoron hoidettua ja kirmaat siitä vapaille, niin se vapaa onkin sitten vähän pidempi, eli sulla alkaa kesäloma.
1: Joo, kyllä. Oikein mukavassa säässä alkaakin.
2: Ootko tilannut myös seuraaviksi viikoksi lämmintä?
1: No kyllä mä oon yrittänyt, mutta tuossa on vähän toi ensi viikko vähän nyt, katsotaan nyt mitä siinä oikein käy, että ei tässä nyt ainakaan mitään pysyvämpää helleaaltoa ole tulossa, että tuossa jo sunnuntaina sitten pyyhkäsee kylmään rintamaan Suomen ylittä, jossa voi vähän ukkosia tulla ja sen jälkipuolella sitten pikkasen viileämpää ilmaa, mutta ihan kivaa kesäsäätä toi ensi viikkokin nyt näyttäisi olevaa, että aika semmoista vaihtelevaa, välillä paistaa aurinko, välillä sataa vähän vettä ja semmoisia parinkymmenen asteen lämpötiloja.
2: On yhtä kuin Suomen kesä, mutta ennen kuin päästetään sua lomalle ja jatkamaan tänään mun töitä, niin me puhuttiin tuossa jo juhannuksesta ja veneilystä. Aika moni suuntaa myös juhannusta viettämään vesistöjä äärelle, joko ihan vesille tai saariin tai muihin, niin miltäs näyttää tämä lähipäivien tuulitilanne ynnä muu tuo merisääpuoli?
1: No joo, tuossa nyt aluksi suhteellisen rauhallista, varsinkin tuo juhannusaatto on semmoinen, että siinä ei merialueella kyllä kauhean kovia tuulia ole eikä muutenkaan, mutta siinä sitten Tuuli voimistuu tuossa lauantain aikana jo selvästi tuolla varsinkin läntisillä merialueilla ja sitten sunnuntaina myös on suhteellisen tuulista, mutta ehkä se tuulisin hetki osuu sitten tuohon lauantai-iltapäivälle ja illalle, että silloin voi olla oikeasti aika puuskaista tuulta tuolla läntisillä merialueilla ja myös maa-alueilla voi vähän ruveta tuulemaan.
0: Elias Paakkanen, kiitos tästä kuluneesta kevätkaudesta ja ei muuta kuin erinomaisen hyvää kesälomaa. Onko sulla kalenteri kiitos täynnä lomasuunnitelmia paljon. Vai teetkö tärkeintä eli et mitään?
1: Menen mökille ja sitten siellä vaihtelevasti en tee mitään ja jotain kivoja pikkuaskareita.
2: Se on hyvä.
1: Sillistin vaan.
2: Semmoinen lista, että menen mökille ja tulen mökiltä.
0: Joo. Siinä on hyvä lomalista.
1: Välillä täytyy kotona käydä kastelemassa kasveja, mutta mökkeilyn merkeissä pääosin.
2: Hyvä. Hei, vielä hyvää kesää.
0: Hyvää lomaa, Elias.
1: Kiitos paljon.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: tässä Alman kappale Tell Mamaa. Ja tämän perusteella voidaan todeta, että kyllä Alma on Abbansa kuunnellut.
1: Siellä oli vähän semmoinen SOS-mainen juoksutus yhdessä kohdassa. Hieno laina.
0: Erinomaisen. No, kiva biisi. Tell Mamaa oli siis tämän kappaleen nimi. Voipi olla niin, että tämä tuleva juhannus vetää monen hailuotoon matkaavan mielen vähän haikeaksi.
1: Tuossa aikaisemmin, kun kerrottiin, että kiinteä yhteys, eli silta- ja pengertieyhteys Perämeren suurimpaan saareen hailuotoon valmistuukin tässä jo kesäkuussa, niin Yle Uutisille lauttapaikan vastuupäällikkö Pasi Kortesuo sanoi silloin, että eräs vähän huolestunut tamperelaismökkeilevä nainen kertoi ja oli huolissaan siitä, että pääseekö hän vielä viimeisen kerran lautalle 27. päivä kesäkuuta, kun on tulossa mökille. Nainen oli kertonut puhelimessa, että lauttamatka on ollut hänelle merkityksellinen osa lomaa. No nyt iloisia uutisia tamperelaismökkeilijälle. Kyllä, pääset vielä 27. päivä kesäkuuta lautalle, mutta 29. päivä tuo lauttayhteys loppuu ja silta eli kiinteä yhteys aukeaa.
0: Niin, se on aika pitkään tätä kiinteää yhteyttä sinne hailuotoon haaveiltu ja nyt se sitten avataan liikenteelle ja lauttaliikenne loppuu ja on se, mä ymmärrän ton haikeuden, koska jos se on kuulunut aina esimerkiksi siihen mökkimatkaan, se tietty veden ylityslossilla tai nyt sitten vaikka tällaisella lautalla ja sitten siihen tulee silta ja enää ei olekaan sitä lossimatkaa eikä sitä lauttamatkaa, niin kyllähän se muuttaa niin kuin perusteellisesti se mökkimatkan DNAta.
1: Monen saarissa asuva tai siellä lomaileva, mökkeilevä on sanonut, että tavallaan se lauttamatka on henkisesti pidempi kuin se on fyysisesti. Eli siinä tapahtuu myös semmoista mielen siirtymistä, mutta nyt on aikaisemmin puoli tuntia kestänyt lauttamatka korvautuu vajaan 10 minuutin huristelulla kahta siltaa ja pengertietä pitkin. Hailuotolaisille tämä on tietenkin ihan uuden alku. Siellä on tietenkin opittu elämään lautta-aikataulujen mukaan, mutta nyt esimerkiksi turisteja saattaa yhtäkkiä pamahtaa iso määrä ja kunta on ollutkin aikaisemmin tässä jo huolissa, että kun ei meillä ole parkkipaikkoja. Varmasti tämä uusi yhteys innostaa myös sellaisia, jotka on vuosikausiin käynyt hailuodossa tai jos ei olisi muuten mennyt, niin käyvät sitten ajelemassa ja katsomassa, että miltäs tämä saari näyttää.
0: No toivottavasti siellä nyt ei sitten tukita ihan kaikkia kulkuväyliä parkkeeraamalla autoja minne sattuu.
1: Niin. Kyllähän sillä siis lääniä riittää. Se on iso saari, mutta totta se on, että jos on joku nähtävyys tai muu, niin saattaa olla parkkipaikat vähän tupeilla sen jälkeen.
0: Toi kiinteä yhteys Hailuotoon koostuu, kuten Matti totesi, niin kahdesta sillasta. Siellä on Huikun silta ja Riutun silta. Ne ovat molemmat reilu 700 metriä pitkiä. Sitten sitä pengertietä, niin sitä on rakennettu 6,9 kilometriä. Ja onhan se tie itsessään jo varmaan sellainen elämys ja näkemys ja kokemus, kun sen yli ajaa.
1: Joo, ei tämmöisiä ole Suomessa aikaisemmin nähty, mutta nyt sitten nähdään. Toisaalta, jos me tällaisia nostalgikkoja on tarpeeksi liikkeelle, niin kuka se nyt estää laittamasta yksityistä firmaa pystyy, että tulee vielä kerran lautan kyytiin. Epäilen vahvasti, mutta sekin mahdollisuus on.
0: Esibussilla Hailuotoa. No aivan ihana romanttinen idea. Seuraavassa elämässä. Tämä on Suvi Teräsniska ja tämän jälkeen kello 7 Yle Uutiset.

0: Yle-säämi iiteet.
1: Tot lii yle-säämi iiteet, kun tiime poti chitchom ja tunkultola yle-säämi radio täujutuu voit. Muun on moli kopsa saammol maati Mikkal. On eli torasta peivi, kesimäänu käyt sinupa louväät. Forko lii joonsa peivi, mutta alkatte musiikkain outilu vuossa mut kuhe pizzaa voittat. Li Sofia Jannok ja Vivian.

Pyöri IDet, on kultalähe yleisäämi IDet, mun on Mikkala, morottaja. Ja tää on Volkottasast mii kuullu, takkar viho eromos konsertist mii lipuätimin tuo lavar tuu tienust. Atai, teat no kätte nuora, tienurito nuora lää. Takkar vitloive juhlekonsert tolomin ja toppella alkoi jöike mieltti Tuure Aslakseen ja Irene Petterseen. Sunnu sahittolmit kuuluttaa Aipos Forko, kun tästä automuusikirkana juojattiin. Tälle mangelää tämä on vuolkattasoista, mi kuulop outo kirjapalhosuumeesta. Jalvi Niilla, sun li watchum samiräätä kirjailusvuoto palhosume ja sust utsa smakko pitää kuulop ja kuulop muto ju ääsist annav. Tälle li meittei nuppekirjäässi, ko eeji Veikko Holmberg, sun oli täällä uutta kirjeä, outosta niillä sain. Ja tam kirjeestä meitä ei kuulu vähän lase. Tästä loitakkar almosti tämän tilallisvuoto taan ohostappen utsjuuvasta.

0: Come back. Ja ootilko Jesalnes alkoi tämä intro luuhaltaan mä Chavuvä Jienoste. Mustelamme tie kului läyre ja mainas. Ja muu mainas lii takkar, ette comeback lii puetimin tietno kätte nuoroin, toh lää puetta maasat. Voi läu! Juohu jäsone jää jästöm kalko cho comebackin, mutta napai kultoleje, toi taisa hittolmi manga. Tienu rito nuoroin lii puetimin tuodoi vitlo ive juhle konsert tienust puetteella vortuu. Makariin mieläin juhle konsertist lii tuure aslakseen.
1: Kiitos. Mun on saameniisu tienus eere. Ja hankasin.
0: No täällä kalpoitiin puestuu jien mun papie ja mä tiedät kalloi Irene Pettersen tahmon niinkustoo. Puestuu peli. Täällä kuuluu Tuure Aslaksen sahittallam.
2: No, meillä on myös Eerikalle huollut ja itsekin. Meillä on muhtumiskalle suojastantan ja vähän johtajan, mutta ei vaan ole sitä nukettä nuoraan jalkuvalle.
3: Ahaa,
2: no,
3: makar...
2: No, mutta mistä näitä Irene Pätsenne. Täällä on myös Faaruus Sihkari Virlomst jahkeri. Ja mistä mun sielläkin ja susaista on musta tällä Anneliese Vassi. Ja tällä Irene Puemässä on tässä kalaikuvassa. Paskas mielitte. Ja lumitähti suojasta. Ja täällä tuli maanoppojäikin te. Että se poutin minun Oslu jo. Oslu säännisärvi te. Mille mä toppi. Ja toppi kun suojasta. Ja mä te venkki kohta telefonat. Sähtis kun päät tuokko. Sähtis kun tiekko. Ja täällä hui somaa. Se mistä muhtuun suojattaa me täällä tämän kiesiisankin. Luomassa tälle laavalta mi pahta kohtaloja, että et suojattaa puolimäisiä.
3: Mahti odju oppeet Irene maassat?
2: Tahti jos puolimäisiä. Että täällä tällä suusmielä vasten ne mieltelät. Ja tämä oli hermassa omaa, mitä siellä ei tämä itse. Ja luomassa tällä nahakli kanssilla mieltä, munnan mieltä ja mistä... Mä perkyn narantsi, mitä asista päässä suojasta takalla mus minun mieltä vankalasjojahti, mutta toivoa, että uslu sitä mieltä on suojasta. Jotella vielä oktakessa nämä Leif Jakobsen. Tällä meillä muskaan ne uhtun jo ajalta, mitä suojasta on paru loinnut. Ei nuosta tämän vettä nuora juokkuinkalle vuokkaalla musta. Mitä talvus täällä viilassa?
3: Wow. Kuas te nukatte nuorat läälamas monnam tove lyve alne tainuauhoin?
2: Naa, millen mä huslus. Äärette hengvalkyttore, mä kalillamus se faarus. Ei ole täällä pähtä suojatamette, mä liemiste hengvalinjakassa faarus. Tällä olle solmussa, tälle. Ja tämä on super, tälle rääviin voimastit.
3: Naa. Ja kuas tuot Oslo loi?
2: Uskusti me maanoppojäikki te tapatte ne jo tänne almutte sinun puudesta ne konsertteja mangia maitteja ilmahollu tjällän pirra meitä jo tjällä

0: tähän lomasta. Nää taas järjestän sähti, kun minä suojaa täällä. Täällä muistelle puolimäistä suojaa, toppi varka tämän olkupäältä. Ja täällä muualla neljä pähtimäännöstä lähtee käräsyössä pääskään rohkassa suojaa tämän.
1: No nuut.
0: Ja taas mange, nää vielä muhtuun suojaa tämän. Mun jahkalle saa täällä, tai jahkalle aikas välle viisistä, mutta tohon olemme, missä vuonna märkkäni tämän täyjen valtsaisin. Mutta tämä ei ehkä muussa tällä läskä muhtun maan uudesta kehtyä.
1: No taathan oro puhutimien upatakkaan kesi räidutijan.
0: No joo, taattakalle. Tällä Suomea vähän jo. Tässäkin tähtä ja nuoru johti. Tämä pitää olla laajasta suojelta.
1: No.
0: mutta mun toipunasta pohtaa kärreä suojelta. Kansalta mä ehti vähän määttelit, että tässä vähän jo.
1: No toivon mieltä, ja maahan tuohon puotihtaasta outoskuli. No mahtot oro, tjuojatti tai puoris pitäit. Näyt kuhes äiki manga.
0: Taakalla. Mä olen senkin muistin nuohtaa, josta sähän ei saa muistin uudesta, mutta nuohtaa ei ankin muistia.
1: Kaulkaa yksi harjoittalla önnu.
0: No, minä verkkalla harjoittalla, ja uustaa, niin muu ei ole jäädäkin, jos äänisistä takan välistä vähän. Mutta minun kohtuukkaan tämän tällä muistassanne konserttuotte. Olemme häliäkulla ja aipelämmösluotte. Olemme häliäkulla tai olette se laulaa ja luulismis. Tai jos olla laulat suojat, teski luulimme ja rahtaan. Tai ei ole ikään luulta. Tapahtui olemme häljälmustanne, tai oltava huuslaakaan. Taas läpi huiskin, mä ietsästi, että tähtipäs, kun tuen ja tuen lueni välti, tuen ja tuen laula, se tiellä on jomalla suupun, minun mankala jäi. Tehdään, mitä huijastetaan.
1: Nuutpa. No, edä tsihuks tun, että taat li täällä, no kätte nuorai, comeback.
0: No, ei mun aiku tatsikal comebackkaan, ei näisiä, mutta jos olemus täällä ja poutii, että mitä, miekai päätti, mistä puhelimen ja jälähtää se.
1: No, ette äiki piisää.
0: Äiki, kalla. Täällä, no, ei oitu puhkaa, jonka mistä. Välitti muhtu, mutta kyllä välitti ikään kalenterissa, mutta sitten asti, kun täältä.
1: No, tietustuu. No, maittuun valahalitikin mustalit taas. Täthän oli eromas äsi, että taat lii puhutimin. Ja musta odotte, että me plahkuulamkin tästä Oslo-konsertista.
0: Tahkan mä olin luupuurissa, että näistä jo kaitannut pohti Chalmers. Kun taas leijä, tälle se vuori tämän. Ja olemusta Chuncho, Tosku, Sielas ja Kovietse täitä telefonain ja te tahka ja joike mieltä ja te tahta lii hirmatte suhtaas tahkalla.
1: No. Tää
0: leivää ja erilammas toutuvalta. Ja muuttumat tsiirro vaittaisi. Tää lii erilammas ja olmus aipas tiepohjan säämivistissä.
1: Aipas vises löyt. No nuut, mun kiittää Tuure Aslaksen tämän sahittalmista ja toivottam eromas peri jonsapevi konsert.
0: Joo. Olu kiistu.
2: Tienuot mustali Tuure Aslakseen. Kii liilamas väärus tietnön kätte nuora juau hust. Aipos alkoräjist. Sun tuo ei voite konserte juotkoje meitä puettee vuotast. Suu sahitto loi Kaisa-Maria Poikela ja täällä Mari Poine oitnojuvon pitämangan kuuluttalle Irene Petterseen sahittallamme.

0: Mariboine ja oitno juvon. Outil tien kuuloimme teatnokätte nuoroi Tuure Aslaksen sahittollam ja täällä monnottalle Irene Pettersen saavoit. Jo ihe puutoi äikilää puettom kotsomusaha Irenen, ette puetätsiu sun vuotfäärun outon piehtide teatnokätte nuoroikiin. Naa tääl sun li viimok moutaskom lyöve oolo ja lavortuumiin possap suulaulum vuot kuullota tienu museo Siljost.
1: Mun mun on sääminiisu pianus ere. Ja he ankasin tiedätkö nuora ei fari jo varo ofsimus tjöli tjöli kolmas. Ja otan siin kun faru loi onks manga plahta. Tiedä dolus äikki. Tiedä pakil vihtale hea äikki.
2: Jaa. No muistelako koos ja kuosla vihtale jäi avukonserta?
1: Ja, no tässä kohtuu ikkuista tämän avukonsertta, mihin oli käydään tämän vahkuluokka lavardaa kohtuloa. Se oli käydään tämä puolemäismuseum, tämä olukokonsertta, tiedän kättä.
2: No, kuos tännokette nuorella mannen häve, kuos olikin ovti hävelle, mä sanon nuo lävtaltiin?
1: Ja, no, muu pielessä. Tuolla viikkoa kuksaikin mun on suutun läpitolta tietenkään nuorain, mutta tässä on kyllä johtan vähän tuentimista ja varo uslus. Ja, mutta mun elämässä on mieltä, että tässä varo, kun tuhtiin jopa tiedä, että on kuksaikin ja mun elämässä on mieltä, mutta täältä rohkaisin pari.
2: No mihin tuupi ei voikin mieltä?
1: No tuolla oli kohdalla, että uslu saamiviosuus. Että voiko kodin kätte nuora tuolla tuolla konsertta. Ja mun juutsin, että no, kolmun tuolla saattaa jopa ei kähtsälit. Mun lähtin tuolla jo mielestä uudellinen ja laulun homma, mutta mun juutsin, no joo, mun saattaa nautti hofta chansa. Ja alle huolta, että mä oon aikuistaan väärin puhdessa, että joo, mun on tahtjallaan, joo, mun saattaa elän kähtsälit.
2: No mä oon orru tjuoja, että ei pääkään toutus pihtäimä

0: tis la chuetjan munke inkla mihki nuora on mos ja munke muistan tai hui hui puuresta halet ja dusche muhtin plahta tälle mai mi kultalimme nuoraan te mi pi ja moda horro täl chuoja heta i paras pihta
1: no tatskalla deus tatskalla suome deuskella suome fastin att de håller mig att gulla dig dig avsjöv. Nohtai mai mille päätin jo vaikka vihtoa ja jäikin. Ja mihän tehtävän, että kun teatun kähtä nuora kohta läbdalla, että olemme teos vuodet kulla, heitä justa die ovs laulai mahmisliä ja luodit. Tämä on ihan tällä varo velikän kultali niin. Mistä on lyhtsä hujollu oota, mutta jahkan, että tässä tämä vähän vastusta, jos mielikin haipa olla. Laula ja luodi jo aiku, kun mitä tuolla on velikän kultalehmiin, tuolos laula ja luodi. Mutta jo kohtu on tuolos, kun se on jopa viihtoles ja jäikin, mitä on tämän olkos vektoplaatta.
0: Joo, mutta ipotako se, se kisä, että vähän sehkästä tai olla pihtäjiä, aiku pekka pukti muhtin olla pihtäjiä.
1: No, tuon on, että millä numanka vuokalista ja johtajasta olisi häliä, Antti ets laulaa i kulla te toppla gärdi sattja ja hofta timmo konsertti kanske då skift var de madden blott laulaa ja luodi. Då med färsten här om sig välje moi mielks välti.
0: Ja. No laulaa tito lakka da comeback. Että di puesto kreuto.
1: No. No, mun en tiedä, no missä kaliksi lähen konsert, mä oliko tuolla konsert, mä itse ei käräsi jos, millä fosse Sveinemaan on jäljä käydä, tämän Pjaskan rokkas, toppakalko tuolla Timmu konsert, ja vuonna marsta niin on, mutta taas äsken luokka Borgimaan on. Mun en tiedä, mä oon ollut comeback, no tiedä kuitenkin, muistin mä en aiku tällä Charlotte, ja aina tässä. Muolehto. Minä olen jo tietysti forta puhtaa pensionista, missä hirma puhutti tilli. Ja missä hirma puhutti tilli johtit, jos on häliä.
0: No, lää on pahtan ollut savalta, lää on ollut savantiin kulla ollut täällä.
1: No, no. Ammaltalla savan, kun jo hirmasi haiku päättäi konserteihin, tuotaan noin jo, kun häälistä on ollut, missä on kalla jo päättynyt. Tässä on ihtohtoilla vähän Ootsalan tästä nuoraa. Ja nuora, välttä tievan jälmiä nuora, pensionista puokka.
0: No, no joo, joo. Mä kerron vuorotaan musta tuossa ääkei.
1: No, musta mä olen vähän vuorotaan musta, että olen viihkuista tämän kuulleet. Tahtoilla mä mun teos, kun vuorotaan ja duaipun. Mutta no, tämä on aina vasta kuotsamannita ja tuomahta lämpöllä.
0: No, makker tovtujon tolle. Mun verran niin järra. Makker tovtujon tolle. Mun on mintelle toko lämpöllä.
1: No, musta on puhuttu toutu. Musta on huippuhuttu toutu. Missä mä ajattelin, no, tuoja täytyy mulla huippu tsehpitä. Musta on huippuhuttu toutu.
0: Ihla paljon siihen, että spänta ei vähä.
1: No, tohtolla oktami ja aipa tjelkasa. Mulla on musan aipa ja palus, kun läbdalla olen läyskin. Tällä mun aipa luntulusta, että päälle lienniä ja tämä musan vihtolla. Ja ties mun in päässä erä. Palus mukaan teossa on taas läbärä no. Mutta on färsinen mun tohti, kun jo paskin tämän läbdalla, niin mun färsinen verran tohti.
0: Mutta tämän perusta tässä. Ammal tahla
1: No, no joo. Mun perustan ja joo, mun on äidentän olmoina täällä Ootsalan ja nykästä nuoraa. Ootsalan täällä ja tuon teostalla generaasioon niin monen välillä. Ja täällä kuekti jo kolmalla hiaivuudella, sä ei ole kuekti ja väsi tämän ja nykästä nuoraa. Tämä on maiden olisi häliä varataan ainit. Kolla kullan teos minun piirrä varaa jätsi väänimiä, varaa ahkuin ja äkkiin. No, tiedätkö myös. Puhdas puhtiin puhkaita, että varo saattaa soma toivomissa.
2: Tienuut musta oli Irene Pettersen. tietno kätte nuoroi alkaalkansa se jöike ja suu sahittaloi Kirsti Länsman. Taa aipas forko tiime puu, että pol käytsi ja tot uivilt uudosi. Toho 12 vuon pyöri hetta mun tarpo shantuu.

0: Timul ja väl pelkäft siitä yliotossa saamis pärre iidit. Samme radde jolluda kirtjallas vuoda palkkasuumi jalvi neljäsi neljäs Holmberg kirtiin kaatnelle kirtiis kietahtalle mankkai juolmai mahla hoahpäsa tänä kesämiitä challa arvostallan läytekotti. Kirtiis mai kovviti mosa tävää siihtihko massa arpeviru ja arpe kuului kulvas vuoda ja mos ohkapolvai kulahtallan la oktanaa rassia vättis. Ja liruosu maittaisaht vaihkuhti holomapuures viettii miiku säikii tjaada. Kirjatjalli Nilja Solberg illuuda palkkasuumis ja lohkäätän lastorra kuutniin.
1: Huistorra kuutni etsän alamois, etsän olomu jontan adjuht, hui voille astoutu ja teoske räämis ja kiihtävas, että tälkällä mooji olomus.
0: Täällä ja nuppi samme radi kirjallas vuoda palkkasummi Man Holmberg vaatju. Vuostas palkkasummi on otsu jo isku ekte tuuha näljän plohkäi kirjinnis amas muvat. Tänä si toimahti Susanna Kuttorm. Oktadain vuostas saami populaarmusiikka juofkuin Tjecholo Louus alkahtan teatnokätte nuoraat mähtsetään käse konserta läävtiita. Kuhkes pottuu mangea teatnokätte nuoraa moftaske

0: Ja chojahti fas olles jovkuin kohpoutijuvuja tjehkidä uslui chojahtit. Siis lahtan käse pahtamen kohtikin kolma konserta. Siis chojahti piäskään luossarokkas karasjoas ja vuonna markkaniin vuonna paataas. Vostas konserta liajo tään lavar taapuilemäis. Tanja konsertan sii avvuti patjel vihtalo ja epistän musiikka päälläkää. Miellä lyhtsä chojahti empoja lohkea jovkuu joiki ja lauluu Tuure Aslaksen.
1: Joo, se on ollut täällä ja poutia päätä, mitä miekai päätä, mistä puhelimit ja elättää se jänäsvässi, missä.
2: No, että äiki piisää.
1: Äiki kalla.
0: Ja niin muista liitä, no kätte nuorain Tuure Aslakseen. Ja taas lohpii vielä ahte yläsäämiin sälkää pahtavakkoraes kässe äiki. Mitsamaroi mangea säämiä TV-oddassa ja yläsäämiin iiti radio saatta päätse kässe poddui porkema nopealle mutta ratjai. Tasalassiin tierva saattaa saajiis radiossa juvo väikin tavvi riikkalos kässe saatta, mii saatti juvo oftas NRK säämiin. Jokke vossarka pelviitä radio-oddassiin mangea kulla yläsäämiin kässe kuessi. Ja täällä te Yle Oltassa Säämiin studios Kaija Länsman.
3: Jälle joikkasta Marianne, tälle muu uostesvilpäälle näitä, näihteli, noin aika, astaa sekin heidän.

Jöike Tseppi Inkor Nila Ruttisti Tie Marian. Täällä liitsi äikikä ja stille Shongo tiedoit. Ai, mut ettu lajatos. Shongo tiedu. Vyörtim näällä ehit räi. Alkostäppin utsiuvost ja anarist. Li alkost päihui arve uauti, mutta talle peivi ukal fjerttee ja li pelipolviin. Peivi alemus lekosvuot oli outse ja neljinupalout se hikooskost, ja mut liitakkar tjoukosihä tave piekko. Janutu vasta li ueli jalahos ja fjerttu. Peivi alemus lekosvuot oli outse ja neljinupalout se hikooskost, ja siemmällä jän nuortto pieko loppeet meitte janutuvon teko aanarjoutsiuvo kuauloit. Kieto ruottasist li jalahos, peivi alemus liekosvuoto li käytsi ja kulmanupalout seehi kooskost, ja li luetsis tave piekka. Suati kilist li alkost päihui arve, mutta ehit peivi te fjerttee ja li pelipolviin. Peivi alemus liekosvuoto li love ja vitnupalout seehi kooskost. Li meitte tjoukasihä tave piekka. Ruovin jarkost shongo muttustal pelipolviist polvo shongon mutokal lii fjerttu. Peivi alemus liekosvuoto lii ohtnupalou ja kutnupalou tsehi kooskast. Tallekö jäste pala toho helsikkuaulun, toppen tokkalli uali jalahos ja fjerttu, siis anamis peivi alemus liekosvuoto lii tieku vitnupalou tsehi suloin ja talle riittokuauluin chichomnupalou ja kyhtlou kyhti tsehi suloin. Ja varuttasa ielahkal teihin laapikuaulun piejille. Talle toupen tuon morokuauluin. Kuusli vähän kuhes mätki täppin te toppen sättelete. Että kärit chatsist jotteit. Takkar piekko varuttas. Mutta tieto liiji shongo tiedu. Kejästen vala ei tuu täällä monen nuli. Liekos automarkkan kilpisjäyrist lii plus 4 täppin anaristuloi plus 6 toi vitto tjökis käyti te tuota oli jo tjöskis orolemin onne taana kuaulusta. Mutta tunkultarha yleensä mi idet ja mistä lääpala puetimin kirje saava forka mi possa kuulla vähän Holmberii pirra. Toppeli niillas holmperuatsium kirjallos vuoto palhosume ja eetsi veikko li outos niillasain uddo kirjees tjällä. Muto uddo kirje te li meitte uddo muusik puetimin. Ailu vallest li almastumin ei tui taipeivi uddo pitta ja ton kuullop täällä. Tat li lohpi.

0: Ailu Valle, Uddo Pitta, Lohpi ja Masa Pajo Vises Lammete Tiem Tuevää Muusiklöi Rähtöm Juan Muteinia Kada Juho Muteinia. Mutta talle Uddo Ääsän, Niilas Holmberg tottakal uatsui suu kirjiin Kuatnaelle, Sami Räti kirjallos vuoto Palhosume. Ja tämä on ääsist, eli meitä ei tjallum tuo aipos keskat, meitä ei yleensä minettisiidoin toppeen musteluvu automarkkan tiekkeer ääsist eteen. No, tämä oli jo nuppe, Sami Räti. Kirjallisvuoto palhosumme mait Jalvi Niilas Holmberg li Uatjum. Arvustolom läyti kotte uaina, että taat kirje, ja taan kirjeest kietovus se maanko juolmoit moh lää. Uelio uäpis ääsi sämmi liittaan äiki. Na, täällä kuuluttom sahittolom ja toimottajiei Kirsti Länsman alkat.
1: Kirjachalli Niljas Holmberg, tuolla hajtson sämärjäti kirjallis vuoda palkkasumi, kun ekte tuha, kun ekte li kuhta. Mä kertoutu jo ton vastaavalta tän tiedun.
2: Puurin mielään, Sverre Kutni ja Illu.
1: Lää vähän erälaan, kun tapahtaa etsäs servosasisti.
2: Kaltaisella tässä vähän erälaan toutuu ja semmo on challi mai etsä solo muittela erä on olko pele olo muittela että tällä vähän erä ja ta liggeren on matchi hakki tässä toivottavasti etsä servosis saavan teoskin mä jahte että olo mu loaset ja kota kärppalkka sup mitäs Atte fuomaa summitan kirjaa ja ennenpäs vielä fuomaa sitten loukkaavasti.
0: Tienut Niilas Holmberg ja sahittelis talleet joustuu Kirsti Länsman. Muusik manga talle kuullopko Uddo kirjeilevä Niilas ja suu eeci Veikko Tjällo. Ja taas loitakkaara, no tot, almostui uts juuvostaan ohhoosta. No, taas taipus forko lase, tää Assu ja Bulles ja ehkä.

0: Mättä teijee ja kielonjurkaleijee, täälläs jälätahlos Veikko Holmberg outos olkiinis niillasain lävä almosti täm utsiuvokulttuurtuelu johtovuotost uddo kirjee. Ellos säpmi, CSV säpmeladja, muihta seamiht. Veikko Holmberg li jällom tait aikiitko, sämi lihastas alki tuhet outsitsitsitsomlou ja kähtsilou lovoin.
1: No mulla on vähän muista sen. Itse on nuora vuoda äikki ja tämän kolleiden toppee koota kengäs ja ähtäis. Tätä leihui tehäläs äikki mun ja ohpen olu ja niin.
2: Makker muista sä me tuus Laadan kirkis, outo merkatiitti.
1: No muista sen muhtin fierani männä vuodas ja mutta ei mun taas puu muista kun tällä mun jovitan kirti.
2: No ton lamastope uesta lasti minne ältä ton ienu tulovademe ja väkkäri vihtelohja ja tassaide. Makkertatte saamme liikkatus CSV Weinga leidalle.
1: No tälle ei. Muusan tämän tämän vanhakas muistella. Takkärähte olmuille ei mokta ja enemmäs nuora olmuille pitäis miltiin. Mutta muhtiin tuoraan muistella. Tillä alkoi sutkan tämän CSV, tälle ei oppi tässä siirtymässä, kun saamme kirjeet sälle tuolle saattimaan kautta. Ja sitten se oli kohti oron muistin tuolle. Mutta muun innan toppe, ja, mutta olen kullaan näistä toppeja. Älki, tässä kolmapusta vaan, te voi sympaalan. Saamme liikkaudessa sympaalan.
2: Makkerta leidat tiistat CSV Weingatalle?
1: No tälle ei mokta ja olu taitale köyttäisistä. Mutta niin poidin liikkaudessa. Ja muun mielestä mulla on kohdataan tämän nuppiparun, säämeliikkatussa nuppiparun, tämän Tietsalokou ja Käksilölokku, mä ei leivä semmalla ole, semmasella. Ja tällähän raakkaatu voi, että tästä säämi popjohkuhti ja te olette tietokäytti nuora. Ja Ailohassan Pia johtoja tämän asiat, saamme musiikkapalveluun Annalla Suomessa Joikan ja laulaa ja kaakkaletti. Ja mun Ieskelän Vassalasta, että muuttiin tiästä itsellä.
2: Monin ton häälidit, tjohketta ja tjohmuista seimii kirjiin.
1: No täällä ei nuote. Kolma jäljä vihtäjä ja tässä älke muista se, kun ei kollan jäljellä ja etän alahäjyn stuimista. Te mun ja me puoli mili, että munkin saatta muista sitä. Ja tämän äikki, mutta te mun suomalaisen viittiin minua, että vältän tämän Tietsan männä vuodessa ja nuora vuodessa. Ja maittain täällä tili. Tälle muhti muuttui tämän, kun oli suomapältä riitu tämän sämetikkelaapin. Tätä on tämän koska tällä on tämän kirkkiä.
2: No tuosta mangis kun ähti, kiellä mä oon hui aktiivalla, että lämmas on alltid där min samme ärsi och pelustar min samme riftig. Det måste hårru tus pärni niljasla. Mai hui aktiivalla stakkar ärsi.
1: Joo, stakkalla kuervo ja äälyvisten fosparkaudut ja mä läikettisä. Kässä pojassa ja mykilmäinen. Nuotte kiellä kalkaa kohtavassa puolivaltamista. Säilä.
0: Tienut musta oli Veikko Holmberg, toimottei jääsist löi Susanna Guttorm ja taan ääsist meitteenvaihtaja eli Luhomin Yle Säämi nettisiitoin. Tappeli meittei takkaras maavo video pittääs ja kovehtaan tilallisvuotostkoon tätä kirje almostu. Mutta tää oli Jaakko Kauriloff. Voimme shottan päikki.

No totta eikä hurka, kulma minut väijuu käytsi ja talle siirtuupa puore iiti säpmi volkatassan. Majemus pittämi kulloli Kaisa Paltto. Pitä nommoli määrä riikkassa.

0: Både i vite boka i det jongulake, både i det sami sadaga, mi vista logira tjeja, och läge gässman och gavsen och blogga päivi. Tän sadagis jongulake, ki bohta varkka muistuli he ovasit, Mairen Antti, ohpalli Sara Mariel Baltu, mun karneira ja Mihkal Morotta ja Ilsaamis puolivihtuja.
1: Pyöri iiteet.
0: No, lääkö käsä? Tällekin teki käsi vielä pohtan tiekko.
1: No, nupetään just. Kalhan tot liitä. Pililamas vähän tiostuu arve shonga. Mutta ja vähän juoskis liilamas musta. Täppin studiosta me itteen mulla on täppin takkar louttuu vielä.
0: Niille muus me täppä, kun pohta tiekka lamma piekka jäljelle. No, isolos kalmaa siitä, kun pohta.
1: Joo, joo. Ja täppeli nupetään host pyöriä vähän ja pyöri takkar ei mummolla samte. Ja mun tietää, mun on vähän takkar kolmo kalle.
0: Tällä mun on nuppe kolmo kalle, mä oon mus kalle mun juhkitinkäin. Mohto, no, eikö halpoa ole käsi?
1: No, kaltat puhetta. Kaltat lii lopeta, mun kuittakin te täällä. Oho lopua äikin, niin vähän liekkon min.
0: Just tavalla. Tämä millä oktaburre, täällä on ollut juhkata.
1: Joo, tuota.
0: Ko ile väl pohta. Mm.
1: Mutta tälle tahti ostuu vollit teh tällana.
0: Lähkö viehko ollut suihka väl?
1: No, motomin soijin lii mottoon verit, joo. Mutta mulla on vähän tuota, vähän taitsoji tälle maht niin karvam.
0: Just te. Ko päivällä tehän lävitä suihka, mä muu ikälle. Kolla lakkana alkiiltel numero ollut suihka ja alle puoletinka.
1: Tuota, mun mielestä meitä.
0: Tästä meikällä alkaa no, dansaataka ja tuon suojan no, vuosta suojan, millä Inger Göp on iä.

0: lama concert ein toya hamin baskan losa rocks karajos ye wotna marka ne on wotna balas ye was concerta laya dan lavar da boela mais ye danya concertan avodit si sin partil vitlo ja i balaka ye mella lifti toya hit empoge lohka yofko yoiki ya laulu tura arslaksen
1: jo so lama talis ja ja bauti pat mit miekal pat mistä mistä pois mitä elää taas elää Suessi missä.
2: No, että äiki piisää.
1: Äiki kalla.
0: Ja niin luo jää Tuura Arslaksten. Norka sametiki la juhka njäljan blot tjukki skafti miljoon na lassiruun na danjai revideri juvun bysäts ja dataa suopmehtun vuoda. Tällä samalla tekeräädi pysähtäarvallus mitohkuui. Ja storamus enkilvuorohäppmeillä jäljä miljoona, mi manna laudekottai mikalaka korhalla saamin demokratia ja valkoona. Taas lasin vuorohuvi truodat saami ahpan neuvoita ja ashuuseita. Saastalla ma välte pohta oudan ja skuutke onnut, ma saa ruudakkaalik vuorohuvut. Storamus uppsuuna pelludat nurkallot folke evtii sirti pakkeen. Bartoloi miljoona runnu vuorohan diitte är herra mätkev hemma ja systeemahtalars kello opphusi. Ja dan härli disi ruuta di tanja att det kehäppi dit saamme dikkeä haltahuusaruudai ja maittai tjöhp tarja saamme dikkeraadis ja politiikkalas jofkuin. Norka saami riksjärvi tovthi uorjasuumi nurkallot folket efthusi. Arsl heikka hetta Björn Tjelki at det som helst av året er sjukti just at rote det med organisasjonene i det politikkala svådol ja tjokp der ja den genja eilig ofte eivelis. Den hilko i parlamentala sjådi her til Vibeke Larsen gir to i høy at det posisjona rota og dalla og jo melagt står i prosentala lasthusak og opposisjona. Larsen delki særende stålås at det som gjelder fra Berestati at det avstedje uivillig at det sier jo ditt politikk eller svestavaldi. Vestalasti, ja si voli ditt vestalasti rota dem i samme dessa i mai opposisjon eller ordjon. Maita i bare gibello da jas min sammi avtider til erse målseft og i budsjetts. Si herlig det ikke våre vi ene kå efter gjelat våda dårja, gjelte i det ja ene stipenta i samme gjel fagålom i det. Oppositionen har budsjettet efter hos Hilko Joveke, de av oss tjakemis. Samradi Jølluda Girjala Svåda Balksjomi Jalvi Niljasi, Niljas Holmbergi Girji Gvatnelle. Gvatnelle Girji Skjelhal, Mankai Tjolmaimala oppasattan Eiki Sami, der Tjalla Arvostallan Laudegoddi. Girji Smai Govidui, må sahta vashit, gå massa arbevjeroi ja arbegovloi gullovarsvåda, ja må saka bolva i gullohallanda och tsasrashi ja vattis. Elin Rosot, mai tai sahta vaikkuit olomo buurisvertimi kuksaikki tjada. Girji Tjalli Niljas Holmberg illuda, valksumis ja lohka, tala storra gutni.
3: Hui storra gutni. Echan alamois, echan olomui on tänne adjuht, hui voille astoutu ja teoske räämis ja kiihtävas, että älkällä mooji olemus.
0: Täällä ja nubi samraadi kirjalla suoda palksummi man Holberg adju. Vuost palksummi on adju jaakis kaikki tuot neljänbrois kirjins aamas muuvat. Ja vieläkin jää tämän tein muodossa, että studios mairana antti.

0: Tekului oskaalistu vihouda pitä alku ja mielti meitä Gringastings orkestret. Mutta täällä oli äikin vähän mustarit sistuailustaan vuolkattasast. Miikä jostep tuo mottom kosko shongo ja liekosvuodo ja tälle meitä eikä jostep vähän aviisi paje challuit.
1: Ja Ashi lävämähtä norkkaa saametikkis läätiä vasta juokkintaan vahkuus. Ja saametikki nuorei politiikalla läätä kotti lahtu läätä mai chuvu min tie vasta juokkimiin. Asta paltu läätä vartu tiedällä palkkasumi tänne ja kikokti tuo koklikin vidaan. Ja vartu läu mi universiteetta saami tutkama kouttas. Ja tämä palkkasummi täytyy olla muikilla tahkana märkäsahtiparkku saami tutkama siskopäältä tai jäätsällän äärnaamas tehäläs tiedäläs parkku tämän sorkkis. No, että sun mun farkka ringestän. Oudalle nuorai politiikkalas lautakotti te mun Joyan Kalle Yrheim tuottara pärniä.

0: Joo, ja norkkaa saamedikkes lähtee vasta johkintaan vahkuus ja saamedikke nuoret politiikalla lähtökohtiin lähtut. Mä ei lähtee suovuomen tie vasta johkimaan. Tietysti on jahkaisas Matti Sailu Larsen lää olmai vahkis kaivuona seiret ja se on lähtökohtiin nuppi jodi hedji. Sun jälä mielekin te vasta suovuut johkimit.
1: Mun mielestä oli lämmäs hui suomalaiset milde ja oinat mofte pohtait toimat le. Miele chovon pot, misle mait lämmäs mode chohkimat ääradakkar lavdegottit ja dakkarit. Muhtu galgalkan chovat oles beivi otne ja vähä sihtin mait. Ja oli lämmäs hui suomalaiset.
2: No, mokkär ässihtikki te nuoraitilla te halatsit?
1: Mikä le logi äärälaga nuoret ja missä leve has modde perust skuvla ja dakkarit ja äärät luontu. Mu mielestä oli lemmas suomamuus sovuta, että kuolesti appmi ja miestästi appmi ja dakkar ässit.
2: Mi unjella te halus, muidon loktesi, jos otsi monat okko muihtali.
1: Mun mielas vai tait asit mait mun lemmast engasjerti. Dalle mehtsesti mi kuolesti mi ja dakkar mera sapjas asit.
2: No tällä tietysti johonkin ja täällä tässä välillä juuri saamme politiikkaa tuoppi kolmalle käyttäisiin täällä tämän vuoro. Lääkö tiedä puhteekin? Aikko tuon johtikin politiikkaan?
1: Joo, tällä itse lämmä suisuoma johtikin. Ja tämä on saanut, lähui vuori takar avki algit politiikka ja pääsat ohpas muvat vihas ja oinit mofta le samme politiikalla.
2: No tuolla nuora politiikki tehkä tuonne tämän nuora eläute kottis. Lääkko duus tu ets ohpasa ja skihpärä keperusti politiikks vai lävätte unnan nuora keperusti?
1: Dagalle muodde skihparit ja dakkarit, mutta ile nu manga nu go soittad. Mun jahkan dagalle enemus get le mieldedan stora digi politiikas ja dakkar nuora et pelu dagait. Ja mun tiedan dalle gokte nuora et olmai

0: No te tiehän tät kulluit jaustu Anders Boshanger ja piikä. Mut on tääl äikikä jostit avisi pajetsalluit. Ja mun kaunin täkkäär uutos mii lahtas tehi anaron säämi mättätös kuäutan Lapin kansa aavisist. Jehti loi takkar toppen säämi mättätös kuäutast uutto mättätös njuovotta takkar lakkam tilalas vuoto. Toi takkar tilalas vuotomasta mun ei tiedä miitotlisi sämi kielo, mutta takkar harjakaiset tai totte, että totli masa jo valmos, mutta siskiipelin kalkavalla rähti poor valmosin. Te Lapin kanssa tjäällä, että taat puhetta valmosin IV, toi alko IVst kyhtuhet kyhtlou chitcham ja taas meitteili Tamskoulu rehtor Eeva-Liisa Rasmus Moilanenkin mustalle tetat. Tuo toi tie kuu uutto ivemäänu kuovomäänu suloin puetä valmosin. Sun mustalle meitte tommetet, että takkara puolos täällä vitas tovotti ennu häästui tälläkö liiji huksimin ja taat äikitaulu vähän tästä äjäni, mutta tohlää vähän finnim ton kitta. Alka-alkolos ulme loi, että tahpa siitä uutto saje anon jo loppu Jojo äiki taanive pelni. No säämi mättätös kuautas, tothan li lamas vähän hiloi haloi tohon mättätös kuaulu. Uesi liilamastoppeen tuäivun jaarkos, uesi aveelist ja nuut ai, mutta täällä kuulolt puohlipuotimin tehi aanar tams torroskoulon. Taat uuton jovot tohon iipuati tohon, mutta taat liipuotimin tohon vähän tavelää. Tai tästä anarista kuvalka utsiuvokuaulun te toholi puetimin takkar. Tätli suulla tuhäät neljähösmeetter takkar utto rakanas. Ja tuo toi taat puetat on sajanko toppen tuaivu njarkost kaamasist liilamastot outis njobotto. Ja taat kolt sille te aipos modern utto viste. Tämä on ääsist puhetta eli luvost min täppin Lapin kanssa siitoin. Ja teustuu mi yleensä ämmistuu. Tämä on suavustalle kotot loppuloopost puhetta valmosin.
1: Joo, ja mun kästinges Avira ja toppeelle tiettäis Babba Jöksän saakat. Kun kaska vahko iän, jossi norkka riihka jouhku ja jossi vuostas maailmiin mäster kilvo Jöksämihte. Ja lohko lekkä olu koutikin lätsvuolkan yllivollistaati uslui. Nuko Uldanelle Eira Espen Eira Aslakandes Kainu Nina Vas Ellen Kristiine Eira Anne Madeleine Eira Hätta ja Mikki Leirik Triumf ja Kim Rainer Eira tähtee matkostekke Osloi kähtsät Konorg Rihka Jafku Chief Chai Eira Kausta ja Ville Challan tähtee Simpirra Loppe ja taas suljohtee kolemästä kolmalla jäki vaassan reis Konorgka Mannimus Norokan mainimus tjeuhtsai maailman mästikilvuit. Tehän verte meästä päässä vaan siitä oivakaupunkis lohket siin. Norokka tjeuhtu vuihti jäljäs vuostas maailman mästikilvuit tjeuhtsamit. Neljä oktaset ei puolus. Tätä kai jähtä olles kaupot orui avudemmin. Joo, mullekin kuitenkin kiinnostaa läpi. Eikä ole niin pärää kaupuun tietysti, mutta tietysti olisi tuoda kaupuun. Ja Asla kandes kainu muistella, että olles kaupungissa leinu puoden mokta. Puohka huike heija Norge ja Norge vinner VM. Ja se on lohko vielä, että leitä kadoutua, että puohka leusi ohpasata. Yllevolstadion laagidi stora toalut, kos leivä jolas kähtsä norkkaa tjektsämit stora skärmas, lassin leivä konserta uutal tjektsäma. Ja Nina Vas lohkahte sudafusta lei hui spontaana matki, mutta lei juoka aippa särnaamas kähtsä tjektsämit Yllevolstadionnas tuuhaahin ääräikkoin. Se on lohkahte ja se on jahkata lispaggatia vaan stadionnas. Ja kun norkkaa puremussa molla pahti, Erling Breut Holland pahti, ja just vuosit molla, mästirkilvussa norkka riikka johko auttas, te besse vaan siitä tämän oloolmoletsi stadionassa. Niina vastatsi, että olo mokalle mielä huve. Tsirkkui vuolla juohke kuului. Jälleen asiat on kaunat avirissa. Joo, täällä mannelle pohtien musiikkaa teikalla saada vartua palkasumipirraa. Taatita Jasmin Rasmus, kesse ehket.

0: att asta mitt kiabaltule och John var du tiedalla spalka summi kokte tuo koklogi vida. Var du la o mi universitetta saami tutkama koutas. Ja palka summi ja tyvo olo muikilla tahkan märkä sahti parkku saami tutkama sisko bälte tai ja challan ernaamas tehalas tiedalla parkkulaan sorkkis. Saatekis muslimelta asta paltu puori dihtu ni ja olu lihku palka summin.
1: Ihme latti, saamme raadio, ihme latti, saamme. Joo, kiihtuudan olisi. Ja tässä, no, tällä vähän vuodet nähty nähty.
0: Maka doutulä, oadjo tiekkar balkasun.
1: No, tällä oli uski puhelle, että on myös oadjo tiekkar toivottavasti saatte lähe parakan ollut ja lähe perustan tämän parkkuus maille parakan. Mutta nuppitaan fuste mun muistan alvan nuora Ellemaria. Ellemaria ei saaks nada lekoda fusti dan stjane kampa mun jakan tälle kuekte tuo käyttä nu plois. Ja se hirmasi kilvali hoftan riukuntoppe. Ja de jäädä halle miettiä mangan haa. Muuta tuso touto. Ja lohka Ellemaria lohkate. Haa. Mun kyllä. Juolluvan tämän palkkasuumi säämä ja iämiä alamuita. Kodas tähän tässä säkkäri. Ja muun mä jutsan tämän mänkiä. Täällä oli nuo vississä nuora. Tälle oli nuo nuorella. Ihan toltustu ääneen täällä. Mutta nuo tsäppä loo aivan palkkasuumi pitää. Ja tämän ahteen.

0: No, mutta tällä hirveästi houtenan taas. Ja mä itse tämän, mä en mun tänä ikään, mutta mun tänä ikään, missä on huoloperustumin tutkimus. Tällä hiemialla, mutta metodologia tai heitä hiemialla, mutta perspektiivalla on tutkimus. Että missä iätämättä maailma on ainut, missä iätämättä tieto on ainut, ja missä iätämättä tiedot, ja missä iätämättä arvostallamassa, että millä tehdä tieto. Ja mihin heille, ja mitä relevantta tieto mihin. Ja mun mielestä sillä viesi just oltana toppi tänne saamitutkimisalle ollut. Ja mä ajattelin, että tästä maailma on ainut, kun oltamäskä tehtiin, kun sulle joks, ja tällä alleskuulessa on parkkuus. Kun tämä on jättävästi kerätä, että luosta tarpeeksi rääti. Ja tässä luossa piirrata, että tieno joo piirrata. Käytävää pitää. Mutta tämä pitää tämän luossa kohtaisesti. Ja tämä käyhän on, että niin atnit tämän luossa sama tehdä, että onko millä hieman olemassa. Ja niin atnit, no minä mikä niillä saadaan, että puhutu lämmä ei siitä me lahtu. Puhutu lämmä ei ole ofta subjekta. Ja minä atnit tämän, että minä räädde oktu ietnämä. Amano, että iänällä älli, no mä olin voinen lohkaa, että jos mä ietnämä kotiin, että mä ietä jäämistä. Ja vuotta min aksonisma. Ja hui ollut vuotuudella, että minun vuotu oinoi. Että mä fäät tuolla hittän pirkijuumi pahti vuotta. Ja missä tuossa oot ne puokurret? Mä fäät judsi, että mä oon pahtivuoskalle, minun aalle, mutta pahtivuoskalle käy piirikin. Ja puhuttiin vuotuilla lasalla kerran, millä mä tein, että kerran, niin mä en ole ainoa. Että kerran ontologia tai kosmologia tai se. No, että minä oktu räviäkin, minä määrä hietnama ja puhut luontuvuotin oktu. Minä fäit kuulahalle luontu, minä fäit, minä fäit lähtä kerran. Toivottavasti vuotta puhjellimiin niin piirretään. Ja vielä väkkäin mä lohkitte muuttumatta muu kollega tutki, että joo, pääryhtuhtin tuota hirveästi mikkinä. Täällä on ollut olua, ja ei nähty min kielessä. Täällä on äänelous, ja täällä on hui suurakadis ja losääsi min selvotakin. Muutto, taas. Att den samme jordsäme haukka väcke. Den pitje den kirkko kilti jo eikom a kirkko kilti obds praktisa ja mienos. Tällä väl stora däckar massid min alamui. Ja mun mielestä vahma ite väcker att den odasmahti, den eläskahti just den oktavuola missä meillä on siellä ja piirrasin ja luntui. Ja millä puhut iemialmoita, että siinä toutumärkän, että sillä iemialmoita oli just tätä lahkavuotta. Ja tällä mä juosin tänne muu tutkan perustumis.
1: Tämä palkas on mitä keikki on voge vänjäki kolkmanus, jäsen lokaa päivi uumi universiteettas ja tuolla sihkärihtä toppevaltimen vuostaan tänne palkkosuumi olukihtuun ja asta paltuu, kun selvehtä puoridissaamme saattakin ja lihkuu palkkosuumin.
0: Olukihtuun.

0: Jon Henrik Fjällgren oftast Ingemerje Sarrein Artse, The Soul of the Eagle. Täällä käjästä vähän shango tiedoit ja mun palkottam täppin suomopele säämist. Vyörtim näällä ehi träi utsjuvost ja anaristli pelipolvi ja fjärttu lii tjoukosi hätave piekka kuittak. Jänutuvost meittei lii tave piekka jäli ueli jo jalahos ja fjärttu. Kietoruottasist lii meittei ueli jalahos ja fjärttu. Mutta oli luetis tavepiekka. Suotikilist lii alkost päihui vähän arve, mutta tälle ehit peivi äiki tokkale fjertee ja liitakkar peli polvosonga. Ja lii joukas ihan tavepiekka. Ruovin jarkast lii luetsi ja toppen songo muttustol pelipolvist polvosongon, mutta fjärttun kale piso. Tälle jotelot vähän vala helsikkoulun. Helsikist lii uoli jalahos ja fjärttu, mutta ehit peivi äiki tälle aipas polvosongon äläkä, mutta kuittak fjärttun piso. Tälle kieskot mitte tum liekko tsehi mait kaunim toupen äimutettu läjätos siidoin. Anarist lii chicham, utsiuvost lii käyti ja nyärkemist lii chicham. Ienutuvost lii chicham, kilpisjäyrist kutto, vuetsust meittei kutto ja ruovinjarkost lii plus ouse tsehi liekas. Napa ei tieppi.
1: Joo, Östlän tässä orjassa lulava rittukoulussa, kes tjouka piekka. Muduilla fjärtu ja kaskoha kaitte päivällä. Tämä liitys päivällä paikkui mirka. Ja manja kaska päivi arvoaftit tavapäällä uslu. Agderis orjassa lulava rittukoulussa, kes tjouka piekka. Agderis mudui pelahki palvatarki ja fjärtu. Tällaisessa päivässä mai paikkuin mielestäni loppuun. Maina kaska päivä lää karra piekka. Lulli norkka tuotterin toppelää molsa suutti piekka. Lää kasko hakaa tjau kauari piekka paaruis paikkin. Muutui lää palvatalikki ja arvoaftit. Trondelaakas tällaisessa päivä orjas lulavat. Muutui lää molsa suutti piekka päivät. Rittu kuvluskalle riddu. Lää palvatalikki ja kasko hakaa arvi Trondelaakas. Ehkä se lulava ja sisärnämisarvoaftit. Helgilanta saltu tuotteris ja saltus, tjauka nuorti tavadat, tjauka piekka rittukouluin ja lää peilohahki palvatalki. Talman ja kaska päiväite ponja orjes lulavahkan, ehkäs keskellä tjauka piekka rittukoulus ja lävel arvi. Ufohtas, lufohtas ja vestraalis nuorti tavadat. Lää kaskoa kai tjauka piekka rittukouluin ja manja kaska päivä kalle riduun viestiraalassa. Muutui lää fiirahtuu ja ehkäs palava talehki. Ollen tromsi ja toppelää talitis päivi tehkal ponjaa nuorti tavalahkan. Päivä lää orjastavadat ja rittukoulus lää karra piekka. Muutui kalle tromsas fiirahtuu. Ehkä palava talki. Tappefin Markus, tjauka orjastavadat, rittu koulus riddu. Läkarra riddu paaruis paikkin, noko vuonain toppe ja Finn Markus ja tal indes päivällä pelohki palava talki ja firehtu päivät palava talki ja vähän arevi. Temperaturat, alle samalla aikana kirkkonjarkas, denusaltis. Karasokas tjeja liekkagraata, altas kautsi liekkagraata, hammerfässäs kuhta, kouta keinnus liekkä kuhta graata, tromsas kuhta, podoljos logi, trantimis kuoktena plohka ja uslus kolmana plohka liekkagraata. Tiedä liekkä tätä liekkä tiedä huusat. Farkkaahan liekkä oddaasat, mutta outal oddaasi mun joihastan Ingemarie kainuniluht, kiuikasta treenikaa.
2: Oh, lelo, lelo.

0: Mikkel Gjøpen niljas joiktia. Ti mulla tjäsen minuhta farka kaupsi, minuhta pasil kaupsi, pasil ohtsi suomaikken. Tungu lähte puridi saami saataka taas mun län karneira ja Mikkel morottaja. Ja odda sit maitte kullat johki timmus. Tän timmus te mis shatta saakan tas ahte saami radi. Tämä keikki kirjalla suoda palkkaisu mie Jalvi Niljasi Niljas Holmbergi. Kuotnelle kirjoutas Manson Almuhi taht laakadusas pokte kuokte tuo kuoklugi neljis. Ja kuulla välään, että tämän kahden nuoret pirraa vai mai?
1: Nuut lii, tämä on lävartu tienust lii, takkar vitlo ive juhlekonsert ja kuulop taan volkattosast se Irene Petterseen ja Tuure Aslakseen sahittalmiit. Ja tiaustuu, kun oli tuorasta peivi toi iiteet te lii täppin välti, että meitte telefon stafeahta.
0: Nähtä Mikael kafte farkkaa, kun laintaa saattaa tuu. Telefonan juostasti, jos mirinkin tuu, niin kuin
1: nuut lii, kannat västititko puhelin juoja.
0: Kannat vasti, kun mä juojen. No. Mä jää allekin musiikkain tämän Sofia Jannok, Saami Jannan, tuottarit.

0: Tiimeliit on verttänä turosta iiveet eteli äiki puhelin siellä taas toikka telefon stafeahtaa. Ja taas tämän tot puhelin saava jote aine kietost nuupen, toi jälmist nuupen ja aine kiili ootep kertilamaste tot li hästäm tjuavuvää. Mon on tove täppi Maija Parkaloi Iiris Kangas ja sun haasti Okko Kausalainen. Pyörii iiveet.
1: Ja iiteet hän tot lii.
0: Ja iiteet toptoonutka.
1: Noot. Ei tunut.
0: No tuota, joo, kalhan totti ostu lii. Täälkö oli keesi ja manki lii kesi luemu eromosautis skoulo lii nuuhom. Ja tulla fissa täällä kesi luemusta.
1: Joo, teillä on. Ja kaltot, tot uettimin rytmä lii. Aipas. Ja en tiedä, mastot aina näet, mutta vissa tot liitakkaan luonnonlaki.
0: Joo, luontulaa. Lahutu no. Mutoitakkaan, ii ja kotsee.
1: No, kalmunain muotomin, mutta en mun tiedä valjitsi muuks mun ton teko. Jees, mutta... Kommunain mun liikum luuhad, te tast manain vähän kuhat, kun mun smietamia nuutain, että...
0: Musta meitte vähän takkari, että jää masajii monot uudet.
1: No, joo, musta lisäämää. Ei tosiämää.
0: No muuto, täällä usein nähdään uapäs mup tunin. Tunla lamas täällä tiimä oppomin anaroskielo ja täällä on samasta aipas.
1: No, aipas ok. Ipertaam ja kaltot tot kielapua täytä, ei tästä.
0: No joo, tuli täppin anarist, anaroskielo ja kulttuurlinjast ja mahtot moonoi täällä kun keijataan luuhon ive mangaskuliit, mahtot moonoi.
1: No, kaltot oli joteläyt moonai. Kokin tapoodite. Mietin, että kuustot talvi moonai ja mihin mä siitä tapahtuin. Ko, ei tuhan tätä alkiita, että skouliittas. Mutta joo, kaltot aipas pyöreäst moonai ja no musta lai ulmen tuosta pyöreäpet särnut ja saa vastallet ja kal muun mielestä mun on oppa. Te liilu hostum ja kaltot skouliittas lii pyöri. Ei tu toosete. Puhette saa vastallet toppeen luokkaist ja tallehan puhette teko arka eliman pyöreäpät meittäin.
0: No tuon tuosta särnyjä. Mun ei tuus miettinyt tuomme, että liusun tuot mankosiin ja jeesal näis vaara lii. Että tuot, voiko tuko mättää tuolla kielo ja voiko mättää tsiä viho pyöreästi ii orvo kuittuk särnyä. Ii oi vaatus tuosta. Liutust lamasta kare top tohkuessa.

0: että Keynesin taas puhutaan, että kalkatuse tuosta ja iitot heti monni feila puhutaan, kun no ei lim liian. Ihan kihenla tievaslas. No, ja tietysti mustan liilamas täällä lamuks mun jo kulma vai no neljä ive lamaina suu kuulla mä naras kiel täppinä narist ja musta lailla mä saan suu monni läkäne tiime että kaltot liisee tän meitte ja no kalkatus tuosta ei lähde mihin erhäs että tot liian no kalhan tot liian takkars tuohon läykki vältit, mutta ei pöyti särnut isi särnu.
1: Tätä pyöreistä, että no. No tuun musteli tuun lah olkoena minässä, mutta elämme kuulumme tuun lah shottom ruovin järkast, mutta talle lah voi loikstat nuut, mutta kostun lah.
0: Joo, ei tunnut, ei tunnut.
1: Joo, te kostun talle lah lamas, jottam skoulu.
0: No, tuun skoulu mun lam jotain toppeen uutta seelantista, että mii pöörän toppeen varriim ja laim talle kuttaive toppeen kauroin. Mm. Juu, voi miluksat urruum, jemmun tiede.
1: Oroim,
0: joo.
1: Sujattemli matomin vähän.
0: Sujattemli hitru.
1: No mutta tatli jonsähpäiv okko ja ittenli jonsähpäivi makare vuoväämme tustlä.
0: No mun äikutsin yöjit karasjuuvan, ko lavurtuu kolkan vietjät on muu muarsi. Että jäällä huoväämme. Näin kun toppeen vissa siljoista vähän porkat. Mait niin ja. No kulkat siivissä ruohoa leikata. Mutta jäällä mihin. Mihin spessu huovaamme.
1: Mm. Liutus tämä sinojuoppalta taikka tälle.
0: No.
1: Joo, liukus tuosta mutoilamassa tuot Joonsa peivimakkarkin eromusjuhlepeivi voi?
0: No, jem mun lahkoisin välttämättä takkar. Jem mun tiedä monta liitotla nuutlamassa takkar. Tehällä se asia mii pöörästä, mutta kalmun liikkuu aina suuko olen ruovin jalkasta vailla te toppeen vähän tuolmat pyöräin, koska ii ja häiki ja totta ei suotas mun niin.
1: Mm.
0: Ja totta lai aipas tuorvi, että ei tarpeeksi mihin, no kuitta vähän orrot pöörän ja.
1: Mm. No, mutta aina liitääpintaan stafehtaista puhelin siellä hattasasta, ettei kyessi uatju hästi, että juovuu vää ulmuute. Okko, kien tun halititsi hästi?
0: No, mun halititsi hästi Mila Lupa.
1: Okei. Juovu vai kerti, mi iskap vältit sunin ohtavuota.
0: No, takka.
1: Takko tunin okko kausalainen ja toivottan pyörit Joonsa peivi tunin.
0: Tunin meitti, takka.
1: Jede, mistä äiki kultelit vähän muusik ja taat liua vajas sieiti kiedäki. Sacred Stone.

0: Siitä kärkiviä maitte vajas vikkaasti lauluvi. Joo, Mihkalle ihtin, mihtsä maarat Jonsok, tai Sankt Johannes, tätä päivillä, pääsä päivin muuttiin seis, ja mei, tällä hän mei lämmäs norkas, ton tuolloin siis.
1: Ai leivoi?
0: Joo, mutta tälle aika jo, tälle ei tietysti lohti, juuri tietysti lohti ratsai fritsä päivin norkas. Tän reiste vuomekin. Tähän ei kalka. Teille mä, tähän ei ole fritsä, missä te parakat.
1: Joo, okei. Okay. Suomapelän tuo toi lii, riio.
0: Joo, nuo on lääke. Ja arvi, odon muista me ruosassa minua tälle. Ei puhkeamaan muuttu mitään fritsä päivin. Tätä mistä mä arvekin on sokta, että hän muistua Juhana Sakasta Sjeltsi Riekalan päivin. Tämä norkkaista havutuvu käsimaanu koklo 24 päivin, tai ei käsimaanu muuttaisata, no. Joo, tälle pohtava, kun ikulla joo. Koklo 24 ja koklo 5 päivin, joo, ehkä tässä. Ja no kun muistelin tälle fritsä päivin norkkaas, jäkki tjeltsän blotsuudin tjeltsälogin ratsai, muuttu täällä ei lähtsästä. Muuttu tiishan lää fritsä päivin. Maipark ton mihtsä maalit teki, Jonsokki teki, maitti kohtsu teppä.
1: Joo, tuota, anaroskielu mikos jotte ton Jonsa päivin.
0: Jonsa päivin,
1: Joo, ja tottaan teostuu,

0: No, orjelaskiel on kojote mihtsämaarat vissa.
1: Ja ei juo.
0: Joo. Ja totta, tietysti tiethän puhutaan julkisesti ja mitsommar...
1: mitsommar, joo.
0: Päivistä ja tietysti.
1: Tiedätkö, kun menin orkkakillille. Sanktans aften.
0: Oho.
1: Joo.
0: Sanktans aften.
1: Sanktans aften.
0: Sanktans,
1: joo. No.
0: Okei, okay, ai tiekkerli. Joo, tothan lävelle, että mun vähän luvosti meittei täppin Wikipediasta, mutta tota, että ikaununkalla anaroskielän taantove. Että musta kostaa nooma puheti, ja toppe mun hoksajimmo, että tot puheti, että joustuu tien midsommarista, mihtsämaarat. Ja meittei suomo kielon tuohon lääveihin, että teette mittumaaria. Meittei takkar.
1: Just tefal. Tiedätkö, kun mä et neljäsuojelokuusta ehkä tähtä, mihtsä maari tekee, ja Jon Sokki tekee teipäivistä. Tästä polte olla muista. Valta heidät, no, mä oon mukaan kallon, kun on heidät tehtä pahaa voinnit olla muina. Käs toivoo, leikki pahaa voinnit.
0: Ahaa.
1: No tällä puolella minä joutan tänne, että minä puolta nuppi, ja minä tolastitus.
0: Joo, joka tämä on ikinä meitä Suomesta, mä oon soijin, että on hirmat storro tuulla, tai ne hirmat storro kupeilit puolta, ja että totta oli vähän takkaan.
1: Läkö Suomessa meidän poltette?
0: Joo.
1: Poltette just. Ruotsa sii lähti. Toppille lähti, missä vaan on muistama, täällä lähti. Kallon tietää pitsien stakku den munin mahti muisteli den joo ja tam pirra de vihkit tanssi ja laulu ja no
0: joo joo
1: tällä vähän mankala kanar biero sitten mohton avulta.
0: No tot oli vähän, no tietysti mulla taitar ja maankahtakär juhlepase, lähtä taitarit parkopäivit ja mulla manki outon pyöhtimin. No jes, alneista antaveu mulla itse monomin tuohon Utsjuhon, kato peli festival. Mutta kaltot liikaa, kaltot tos kulloa, takkari jonsahpäiv säyni manki, tot oli ueli ärpivua välos. Ja tälle toppe läävä ja leteti, että tuota, suohi miestuu, mä en kalka huskot nupit.
1: Tiedä vähän artikin sarpi vielä husku nuppi nuppi.
0: Joo, joo, tuli vähän.
1: Nuot onko krainjas lähti pohti joulua vai?
0: No tuota, mun jäämme tietää, että tuosta koltsiin letemakaan, mutta sorta tiervoslas vaikuttaisiko tästä älkätä mahto tietoa, että vähän te kuvaa, no, ei vorro, älkä varteet, mutta älkä vorro kulkot pyree pehtoppeen ulvusiste.
1: Just. No, tiedäkö, orroko tiedänä.
0: Ja tällehän teostuu joonsähpiäivän, vaikka taas liutiostuu, että Risto Oskolas Nommo, katsot puhutaan, että on Johannas Kastoseije, stat Jonsa. Nomma, nomma. Mutta tuossa kulloa hirmat tonnuu puhua läjäneh oskomusa ja tiita. Automarkkaan vissa tuossa nieitä läävi aina välttiä raasit. Tälle piejo tait kuetä vuolla. Ja tälle kun uetä toppen iteetist kietsä, te toppen koltsii lete. Loisin tuot nuut, että toppen kolkoi lete, mutta on puettee vuoto irkeä muodui kove toimii niin takaisin.
1: Joo, tietysti liedi, eskuilakan liedi pitää puolesta luolle hiedäkään niekäli kenen pahna ehtili.
0: Joo, joo, mini takkar tulla, joo. Mun jäämme nyt hirmat manki lähti en tiita ketsellä.
1: Ei mun en kyllä hoktikin. Joo, mä ei saa tavalla muistelit en pidä, että miskuille, missä taapalas päivi, taapanurkassa.
0: Mm. Mutta totta marastan me te itten, kun liipuori itse, miten yle iitä, etille te mieltä.
1: Just, te on avulla, te on toppe saunis huskumme nuppi.
0: Joo, joo. Sua himiestuin.
1: Just.
0: On ottet losta kirtalehtus.
1: Ja mun varten mieti, että Sanktans aften. Tänne mun aina horron nukuhka orun mun orun ruotsapäälle saamis. Ja toppele huistua raavuta, mitä midsommar, mutta tälle läppe. Tälle muhtin, tolla muhtin vielä, että hille makkarkeen chanastu min mun jät, oo täällä, täällä, oo mikäl kahvuihten, tekee, oo olis omas päivä, tämä manna teko, muin tiedä, no, okei, okay, täällä, midsommar, okei.
0: Okay. Mm. Täppeli meitä nuppela.

0: Amasta pesäämistä te makstot maanoikintat adalta hete jonsa päivi äiki juoska puäti voikko kouttiin kietä voi mahtsu
1: just te lävi hissoroskala matalki tälle
0: joo ja na ja tuo toi taas man gato juoska kolko chi puätti mut taan taan ke ihan tohkalla ja puetton vähän outelää
1: outelää poko lävi juo no tä lävi kal tuolla tei vasta juhkie mitsä marhe te tällä olla kalmastalla.
0: No, nuut lii. Mm.
1: Ja mä poodi kuhtin soppin.
0: Joo, nuut tottaa tille.
1: Joo, joo. Tältä tietysti, että mun meidän vuoden jotenkin enää muuta ihmistä maaret ja on sokin päivä. Mie kalkaat taas huifarkkaa kuulla tänne kahte nuorei pirraa. Mutta tämän uutel mun tjojaassa niille suvi kuorakkeen, se on jo ikkastaan maaten älläs luotiin.

0: Hello, hello.
1: No täällä puette lavortuu pajil itte liitäkärä. Vihos tuorro täpähtume. Maankoi mielos tonteet, kun teat nokatte nuorat. Tain liitäkär vitloive juhle konsert. No, lauks siipu, että on täällä maasat. Tämä on jauhu jäsenä ja jieskaltom kotsio comebackin, nukkotsiotom comeback, mutta napai kultoleije tai sahittal mimmanga. Teatno kätte nuoroin liipuätimin tuotoi vitlo ive juhle konsert tienust puette lavortuu makariin mieläin juhle konsertist lii Tuure Aslakseen.
2: No, me lammus erikalle kujollujai, teski meidän muhtumakalle suojastantan ja vähän jo. Tämän, mutta ei vaan ole sitä, että nuoraan joukkuvalle. No, mutta mistä näitä Irene Pätsenne, tai on minun paruus sehkari virallomusta jahkeista. Mistä minun sieläkin ja susaista on tällä Anneliese Vassi. Ja tällä Irene puhemässä on tässä kalaikuvassa, koska mielitte. Ja lumitähti suojattajat. Täällä tuli maanoppojaikin, että se pouti

0: men Oslo, ja. Oslo så är ju så här lite med en topp, ja. Topp går så att den mäter det vänker gott telefon att sähtisku på ett tuokko, sähtisku tiekko. Det är hui så med att det mesta muhtun så att me täältä en kiesi isänki. No mä tänne laavata mii pahta, kun ehti loja, että et suu jättää puolimäis.
1: Mahti odju oppeet Irene maassat?
0: Tahti jos puolimäis että täältä lasus mielellä vasten mieltä. Ja tämä oli hirmassa, mä en nyt siellä ei tämä itse. Että jo nuo tällä, mä haikki kanssilla mieltä, munnan mieltä, ja mistä nuo perkynnä ranssimme, että asista, päässä suojasta, tahkalla musmin mieltä, vankalas jo jahti, mutta toivoa, että uslu sitä mieltä oli suojasta. Ja tällä vielä oktakia sanomaan Leif Jakobsen, tällä meillä muskalle, Oktun jo ajan, mitä suojastan farulloin, mutta ei nuohta tämän vettä luoda jo, kuinka ne vuokkaan musta. Millä talvus täällä viilassa?
1: Wow. Kuas tämän nukatte nuoras läälamas monnam tove löve alne tai nuohoin?
0: No, millä mä hoslus. Äärehti hengvalkyttor, mä kalilla musta farussa. Ei ole täällä päätä suojastamatta, mä liemistä. Hengvalille kanssa farussa. Täällä olles on musta tälle. Se tahait super tälle rääviin voinnastit.
1: No. Ja kuinka olet Oslo loi?
0: Oslo, sitten minä maanoppoja eikki. Ne joo, tänne almuhtit sinun kuudesta tänne konsertoja mangia maitte. Eri mä haluan tjällän pillaa, meitä jo tjälliä. Tätä haluan, mutta... No taas järvakohtanke sähti, kun minä suojattelin, että mistä täällä mustelle puolimäistä suojattelin, toppi varka tämmöinen olkupäältä. Ja tällä muualla neljä pähtimään, että te lähtee käräsyös pääskään rohkassa suojattelin.
1: No nuut.
0: Ja taas mange, mä olen vielä muhtuun suojattelin. Mun jahkalle aipas mennä viisistä, mutta tohon lämmin saattaa. Vuonnamärkka niitä vaihtajia vaihtaisiin. Mutta tämä ei ole muussa tällaista muhtun maanukkuista kehtyä.
1: No taathan oro puhutimien upata kar kesi räidu tiian.
0: No joo, tattakalle. Tällä Suomea vähän jo. Tietysti tähtä ja nuoru johti. Tämä pitää laajasta suojasta emme puhuta.
1: No.
0: mutta mun toivon, että pohtaa kärreet suojattelle. Katsalta mä ehti vähän määttelit, että tässä vähän jo.
1: No toivon mieltä, ja maahan tuohon puotihtaasta outoskuli. No mahtot oro, suojatti tai puoris pitäit, näyt kuhes äiki manga.
0: Tahkalla. No, on mun sanki muistin nuohta, josta sä niin se ei muistinut puolesta, mutta nuohta ei ankin muistia.
1: Kaulkaa jos harjoittaa önnu.
0: No, mi verskalle harjoittaa, että joustaa, niin muuta Mulla on jokainen jäyski, jos äänisistä olet takalvästi vähän. Mutta no mun liian mun on niin kohtuukkalla tämän tällä muistassanne konserttua, että olemus häliäkulla ja olla aipelämmus luo, että olemus häliäkulla tai ootessa laulaa ja luulis, missä. Tai eli jos olla laulaa. Suojat teski luelimman ja rahtaan. Tämä ei ole lihkää luo. Tämä pärsti on ollut tälle häljän musta tänne, että ei olla paljon rahkaa. Tämä on läpi huiski, mä jätsästä tähti päästä, tuen ja tuen luemi välti. Tuen ja tuen laula. Se tiellä on jomalla suupun minun mankala jäi. Se ei mitään suojasta taisi.
1: Nuutpa. No, edatsi huoksi tuun, että tämä oli täällä, no kätte nuorai, comeback.
0: No, ei mun aikuta tsekel kompähkään, ei näissä, mutta jos olemme täällä ja poukia pähti, mitä miekai pähti, mistä puhelin ja elä taas jänäsvässimiseen.
1: No, että äiki piisää.
0: Äiki, kalla. Täällä, no, ei aito puhkaa, jonka mistä pärsti muuhtu, mutta kyllä pärsti kähtsä kalenterissa, mutta että asti, kun täällä.
1: No, tiedustuu. No, mä ettuun valahallitikin mustalit taas. Täältähän oli eromas ässi, että täältä oli puhutimin. Ja musta odottaa, että me kuulamkin tästä Oslo-konsertista.
0: Tahkaan mä olin luupuurissa, että näistä jo kaitan pohtsalemässä. Kun taas leidin, että se vuoritämmöntä. Ja olemme tässä toskus.

0: vieras ja kovietse täitä telefonnain ja te tahka ja joike mieltä ja te tahta oli hirmatte suhtaas takas. No. Tälle jää kärjellä mä stoutuilta. Ja muuttumasta tseiro vaittaisi. Että tarvitaan lihui erinomaisesti. Ja on mun saittaisi tiempo pysäämivistäisi.
1: Aipas vises löytyy. No nuut, mun kiittää Tuure Aslaksen tämän sahittalmista ja toivottam eromas peri jonsa päivi konsert.
0: Joo, olu kiistu.
2: Tie Tuure Aslaksen, sunhan lillamas väärusteet on katte nuoret jauhust aipas alkoräjistä. Sun toivuete konserte, jotka ja meitä puettee vuodasta. Ja suusa hittoloi Kaisa Maria Poikela. Muusik pitamanga, miit jaustuu lii. Tiedätkö, katte Irene ja Tuure, mii possopu kuuluota Irene Pettersen saavoit. Mutta oot pitä lii Lishma Jäyri.

0: Tom, i tiede kullo on taat lisma jävri juäi, kus puettei lavartuu toopen tienustkoli tienukatte nuoroi vitlo ive juhle konsert. Na ihe puultoi äikihlää puettom kotsomusa Irene Petterssonan, ettei puetat ju sun vuot väärun outon pyhtiä tietnokatte nuoroi kuin. Na täällä sun lii viimok muutaskom lyöve oolo. Ja lavortuu mi possop suu juoikom vuot kuullota tienu museo Siljoost.
1: Ei, ja he anko sen tiedä, että se nuora ei fari jo varo offimus tjöli tjöli kolmas. Ja otan sen, kun faro loi olks manga plahta. Tiedä dolos äikki. Tiedä paikil vihtale hea äikki.
2: Joo. No muistelako koos ja kuosla vihtala jäi avukonsertta.
1: Ja, no tässä kohtui kuitenkin tämän avukonsertta, mi oli kädellä tämän vahkuluokka lavardaa kuehtoloa. Se oli kädellä tämä puolemäismuseum olukokonsertta.
2: No, kuos tämän että nuorella mannen häve, kuosille ovti hävelle, mä sanon nuo lävtaltiin.
1: Ja, no, muu päälle. Kun tuolla viikko kuksaikin mun on tjujun läpitalte tietenkästä nuorain, mutta takkaan tässä on kyllä johtan vähän tuota Twentimistä ja varra Uslus. Ja, mutta mun indämmäs on mieltä, että tässä varra, kun on tuhtiin apa tiedä, no on kuksaikin ja mun indämmäs on mieltä, mutta täältä rohkaisen pari.
2: No mii tuupi ei velikin mieltä?
1: No tuolla oli kohdalla, että Oslo sami viisus, että voiko kodia nähdä nuora toku tuolla ofta konsertta ja mun juutsin, että no kolmun tuolla saattaa jopa ei jähtsälit. Ja mun lähtin tuolla jo mielestä uudellaan vien ja laulun homma, mutta mun juutsin, no joo, mun saattaa nautti hofta chansa. Ja alle huolta, että mun on aina puhdessa, että joo, mun on tahtjana, joo, mun saattaa.
2: No mä oon orru tjuoja, että ei pääkään toutus pihtä, ei mahtis la tjuetjan. Munke inkillä mihkien nuora on, ja munke muistan tai hui puuresta. Lähti tuossa muhtin plahta, että ellei mä mii kultalimme nuoraan. Te mii piä. Mä horru täällä tjuoja, että ei paras pihtä.
1: No, tatkalla deus, tatkalla Suomea. Teuskella Suomea, fastin alti holmoita gulla, tai ovsöv. No, tai mä mille päätin jo vaikil vihtoilla hieman jäikin. Ja mihän tietysti on, että kun teatun kähtä nuora kohtas läpitalla, että olemme vuodet gulla, heitä just tie ovslaulai mahmisliä ja luodit. Tämä on ihan tällä vara velikän kultali, niin. Mistä on liitse hujollu oota, mutta jahkan, että tässä sähtää vähän vastusta, jos mielikin haipa olla laulaa ja luuri jo aiku. Kun mitä, että Holmro velikän kultalehmiin tolos laulaa ja luuri. Mutta jo kohtu on tolos, kun on jo paljon viittolet ja jäikin. Me jahataan olks vektoplaatta.
2: Joo, mutta ipot onko se kisä, että vähän sehkistä, että ei olla pihtäjiä. Aiku pekkä pukti muhtin olla pihtäjiä.
1: No, tuon näyttää, että niillä numanka vokalista ja jo ehkä sitä olisi häliä on tehnyt laulaa kulla, että toppilla kärjitsi saattia ja hofta Timmo-konsertti känskellä sihtet varmaan laulaa ja luoli. Tämä on pärjätään hirveästi väliä, moi mielestä välttämättä.
2: Joo. No, nää on lähti tuolla käydä comeback. Että ei puhuttu
1: röytulosta. No, mun en tiedä, no missä oliko se hänet konsertti, mielestä tuolla konsertta, maita ei käräsi jos, mielestä Sveinemaan on jäljä käydä, tämän pääskan rokkas topokalko tuolla Timmu konsertta. Ja vuonna marstani on, mutta taas äsken luokka Borgimano. Mun en tiedä, mä oon ollut comeback, no tiedä kuitenkin, muskin mä oon aikoo täällä Charlotte. Ja aina taas muolehto. Minä olen jo forta puhka pensionista, se missä hirma puhuta tilli. Ja missä hirma puhuta tilli johtit, josta on häliä.
2: No, lää on pahtan ollut savalta, lää on ollut mun savantin kulla ollut täällä.
1: No, no, aamalla täällä savan, kun jo heidän musta haiku päättäi konserttiin, niin tuotaan noin jo, kun häälistä on ollut, missä on täällä jo päättynyt täällä. Tästä vaihtaa täällä vähän Ootsalan tästä nuoraa. Ja nuora, välttä tievan jälmiä nuora, pamsonista puokka.
2: No, no joo, joo. Mä kerron vuorotaan mun sehtuusla ääkei.
1: No, musta vaikka vähän vuorotaan mun sehtuusla olla liikkuista tämän kuulet. Tahtalla mä mun teos, kun vuorotaan ja duaipun. Mutta no, tänään aina vasta on kuotsamaan niitä ja tuomata lämpöllä.
2: No, mä kertoutujon tolle. Mun verta niin järra. Mä kertoutujon tolle monna mintelle toko lämpöllä.
1: No, musta on puhutettu. Musta on huipuhutettu. Mä ajattelin, että tuoja täytyy olla huipuhutettu. Musta on huipuhutettu.
2: Ihla paljon siihen, että pääntä ei vähä.
1: No, tohkalla oktami ja aipa kielkasotu. Mulla on aivan paljon, kun lähtöllä on läyskin. Täällä on mun aipa luntulusta. Tämä päälle lääniä ja tämä on vihtolla. Ja ties mun ei pääse erää. Paalus mukaan teossa on taas lääpärännyt. Mutta on färsinen mun tohti, kun jo paskin tämän lääpärällä, niin mun färsinen verran tohti tämän.
2: Mutta tämän perusta tässä, ammalla taas laulat.
1: No joo, mun perusta ja joo, mun on äidin tämän olmoina, että täällä Ootsalan ja nykästä nuoraa. Ootsalan tähän, ja tuon teossa täällä generaasioon, niin mun ei ja täällä kuitenkin jo kolmalla hiaivuudessa ei ole kuitenkin väsiä tämän kästä nuoraita. Tämä ei ole sääliä varataan aineita. Koska kuullaan teos minun piirre varaa jätsi vähemmiä, varaa ahkoja ja äkkiä. No, kiitellä myös puolesta puhtiin puhkaita, että varaa saada Suomea. Toivomis.
0: Niut Mia Mustali, Irene Pettersen. Teet mä kättä nuoroi alkolos jöike ja suusa hittoloi Kirsti Länsman. Lase ääsist meittei yleisäämi nettisiitoin. Mutta taatli musiikkaa vahku pär byeng.

0: perbyäng die ja musiikka vahkuleisuun ja nämä. Ti mulla 3 minuuttia vaille ohsi vaille logi suomaikke. Ta märkä sahte i tus mihkalle era toimata. Mutta on mikulludin radiosta manjella.
1: Joo, aipus forko älkä jälli arkiiva ja tast mun op ihan ohtselou chitcham toppeli ellemääräht vallemustel heastain ja peatnakiin. Ja tietää, että on tärkkiluppa, että makare saava. Mutta no, suota saava, toh läväjä lete.
0: Ja mun jatkan tyske logi rätsäjä kiihtun ja Mihkalle on päivä joutas ja mun saavan tunne hui hauskes Jonsok päivi tekee maittaa ton kalkimisaun ja julkitaan joo, liekkasaun. Ja me lennäkin kalmon tappen, mun ajan ton sohkas tyytyystä ja pie kalmon ja mun tappen. No, tämä ullo puussa välillä.
1: Joo, kalkalla säyni kalka liekki kustaa. Takko tuun jimmeltä.
0: Lohpa tekee täällä outa odasihma pohtaa, että mohtis, että mun tarvitsi mun suojahan Nils Lars Eira kiuikkaista. Jun Andreas Rognerud Eira Luodi.

0: Sämä radio päätty vuosikaslan vetsään täällä ohta kuimutan programma ja istua ohtsitsa ja ohtsiloja tsiitsa. Toimittajat Jouna Aikio häälestää vuodelle skuulla niittäin Elmärt Vallin kaamaasmokki sohtsioa kieltässä. Saakkalla koistat hiastain ja piadnain. Ja saattais leijämeltetään käsipäivien maittei polvi.
1: Säämi Jelli Arkiiva.
2: Tän vartuus mi ohpäs mun vaatten niiti kennammalla Elmär Valle. Na, makerneita on lähtö.
3: Na, tiekkäris. Täväs.
2: Tuon on ahjaksa täväläs neitä.
3: Joo.
2: Tällä houhtanut ulla jakkäris.
3: Joo, mun teattan jakkäris.
2: No, mä oon täällä kesset lävät hommaa, kun lehtä ruuhtuskaamassa muhkessa.
3: Mun lävän skihverin. Skihverin luhti pitäin jo viestailet.
2: No, lehtä haipa jo täällä niitä märkä, kun pitäin jo hiestäin liikot.
3: No, täällä on Iira ja niitä tienä varkeet.
2: No.
3: Aki okta.
2: No, mä oon katsoa herrakoulussa mä en missä niitä. Hän osan tässä jäämä lavanat.
3: Ei mun tehdä. Vihäjä.
2: Mä oon ollut mun tehdä herrakoulu. Mä enää jäljimässä.
3: No, liian musta peen. Kalan mun saalasan helseis ja puhiraväikin. Muski ihmärät. Tai on mun salasen ja kalta pehjestäin ja vietnäin ja bussain. Ireeli ja toppimain läpäpalet.
2: No, aina kun etsä haipa täällä säämineitä. Jos verti, että neittää, että erää neittää, että säämis.
3: Joo. Mun varma.
2: Mä oon jahka makkerkouva Olmuin määttelis. Ja herra riikkaan tätä makkerla säämineitä.
3: No, uninkalta määttelis ilkeä.

0: Joo. Pidätnä on ja järjestä. Näpä järää älli pohkan asik. Läkö tämän uu, että jos liikku pidätnä ja järjestä, niin liikku pohja älliin.
1: Liikku mun pohke. Pohjallit.
0: Läs täällä rakta älli tähän siivi tähän tukkar luulu älli, miehti älli.
1: Joo.
0: Mä oon ollut on lähteä vähän pääs mun vaan miettiä liitä.
1: No, ei mun oo hirma puhdas, mutta kai mun kuvas noin käyvän suovu luottiin ja tienä.
0: No, läpikö on toppi miettiä johti vai vätsit? Vaikkapa näin kestiin?
1: Kai mun kuvas noin
0: mä muhtuu mä tuu täivän outaal. Outa merkka, että tälle ko. Häälästi me tuu stuora veljanki maite perusta, kun joulu luontoa asia. Ja tälle selkä, että ton tän vuorolle, että vähän toppe johti toppe rooluisesti ja kehtsä. Kuule, että kiesi puhut saapa iunima liirion leitja ja teenä.
1: Joo. Mun piet näinkin joulun ollut oppi miehet siis, tähän johon.
0: Tämän saattaisi valtoa siis lää Elmar Valle muutto tässä pohtamaitte juossa sen pietnäihin. Tehalemus pietnäihin. Tässä ehtikään jo naamuut tämän pietnäihin.
1: Polefi. Mä pietnä.
0: Täältä sillä toppen siljuus. Tää varmaan. Iepä tietysti mun rääfiä tässä häälästikin, jos tää liitsi lähtsä.
1: Täältä.
0: Mutta mä en mannekal varka suje saa vai, että jos nuo sähtävät.
1: Joo.
0: Tuon älliin puhkana siitä, kun on namuutta pietnäin ja hiastain. Pianatus olet ruohtuus, heästätu siinä ruohtuus.
1: Ei. Täällä on kränjää täällä, on sopii siivitä, että täällä on luhte. Missä on laakka siivitä.
0: Mä olen okta heästä.
1: Joo, okta. Täältä on okta nuppi ja tiksumme.
0: Jaha. Lähdet ore vai tämmällä heästä?
1: Täällä mä en täällä tämmää. Kun
0: nuppi kuktokkele. No, heästä. Tännehän sähtää vihko mai. Muoraikia sättyt ja mai on tänne vielä sähtää.
1: Riite ja vuotikkeli.
0: Jaha. No heästä ei lävi, mutta ei voitti, ettei nää vounnaita heitäkään skärryeltä.
1: Joo.
0: Jätä takkär heästä.
1: Liirtaan ja sähtääkö luotsiikin.
0: No.
1: Joo.
0: Pöri häästätä tänne sähtää vaikka main riite ja voitti ja käsittää muorain. Jaha. No, mipä lää. Mistä on juttu se pietnaa ja hiestä. Voisitten väärätietä. Löytäi. Juurtasan vuokki järjellä. Mun tiedänkään vuokkaa ei varre liikkuu tässä, että mä hälle älliin piirretän lakka, että ei maksi juurtas, että ei älliin, mä en tiedä juurtas. Mä näin vielä sitä tonne.
1: No, täällä on siinä, että mun lähen liikkuu älliin mun alan ja tainan. Tai on alan ja vuot.
0: Juurtas on ollut mennä se älliin.
1: Kaltaakin varra juurtasen.
0: No millä tämä herrohtus hiestä ja pietnaa juurtasen vuohis?
1: Tämä on ihme, että silkä täällä on hieravana.
0: Täällä on selkä se hieravana, koit?
1: Joo.
0: Joo. Järään nuppinen.
1: Joo.
0: No hiestahan lätävät, että hui räävänä se pienä lähui killi siitä hien tilitä.

0: Jó. Akkor ezt érzed, artikus. Ja no puedes resta.
1: Sähtä on jopa vaarallis, mutta miten näet olla paha?
0: Sähtä. Voidaan käskeä valli.
1: Jää. Ja kullo tsekkiä.
0: Joo.
1: Pian on me sähtä olla paha.
0: Joo.
1: No mä oon tehdä stuumelas lähtee piätnata. Ja sä lähtee piätnaista. Mä oon tehdä tämän kuopatemmelä.
0: Tuolla on tehdä sverti. Taas sverti lähtee hirmatan tuon. Olu äiki ja verti mähtiit. Olu kuopaita. Muja pienä mähtiä tjohka. Mä ikon tase iirä ja kuopaita.
1: No. Napa sähtäpä tiestä uopetet?
0: Sähtä. Skuulettani. Skuulettani.
1: No mä ajattelin, kolka mähtiit.
0: No puhut. Firti mähtiitinä. Tonto. Miestä kolka mähtiit puhut. Tiesi virte läite ja addit on to. Tän hiestä virte addi julkilokte ja kuuste virte addi tän hiestä ja teos hiestä la viena käskää ja te tällä la hiljakkal mie puere hiestä te tän virte si juopaet ja tän virte tuo paittaa sä ja te olmos verte riitetan ja tämän verte vahvat puhua siinä riitemiskalla käymä. Puhut pitsas, puhut tarpalasta saa ja sen hesti ja puhut jäkki.

0: Tää piano man Ellemare la kohtsuan polofin. Teetäs la rekister tuolastustas la tämän la suoma kennen lihtu. Tällään täkkär tuolastussa ja mältetäs la. Mutta on Lapin porokoira. Paatso piano, millä riekätän. Se on oman noin kuuta päivä tuohon kohta. Ja täällä räujää piano. Ja rekisteröimältä tämän naamalla kyllä Torpan ponte.
1: Joo, Torpan ponte. Siitä sillä Fintrix karamista aika tämän läviikä kohtsui sitä aikan perä. Tämän etnilatsinkka.
0: Ja tämä muuten ohtsi jo vasta eri.
1: Joo.
0: Piena. Ja tässä on vielä ampu. Tässä on sohka tavallaan tämän pienen, jos tässä on ähtsi,

0: jätni ja koikka vielä taas. Ja täällä virkkeellis päivys.
1: Joo.
0: Toverit tienat nippuori puures raajuus ja aina.
1: Joo.
0: Mie tieppelä vielä?
1: Täppelä vaat rokote. Täällä alo. Mun aikon tämän päivän mä viinat.
0: Mä oon tää ujata tien kaka finnat. Kukti jaihisko, ei?
1: No, mun inkaltaan tärkilihteet.
0: Jaha.

0: Kosta polo fila. Oja. Tohi rahpa vale chak.
1: Joo.
0: Mani sun toppa?
1: No, mä sii tjuska. Liikula toppa.
0: Jää. Yeah. Modalle olle tje riuhtis pahkaan. Läävi kodalle ja pahkaan juuks tiekko chak.
1: Varra. Tahti varka tienä. Alo. Varra tani jätti tjuska. Toppa varra suomaa muutu vielä.
0: No, jälle, että mä olin hyvälle palkalla satiin suikkaa. Niin se tuossa olla mun hiehtiä.
1: Joo.
0: Oru, että läpi muhtu minun killää, että ei tehty.
1: Joo. Häliä siisain. Amasi. Fyrtti välti siisain. Amasi pora suikkaa tämän.
0: Joo. No kuule, tässä oli tämän... Tämä polvi. Tässä tuon rekisterpähpärä ja meiltä on tuolla... No täytyy on puatsopiana. Täkkä säämipiana.
1: Joo.
0: No mä ajattelin, että tuutin miehkä saatella namalassi puatsopiana. Eikö tuossa saatais lihe minun erää, vaikka opa... Mä oon mun tältä ajasen. Terrieri, tai vaikka... No, Ivaran piutopiana. Tässä on Ivaran uli ikko, että piutopiana.
1: No, kolmen takkalla se saattaisin välti, mutta... Tähtälle ei... Tähän tussi välttiin.
0: Saattaisiko on kovahtella tekeä aipa uunna tekeä salla pieltä?
1: No...
0: Liikkoisetko sun?
1: Kaalta ahkeliksi aipa suoma tietysti.
0: No tässä paatso pieno. Leu ellemäärä tusaa valta, että tää kuas nopeassa paatso parkkuita.
1: No ei mun tiedä piässä, mutta... Tuo oli suora aipa suoma.
0: Joo. Kalta hio saada, vaikka tappahan niillä apa täällä nuo pahkaja ja pekka ja altuun julkis täällä. Pekkaa vielä tuolta, mutta kalta saada.
1: Joo, tässä on hirmattu, kun ei leikalla
0: nyt hirmattu. Lähu tämän polfistumelas mahnu erinomais vuotai. Mä oon heillä herää täkkär paitsu pidät näin on.
1: No.
0: Jahkako?
1: Ymmärtää.
0: No mä ajan tajat, että... Mä ajan tajat... Täällähän liian polvita, että mainno. Joo. Mä ajan tajan holmo ja pietnaa kaskavuota. Sähtäkotan kohtu, että ustiin vuotta.
1: No, kaltan sä. Ko pienällä, no tajan... On muassa peremuskiivillä.
0: Tuo on lähtenyt äivillässä?
1: Joo.
0: No mutta ei pakkalla saattaisi... Kokseepa tietysti taajalta, mutta tuumella solkustan, että eikö olmos saattaa olla holma peremuskiivillä?
1: No, kaltaakin, mutta pienä on vienä, että tasa sähtää muista lippuallaan. Tuo kultala kuitenkin.
0: Joo. Te kultala. No, oroisin tämän maannamen tohko kalluu sisä. Ätte osalta.
1: Kalta parhaan mua jäävään. Mä ei halla häällä, mutta mun tee.
0: No, kuule ellemäärä, että olmosla muhtuu me näin. Mä saan jo ehkä outas. Pohtaa muhtuu me väiviin. Täällä on äppistoutuu varra jo ehkä outi.
1: Joo.
0: Te... Mieskö se, kun lähdette tuon muistella, että tämän väivin perä vuosta sitten polveen?
1: No, ei mulla ehkä tienää koske varka, mutta kalta varra polvii kultalitse.
0: No, helppi, kun on tästä luu. Tällään, kun tuon lähtee sen polveen muistella.
1: No.
0: Lääkki tuolla.

0: Rafar.
1: Jó.
0: Tätä lähti numo huimaan kahpeatna, kun verroilmus pahta taallui. Tätä suustasi muu, älä kuhkaisku, kun mun pohten ja tätä njuihkoti ja tätä njoloti.
1: Joo. Nu on lähe varka fuhkaike.
0: Tuo muistelut on aika huopat, että tässä vähän ämpö joudan tsohkään tai tuolla tällä kalvarilla hokta älkemus, mä ei saa tätä vapaa pian.
1: Joo, tällä hokta tajan hiespuuseen ja tällä olmossa luusa puhtiin ja pähkisleämen.
0: Joo. No tiedä, aipa tehalas. Tiedähän läpi saipa tehallas taittuu pieniä. Ei tässä niillä tuseen luusta tehty. No tien sähtää tehty joelkikeiken tällä varra vempoita käy hervostella, mutta tuo pohjara taittuu tehallas taittuu pieniä.
1: Joo.
0: No. Pieniäshän teus sähtäisi juttus, että tässä tässä saattaisi jo apata veljampuuta kerran, kun mausolassa taitui nuko fakten ja tekkär, mutta maiton tiedä tekkär pidät näissä mähtää, kun tähtä fakte, että he muodantaja siihen. No. Kähtsä perää ei taalu ehkä.
1: No, täällä ei ollut välillä sillä kokin jopa ja tämä on fakte, missä munin kautta kalta horra kuvas nuo väktymään.
0: Joo. Mulla on lävetään piatnaa puerre tiiliis huolahtet.
1: No, mun aloin tuo Kusten ja Peepman ja Fiinaatan tämän olukun. Ja takkaris mun läven parkat puolehtäin.
0: Kuinka sä mangimus suhtaan polveen?
1: No ei munkaan. No kuinka sä tietysti kieltään, mutta tää mun ikä muista.
0: Tuolla käy sun polveen, kuinka sä nuhas tuunia?
1: Ei munkaan tee. Iäha vielä tolokkaan ja iäharna tolkkaan.
0: Tällä nyammeella on ehkä valjis. Mä osun täkkärpiänä, että osun tässä nyammeella maite.
1: No, jos tää huonjasi nyammeella, joka on varaa, viasi ruehtasi maan.
0: Jää.
1: Tällä alo on aina vannut hierajalle. Tii nuppii pietnä täällä nuferste viessa, että onko jäänyt.
0: Joo. Tää on jäällä piena olumu ja pussia olumu, koska se vähän kerran kiitsuu. Nuppia on niin, että se nuppia, että ne pussia puhuu nuppia pietä. Nää on tuossa, että tämä on monu läkkää kova elämäärä, että pienalla puhuu.
1: No, onko mun liikon pussia, mutta kun sulla piena on liikon pietä.
0: Ja otan nuo, että kun tuossa lää piena, että tuon lähtölle, että vähän nuo pietnaa päälle, että sulla lähtölle.
1: Joo.
0: Läutuu sustiin pakkeen jonta pussi.
1: Joo, musla. Kan musla ofta. Täällä on mun perheuskiis, musta tässä pussi.
0: Mutta tää hiitut nousti huolella mankilla kai hehtiä, että nuppis sitä pienä ja nuppis pussi.
1: Tässä keli ei pienä.
0: Jää. No. No, tuon aiku tässä varmaan juttus, että tässä kalkaa pohtia, että Jermi pian.
1: Joo.
0: Täällä on vielä nuora. Mä opas täällä leijä. Täällä pianojaajia suuli täällä. Jaajia ja kolman jäljemaan onko tässä.
1: Joo.
0: Ja leu tässä tumelas erotus leu rauja vai tsiikko pian. Eli yksi, kun on, että heillä ei ole tilaa, että tonte

0: Ydy licfaelion rawiau ac gydy?
1: No, ta'n i'n rafiau oi. Da'r lan mwyn i'n ddiwyn, ma'n i'n rafiau.
0: Gwyd o'ch lan. Rawiau dydw i'n dod. Da hi... Triwg.
1: I.
0: Dana, mae da bel yma ar ydy'n gamas mwcus. Hael ys dalym. Ia, bol o fi hwyr raf al o tretrochgedd al el yma ar ydy. Baldas, ia. Mae mwyn elymar at ysta i'n elymar at la dwedd ei oton lwy ac ysys neud a ja elymar at la herfen i e chas gatsai wakka sitte. Mwyn tiedä mae'n liikot on lähtö herven i e chas gatsai oransan fiskaden ja aaliiden ja mie fella i
1: mi. Silipan.
0: Silipan. Maidon tiennaa. Tiedän tuon, läkö tässä juo mierkkasuppia, että tuosta laittu niin?
1: No välillä suomaa ei mene, vierellä.
0: Läviä, kun tuohkaisessa niitä, että tiedän tahkaat, vai?
1: No, kohos, täppä muu, skihper, maanka.
2: Olki, siellä.
1: Olki,
2: siellä.
0: Tämän elämäärä on ihan vielä kustua apetan. Tiedät näitä siellä, mutta ei tässä ehkä vielä ei saada sinua äfkälössä taitua.
1: Mm.
0: Tahke.
1: Mm.
0: Ei saada se pietnaa siellä, että nyt juuri mänkin jopa pietnaisi vähän häijosvirruun.
1: Joo.
0: Ja sitä tuossa siellä.
1: Mm.

0: Yhdysvalloista SDB-liitopommeja F-35 monitoimihävittäjiin. Puolustusministeri Antti Häkkänen antoi tänään asian valtuutuksen. Liitopommit täydentävät niin sanottua ilmasta maahan aseistusta. Liitopommin koko mahdollistaa usean aseen kantamisen hävittäjässä samanaikaisesti. Liitopommissa on ohjausjärjestelmä, jolla se hakeutuu kohteeseen. Lahden alueelta on löytynyt talvehtineita Coloradon kuoriaisia. Viimevuotiselta esiintymispaikalta löytyi tarkastuksen yhteydessä aikuisia kuoriaisia, munia ja toukkia. Ruokavirasto määrää toimenpiteet kuoriaisten hävittämiseksi. Virasto kehottaa tarkkailemaan perunakasvustoja ammatti- ja kotitarveviljelmillä. Peruna on Coloradon kuoriaisen tärkein isäntäkasvi, joten pienikin määrä perunaa houkuttelee kuoriaisia. Viime vuonna Suomessa todettiin useita Coloradon kuoriaisesiintymiä ja osassa tapauksista kuoriaisten arvioitiin talvehtineen maassa. Sveitsin parlamentin alahuone on äänestyksessä hylännyt Mercosur-kauppasopimuksen, joka oli neuvoteltu 4 Etelä-Amerikan maan kanssa. Vastustajat olivat huolissaan sopimuksen vaikutuksesta Sveitsin maatalouteen sekä Etelä-Amerikan sademetsiin ja alkuperäiskansoihin. Samoilla perusteilla myös EU-parlamentin enemmistö hylkäsi sopimuksen, jota nyt täsmennetään. Mercosur-sopimus poistaisi 96% Sveitsin kyseisiin maihin vietävien tavaroiden tulleista.
1: Uutisten päätyttyä kello on 11:02.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: Täällä me ollaan, oikein hyvää aamupäivää, vielä tunnin verran aamupäivää ja muuten näin tässä juhannusaaton aattoa. Mitäs kaikkea? Meillähän on näitä tämmöisiä, täytyy nyt sanoa, että keskikesän aiheita tässä vielä jokunen jäljellä.
1: Niin on. Kesään kuuluu myös festarit ja festarilippujen hinnoista. Niistä on puhuttu aika kauhistunein sävyyn jo muutamia vuosia. Kohta avataan ainakin jonkin verran tapahtumien kulurakennetta, kun puhutaan niistä summista, joita järjestäjä joutuu pulittamaan ihan siitä festareiden alla olevasta maapläntistä.
3: Niissä on isoja todellakin eroja. Jotkut kaupungithan näitä antaa ihan pelkällä kuluhinnalla ja puoli-ilmaiseksi käyttäen.

0: Jannika B, kaksi jotka pelkää. Kesäfestareiden aluevuokrissa on isot erot koko Suomen mittakaavassa, mutta myös kaupungin sisällä. Halpojen hintojen takana on usein festivaalien tuomat imagohyödyt ja mittavat matkailutulot. Ja nyt vähän esimerkkejä. Tampereella suosittua blogfestiä, sitä ei järjestetä alle 100 000 euron vuokralla. Tosin korkeakin hintaa selittää osittain blogfestin tapahtuma-alueeseen kuuluva Ratinan stadion, jonka osuus on kuitenkin sitten semmoinen 90 000 tästä vuokrasta, mutta kuitenkin. Turussa sitten taas Ruisrock maksaa vuokraa kansanpuistosta tapahtuma-ajalta lähes 30 000 euroa ja viime viikonloppuna Turun linnapuistossa juhlittu Kesärauha maksaa vuokraa ainoastaan 700 euroa. Heinimaija Hirvonen tapasi Kesärauhan festivaalijohtajan Pietu Sepposen festivaalin purkupuuhissa.
1: Festivaalin kokonaiskulurakenne on niin suuri, että tämä tuntuu tosiaan enemmänkin just kaupungilta positiivisena viestinä, että on hyvä tervetullut olo järjestää tapahtumia.
2: Missä se näkyisi, jos kaupunki päättäisi yhtäkkiä nostaa vuokria?
1: Tekisi tukalammaksi festivaalin järjestää sitä kokonaiskulurakennetta, koska me halutaan tarjota niin tosi laadukkaita palveluita, eikä haluta tinkiä siitä laadusta. Ja sitten se voisi tarkoittaa pahimmassa tapauksessa, että me jouduttaisiin jotain tapahtuman osa-alueet vaikka supistamaan, tai sitten me jouduttaisiin viemään se pääsylipuhintoihin, mikä on asia, mitä me ei tällä hetkellä aktiivisesti haluta tehdä.
2: Me selvitettiin näitä festareiden maksamia aluevuokria ympäri Suomea, ja ne erot on suuret. Mitä ajatuksia sinussa herättää nämä suuret vuokraerot?
1: Jokainen tapahtumajärjestäjä on myös tiennyt, mihin lähtee silloin, kun valitsee sitä lokaatiota. Että nämä asiat ei tule käytännössä kellekään yllätyksenä, niin silloin niillä on oltava sitten niin iso merkitys sen tapahtuman kokonaisbrändille, koska se location klisee on niin kuin tosi tärkeä juttu tapahtumissa, että ei Kesärauhaa voi viedä Linnanpuistosta mihinkään muualle esimerkiksi, niin se on sama juttu pätee moniin muihinkin ikonisiin tapahtumiin.
2: Eli te ette tuonut Kesärauhaa Turkuun sen takia, että saitte alueen melkein ilmaiseksi?
1: Joo, ei, se ei vaikuttanut tähän.

0: tähän ratkaisuun, että enemmän just tämä niin kuin Turussa oli tyhjiö tämän tyyppiselle tapahtumalle, mikä me nähtiin, että hyvin Kesärauha sieltä oman paikkansa on löytänyt ihan niin kuin valtakunnan tasolla.
1: Turun kaupunki on perustellut tätä edullista aluevuokraa sillä, että näiden nimekkäiden tapahtumien aluetaloudelliset vaikutukset on niin suuret, että ei kannata ruveta kiskomaan vuokraa. Kerroit, että lähes puolet kävijöistä tulee Varsinais-Suomen ulkopuolelta. Kyllä. Oletteko laskenut, että mitkä on Kesärauhan taloudelliset vaikutukset?
0: Tätä mitataan joka vuosi ja puhutaan siis useimmista miljoonista. Meillä on nyt tietysti, kun on kävijäennätys tänä vuonna, niin uskoisin, että aluetaloudelliset vaikutuksetkin tulevat nousemaan ennätykselliseen lukemiin.
2: Ruisrokin vuokra on nostettu edellisen kerran 10 vuotta sitten 9 000 eurolla. Tapahtumajohtaja Antti Kirkkolan mukaan festarit ovat Turun kaupungille merkittäviä tulonlähteitä ja vuokrat halutaan pitää maltillisina.
3: No sanotaan näin, että ei ne vuokrat ole niitä rahoja, joilla kaupunki yrittää saada sitä tuottoa tapahtumasta, vaan kyllä se nimenomaan tulee sitä kautta, että meillä on onnistunut yleisötilaisuus ja me saadaan mahdollisimman paljon ihmisiä nauttimaan meidän kaupunkitilasta ja tulee. Nämä on todella tärkeitä, taloudelliset vaikutukset on isot.
2: Festivaalien näkökulmasta sijainti on keskeinen osa tapahtuman brändiä ja siitä ollaan valmiita myös maksamaan. Mikko Niemelän mukaan Ruisrokin kohdalla ei ole koskaan mietitty tapahtuman siirtämistä muualle, vaikka se voisi tuoda säästöä aluevuokrissa.
4: Lähtökohta on, että Ruisrok kuuluu nimestään lähtien Ruissaloon ja se on se niin kuin historiallinen koti ja festivaalin alue on yksi ihan päätekijä siinä koko festivaalin niin kuin ytimessä.
5: Toimittajana edellä oli Heini-Maija Hirvonen. Tässä musiikkia Mikko Kuustoselta Elävien kirjoissa. Ja Yle-verkkosivuilta voi käydä näitä festarihintoja vertailemassa. Ehkä siitä saa sitten vähän ymmärrystä myös niihin kohonneisiin lippujen hintoihin. Paitsi että osa festareista on nyt löytänyt sen takaraja ja jopa laskenut tänä kesänä hintoja.

0: Näin toimitti meille musiikkia Mikko Kuustonen Elävien kirjoissa.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten on?
3: Se on minä. Hän on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Passenger, let her go, ja tämän jälkeen lähdetään piipahtamaan saaristossa. Millaisilla mieli ja odotuksilla ihmiset lähtee saaristoon juhannusta viettämään, siitä kuullaan kohta.

0: let her go.
1: Suomi laskeutuu vähitellen juhannusta kohti ja kukin toki juhlii sitä ihan omalla tavallaan. Mutta paljon on tällaisia juhannukseen liittyviä perinteitä Suomessa. Jotkut kerää 7 kukkaa tyynyn alle ja ainakin makkaranpaisto ja kokonkin polttaminen, ne on niitä varmasti hyvinkin suosittuja. Toimittajamme Mira Stenström otti eilen kumipyörät alle ja lähti Turun saaristossa kulkevalle Saariston rengastielle kuulostelemaan keskikesäjuhlaa yhdellä Suomen suosituimmista matkailureiteistä.
2: Tässä matkataan lautalla Korppoosta Houtskaria kohti. Maisemat on kieltä.

0: Saariston rengasta. Ja...
1: Mistä sä oot lähtenyt?
0: Nokialta.
1: Ja tänne asti on tultu?
0: Joo, me tultiin junalla ensiksi Turkuun ja sit siitä pyörällä.
1: Ja minne asti tie vie?
2: No tänään me mennään Kustaviin saakka. Me oltiin viime yön Auvossa ja nyt tämän päivän reissu näitä lauttamatkoja tää päivä. Ja sitten sieltä Kustavista huomenna takaisin Turkuun ja kotiin.
1: No miten se on pyöräily sujunut?
2: No yllättävän hyvin. Tänään on vähän tuulista. Eilen oli aivan loistava päivä. Mutta me toivotaan, että tuuli tyyntyy. Aurinko paistaa.
0: Joo, siniseltä taivaalta.
1: No miten aiotte juhlia juhannusta, juhannus lähestyy, niin minkälaisia suunnitelmia? Nyt tietysti tässä pyörän selässä kohta taas jatketaan matkaa, mutta noin muuten.
0: No me ollaan menossa semmoiseen laavuretkelle, eli ihan metsäretki ja telttaa.
1: Lähdetkö sinäkin mukaan?
2: Ei, me ollaan eri perheestä, niin me lähdetään perheen kanssa mökille Rautalammille Kuopion viereen.
1: Tää on vähän niin kuin semmoinen alustava reissu
2: kyllä.
1: Sille.
2: Joo, kyllä vaan. Joo.
1: Mitä siellä kuuluu juhannukseen?
2: No siellä kuuluu ihan perinteistä saunomista ja mökkeilyä, grillataan paljon, ollaan vesillä paljon. Että se on meidän juhannuksen vietto.
1: Niin tästä merellisestä maisemasta sitten vähän semmoisen järvi- tai lampimaisemaa?
2: Joo, siellä on isot järvet, niin sinne mennään sitten. Siellä me nautitaan aina joka juhannus.
1: Ja mitä on juhannuspöydässä?
2: Joo, no siellä on kuule perinteisesti kalaa, jos muikkuja saadaan. Ne kuuluu meidän juhannukseen ja sitten tietysti tehdään jotain hyvää salaattia ja makkaraa, muurinpohjalättyjä.
1: Entä sinulla?
0: No meillä on kyllä vähän vaatimattomammin, että on ihan makkaraa ja uusia perunoita ja lättyjä paistetaan nuotiolla.
1: Hyvää juhannusta teille molemmille.
0: Kiitos samoin.
2: Kiitos samoin.
3: Nyt ollaan Finnair-lautalla.
1: Kuka sinä olet?
4: No mä olen Kaarina. Mä olen Sjölön saareen menossa. Kävin Näsbyn kirkon kylässä vähän kauppareissua tässä välillä. Lähdin aamulla ja tulin nyt menen takaisin mökille kotiin päin.
1: No, minkälaista keskikesän viettoa juhannusta on suunnitelmissa?
4: No hyvin rauhallista mökillä ja mun sisko kun asuu saaressa, niin heidän kanssa vietetään yhdessä, syödään yhdessä ja mukava yhdessäoloa.
1: Minkälainen on saariston juhannus? Minkälaisia perinteitä siihen kuuluu?
4: No, monessa saaressahan on näitä ja eri kylissä, niin on nämä juhannussalot. Se on aika semmoinen hyvin yleinen. Yleensä me ollaan käyty jossain, missä Sjölön saaressa ei ole siis, mutta näissä muissa saarissa täällä niin on niitä juhannussalkoja ja siellä me ollaan välillä sit käyty jossain niinku ja oltu mukana sit, kun koristellaan ja pystytetään ne.
1: Onko siinä sitten jotain tämmöisiä tansseja tai muuta tämmöistä piirileikin tapasta tai muuta?
4: Täällä, missä me ollaan käyty lähinnä Nuottojen saaressa, niin siellä ei ole mitään tansseja. Jotain sitten, kun salkku on pystyssä, niin vähän mitä lapsia on paikalla ja vähän aikuisetkin, niin vähän semmoista piirileikkiä salon ympäri pieni hetki, mutta ei sen kummempaa.
1: Miltä näyttää tällä hetkellä sinun keskikesä?
4: Keskikesä ihan mukavalta. Tämä on nyt vähän erilainen kesä mulla. Jäin eläkkeelle tuossa maaliskuussa, niin tämä on mun ensimmäinen kesä eläkeläisenä. Siinä mielessä ihan mukavalta tuntuu.
1: Ja tässä nautit myös merimatkasta ihan selvästi.
4: Joo, tämä on tämmöistä hyvin rauhallista. Ei ole kiire, että saa olla vaan ja katsella maisemia ja nauttia.
5: Näin fiilisteli Houtskarin reitillä Finnair-lautalla matkannut Kaarina Rosenberg. Ja hetken kuluttua päästään vähän nautiskelemaan ruotsin kielikylvystä. Nimittäin samaan aikaan, kun moni meistä on juhannuksena lomalla, niin osa paiskii hommia siellä lomalaisten keskuudessa. Piipahdetaan seuraavaksi Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisellä merireitillä. Autolautta Oodan liikennöi Kustavin Vuosnaisen ja Ahvenanmaan saariston itäosassa sijaitsevan Brändöön Oovan välillä. Oodanin perämies Felix Englundille juhannuksen ohjelma on selvä.
6: Joo, tyvärr så jag blir ju på jobb här då. Så det blir ju äta god mat här på båten och ja, sjunga någon sång och kanske fara ut och titta lite i skogen och ta det lite lugnt, vila. Man är ju tyvärr på jobb så.
1: Okej. Vad ska ni sjunga här?
6: Ja, det blev väl någon klassisk svensk nubbevisa kanske, utan nubbe där vi är på jobb, men att man får väl någon sån här klassisk svensk nubbevisa som de brukar säga.

0: Yle Uutisia Lapista ja Marjukka Talvitie. Hyvää aamupäivää. Kemissä kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 7 miljoonan euron kohoavan lainantakauksen omistamalleen jäänmurtajayhtiölle. Kaupunki haluaa luopua yhtiöstä. Myynnin edellytyksenä on järjestellä vuosien varrella yhtiölle kertyneet miljoonalainat yhden lainan alle ja lainaa ei saada ilman omistajan kaupungin takausta. Takauspäätös syntyi valtuuston äänin 31-7. Vastustajat olivat keskustan ja vasemmistoliiton rivistä. Päätöksestä jätettiin eriävä mielipide. Sen mukaan päättäjät eivät ole esimerkiksi saaneet tietoa, mitä lainan vakuutena on. Vakuudet ovat siirtymässä kaupungille rahoitusjärjestelyssä. Takausta vastustavien mukaan kaupungin ei pitäisi ottaa lisää takausvastuuta nykyisessä heikossa taloustilanteessa. Rovaniemen hammashoidon jonotilanne on huolestuttava. Lapin hyvinvointialueen mukaan kiireettömän hammashoitoon pääsy venyy Rovaniemellä jopa talvelle 27. Hoitoon pääsyn takaraja ei toteudu kaupungissa yli 23-vuotiaiden kohdalla. Muualla Lapissa jonossa on odotettava vain kuukaudesta 2 kuukautta. Rovaniemen tilannetta pyritään korjaamaan lisätöillä ja syksyllä käyttöön otettavalla palvelusetelillä. Outokummun terästehtaalla Torniossa oli aamupäivällä tulipalo. Palo syttyi tehtaan hiomakoneessa. Henkilökunta ja automaattinen sammutuslaitteisto saivat palon nopeasti sammumaan. Pelastuslaitos tarkasti tehtaan tilat henkilökunnan kanssa. Outokummun mukaan palo ei pysäyttänyt tehtaan tuotantoa. Ja seuraavat Yle Uutiset Lapista kello 14.30.
1: Uutisten päätyttyä kello 11.32. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 67 välillä Kaskinen-Seinäjoki-Kauhajoki. Tarkempi paikka välillä Kauhajoki-Vennanmäki-Tokerotie. Suunta ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 67 Kauhajoelle. Tarkempi paikka välillä Kauhajoki-Vennanmäki-Tokerotie.
2: No nyt päästään seuraavaksi sitten oikein asian ytimeen, eli Suomen maaseudulle, jonne jonotetaan tässä jo kovaa vauhtia iltapäivää kohti yhä tiheämmin, koska se on niin ahdasta seutua, että sinne jonotetaan aina pari kertaa vuodessa. Ja siellähän eletään tietysti siellä maaseudulla nyt. Mun on niin helppo samastua maalaispoikana tähän tämmöiseen. Niin jännittäviä aikoja, koska sehän se on, mikä ratkaisee, että minkälainen sato tulee, tuleeko siitä hyvä, huono, lihava, laiha. Mitä näitä nyt onkaan? Mehän laitettiin tuonne pellon, ei pian nyt nauraa, mutta siis Tuukka Lukinmaa, kaupunkilaispoika sinne rämpimään pellon reunalle ja kohta lähdetään etsiskelemään, että missä hän nyt sitten on tällä hetkellä.
1: Tuukka Lukinmaa, vedä antennit kohti taivaista, kohta otetaan yhteyksiä.
2: Työmatkalla jossain päin Suomea. Ota yhteys radioon.

0: Hän on Johanna Kurkela, joka laulaa Oothan tässä vielä huomenna, ja ei toi toimittaja Lukinmaa oikeasti missään kateessa ollut, se oli vain huumoria. Hän on pellon laidalla, hyvin on tiedossa, että missä päin. Se on kasvukauden alku ollut monin paikoin lupaava, mutta tietenkin voihan tässä vielä mennä pieleen asiat, se pitää aina pitää mielessä. Tuukka on siellä Varsinais-Suomessa pellon laidalla. Oliko niin, että Suomusjärven vuosisataisilla viljelysmailla ottamassa tarkemmin selvää tilanteesta?
1: Juuri näin, täällä ollaan Suomusjärven viljelysmailla upeassa kesäisessä suomalaisessa keskikesän maisemassa. Edessä näkyy koivu ja jääkauden siirtämä siirtolohkare kuulemma ja kaksi traktoria oikealla kädellä, viljakuivuri. Maanviljelijä Juha Auvinen, pitääkö todella paikkansa, että tämä pelto, jonka laidalla me nyt seistään, on vuosisataisia viljelysmaita? Näinkö pitkä on historia?
2: Joo, kyllä se pitää paikkansa. Tuossa niin on löydetty semmoisia kolikoita kuin 1666, ja tämä tila on kumminkin tässä, niin talokin 1500-luvulta on kumminkin ensimmäisiä isäntiä, ainakin nimellä tiedetään. Että kyllä tässä on niin kuin pitkään ollut taskussa reikiä edellisilläkin maajusseilla, että niin ne valuu kolikot pitkin peltoja.
1: Että on ensimmäinen lantapuntti täällä.
2: En ole, ja toivottavasti en ole viimeinenkään. Että kyllä tämä, niin kuin, tätä me tarvitaan, jotta meidän taisi syödäkin jatkossa.
1: No mitä sinä nyt siis, kerrotaan vielä se, että mitä sinä näillä pelloilla viljelet?
2: No tässä edessä olevassa pellossa, niin mulla on nyt luomukauraa ja takaa näkyy tuommoinen vasta niitetty nurmi, eli siellä mulla on apilaa. Se on niin kuin seuraavan vuoden speltti, syyspeltti satoa varten, niin kuin typetti.

0: pölyttää siellä. Ja sitten tota, rehunurmia on sitten muut alat. Et siinä mulla on spelttiä ja nurmia ja kauraa tällä hetkellä viljelyksessä.
1: Selvä. Tartutaan ensin ihan tämmöiseen aamun uutisasiaan. Nimittäin nyt uutisoitiin, että USA ja Iran aamun uutisista kerto on nyt tämmöisen aiesopimuksen rauhasta siellä Iranissa solmineet. Se voi tuntua hyvin kaukaiselta asialta tällaisessa maisemassa. Siinä myös sovittiin siitä, että tämä Hormuzin salmi, kuuluisa Hormuzin salmi, jonka kautta kulkee polttonesteitä, lannoitteita, vaikka mitä tuikin tärkeää, niin avataan välittömästi. Se aivan ilmeisesti ei ole suinkaan minkälainen kaukainen asia suomalaisille maanviljelijälle.
0: Ei ole. Heti se ehkä näkyy nopeita. Se näkee sitten siellä polttoaineen hinnoissa, mitä me nyt tällä hetkelläkin taustalta kuuluu, kun siellä kollega niittää nurmea ja vielä kauempaa näkyisi, kun oli kasvinsuojeluruiskutuksia tehtiin. Eli heti se on siihen polttoaineen hintaan vaikutus. Se vaihtelee niin kuin päivittäin. Ja sitten se on siihen energiahintaan, millä sitten taas lannoitteita tehdään. Ja se lannoite on ollut semmoinen nyt, jos se saataisiin nyt rauhoittumaan ja johonkin, ettei se ainakaan nousisi enää tästä. Et kaikki tämmöiset maailman laineet lyö heti näihin vaikutuksessa. Se on se ongelma.
1: Eli tämän aamun uutinen oli suomalaisille maanviljelijälle iloinen.
0: Joo, oli. Tosi tärkeä asia. Ja se, mutta vähän me toivottiinkin viimeksi, että lopettavat sen tappelun ja nyt saavat keskityttyä tuohon Ukrainaan. Et kun maailma on parempaa rauhaa, niin kyllä tämä niin kaikilla on parempi olla.
1: Se on suuri totuus. Me oltiin täällä tosiaan tuossa toukokuun alussa viime kerralla ja silloin toivoit kovasti vesisadetta. Sitten viime näkemän, mitä on tapahtunut säärintamalla maanviljelijän näkökulmasta?
0: Joo, se oli kyllä silloin oli tosi kuivaa ja ennen kuin kasvukausi oli kylvetty, oli lämmintä ja sitten alkoi semmoinen kylmäkausi ja lähdettiin tosi niukoista vesivarannoista niin kuin koko maa perässä, että vähän luminen talvi. Mutta sitten kylvöjen jälkeen niin tuli ihan viho viimeisellä hetkellä, tuli pienet annokset vettä, sitten kasvu pääsi käyntiin ja sen jälkeen on tullut sopivasti, mutta tämäkin on hiukka paljon semmoinen tekijä, että riippuu missä kohtaa. Että se voi väistää kilometrillä, toinen on saanut yllin kyllin ja toinen ei ole vielä mitään muuta kuin nähnyt sen sateen. Että se on hirmu vaihtelevat, mutta tässä kohtaa, missä ollaan, niin on tullut nyt sopivasti. Mutta ei tarvitse pitkälle mennä, kun rupeaa olemaan, niin kaivoissa pohjavesi on alhaalla, niin eläintiloillakin niin on pulaa vedestä siellä. Et nyt se kestää jonkun aikaa ennen kuin pohjaveret rupeaa nousemaan, mutta kasvustot nyt pärjää. Siellä on herännyt nyt, rikkakasvit on herännyt ja kaikki on herännyt siellä, niin kuin luonto ympärillä muutenkin.
1: Niin, ilmeisesti mainitsit rikkakasvit. Torjunta-aineiden suihkutukset on monella tilalla nyt ajankohtaisia. Sä oot luomussa. Millä tavalla sinä hoidat nämä torjunta-asiat?
0: No se perustuu just siihen, että koitetaan saada peittävä kasvusto aikaiseksi. Kylvetään vähän enemmän siemen niin kuin normaalisti, koska siihen ei sitten niin kuin jälkikäteen oikein pääse. Ja sitten, sitten rehunurmissakin niin niittämällä koitetaan saada rikkakasvit kuriin. Tai me luomus puhutaan oheiskasvista, että ne ei ole, niin kuin, niille ei vaan voida mitään sitten tietyssä tilanteessa, että ne kuuluu siihen. Mutta tavoispuolella tällä hetkellä on kova, vielä on niin kuin torjuntaruiskutuksia tekemättä ja seuraavaksi sitten aletaan tauteja vastaan torjumaan. Ja sitten tulee, siellä on muun muassa korren säädettä mukana, että uskotaan siihen, että tulee rehevä ja hyvä kasvusto niin, että kasvusto pysyy pystyssä ja sitä kautta pysyy terveinä. Et luomus on vähemmin konsteja siihen, että kaiken A ja O on varmaan se, että saadaan hyvä laadukas kasvusto. Mutta nyt, kun se oli se kuiva hetki siinä, niin kyllä jonkun verran varmaan tietyllä ohrilla ja kaurallakin niin jyvä määrää tiputettiin siinä. Et se leikkautui sillä, kun kasvi tavallaan päätti, kuinka monta jyvää se tekee, niin se oli se paha hetki siinä, mutta näillä mennään.
1: Niin, kuitenkin sinua tässä edellä kuultua, niin ymmärrän, että tähän mennessä ikään kuin asiat on mennyt ihan kohtalaisen hyvin nyt sitten kuitenkin, jos tuommoisen keskivertovuoteen verrataan.
0: Joo, ja kun nämä ei ole vuodet jo veljeksi, että tosiaan on hirmuja eroja. Meidän täytyy vaan sopeutua täällä sit siihen vallitseviin olosuhteisiin. Et se olisikin helppoa, kun voisi joka vuosi kylväs ja viljellä samanlaisella säällä, mutta kun nämä on kaikki erilaisia, niin meidän täytyy sitten vaan pystyä sen mukana toimimaan.
1: No sanon vielä nyt napakasti lyhyesti, että voiko tässä vaiheessa arvioida, että onko tästä tulossa hyvän sadon vuosi vai heikomman sadon vuosi?
0: No siihen meidän täytyy luottaa, että hyvä sato tulee, mutta se on vasta sitten, kun ne on laarissa ne jyvät, tiedetään määrä ja sen jälkeen, kun arvioidaan, mikä se laatu on, niin me nähdään oikeastaan vasta silloin se.
1: Kiitos Juha Auvinen, toivotaan parasta ja ei muuta kuin hyvää juhannusta.
0: Kiitos samoin, hyvää

0: juhannusta.
1: Täältä pellon laidalta.
2: Koko Suomen radio.
3: Tuukka Lukinmaa pellon laidalla tosiaan Juhan kanssa tuolla Varsinais-Suomessa Suomusjärven siellä ikiaikaisilla viljelysmailla ottamassa selvää, että minkälaiset on tilanteet. Ja siellä tosiaankin mainittiin myöskin tämä siirtolohkare, josta paikkakunta on myös tunnettu. Ja tästä nyt on tulossa tämmöinen jonkinlainen teema tähän meidän lähetykseen.
4: Siirtolohkaren lähetys, koska käytiin aiemmin jo Leppävirralla hämmästelemässä vähintään 10 000 vuotta vanhaa siirtolohkaretta.
3: Näitä on Suomessa ja tämä on Hermolan vaha, joka Suomusjärvellä on tämmöinen ihan nähtävyys. Valtava siirtolohkare sekin tosiaan on.

0: Vaikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, moikka. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuplasti kesän parasta iskelmää. Vaikka auringossa joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
1: Kello 11.48. Olavi Uusivirta houkuttelee meitä nyt mukaan kiellettyyn leikkiin.

0: kielletty leikki Olavi Uusivirta.
1: Oi oi. Tässä kun tää valuu kohti tämä juhannus tässä nyt tiuhasti ja siihen valmistuu. Mä oon oikein etsinyt, että löytyisikö uutissivuilta joku semmoinen oikein kesäjuttu, mistä pääsis fiilikseen. Niin oikeesti tää on varmaan se, että lokit on vallannut Joensuun pääkirjaston ja tuolta löytyy yle.fi, niin siellä on kuvia, miltä Suomen suvi näyttää oikeesti silloin touhukkaan. Kai mimmillaan, kun siellä on noit, niin sanotaan nyt vaikka, että miljoona.
0: Huhhuh.
1: Ei pitäisi nauraa, toi voi olla hankalakin tilanne, mutta käykää tsiikaamassa, niin pääsee juhannusfiilikseen.
0: Voi olla, että myös musiikki antaa siihen eväitä ja sitähän Radio Suomi tarjoaa koko juhannuksen ajan. Meillä on tässä vielä pari kappaletta soittamatta ennen kello 12 uutisia. Toinen niistä on tämä Only Wanna Be With You, Hootie and the Blowfish asialla.

0: Wanna Be With You, mutta nyt se on niin, että tässä ainakin meidän tiet erkanee hetkeksi maanantaihin saakka.
1: Hei, ei mutta ihan oikeasti, niin kaikille oikein hyvää juhannusta, siis se Pauliinalle hyvää juhannusta.
0: Ja Samulille no niin, ja sinne radion toiselle puolelle myös.
1: Kaikille yleiskattavasti kiitos samoin ja vietetään rauhallinen ja hauska kaikista maailman uutisista riippumatta, niin Jussi.
0: Happoradion myötä uutisiin ja sitten se on moido moi.

0: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jan Fredriksson, hyvää puolta päivää. Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen rauhasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti sopimuksen illallisella Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.
1: Bravo!
2: Good job.
3: Great job.
0: Allekirjoituksen jälkeen Iranin ulkoministeriö vahvisti myös Iranin presidentin Masoud Pezeshkianin allekirjoittaneen sopimuksen. Meillä on nyt yhteys ulkomaan toimittajamme Antti Kuroseen. 60 päivän aselepo on nyt alkanut. Mitä on odotettavissa?
4: Tämä on siis aiesopimus ja nyt tämän 60 päivän aikana osapuolet lupaavat, että eivät käytä aseellista voimaa, eli ei Yhdysvallat, Iran, ja tässä aiesopimuksessa myös vaaditaan, että ei Israel käytä voimaa Libanonissa sodassa Hizbollahia vastaan. Nyt aletaan välittömästi avata niin sanotusti Hormuzin salmea molemmat osapuolet. Siinä voi mennä jonkin aikaa, siellähän voi olla merimiinoja ja muita tällaisia esteitä, mutta periaatteessa nyt yritetään avata sitä liikennettä. Ja tässä aiesopimuksessa on kirjoitettu, että 60 päivän ajan Iran ei kerää maksuja, mutta sen jälkeen se voi alkaa kerätä maksuja. Ja tästä 2 kuukauden neuvotteluajasta tulee kyllä hyvin, hyvin vaikea, koska esimerkiksi ydinsopimuksesta on kirjoitettu hyvin vähän ja näistä vaikeista asioista pitäisi nyt päästä sopuun ennen kuin alkaa sitten todellinen rauha.
0: Kiitos Antti näistä tiedoista. Tasavallan presidentti Alexander Stubb tyrmää Hufvudstadsbladetin haastattelussa viimeaikaiset varoitukset siitä, että Venäjä valmistelisi hyökkäystä NATO-maahan. Ruotsin puolustusvoimaan komentaja Mikael Claesson varoitti hiljattain Venäjän mahdollisesta halusta testata NATOn 5. artiklaa lähitulevaisuudessa. Ylipäällikkönä hän ei näe todisteita hyökkäyksestä eikä usko Venäjän haastavan NATOa, koska se on häviämässä sotaa Ukrainassa. Stubbin mukaan kyse onkin Venäjän hybridioperaatiosta Euroopan horjuttamiseksi. Osa tätä hybridioperaatiota on saada eurooppalaiset itse varoittamaan venäläisestä hyökkäyksestä, Stubb toteaa. Puolustusliitto NATO on antanut harvinaisen lausunnon ydinpelotteestaan. Lausunnossa NATO muistuttaa, että ydinaseet pysyvät sen äärimmäisenä pelotteena. Ydinasepolitiikan ryhmässä istuvat maat vahvistavat, että NATOlla on yhä ulotettu ydinpelote, mikä tarkoittaa, että Yhdysvaltojen aseet pysyvät Euroopassa. Maat kertovat myös modernisoivansa ja syventävänsä ydinpelotettaan. Lausunnossa ei mainita nimeltä Suomea tai muitakaan jäsenmaita. Lausunnon mukaan kaikki ydinasepolitiikan ryhmään kuuluvat maat ovat sitoutuneet investoimaan kyvykkyyksiin ja joukkoihin, jotka toteuttavat NATOn ydinpelotetta. Naton ydinasesuunnitteluryhmään kuuluvat muut NATO-maat paitsi Ranska. Suomea ryhmässä edusti tänään puolustusministeri Antti Häkkänen. Ukraina on tehnyt aamulla voimakkaan drooni-iskun Moskovaan. Hyökkäyksen pääkohteena näyttää olleen Kapotnjan öljynjalostamo, joka sijaitsee vain alle 20 kilometrin päässä Kremlistä kaakkoon. Sosiaalisessa mediassa leviää videoita, joissa nähdään jalostamossa syntynyt laaja tulipalo. Kyseessä oli jo toinen isku tällä viikolla Moskovan kaakkoisosassa sijaitsevaan jalostamoon. Venäjän sisäministeriön mukaan tulipalon takia liikenne Moskovan kehätiellä on pysäytetty. Täällä kotimaassa Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä uhkaa sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmania epäluottamuslauseella. Syynä ovat Rydmanin esittämät uudet kriteerit sosiaali- ja

0: terveysjärjestöjen STEA-avustuksille. Vasemmistoliiton mukaan kriteerit ovat syrjiviä ja estäisivät järjestöjen vaikuttamistyön. Puolue vaatiikin kriteerien perumista tai muuttamista. Ja lopuksi säätietojen pariin. Ilmatieteen laitos kertoo, että suuressa osassa maata on poutaa, osin myös aurinkoista. Lähinnä maan itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Illasta alkaen tulee kuitenkin myös lännessä yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on 18-22 astetta, pohjoisessa 11-18 astetta.
1: Urheilun vuoro, toimittajana Eren Gürler. Neljä suomalaista varattiin jääkiekon naisten PVHL-liigaan yön varaustilaisuudessa. Ensimmäisellä kierroksella Hamilton varasi puolustaja Nelli Laitisen numerolla 6 ja Montreal varasi Petra Niemisen numerolla 12. Elisa Holopainen puolestaan varattiin New Yorkiin ja Viivi Vainikka Minnesotan riveihin. PVHL laajenee ensi kaudeksi 12 joukkueen sarjaksi. Englanti otti 4-2 voiton Kroatiasta jalkapallon MM-kisoissa viime yönä. Ensimmäinen puoliaika päättyi 2-2, mutta toisella puoliskolla Englanti oli vakuuttava. 3 maalin iski Jude Bellingham ja loppuluvut laukoi Marcus Rashford. Harry Kane iski Englannin 2 ensimmäistä osumaa ja hän on nyt tehnyt 10 maalia MM-kisojen historiassa. Kierroksen ensimmäisessä ottelussa saatiin yllätys, kun Portugali jäi 1-1 tasapeliin Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan. Portugali aloitti väkevästi ja siirtyi johtoon João Nevesin 6. minuutin osumalla. Newcastle-hyökkääjä Johan Vissa kuitenkin tasoitti pelin ja pisteet jaettiin. Muissa otteluissa Ghana otti 1-0 voiton Panamasta ja Kolumbia kukisti Uzbekistanin lukemin 3-1. MM-kisat jatkuvat taas tänään Ylen kanavilla, kun toinen ottelukierros pyörähtää käyntiin. Tšekki Etelä-Afrikka-ottelun studio käynnistyy jo kello 18. Lähetys Sveitsi-Bosnia-Herzegovina-pelistä kello 21.30. Muut ensi yön pelit ovat Kanada-Katar ja Meksiko-Etelä-Korea. Kaikki siis katsottavissa Ylen TV2 ja Areenassa. Urheilua seuraavan kerran 4 uutisten jälkeen.
2: Yle Uutisten ja urheilu radion päättyessä kello on 12.07. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta Kotkaan. Eli tie 15 välillä Kotka-Kouvola, Kotkassa, tarkempi paikka välillä Rantahaka, Ylänummi. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 15 Kotka, välillä Rantahaka, Ylänummi.

0: Keskikesän juhlan kynnyksellä huomenna vietetään juhannusaattoa, paikka auringossa muuten laittaa pelit soimaan myös huomenna perjantaina juhannusaattona ihan omalla tontillaan. Suvi Tuuli, kun oksissa soittaa, pyöritä, lennätä pellava päätä, kun silmissä leikkivät säkenet lyö. Kaksi tuommoista aika todellista kesän valssiklassikkoa muun muassa huomisessa juhannusaaton paikka auringossa -ohjelmassa tulee soimaan. Eilen oli puhetta Vanamon tuoksusta, kun Nocturneja soiteltiin Eino Leinon upeaa tekstiä ja siitä, että miltä se Vanamo mahtaa tuoksua. No tänään pohditaan päivän kakkaraa, tuota ennustuskukkaa.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Koska kyllähän se niin menee, että juhannus, jos mikä on näitä ennusmerkkien todellista aikaa, mutta jätetään hei ne kaivohommat nyt väliin sitten tällä kertaa kuitenkin.

tuliko muistoja mieleen esimerkiksi lapsuudesta siitä, että jos on käyty vähän nyppimässä noita terälehtiä yksi kerrallaan pois samalla hokien vuorotellen, että rakastaa, ei rakasta, rakastaa, ei rakasta. Ja jos vastaus ei ollut mieleinen, niin otettiinko sitten uusi kukka ja sama loru alusta uudelleen, rakastaa, ei rakasta. Päivän kakkaran ennustusvoimaan luotti myös Marita Taavitsainen vuonna 2003 ilmestyneessä kappaleessa Rakastaa, ei rakasta. Tero Kaikkosen, Jarmo Tinkalan, Pertti Haverisen ja Kalle Kivimäen yhteistyöllä syntynyt iskelmä oli tämä. Vuoden 1995 Tango kuningattarelta, Marita Taavitsaiselta. Kuuntelija laittoi, että voi ei, missasinko Nocturnen. No toi eilinen lähetys löytyy Yle Areenasta. Yle Areenaan tallentuu aina kuukauden ajaksi nämä paikka-auringossa lähetykset. Kuunneltaviksi ja myös kappale listat siihen lähetyksen kylkeen, eli jos menee lauluja ohi tai niiden nimiä tai esittäjiä tai jää jotain kohtia kuulematta, niin Yle Areenasta löytyy myös eilinen lähetys, jossa soi Eino Leinon Nocturnea Vesku Loirin tulkitsemana.

0: Kitaratyttö ja kesä oli tämä kappale. Sen esitti JB.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Kohta päästään tunnelmamaan keskikesän yötä Reetun kanssa, vaan tähän väliin päivän uutuuskappale ja sen esittää Riku Rantanen. Kuunnellaan Rikulta pieni äänipostiesittely.
2: Aurinko paistaa -biisistä tuli jo siinä biisintekovaiheessa semmoinen kesäinen fiilis päälle ja mä mietin, että voisinko mä kirjoittaa tähän jonkinlaisen kesäisen tarinan. Ja sit siinä tuli semmosista niin kuin lapsuuden ja nuoruuden muistoista semmonen palapelikokoelma nimeltä Aurinko paistaa. Ja tämän biisin myötä mä haluaisin toivottaa kaikille suomalaisille oikein mahtavaa kesää ja erittäin hyvää alkavaa juhannusta. Ja ollaan nyt sitten missä ollaan liikenteessä, vesillä tai nakkikioskilla, niin koitetaan ottaa iisisti ja toivotaan, että se aurinko paistaa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: paistaa.
1: Riku Rantanen ja Aurinko paistaa päivän uutuusvalintana tänään. Liikennetiedote tielle 1, Turun väylälle Espooseen kautta Kirkkonummelle, vahvistamaton havainto eläimiä tiellä. Tarkemmin välillä Veikkolan liittymä, Kirkkonummi, MSU liittymä Espoo, vahvistamaton havainto eläimiä tiellä. Tie 15 Kotka, liikennetiedote onnettomuudesta, eli tie 15 Kotka ja Kouvolan välillä, Kotkassa, tarkemmin välillä Rantahaka, Ylänummi. Onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli tie 15 Kotka, välillä Rantahaka, Ylänummi. Onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä.

Hyvää juhannusta Radio Suomesta ja paikka auringossa ohjelmasta ja tässä vaiheessa Irvinin viuhahdus Emil von Reteen eli Veksi Salmen sanat tässä kappaleessa. Ja seuraavassa laulussa nyt viimeistään sitten lähtee vaatteet, nimittäin tässä Tommi Soidinmäki ja Saunaralli.

0: täyttä asiaa ja toimintaa sanoisi tähän Ilkka Vainio. Se oli Tommi Soidinmäeltä Saunaralli vuodelta 2018. Maki Kolehmaisen säveltämä kappale ja Sana Mustosen kirjoittamat sanat oli tässä kappaleessa.
1: Mitä olisi juhannusaatto ilman saunaa?
2: Tai juhannuskokkoa.
1: Tai ilman Radio Suomen juhannustansseja.
2: Tai Kake Randeliinia ja Popenaa.
1: Yle TV Ykköstä, Areenaa, Radio Suomea.
2: Mitähän se muuten olisi?
1: Eipä paljon mitään.
3: Radio Suomen juhannustanssit. Radiossa juhannusaattona ilta 9:ltä ja TV:ssä varttia vaille.

ja liikennetietoa. Tie 15 Kotka, tilanne ohi, tiedote, eli tie 15 Kotka ja Kouvolan välillä Kotkassa ja tarkemmin välillä Rantahaka, Ylänummi. Siellä tilanne on ohi. Juhannusviikon torstai, paikka auringossa meneillään, Jyrki täällä ja Petros Heavy Gentlemanin musiikkia seuraavaksi. Hieno kesäinen muisto.

No olihan sen hieno, ja kuten kuuntelija kirjoittaa, että tuntuu ihan kuin sydän pulpahtaisi ulos tämän kesäisen muiston myötä. Petros Heavy Gentleman versioi Arvo Koskimaan upean sävellyksen. Jaakko Salo on merkitty sovittajaksi tähän levytykseen. Sitten kohti Keurusselkää ja Keurusselän sineä, suloisinta Suvi Suomea, musiikkia 40 vuoden takaa.

Junnu Vainio sävelsi ja sanoitti kappaleen salanimellä Mirja Lähde. Beerit ja Keurus selän sini. Oi että, 40 vuotta tuosta kappaleesta aikaa. Tie 3 Kurikka, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, eli tie 3 Tampereen ja Vaasan välillä Kurikassa ja tarkemmin välillä Kivistö, Jokipii. Eli tie 3 Kurikka, ensitiedote liikenneonnettomuudesta ja tarkemmin välillä Kivistö, Jokipii. Jussi and the Boys ja mukana Jorma Kääriäinen tässä vielä torstain lähetyksen päätteeksi. Tahdon saaren kappale.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Suuressa osassa maata on poutaa, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa, mutta illasta alkaen yksittäisiä sadekuuroja. Aamulla sää selkenee monin paikoin. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta. Huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin on 6-11 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tuulta. Maan itä- ja pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä, alueen länsiosassa paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaa. Aluksi itärajan tuntumassa paikoin vesisadetta, yöllä tilapäisesti monin paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on tänään 11-18 astetta, huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin on +2-11 astetta, viileintä pohjoisessa. Lapissa paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu heikkona Keski- ja Pohjois-Lapissa. Heinät kukkivat koko maassa. Koivun siitepölyä on ilmassa vähän Keski- ja Pohjois-Lapissa. Heinän siitepölyä on maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen kohtalaisesti, mutta määrät voivat nousta paikoin runsaiksi. Maan pohjoisosissa siitepöly on enimmäkseen vähän, mutta väärät voivat nousta Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa paikoin kohtalaisiksi. Kuusi ja mänty kukkivat maan pohjoisosissa. Runsaana esiintyvä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Ennuste kertoo, että koivun kukinta jatkuu heikkona Pohjois-Lapissa ja päättyy Keski-Lapissa. Heinien kukinta jatkuu koko maassa. Koivun siitepölymäärät jäävät Keski-Lapissa hyvin pieniksi ja Pohjois-Lapissa pieniksi. Heinän siitepölymäärät vaihtelevat maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisesta runsaaseen ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa vähäisestä kohtalaiseen. Keski- ja Pohjois-Lapissa siitepölymäärien odotetaan jäävän vähäisiksi. Sade laskee ilmassa olevan siitepölyn määrää. Säätiedotus merenkulkijoille. Vienan merellä oleva matalapaine väistyy itään. Pohjanlahdelle muodostuu vähitellen heikko korkeapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, länsituulta 6-10 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamulla luoteistuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamuyöstä alkaen luoteistuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illalla lännen puoleista tuulta. Iltayöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Aamuyöstä alkaen luoteistuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen luoteistuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku,

0: koillisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöllä luoteen puolesta tuulta, aamuyöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen lännen puolesta tuulta, aamuyöstä alkaen etelän puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa heikkenevää luoteistuulta aluksi 3-6, illalla 0-2 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen edelleen voimistuvaa pohjoistuulta, aamupäivällä luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli luoteesta 7 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 33 kilometriä. Kotkarankki 19, luode 6, selkeää 30. Orrengrund 16, luode 8, selkeää yli 20. Emäsalo 17, länsilounas 7. Kalbodagrund 13, lounas 9. Itätoukki 15, lounas 8. Harmaja 15, lounas 7, selkeää 20. Mäkiluoto 16, lounas 7. Bogaskär 16, länsilounas 5, melkein pilvistä 46. Hanko Tulliniemi 15, lounas 5. Russärö 15, länsilounas 8, Venö 16, länsi 5, Utö 16, länsilounas 5, pilvistä 25, Rajakari 17, etelälounas 5, Fagerholm 17, lounas 3, Vilsanti 16, lounas 2, 41 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 17, länsilounas 3, pilvistä yli 20. Nyhamn 15, lounas 3, pilvistä 20. Märket tiedot puuttuvat. Isokari 15, länsilounas 4, pilvistä 19. Kylmäpihlaja 16, lounas 2, pilvistä 20. Tahkoluoto 15, etelälounas 3, pilvistä 42. Selgrund 19, itä 2, pilvistä 44. Bredskäret 14, koillinen 6. Strömmingsbodan 13, itä koillinen 8. Valassaaret 12, itäkoillinen 7. Kallan 9, pohjoiskoillinen 9. Tankkar 11, pohjoinen 7, selkeää 45. Ulkokalla 10, pohjoisluode 7. Nahkiainen 9, pohjoisluode 7. Raahe 11, pohjoisluode 6. Pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 11, pohjoinen 6, yli 20. Marjaniemi 11, pohjoinen 8, pilvistä yli 20. Kemi 1, 10, pohjoisluode 6. Ja Ajoksessa lämpötila 12 astetta. Tuuli pohjoisen ja koillisen väliltä 7 metriä sekunnissa. Pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 9 senttimetriä, Oulu plus 13, Raahe plus 11, Pietarsaari plus 12, Vaasa plus 9, Kaskinen plus 12, Mäntyluoto plus 11, Rauma plus 13, Turku, Föklö ja Hanko plus 12, Helsinki plus 10, Porvoo plus 11 ja Hamina plus 14 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,7 metriä.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Vaikka auringossa jaksot myös Yle Areenaan tallentuvat jälkikuunneltaviksi, ja ensi maanantaista alkaen muuten sitten lähes kahden tunnin mittainen iskelmällinen nostalgiatuokiomme 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka, siis ensi maanantaista alkaen. Huomenna on juhannusaatto, paikka auringossa puolen päivän jälkeen omalla paikallaan, vaan tämä torstai jatkuu ihan kohta Janne Jauhiaisen kanssa. Janne juontaa Radio Suomi lähelläsi. Lähetystä seuraavat 3 tuntia ja alkuillan puikoissa puolestaan Kata Salaspuro, 16.09. Radio Suomen urheiluilta puolestaan kello 18 jälkeen. Aki Laineen ja Niina Vanhatalon toimittamana. Lähimpänä kuitenkin Yle Uutiset 4 minuutin kuluttua, kello tulee 13 ja on uutisten paikka. Anita Hirvonen ja tässä soi Kesän laulut -niminen.

0: mökkisoittolista.
1: Tämä on ihan tajuton mökkikilleri. Samaan aikaan respekteeraan mahtavaa uraa edelleen tekevää Einiä.
2: No tietysti jos mennään suomalaisen kesäisen luonnon pariin, niin se on silleen verrattain harvinainen kokemus, että silloin haluaa ehkä kuunnella vaan sitä luontoa.

0: Mutta kyllä se nyt, kun sä heitit ton intron, niin kyllä mulla heti tuli mieleen tää Käyn Ahon laitaa, Junnu Vainio.
1: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on valmis auttamaan Iranin ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen konkreettisissa yksityiskohdissa. Yhdysvaltain ja Iranin alustavassa rauhansopimuksessa Iran on sitoutunut olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. IAEA:n tarkastajat poistuivat Iranista sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat tekivät iskuja Iranin ydinohjelmaan vuosi sitten. Yhdysvallat on toistanut tyytymättömyytensä osaan NATO-maista. Naton puolustusministerikokouksessa sotaministeri Pete Hegseth arvosteli terävästi maita, jotka eivät auttaneet Yhdysvaltoja Iranin sodassa. Espanja ja Italia kielsivät Yhdysvaltoja käyttämästä lentokenttiään sodan aikana. Hegsethin mukaan maat yrittävät hukuttaa Yhdysvallat lakien yksityiskohtiin. Hegseth ilmoitti, että Yhdysvallat aikoo tehdä 6 kuukauden kuluessa arvion läsnäolostaan Euroopassa. Jos maat eivät osoita sitoutumista, vähennämme osallistumistamme, Hegseth sanoi. Kuuban kommunistinen puolue on hyväksynyt joukon uudistuksia, joiden on tarkoitus pienentää valtion roolia ja avata maan taloutta yksityisille investoinneille. Uudistuksissa muun muassa kaavaillaan suurempaa itsemääräämisoikeutta valtion yrityksille, jotka nykyisellään kattavat suurimman osan maan taloudesta. Uudistukset ovat yritys lepytellä Yhdysvaltoja. Yhdysvallat on painostanut Kuubaa öljysaarrolla, joka on johtanut energiakriisiin sekä pulaan muun muassa elintarvikkeista, lääkkeistä ja juomavedestä.
1: Kello 13 uutiset toimitti Pälvi Tammi.

0: Radio Suomi.
1: Ennen tuossa Pälvi Tammin toimittamia uutisia kuultiin merisää ja paikka auringossa iskelmä ilotulitus Jyrki Hakanen näiden spektaakkeleiden takana. Ja niin kuin Jyrki tuossa loppumetreillä omaa lähetysaikaansa totesikin, niin huomennahan siis paikka auringossa kuuluu, niin sieltä voi juhannus soittolistalle sitten nostaa vaikka muutaman hyvän iskelmäkappaleen. Ainakin itse kun mietin sitä juhannuksen maisemaa, että monesti siellä jossain mökkilaiturilla tai sen kaltaisissa olosuhteissa tulee vietettyä, niin mikä sen paremmin siihen maisemaan sopii kuin iskelmän musiikki. Mutta niin sopii myös seuraava yhtye. Tämä on Hassisen kone ja levottomat jalat. Kello on tosiaan 3:03 ja Radio Suomi lähelläsi. Se on polkastu käyntiin ja tämän tahdissa levottomin jaloin mennään aina tuonne kello 16 saakka. Oikein mukavaa juhannuksen aaton aattoa ja torstaita.

levottomien jalkojen lisäksi asfaltissa kahlaa. Tällä hetkellä ja varsinkin tämän ja huomisen päivän aikana useampi autoilija, nimittäin juhannuksen menoliikenne, sehän on tuossa eilen jo alkanut, mutta tänään torstaina on se menoliikenteen vilkkain päivä. Ja tämä menoliikenteen vilkkain ajankohtaan osuu tuohon kello 14-18 välille, eli noin tunnin kuluttua homma alkaa olemaan vilkkaimmillaan. Ja tämä menoliikenteen jonoutuminen, sehän näkyy etenkin tuolla Helsingin seudun ulosmenoteillä. Ja sieltä noita kameroita hieman tutkiskelinkin, niin ainakin Kehä Ykkösellä näytti jo jonkin verran olevan ruuhkautumista käynnissä parhaillaan. Ja täällä Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa tuonne kello 16 saakka, niin seurataan hyvinkin vahvasti juhannuksen menoliikennettä. Ja tuttuun tyyliin Radio Suomen taajuudelta näitä liikennetiedotteita tulee sitä mukaan, jos siellä menoliikenteessä jotain tapahtuu. Ja sitten jos mennään aikaan juhannuksen jälkeen, joka vääjäämättä sieltä tulee, niin paluuliikenne, sehän alkaa sitten vilkastua sunnuntaina, eli 21. päivä, niin siitä aamupäivästä eteenpäin. Ja sehän jatkuu sitten Etelä-Suomessa vilkkaana aina tuonne iltaan asti. Mutta ennen kuin sen enempää mennään tuonne paluuliikenteeseen, niin keskitytään tähän päivään ja tämän päivän liikenteeseen. Toistaiseksi ainakin liikennetiedotteiden kannalta kaikki on meillä kunnossa. Eagle Eye Cherry tarjoilee meille musiikkia sen tienkin päälle. Tämä on Save the Night.

Eagle-Eyed Cherry, Save the Night, musiikkia vuodelta 1997, ja on kyllä hyvä tuommoinen ajan henkeen sopiva poljento tässä kappaleessa. Tosiaan tuolla maantiellä vietetään yhtä vuoden vilkkainta aikaa, kun juhannusliikenne se on käynnistynyt. Tämmöinen vinkki, jos se oma juhannuksen siirtymä on vielä edessä, niin Fintrafficilta löytyy heidän verkkosivuun tämmöinen aika näppärä suunnittelutyökalu, jota voi hyödyntää siinä kohtaa, kun sitten reittiä mallailee tänne sovellukseen, niin se kertoo muun muassa, onko tiettyä maita tai muuta matkantekoon vaikuttavaa edessä. Vahva suositus. Tämä on Erika Wigman ja Häpeä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Tervetuloa saunamatkalle Ruotsiin. Minä olen Riikka Rautiainen, mutta valtakunnan rajan yli ruotsalaiseen saunamaailmaan sinut kuljettaa toimittaja Sari Pöyhönen. Kukkolankoskella tapaamme matkailuyrityksen perustajan, nykyisen saunavastaavan Svante Spulanderin, joka on koonnut alueelle lähes parikymmentä erilaista saunaa.
2: Kyllä täällä ruotsalaisessakin saunassa hiki tulee pintaan ja löylyä riittää, mutta nyt ollaankin Tornionjokilaaksossa pohjoisessa, missä on aika lailla samanlainen saunakulttuuri kuin Suomessa.
3: Mitkä ovat suurimmat erot Suomen ja Ruotsin saunoissa?
4: No, minähän olen täällä Ruotsin puolella Tornionlaaksoa ja täällähän on ollut aina sama kulttuuri kuin Suomen puolella, että on, sauna on ollut semmoinen selvä asia elämässä. Vähän eempänä Ruotsissa menee länteen, niin siellä ei ole oikeastaan saunakulttuuri niin vahva. Se erottuu aika paljon koko Ruotsissa ja Ruotsissa on ollut kanssa saunakulttuuri aika voimakas, mutta joskus 1700-luvulla niin kirkko niin kuin kielti sen, että Ruotsissa on niin kuin vähän niin kuin jäänyt jälkiin se saunakulttuuri, vaikka sitä on ollut koko Ruotsissa. Ja siksi me perustimme tämän sauna-akademin sillä, että me haluamme niin kuin parantaa tätä Ruotsin saunakulttuuria.
3: Leviääkö suomalainen sauna tai tämä tämmöinen tornionlaaksolainen sauna Etelä-Ruotsiin, täältä pohjoisesta etelään?
4: Ei vain etelään, että meillä on ollut täällä, oli 2018 oli semmoinen saunakongressi kanssa täällä Tornio-Haaparannalla, täällä Kukkolankoskella oli ne tapahtumat ja kaksi naista oli Englannista, Brightonista, ne kävi täällä ja näitä näitä meidän puulämmityt ja savusaunoja. Ne menit Englantiin, Brightoniin ja siellä on perustaneet semmoinen Beach Box Brighton sauna ja niillä on, se on tullut tosi onnistunut ja niillä on tuhansia ihmisiä käy siellä ja samalla Norjassa, norjalaiset oli täällä ja ne sai niin kuin idea tästä hyvästä saunasta ja Uslussa on perustettu 30 semmoisia lauttasaunoja siellä fjordissa ja syyskuussa tulee olemaan tämä kansainvälinen kongressi ja sinnehän tulee Suomesta, Ruotsista, Saksasta, myös katsotaan yli 20 maata, mikä on mukana siinä, että se ei ole vain Ruotsissa, että se niin kuin kasvaa ympäri maailmaa.
3: Joo. Onko Ruotsissa saunabuumi?
4: Yksi asia, mikä viime vuonna niin kuin jotenkin nosti koko homman, se oli tämä Kai, mikä oli, tulee sieltä Vörnöstä. Ja me sauna-akademista me annamme niille palkinnon niin kuin vuoden saunahyötyttäjä. Ja jotenkin koko Ruotti niin kuin heräsi, että nyt tässä on jotakin tapahtunut.
1: Sauna vastaava Svante Spulanderin mielestä saunan suosion taustalla on paitsi suomalaisen Kai-yhtyeen Parapada vastuukappaleen menestys Ruotsissa, mutta myös laajalti levinneet tiedot saunomisen terveyshyödyistä. Minä olen Riikka Rautiainen, Svante Spulander ja haastatteli edellä Sari Pöyhönen.
5: Ja mulla oli suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikeaa. Siis aivan mahdotonta. Mä katsoin niitä. Sitten mulla alkoi kauhean höyrypäinen 24 tuntia vuorokausi opetella ne ulkoa.
6: Katja Stoltassa terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
0: Yle, Radio Suomi.
7: No siitä juhannukseen ohjelmistoon yksi merkintä taas punakynän kanssa, nimittäin Elämäni kesä ja Arja Saijomaa siis lauantaina. Hänhän on hyvinkin ajankohtainen henkilö siinä mielessä, että tuossa elokuun puolessa välissä hänestä julkaistaan Laula minulle Arja-niminen dokumentaarinen elokuva. Ja tämä oli tuossa viime viikonloppuna Sodankylän elokuvajuhlilla ja tämmöisessä ensinäytöksessä, mutta oli niin säväyttävä tämä ohjelmisto tuolla Sodankylässä, että en itse kerennyt katsomaan sitä, mutta täytyy maltaa odottaa sitten tuonne elokuun puoleen väliin saakka.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Saunamatka Ruotsin puolella Tornionjokilaaksoa jatkuu. Haaparannan Kukkolan koskella sijaitsevassa saunamaailmassa on toimittaja Sari Pöyhönen. Hänen juttuseuranaan on yrittäjä Svante Spulander, joka on koonnut perheyrityksen maille lähes parikymmentä erilaista saunaa. Minä olen Riikka Rautiainen. Päästetään nyt Sari Pöyhönen ääneen.
2: Täällä Ruotsissakin on alkanut saunabuumi. Kyllä täällä ruotsalaisessakin saunassa hiki tulee pintaa ja löylyä riittää, mutta nyt ollaankin Tornionjokilaaksossa pohjoisessa, missä on aika lailla samanlainen saunakulttuuri kuin Suomessa. Minkälainen on paras sauna? Minkälaiset löylyt, mikä ilmankosteus, lämpötila?
3: No se on yksi asia, mikä on tärkeä. Moni puhuu tästä astetta. Hän oli 100 astetta. Oo, kehuutte. Mulla oli 110 astetta. Mutta semmoisessa saunassa ei voi olla oikeastaan, kun siellä on kosteus suurin piirtein nolla. Että se kosteus ja löyly, sehän se antaa sen lämmön saunaan. Kun sä heität sen veen sinne kiukkaaseen ja se kuuma löyly tulee ja lämmittää sinun. Sehän se antaa sen hyvän olon ja tulee semmoinen kosteinen olo. Kun se on 100 astetta, niin se kuivaa huoneen ja sieltä oikeastaan tunne sitä löylyä. Se vain korvissa vähän kirventelee, että se ei tarvitse olla niin hirveän kuuma. Se on pääasia, että se kiuas antaa sen löylyä. Ja sitten voit itse niin kuin määrätä, kuinka paljon sinä halvaat sitä löylyä. Se ei ole mikään kilpailu, se on vain niin kuin sieltä hakea omaan tasoon. Niin kuin. Se on minusta paras. Mutta se on niin kuin kaikki muu, että siihen niin kuin harjoittaa.
2: Miten se saunabuumi näkyy Ruotsissa?
3: No, jos kysyt, meillä on täällä yksi semmoinen saunan tehas, mikä tekee näitä pieniä kotisaunoja. Se on niin kuin Haaparannalla, sillä on 5 yritystä nyt, mikä tekee saunoja ja myy aivan Saksaan, Tanskaan, ympäri Ruotsia, niin nämä

Saunafirmat, mikä tekee saunoja, niin se on, niitä on ympäri Ruotsia nyt. Ja se on tullut nyt viimeinen 4-5-6 vuotta sitten. Ja että sen huomaa, että ihmiset niinku käsittää, että sauna on niinku sen jotenkin lisäarvo elämään. Että se joko nuoret perheet olletikin, se on niinku, niillä on sellainen unelma, että niillä saa sen omaan saunaan, ne voi perheen kanssa niinku olla siellä yhdessä ja noin. Että se on niinku yksi aihe tässä nykyajan kiihreessä maailmassa, että olla yhdessä niin kuin perheen kanssa ja kaveritten kanssa ja niin kuin rauhoittua. Ja mehän sanomme niin kuin sauna-akademissa, että saunalle häätyy antaa aikaa. Je bastun tid, että siellä ei saa kiirehtiä, että nauttia ja olla ja ottaa vastaan hyvät löylyt.

Elon kerjuuyhtiömme asialla ja kahden maailman välissä. Se on siinä, kun kello on 13.30. Helsingissä Santahaminan sotilassaarella siellä on kuluneen viikon aikana todettu yksittäisiä jänisrutto- eli tularemia tapauksia. Ja näiden sairastuneiden joukossa sieltä löytyy niin kadetteja kuin

varusmiehiä. Näin kertoo Kaartin jääkärirykmentti ja maanpuolustuskorkeakoulu. Kaikki nämä sairastuneet he palvelee Santahaminassa ja he saa siellä hoitoa ja on hyvävointisia, näin kerrotaan tiedotteessa. Ja tämmöinen jänisrutto, tämä oli mulle ainakin ihan uusi, en muista tämmöisen törmänneen. Ja täällä kerrotaankin, että kyseessä on toden totta harvinainen tauti, jonka tyypilliset tartunnat tapahtuu luonnossa ja yleisesti ottaen hyönteisten kautta. Ja tämä tauti ei siis tartu ihmisestä toiseen. Ja se hyönteinen, mitä tässä tarkoitetaan, niin se on hyttynen. Eli hyttynen tätä levittää. Tämän taudin ehkäisyyn varaudutaan puolustusvoimissa tarkentamalla jatkossa maasto-olosuhteessa oleskelun ohjeita. Ja sen verran mä kattelin, että näköjään antibioottihoitoa tämä tarvii ainakin terveyskirjasto.fi-sivuston mukaan aina, jos kyseistä jänisruttoa todetaan. Robbie Williams jatkaa tätä torstaita ja Something Beautiful, se kelpaa meille.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Nyt ollaan Haaparannalla Kukkola Forssenissa. Koski kuohuu, Torniojoki pauhaa. On noin 200 metriä Suomeen. Katselen Suomen puolelle täältä Ruotsin puolelta. Rajajoki tuossa virtaa vuolaana. Täällä Kukkola Forssenin puolella saunotaan ja tehdään vihtoja tai vastoja, niin kuin tämmöinen Itä-Suomesta kotoisin oleva sanoo. Hello? Hei, puhutko suomea?
2: No puhun kyllä, tätä Torniolla.
1: No niin, meidän kieltä.
2: Meidän kieltä, joo.
1: Sinä teet tässä vihtaa tai vastaan, niin kuin minä sanon, kun olen Itä-Suomesta.
2: No kyllä minä olen tottunut, minä olen vain tästä kylästä lähtöisinkin, niin kyllä minä olen tottunut, että sanotaan vasta siis.
1: Oot vasta kädessä tässä ja joo. Se on jo valmiin näköinen.
2: Joo, sit on, että se on ihan että käyttökelpoinen.
1: No niin.
2: Se on vain, että ei voi oikein kestää hätyä niin notkista, että se muuten, niin kun sinä näet, se katkeaa niin helppo.
1: Se on niin kova tuo.
2: Joo, kova jollakin lailla, joo.
1: Kuka sinä olet ja missä asut?
2: No Einar Granström olen ja asun tässä Kukkolassa.
1: Täällä Ruotsin puolella?
2: Joo, tässä aivan 5 kilometriä.
1: Miten, kumpi on parempi sauna, suomalainen vai ruotsalainen sauna?
2: No, mie en saata sanoa, että onko niissä nyt oikeastaan mitään eroja, että nehän on... Samaa vaikutushan niissä on, että...
1: Niin Etelä-Ruotsissa on kuulemma erilaisia saunoja, mutta täällä Torniojokilaaksossa on suomalaistyyppinen sauna.
2: Joo. Niinhän se on kyllä, että mulla on kokemusta, se on enääpä, että siellä on vain kuuma etelässä, että lämmitetään, ettei sillä lailla nautita. Joo, eihän se ole meininki, että sitä hätyy niin kuin voja huonosti.
1: Niin siellä ei ole löylyä tai vettä ei heitetä kiukaalle.
2: Ei oikein, ei.
1: Eli se ei ole semmoista nautittavaa?
2: Ei, se ei ole kyllä tosiaan nautittavaa. Että kyllä se hätyy vähän olla, että sitä saapi hienkin ja niin kuin puhistaa.
1: Ihohuokoset.
2: Joo.
1: Kyllä. Miten juhannusta vietetään täällä Ruotsissa?
2: No.
1: Ja täällä Torniojokilaaksossa.
2: Älsklinki, tässä on kysymys. Mitenkä? No mehän...
1: Mikä?
2: Niin, mitenkä me vietämme siis juhannuksen?
3: Kotona täällä Kukkolassa tai sitten lapsitten kanssa. Jos te, mutta työr ei tule tänä kesänä.
2: Ja sitten tehdään se juhannustanko ja vaatitaan se. Ja
3: täällä
2: Koskela. Ja...
1: Sanokaa vielä teidän molempien nimet. Mikä sinun nimi oli?
3: Ruth Granström.
2: Ja Einar Granström.
1: Haaparannalta täältä Kukkolasta.
3: Kukkolasta.
1: Kiitos ja hyvää juhannusta.
2: No samoiten.
1: Täällä on Sari Pöyhönen. Täältä kuulostaa Kukkola Forssenissa kesäilta.
4: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
5: Demostio fiiras.
6: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
7: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Tää röksu Radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
8: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
6: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
7: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.
10: Kello on 13.40 Radio Suomen lähellä, siis se on homman nimi. Ja kello 16 saakka meikään täällä seurailee myös, että mikä on juhannuksen menoliikenteen tilanne. Tällä hetkellä ei näytä kummempia ruuhkia oikeastaan olevan kehä ykköstä lukuun ottamatta siellä idän suuntaan. Liikenne saattaa hetkittäin madella, mutta muutenhan homma sujuu kuin tanssi. Tämä on BM ja kappale on Lupaan. Oikein mukavaa torstaita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Minä olen Sari Pöyhönen ja kävin Torniojokilaaksossa Haaparannalla Ruotsin puolella saunomassa.
2: Täällä ruotsalaisessa saunassa kyllä hurja meininki. Baara baada bastua lauletaan ja taputetaan ja Svante Spolander löyhyttelee meille lämmintä ilmaa päälle.

0: börjar komma om.
1: Mennään pa. Täällä Svante Spolander onkin jo täällä. Terve Svante!
0: No heipä hei! Onko täällä löylyä?
1: No, kyllä täällä saisi vähän olla enemmänkin.
0: Kokkeilemaan, jos löyly tulee. Täytyy kuunnella vähän noita kiviä, että kivihän se antaa sen hyvän löylyn. Ja... joo, se oli oikein semmoinen rauhallinen liike siinä. Ei ole että korvat pallaa, että vähän semmoinen pehmeä, kosteaa löyly, mikä tulee tästä kiukkaasta. Että se on kanssa yksi keino, että ei lämmitä liikaa, että kivet tulevat hirveän kuumaksi, että se niin kuin kuivaa sen huoneen, että se kosteus niin kuin katoaa huoneeseen, kun huone on niin kuiva, että se on noin rauhallinen. Että se niin kuin, jos tulee semmoinen räjähtys, että se polttaa korvia, se ei ole niin kuin mukavaa. Että hiki tulee kanssa.
1: Kyllä, hiki on.
0: Mutta tämä huone ei ole niin kuuma, myös kun täällä on jotakin 65 astetta nyt, mutta tämä löyly se antaa sen kuumuuteen, että ei se tarvitse olla 110, että se on aivan minusta hullutuksia, että niin kuuma, että se on hyvä löyly, se on sopivasti lämpö, sopivasti kosteutta ja sen saa itse päättää. Se ei ole mikään kilpailu, että siellä saa niin kuin löytää oman tason, kuinka sitä haluaa saunoa. Että.
1: Kyllä, ja siis nyt on minullakin oikein kunnolla hikipinnassa ja alkaa jo tuntua, että kaulakoru kuumenee ja pitää ottaa sitä jo pois. Täällä on ihan kunnon löylyt ja kuuma, että ja Torniojoen kuohut, tuossa Kukkolankosken kuohut menee ja ollaan Ruotsin puolella ruotsalaisessa saunassa, mutta ihan kun suomalainen sauna olisi.
0: Jos se on liika vähän kiveä kiukkaassa, niin siihen lämmittää sen, niin on hiton kuumaksi ja se tulee sitten justiin se 100 astetta ja kuiva huone. Että se on parempi, kun on iso kiuva, paljon kiviä, 100-200 kiloa välillä. Nyt me lähden laulamaan saunalauloja, kun meillä on tällainen niin hienoja musiikkitaiteilijalle, niin niillä on, se on niin kuin, että tule mukaan, tule minun kanssa saunaan, tule mukaan, siellä voi jotenkin niin kuin nauttia löylystä ja elämästä ja noin, että se on se Kotkan ruus on niin kuin se laulu, mutta se teksti on niin kuin tehty
1: saunaan.
0: Niin kuin saunan ruusu se kututtaa.
2: Esymmär och jag känner saunan. I saunan vänta.
3: Semmoista sun kulmilla. Tekoäly, se on asia, jota on verrattu yhtä suureksi mullistajaksi kuin teollinen vallankumous tai internet. Ja tuntuu, että se on monella käytössä arjessa tämmöisissä tosi pienissä asioissa ja sitä saadaan käyttää vaikka Googlen kaltaiseen hakukonetoimintaan, vaikka potentiaalihan siinä on vaikka mihin ja se näkyy ihan jo rahavirroissa, mitä siihen pusketaan ja tekoäly ja omistavat yhtiöt kuuluu niihin maailman suurimpiin yhtiöihin. Ja vääjäämättä on selvää, että sitähän tulee arkiseen elämään isoihin ja pieniin asioihin jatkossa aikamoisella volyymilla, mutta nyt Suomessa on tehty tekoälyllä jotain, mikä tuolla ison meren toisella puolella, eli Amerikassa on ihan arkipäivää, mutta nyt Suomessa ensimmäistä kertaa. Tästä lisää tämän kappaleen jälkeen. Ja tämä on siis Michael Jacksonia ja Bad.

Michael Jackson Bad. Onko se hyvä vai huono homma sun mielestä? Miltä kuulostaa seuraava, josta HS Visio on uutisoinut? Nimittäin Nordea ja Mastercard on ilmoittanut tehneen tämmöisen tekoälyagentin avustaman verkko-oston ja maksun. Ja kyse on ollut siis kahvinmaistelupaketista, joka on ostettu pankkikortilla tekoälyn avulla sinne syötettyjen ohjeiden perusteella. Ja tämähän toimii nykyään vielä niin, että ihmisen pitää itse kuitenkin tarkistaa ja hyväksyä tämä maksu. Ja tämä johtuu ihan lainsäädännöllisistä asioista. Kyseessä on siis tämmöistä tekoälyagenttishoppailua. Tämä tarkoittaa Suomessa siis toistaiseksi vielä sitä, että kuluttaja kysyy tekoälyltä jotain ostosuosituksia. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että sä kerrot tekoälylle, että millaisen tuotteen sä haluat, mihin käyttötarkoitukseen se tulee ja mitä kaikkea muuta siihen vaikuttaa sun ostopäätökseen. Pitääkö vaikka jääkiekkomailassa olla tietty paksuus tai pituus. Sinne voi asettaa ihan vaikka hintahaarukkaa tai toivetta siitä toimitusajasta, eli kuinka nopeasti se haluama tuote sitten omiin hyppysiin pamahtaa. No sen jälkeenhän tekoälyagentti sitten käy läpi nettiä ja löytää sieltä tuhansien tuotteiden ja arvosteluiden joukosta sulle rajatun määrän vaihtoehtoja ja sieltä sitten vaan valitsemaan parasta omaan silmään ja korvaan parhaalta kuulostavaa. Tällä hetkellähän siis suurin este tähän hommaan on maksusääntely. EU:ssa nämä etämaksut edellyttää pääsääntöisesti vahvaa tunnistautumista, eli maksajan täytyy myös hyväksyä tämä summa ja maksun saaja, mutta arvioiden mukaan ihan muutamassa vuodessa asia tulee muuttumaan myös täällä Euroopassa ja Suomessa. Mutta kauppiaidenhan kannattaa tähän siis valmistautua jo nyt, koska tämä tekoälyshoppailu se tulee tekemään sen, että sun tuote ei saa näkyvyyttä, jos ei se erotu hinnalla, jollain ainutlaatuisuudella tai sitten vaikka toimitusnopeudella. Ja kaikki nämä tuotekuvaukset, mitä sinne internetkauppaan tehdään, niin ne täytyy tehdä niin, että nämä tekoälyagentit niitä suosii, koska jatkossaan ihmiset ei enää itse nettikauppoja sitten selaa, vaan tekoälylle kerrotaan vaan, että tarviin kukkaruukun tämä ja tämän kokoinen, etsi minulle paras. Sitten seuraavan kerran, kun asiaa tarvii miettiä, niin on se hetki, kun se pamahtaa postiluukusta sisään.

0: terveellä arkivassa. Tämän vuoden mikuva, kun sevet järjestelijä ja tjessuvuoppas tjärka, ta tjättä tuo iso aiheutus kattu. Mari Fofonov mustal tänässä pirr, kun sonoraa jännä ja tjättä tuo ei. Nyppämaisesta Katri Jefremov mustal tjättä tuo ei kaupsumisesta. Se on mainosti se, kun jälmästi jöski kaup. Tästä mustalle se Antti Jefremov da Domna Mäenpää. Toimitei Leeli Rantala, te täyt mainitsit, millä kuuan vuosimusvuoro Parchmannu kahto lautsat päiv 1884, ta oseimannu komuokat päiv 1885.
1: Tirtäven Andrest. Näet, kun se vettiöstli muossis kulttuuri da museoportto, kus lii sääm vämmäiksä nieppä da kaupsenalla säämi tiettyä ei. Näetli tjävämstö topen illa oomaskot kaupast tjettyä jäitte. Tät kulttuuri pörtteli tjettä. Pörttelä äävä tjessmannu aagast porkkomannu vitmuokat päivräitjä. Di aanli tjettä illa töjävas. Sämmat serkav selilämäs tjettä koko tjessu illa töjilas käyniämäs. Anja sääst välttä töjilla kotli pirreilämäs töjittää. Nokamaka i kaunu, se vettier bielin foti oumulia jännäi tuetaa. Näet oumin arra tjettyä ei pöörtäs luokku tuetsin. Nämä mainistette mannin jättelest Mari Fofanov, usen jälloisi Andrest, usest liety ei topin kaupsemnalla. Niin näet märtsi.
2: Lämmon jäddät rajin, helmityöt, vaukit. Pikkuvaukit ja sitten kaulakorut, käsikorut. Teitä sevet ja ole vihtimi osa inaarin vihtimi. Ja jimtiä dinaaris liekun monna. Mut sevet ja oskalle jo ohtsein monna.
3: No mait, tsiä kaksta. Tunnetko siltistä, että sevet ja tietoisi väittää sitä kaupusumus. Tuo tillä mait aallamas ääväi teemättä.
2: On neljä ääväi, heinäkuun vanha ääväi. Niin on niillä manga tästä ääväilämme. Mun ei tiedä, että... Ja tuotliitot Tanni ja moni tuiju. Skoode. Niin illa tänäpti kaupuses. Ja tuota... Se menoi ja niitä moni skoole vissiin tuotse. Tuokko opiskelemaan.
3: Joo, täällä mun jillem... Tietsmanu loppuus tähän leijä. Nyt Janne topen... Tää leijä topen säämi työ kaupuksen alla.
2: Joo.
3: Näitä... Jääpä kun maitkaan koskaan, että se tummia vasta mähti ältivät.
2: No jääpä lahko jäädä hän kokous annamon. Pitäin niin vuops.
3: No jääpä lahko nyt sitä töijäsvet läsvet, että kohta tietysti yli tietty töidi läsvet topen aina.
2: Mutta tosiaan nohkaamme, että mitä nyt kuhtien ja töit jääpäin. Tämä on johtamus, jäpäät auton johtet ja tietysti toben se jäustumus oli hankala. Niin mihin tiiä onnistakaan homma. Vaikka mihin haaleis, jos vunnilis, täällähän mikään vuorotelleen johtaisi.
3: No, Jikla, kun tunsi miettä nyt sitä raasit kovasta kaupuksesta ja suokaspäivuksesta.
2: Niin tuo hankalais mun jäskäkin työläis miettä vuodin kotona, niin. Joku mun taas kovas rajam suokas peossa jäusin tästä kaupset.
3: No nythän te kouttelää tuijä.
2: Joo, nythän ennenkin tuijä. Ja mä en kasan kuestet suokas peusista liian pijum. Mutta tuossa liian, että tuossakin nää kauttele vihkat kotiin, että ei tii virkuette tuossa suokas peussa.
3: No jikla, kun koskaan järjessä ja täytyy ajaa, että niitä kutit aanra kaupsen värttä.
2: No jimla ku kösham. Kösham että tän. Että jos tässä täit jimla ku kösham. Mun on sham kösham tenskit kiadvet. Täs peish. Mutta kun mest tiesli nyt lie ohtsen, että to kösham jäänä praajat. Sähär pussit läm raajam ja täit helmi vau.
3: No jikla ku pörd rätkötsi pijemsta. Tuosta ei kaapsemalla tiettyä ja se voit pördistä tuosta.
2: Nä töit jimse töit lahkopiin. Täytyy totki hoksia tästä. Jos ei muualla monskaan. Täytyy nyt töitä.
3: Mä koostun jortakaan täyttöä jatkaa opsitaan tämän shows ääin.
2: No jim tiedät, että mä otan kotia ja pitti tjede sitten mait näs miotta met mait mäht mun ääma.
3: No koston talvala kaupsa.
2: Jimnikos. Kyllä tiedät koskaan. Muuta kuin kemmehän kalmonsa, mutta oli nyt kova tuojili. Soussu tuo Jan ja Säisli Soksam joka oli.
3: No tuntuu ei jakpa pessertyä, että vahtsityä, että noka.
2: Joo. Pessertyä, että mun on jäänyt myös tuo vahtsityä. Tuli musta nyt kotona oli oma Janna, niin. Tuo kun mä en näe tuossa, tuotin tietimäänesti puhutkoa.
3: No läkä mainitsi mä takko kolle taas tietoyhdistykselle se vettiä omitit, sitä hoitsi tämän. Äspäärpöftä maistatli tuoti kyttä.
2: No mun imtiä maistatli kyttä. Tät homma. Jossakin li kyttä. Mun imtiä maistat kyttä.
1: Dinäit mainsti Mari Märji Fofanov. Dita töistä jähtsäpäl njälmestä. Njälmestä hän puuti saksa kauppa. Moni ei loppuista dipaarissa liittyä, kohta äppänemään juksimannusta. Näipä jälleen omille määttäkauppe nyt 4 kilometrin tavalla. Sillä esimerkiksi vaikeasti sitten olla kauppa. Näitä moni. Jättelet kulttaan pommit, koska omu vasteista haaleu siitä kauppa jää. Jälleen alasti omu alta kolme syöttet. Siellä on jälleen kolme kulttuurimuseoportti. Sämmä sikaupsis ja tietotyöjät koitsiit omu räjä Almanessan päärnä. Tää tietotyöjät ja museoport sää turistit se Helena Määttä. Usuutu ei päätseli sämmä portas turistille jallamanni ei nyt tohat omset sämmä jallassa se tismen mooses ortodoksi tserkav. Namana kähtän tän pirra.
3: Jälleen. Tän perinneportista sitten täyvyn tiettöiportista. Tätä oli nyt odotat tiettöiportista. Tässä liian minä just tämän pihtäisi, kun on rajan.
4: Joo, tässä liian muistin. On se tervo. Joo, muistin liian tästä. Tämä tyi meitä monella on tuossa rajan.
3: Joo, teimähän teimähän vettysten tietysti, niin tuollakaan rajan. Teet pihtsit. Joko tuollakaan pukraajan teet pihtsit?
4: No, minä voin lähteä pukraajan, kun muistan tässä kyllä se rajat, kodit jäällä voi, uudet jäällä. Ja ne on niitä syystä, kun emme voi, että nyt se tietysti kuitu uudet voi kaikkea. Ja kyllä se voi saamassa, mutta tuli lähemmäs nyt se on jo säikin, että minun lähti alkoimen pissertyylisyyteen, vaikka se on. Joo, teit minun näin elämä tästä rajan. Tästä oli kohta, eli Sarafaan oli tästä valmos ja Kurta liji, pisserpallan. Lii perivisklija, sitten tot nyppy, pisserkehper, kun mä annan peijää juolta, no on kyllä tiedä, mitä tot lii. Ja kuhla lii kuiht, pärnö kuhla lii tästä, ja sitten lii niitti, ja lii tästä pisserlauk, nyt on muistas pisserlauks. Tot saa sit illa muu, mutta rippisi muu.
3: No tästä lii kun käyttää sitä, lii se tuukottu. Sitten heitä kavaa.
4: No, musta en jäkyistä tiedä muu kolla muutkaan, kun tuolle puhuu mennä. Mulla ei musta lämmöistä täyvän. Musta illa täyvän ennen kuin tuolla tokaan soudu siitä, jolle kosti sahra, salti ja kofsia, kun se tuot liian. Tästä oli tokaan pisser, tietty hirvi, tuolle tästä. Ja tuolla oli tokaan 4 kirjimierk, tuolla oli maitti. Että nyt siellä on musta jäljellä tiedä. Raimen kyllä, mutta mulla on raimen vielä tuon näyttely teitä, että jimmin kirkkaan.
3: No, jii piivätti tsaatti merrepyt?
4: No, kyllä minä jii läpi piivätti hoitit. Lassa, jos minä tässä näet, se hoitahan tietenkin jäi olisi yhtä tulmat. Tässä kyllä suut uelas piivät hoitte, koska anarvin ja toivon kutsi, niin toivon hän lee Jonni Kalsa. Lassa, enhän mä annan 50%. Anristen tiettyin. Tänhän vaan tiettyin prosentti aina tästä mieltä, että nyt ei ole se hoiden piirit.
3: No tästä ei tuoti mossinen tak piirin. Tak työtä, mutta sä olet lämmin suolla, sitten oli säinne.
4: Joo.
3: Sitten oli työllä, että kyllä kuhtu tuu.
4: No tota, choutli. Siis nyt choutli muu. Lassa tot kuestaa se täyvin kosti, joka täyvin pörtästä.
3: Joo. No tästä oli se riemiä.

0: Ρίμνη σε ό,τι αλλαγή λίρνη. Ρίμνη.
1: Γιώτε λέει ρίμνη σε ό,τι. Πουάκανι.
0: Να πουάκανι. Μα κάτω στο. Γουάι του όνειρα σα, που νοχμα πέλη και περάγει. Τι γουάι του νόχμα ρίμνη. Πήγε, τι ω ρίμψη ρίμνη, ή γουάτ, τι σε τλίπ. Τι σφίλη τη ρίμνη, ή λα ίντιε. Μα το τι ράνε, ενώκα.
1: No, mun jut muka tu itu ta chopa branes. Mut ini itu sama ada tavijis branes. Eli ki hirvi anja urwedjo ti da rustis rivni. Et kan tu tini ki mano.
0: Jo, mut tämä tuli enää kam kaapes liäti tästä laittaa slomertjet ja tästä liä sen enää kam kosti vuosi.
1: Jo, tästä liä mut ville kaapes ja vuin niin ja sitten liä täytyy me laatus silti tuto. Viltat.
0: Joo, velk.
1: Velk.
0: Joo, tästä velk.
1: Tästä velk. Ja mutta vielä kaapas.
0: Ja tästä oli puhut jälleen omi töitä, tämän tietoa. Ja kyllä jälkeen tämän siitästä.
1: Joo, tämä oli puhut tästä neljä. Neljä, ja siellä olisi hyvää sarmijäädystä, joka on uug. Uugraajili.
0: Joo, tämä oli mun mielestä nyt.
1: Tätä siellä on sarmijäädystä.
0: Joo, tämä oli nokon
1: siitä. Tämä on uudelleen puhut. Tästä
0: perinneille. No mä oittun kattas, tontsiak testi tuoti täpä museoportti, perinneportti, mutta tästä kauppilla.
1: No tota tykellä iso kauppimista kelillä. Mutta ikähän tot mä oon nyt, että jos mä voin wedgin kauppia. Suut keli näille temkillä illa kauppia. Niin kuin ivalosti jälleen jättel pormoska puhtin. Lass on ypty ihan liikotat kauppaan auttaan pohtu. Tukkiakle tilliam. Nyt siellä on se Sparkaupasta tämän pohtiohtaisesta nähtelistä. Ja tämä ei ole juuri uuden mulmukoktiliin. Ihan tot muuten, jos minä nyt vielä vielä kaupasta jälleen, niin tämä oli kaalloskin, vittu, että kuhtu minä olin poistautta.
0: No niin kuin tiedän nyt, että mihin ne pohtu, kun minä tiedän, niin kuin se sitten kauppili täyden, ja mihin ne pormoisivat, nohan pohtu, kun tarvitsisi yötsepäivä, minä tämän.
1: No, kyllähän tuo tietenkin leijät, miltsi ja leiblin uuden. No leipähän tuo tietenkin leijät, jos jäävät pohti liis leipää. Mutta kyllä tuo mahtumislin uuden, että voi jättää kauppilla. Ja. Mutta on kuin ivalosta, kun jäälle tuot vertaa nyt paesti riittää ja smittaa, että mä kan jättelästä maan. Mutta ei tuo nyt arvet, että jättelässä on jooni puhtut.
0: No toivisit sikasti itse kauppa?
1: No kyllähän tuo tietenkin pyrilässä. Enhän ei lämmöis nuutemme lomakkitäivän pirrosiid, että ton teuteen ja piijät, että tiekhaalee se kauppakorsi.
0: No, että kun kauppa lähti, olisitte, että on pukka käyvä täivän vai tiedästä, joutit on pivalossa lähti?
1: No, kyllä mä jänasvaitin tästä, mutta kyllä joutin jooni puhteet ivalossakin. Aina nyt kun jis hiili tompin, munhan joutan aina maailmaa säämitsiässä, niin mä teillä pohutun.
0: Joo. No onko teillähän täällä jo mänkä kaupan täällä jälmestä?
1: Joo, teillähän liian. Jos sieltä näissä teillä on syyäjä, osuuskauppaleja, k-kauppaleja ja teillä on takalampi. Teillä on jo kolmikin kaupan, enilläni ohto.
2: No, kyllähän tuot oli nokkaamme, että kun joutui Ivalosta jälle, niin liian tuot kuhtiö. Koska helpompaa oli tästä kaupasta jälle, kun kauppaleja oli tilämästä. No mun imtille mun isi alama aina, mutta me siellä kyhtes nietles, joskus ohtes nietles. Ei puhuttu, mistä hän oli sitten auttamia kaupasta. No leitsi tietenkin, jähän tämmöinen pukin olmin aut lähkö, tämä oli hankala johti, kun posta autosta mottaan johti, niin aina oli pyörä, jos kylästä oli kauppa.
0: No mokan täyvärit on westistel, kun kauppa lähtee penstö. Ikään tämän juuri siima asutit, vilti toki valoon, lepätin liehti.
2: No, munhan vuistin mokkaan, mä et juhti vei puurot, oli leipiä ja juusto ja kuas mä et puurtas tarpsi, mutta miltki ja peruna ja vuodistokhan joka alku musta olisi alistan.
0: No Anna ja säästähän tuotiin mohtia nyt jäneta kauppo haammalia mohtia. Jos on mun jäljel kaupassa, niin ihan tätä kauppiskaan veit, jotsi tämän verran annet.
2: Joo, nythän tätä liitot oli nokkaan homma, että jos kaupaa. Kauppias alkoi kaupan, niin että kello ulmakolossa johtaa tuon kaupasta. Ja vastet täyvrit, jos jää vuosta, niin ihan se on kuhti pois, että se on ihan velko. Sustahan mä annan nyt, että se on niin vaan, että annetaan kaupa. Ta, jos olemme otsan johtaja ja sitten Ivalosta vasta, niin jäähän tuon

0: riittämä, että mihin hjälp vastaan?
1: Tästä hän tuoti täyden paast puuttam, di paari liittyy, että hän äävän emän kuelmat mannustastelle, mutta aina tuoti li kauppa puuttam. Ti läpät muutokin täyden sijakkaasti ja huenes suokasli.
0: Joo, no jäpä minä kovin sijakkaasti lähkö, mutta enhän mistä li nokkaan kuitenkin, että mistä hän li syökkäs. Syökkäs hän lei jo jonkun verran roajimen, mutta siihen lei sieltä luopraja roajia. Hän lii, että mun rajasista tiedä riittää.
1: Ja kuestan rajia, toni tiedä. Onhan lii semmoinen raja, mutta...
0: No toni tiedä sarnat, että rajia on siinä luopraja, mutta ei voi kuitenkin, että rajia luopraja.
1: No tiedä sitä kauppohamma nokam. Mokam täyvät on jäänmäisen, kun tätä kauppamoni tuli tietty, niin huomistetko kauppalissa siellä?
0: No... Kyllä, juhtina sen, ainahan juhti vei voimaan starvas, mutta jos alkoi leipistolla, niin hiivakin kolkulet ja tuossa oli sieltä alkoi pulvorille ja tämä oli nohkaan, että koi starvas jäänäpä. Mutta kyllä mun ainakin, kun kauppi lää, niin kyllä mun aina jillin, mä en kuore jehtelistäkin jillin kaupasta, että ainahan näitin starvas.
1: Ja kahan tässä siitä tiedä starvaskaupu, että mokan lessi, topehän väinno oumit lepä maita.
0: Niin, ja tämähän jimi muutakaan lähtö, niin siihen oli, että kaupusta vaihtiin. Topehän väinno oumitkin ja jästi näitä starvas, niin vastataan näitä starvas.
1: No on ja säästän nyt liistä, mä eli loistin luokkamista. Ei niin kauppiasta lähtö nyt puhutaan. Onhan ajattelut puhuu päivä mielestä porumassa, kun mä näin siis kaupset ja josi tille ja tuoti jäljellä vitsimen.
0: Joo, tämän villasti on ihan jo säästä, kun juhti tämän verran, kun olet päivä mielestä. Ja jos olma jää vuosta teit tämän verran, niin se onhan joutu puhuu teit piirit mieltä, kun teit hän ei vuosi kaupset. Ja tästähän, jos kauppias Jouni joutu teit niin kun kaatopaikkaan viikot, niin sunnahan saat tappiotesta. Tuonhan niin voi, että kiikaan yrittäjän okkaan kaupitaan, että kiikaan yleensä näet muutakaan.
1: No joutuuko nyt sitä tilaa, että Janna Veres on mieltä, jos mä annan siinä tämän verran tarpas vai teistä hän jättää sitä omu nyt Jannasta jahti?
0: No mun jimlaikko tilaa, mutta Jannakaan mieltä, kun mun iällä voi olla mihin valot ja mun pooton tuolle. Mutta jos vain vaatsepenhan mihin toki. Puhtaan takia lomaa, että tarvitsetko meitä kaupoja. Kelmille painakin tietää, että kelmi tarvitset kaupoja. Toi mun lähtöt jankaa miltä tilia, mutta kelmi jäljellä pivallasta, me puhtaan ton verran, että pirtiäpiä, jos me ei pohtaa, että teillä vielä jäpä vitsata.
1: Ja sä sitä tehtyä uotsaan, kun liian tähdä kaupoista vasta, että jännä tähdä kuin omille puhtsoja nokkaan.
0: No tietenkin, mutta onhan vasta, jos oli nokkaan. Soi wedge tai joku tuon. Tietenkin mahtaan vastaan jään tietenkään, mutta putso wedgehan on ollut jäänmässä paljon.
1: No pensahan sieltä, että on kaupset.
0: Joo, pensa jää kuulemalla illa lämmössä. Pensa ei kato polttoainetta eikä pappaskalle lämmössä.
1: No joo, pukki vaarasta vitsit.
0: No mistä lii nokkaamme, että mihän pensa jää tarvossa. Ja sitten mistä lii nokkaamme Jonno tankki. Musta olemassa tilleitä polttoainetta, kun tarvassa on traktorit kuin veide. Tankkiauto jäällä koko tankki veide, että ei jäällä.
1: Turisti, älkkimänä johtet. Kaltamat, onko se maitne kaupasta väste?
0: No keelhän turist väste, kun turisthan pähti teitä. Västehän seikin pormoset kaupasta. Sehän alkaa järnaskin. Jehän siis pormois lähtö miltä, kun sitten itse päättä. Jäyry työhkä manne, to konar jäyty työhkä manne, siis aletu vain huvila. Ja kyllähän siinä johtaa kaupusta. Kyllä mulla on Jonni Vainon turistit, kun mulla on kaupusta johtaa. Kyllä turistikin vastaa yhtenä sen pormoset.
1: Joo, tiedätkö, kun siinä liian mähtiä mä tuosta kauppeli, niin sinä olet mohka nokaa, että siinä käyvät, viittelet.
0: Joo, miltit kyllä on Vainon maankuero vastaa kaupin ja yhtenä sen pormos.
1: Mutta tässä nyt jässä tori ruukki, joka tuon vaitkaan topin västit. Mulla on jällä matmista ja maitneen västän tapen.
0: No kyllä mulla on jällä aina kistsymän kanssa siis tuon päivilleen. Kyllä mulla on västä aina meitä. Chalma pasta, että jää tänään mun taitan västäkin. Kyllä mulla on västän topin jotakin.

0: No, mulle on Ivalost jotain kaupasta.
1: Kyllä luodaan jättelistä?
0: No, mun oot luodaan jättelistä jäljellä, mun ne riittää.
1: Joo, kun on jäästä kisinaa tästä. Mutta oli kuitenkin pohta mankaan nokamista. Skauplessi, te pääsi manne aina västet ikään, te syötsi ästi, että vilti Ivalo.
0: Joo, kyllä tätä puhut, tietenkin yksikäisyä puhut. Enemmistä vaarakirjalla mä olin kiinni maaliskuun vuosipäiväräjä. Ja tästä kylää syö, tästä vatsaa sentään semmoinen ajo näin. Venillä tötkään.
1: Joo. No mä tuon jo tästä postaut, miltä toben Ivalosta?
0: Mun jo alan postaut, se vasta saattamit jännin, miltä piessat jäljät.
1: No onhan ne koitellut täpenstä. Tästä, jos kauppatit jo tästä päätöksistä. Ja tuon kuestet topemaitkaan.
0: Joo, tätä oli lomaankin puhetta, mutta en lähkä voi olla käyttämään tämän.
1: Kyllä, se tyttä oli kuitenkin vätsä, onko se itse? Silloin me tarkalle kouma.
0: Tässä oli 4 kilometriä pieleen.
1: Niin on kuka kiva, on tuonut toki vätsä täällä.
0: Joo, ostavat.
1: Joo, niin mä ajattelin, kun puhuttamme nokamista. Kun kauppilaisi, niin ikään tässä viltit ja se ästiet.
0: Joo, kyllä tämä puhut, mutta kun järjestäisi ei puhua, mutta minä vähtänyt, kun minä maassa postin. Tällähän oli syvi jäljellä, mutta minä ei puhua mökkillä maassa. Äälä ei nokkaan. Ei enää kyllä puhutte laaska. Niin siinä on sinun lehtitilaus ja se väit.
1: Tuon joutatko kivalommeksi?
0: Ei valo, tietää vähän ipäistämäksi näinkin.
1: No tophan mä oon tietysti koko päivä, kun välttok.
0: No postaatosta mä annan päivä. 3 postaat västi.
1: No lähdet on kaskaan tiliä, että postaat mieltä.
0: Tämmöinen.
1: No?
0: Jim lähdet tiliä.
1: Tämä mäkskeli nyt jännä.
0: Jaa, vähän taksi mieltä, kun syövät kaupalla ja aavain. Mulla on kuitu eri jälleenkin taksi mieltä ostoksella. Ivalosta. Mistä posti jääkö?
1: Ai, tätä autta ummitsi.
0: Tässä semmoinen maksaa, kun posti autosta.
1: Joo. Tän mieltä jälleen.
0: Tän mieltä nähtiin jälleen, että tästä on ihan kutsi.
1: No tästähän ei tuoti täyden joutunokam autosta kohta. Taikka illan nokam autosta kohta, uäät siitä norrot, että uhtna jälleen tiedäs, kun posti autta.
0: Ei nyt uäät jälleen, mutta tämä vähän suurin osa kyläläisistä hän lähe oudolia monnam sähkössä ja vaikka tät kaupuläädet teimä ja nyt ette siihen pohtoppen tätä teekauppu. Tämän verran ohtes nähtelästä. Siinä tilliä, puhelimessa tilliä.
1: No mä itse asiassa soittaisin puhelisiin kauppatiit.
0: Että itsellä tarvitsisi vilti divaalla, kun kanssa jäällä muuta hässä.
1: No just se kof. Kaafepakti, että lepä seepakti, lepä sälttöpakti. Joo. No mä oittu muuten läk hommam täpinään jälleenmästä. Tuohon kaksi teemat puhut saamme.
0: Jim läk.
1: No oli nokam josk äitsti ja jännäs ommu jaata paljon niillä turisti äitsin.
0: Joo, illa mitsi, joo.
1: No läkka tuon kuerisella.
0: Jim läkkösellä mollankaan.
1: Ruukiaka siellä.
0: Kyllä mulla on vielä silleen, mutta tänne missä jäällä on myös jungaskaan.
1: Vai tuon ruukiakin jungsita?
0: Mulla on just siinä, missä siellä pannaan muutsaista.
1: Joo, kun on tuona selvetty, kun sitä panarjusta.
0: Mä oon näistä leilämmöistä tästä paksuvuonosta ja välillä leilämmöistä tästä juoksemajäärästä.
1: Tämä oli kuitenkin motorjalkka?
0: Niin.
1: No tuolla rekisteri pömmitte.
0: Joo, pömmingehtelistä mä ajelin. Kutsi mä kilpit. Joo.
1: Ai jaa, tää pivalosta. No Jan jätät mausi, tätä vakuutusta.
0: Miten? 140 hillä kallas.
1: Ai niin, tätä kilvet, mutta tätä vakuutus oli jäänyt.
0: Vakuutus oli erikseen.
1: Joo. No mä itse asiassa, kun syykkö nakmit olit se pijät.
0: Ei tietenkin. Tätä oli puhuttu, että ei tehty, kun vakuutusitkään jäi maahan. Sä ainakin tämän määrässä lyhyen.
1: No siellä tukkaa.
0: Joo.
1: Miekka, niin täällä sähköte.
0: Tää on se sähköte, että on kutsia jonkun aikaa maannan, että mä olen halpa tästä vakuutusta.
1: Joo. No bensahan oli ankaan kallisesta.
0: Bensa oli kallis, joo.

0: Vai nokkaan, mutta päivän ikään kuin asti edes kuoli.
1: Tämä on suora kanssa, tai mun ei ikkunas päästä. Siinä lähtee olla paljon tänne. Oot vuoro lähe, tässä pari kolme päivää, tipalla lähe, tiikästä. Kuinka olla viirat?
0: No oli kukaskaan ääjäpä kanssa vaan?
1: Illa kanssa näin. Kato väärä lähe uutosta.
0: Joo, nyt liekin väärä, kun mä se muuntasin.
1: Nyt ili, joo.
0: No mä itse tunnen, kun sieltä puhutti päivän kanssa edes kuoli. Siinä on mielipuolta.
1: Tämä on tämän kyllä, mutta minä päästän. Vitsi ikkunasta tänne.
0: Joo, tietysti tuoti täällä.
1: Koko päivä päästän. Siis päivä.
0: Dimo mainitsi, että tämä kauppa äspirrosta mukaan oli jälleen useasti kauppa. Dita mainitsi, että hän leijä Antti ja Katri Jefremov, Domna Mäenpää. Dita mielestä pitää nuora puhutti säämässä, johon jätteltiin pukit kuutleet.

0: Yleensä mi.
1: Puheenpäivivuosten kultaleet. Vitsi, Jöna vehä äänes. Kultaleet yleensä mi tiervasattaa. Ja on 4000 käftsemblomaa päiviä käsemanos. Ja Tiimuli ja Justa kolma podi täällä. Ja täthän lää kullames tän saddaa mangeävel manapai eikä Yle Areenas. Ja toimä etsiin lää muun täs nilla pieski. Ja oo ne kuulla vähän ääsi takkärkkä.

Och det är att det några i bilen vi har. Siihen oli täällä tjohkanemmin tappeja, tjohkanemmin tuolla konsertta ja kuulla, että minä tein vähän jäänä edäppä otsia vaan nuora ei jätä saamme konferenssassa. Mutta täällä vuodesta sen kuulla Emil Carlsen, yhtä vasta.

Niin, Lablu Emil Carlsen. Ja täällä mitsamarat, ei tostään tästään. Ja lanuo ihtiin halla jo, ja jos mitsamar ei vielä lavarta, ja ihtiin tietysti, että mitsamarat rehta ei vielä. Tärkillä lohpian kanssa vähän lenkkaso tärkillä lavartaakin, ja maittain varo ihtäisi, ja te ei kolka siihen mento kuollu täppeen rovinkin. Ja no mä että Suomessa tietysti vähän lenkkaso jämässä täällä, mutta on mutta kaltalla lämmösäipä kohtalais tälkii täppärää lootsiovas tämän vohkuus ja tämän vohko äikäs. No tiuske vähän orvestalla näin ja piekkastalla, mutta tiuskulla äsjää ja alo nää alkokäses. Mutta täppä on

0: onda me nohtsio vasta sami nuorai tiepa ja me kaamnea mi kolma läädekään puessarkka ja mulla mä onnan toppena min toimii siis Susanna Guttor, mä liitti vähän Ritni Pieskin. Otte mulla outanen ja maannan.
1: Ritni Räste Pieski, ton lähtee meiltä tänne parkojohkus, mi tjohkii tämän kulttuursäämiin deklarasiunna. Mä oon lähtee tämän kuvittas äsken, mä ei häli teikä taas pukti houta.
2: No mihän tietysti kähtselemme deklarasiunna johkuin pukstista teker voinga, että mitäpä kulttuursäämisellä leämässä ja makkar saastallamat. Lähä leämässä ja nää, kuvittas suolma maittaa ja haluamme maittaa tämän javotis kielapirra ollua, että millä vaikka siilolla skiela, että on luohti, liute, leutta, he voi pokteja. Mä oon vähän nuko känske massemin tänne, että mä oon miehä kuulahalla nuo ollut tai imni ja hiervai pokte. Ja että nää, että tällä ei ikään vuolla te ole entäli ellilän ollut, että lähkö mi massemin tämän javotis kiela, että mikä alkaa nuolua chiliket olko päällä. Ja tästä tietysti maittaa, että millä tänne säämi taittari tai tuojari tai kulttuurparki saa jäädä tän äik, tällä äikä ja tän äikissä säämissä. Ahte makkar chuolma toppele ja lää muhta mennä että nuollu manne tat manne nuko aiston mun täysin. Että manna nu ollu
1: mun sitten enotti piekka laasa aston chuotsa.
2: Joo.
1: Naade jatke.
2: Naa te lää tästä nu ollu että miss manna nu ollu naftsa teko toimiin. Tai voikka vuodai pielusta, mä että talle miisi pääse nuolu äikimin siskaltas saastalle mitta ja voitju maitta tätä pafchas äsiitä ja tjuolmaille maitta ja ollu hallan tampirraa, että vaikka täppäke kulttuur säämistä, tällä mankat juokku, unilouvu säämen juokku, kehen, että siikalke halla ängaskilli ollut, ja tästä maitta, että muu välit tai jo ehkä kiela, säämme kiela, että kun missä on nuu mankka kiela ja kulttuura, että kalkasilat, naa, että käänske muhtamiin tähän mannen nuo, että hallatteko säämme alma, täällä okta alma ja okta tiihtovuokki, mutta että kalkkasemme empa hallattan pirra, muuta täällä nuu kirjat ja mankka iuna ja man ollula, mis tietoja, taituja tai kulttuura.
1: No se on ees parka täittärin te, mulla on anjat tämän taittasuorki säämme kulttuurassa, mulla on täittäri tilli, makkartallaan.
2: No kohan tällä nuu ollua, että ko, no joo, tällä just vättis, kun että koosta ruhtate, mi pohti, ja aloin mus alttaella tai kaatsalta, että kiesa mun parkanta muuta ita, ja mun kallan ies määrinään, että mun häälien parka iärä säämiittää, mutta mulla on huomasan taana, että jos vaikka mun parka mänttis helseistä, muhto minä tässä ahtella hui vättis tästä, että ahtenu, kun 30 käipitu vuotta ton vertesi chilike, mitä, että mitä säämme vuotta ja munin iesla häälien tiesä velikin, ja tämä orru, että tämä vertamusla, no alla vertamusla ja alo, nammalla siitä nää, naa, pohta vähän nukotaan valtasuorkki. Tähän valtoalmo ei saa lopahtaa vähän tätä vertamusta vertaisia chiliä. Että mulla on smehtana, mä oon iestan kaatsalta, että lää otas tuon uutta, missä mä annan tai täävälläis veikavuota ei pielusta. Mä en nuu ollut, minä olles tämän servosista nautsat. Että tälle ei pääse mitkitä oftaskas äiki. No, oftas tällä oftas ja juokki tämän RP-tietu, mihin ietsä mennä kaska nuppi sahte. No, että mun vähän oinen teo tekee vättis, tahalla mun mielestä vättis vuotta, että jos opeikä mii chilike, mii olko päällä, mii säämme vuotta, että tällä mieh almalat jo ofti min kulttuura.
1: No, makkar mierkasumit on aina tämän kulttuurissa, mitä pahuusas? Täittäriitä ja kulttuursorkiparkiita.
2: No tämä kalla huitee hallas nammalla juotsu tekee saai, että koska mi päässä teivadit. Ahte kallahan miillä juo vähän räihketsää, miillä on vähän kuin tuhku täppetö. Tähän nammalla se, että lähtee tekee saadji, missä teivadit ja servostalla ja juohkittan tietoja. Ahte aine, että no aine nuppinuppisia ja juohkittan taittelusparkkoa. Ahte tahalla huimafsolas ja muun muassa olemassa nuupo eri, että millä täpä laavostallan. Ahte taht mai tai vuohki, että momitan parkat. Ahte tahalla tehallassa, että ehpäärin jäljitsiä laajajun hääles, mutta ahte teivätih laavus ja naa. Ja maittalla hallataan pirtalla tehallassa, että maittaa, että vaikka tuntjo hoftasta, tai paljon juorosta me maittaa, ja muhtin, no, ahte parka maittaa tekee tuoimmai. Oftas maittaa, että tahalla mai huitee hallassa, että ehpäärin hääles, jolla konferenssa tuppes tullu, suolui, mutta ahte, naa.
0: Niin muisteli Ritni Räste Pieski otsiovassa ja se on lemme jäppä tievuskelta, että nuo kuulemme ornestallamme ja tien jätä.

nuorella jälleen piirrä laabluille jiella. Ja tuon tämän saattaisi minä kuulla tässä mangelepas vähän, näin, mutta aipa mangi, mutta mangeles kuitenkin. Ja minä käytän nuorai piirrä siihen, ja mahtsan täällä konsertta läpitä, ja mielellä oli se suojahti hain ootos, ja tämän käytän nuoraa, mahtaisi, että se kiittää suojahti, että voi olla juofkuin. Siinä kohdalla, kun tämän käsin aina jo kolme läpitä olla, mutta minä kuulla tien piirrä mangeles, ootasin mangea. Oda satan aipa farka peliin na vidamlo minu kätsen. Ja teimu alle dat ja uske vihtamlo minu pachela skoloma ja tälle ylesäämi tierva saattami pistää viida ratcha ja studios lännillä pieski. Ja tällähän lemmas nuolu tähpäusa tapean ja hohti joku te illa farus kärkää piisso ja olka siitä no kätteske fiina vaatsas ja meidän miehtsiske fiina ja tien lahkai. Mutta on taas kuulla täällä Inge Maija ja Kaltu.

0: Inga Meja ja Kaltule idé. Ja Jalvin Iljas, Niila Solmberg, sanoi, että sinun saamme räädikin kirjallis vuoden palkkasumme. Ja Niila Solmberg, kuunnelle kirjii kielä hallamaan kapiala täällä saami Ellima Chulmais.
1: Kirjachalli Niljas Holmberg, tuolla hän saamme räädikin kirjallis vuoden palkkasumme, kun ehkä tuhaa, kun ehkä kuhta. Mä kertoutuin tuon vastaavalta tämän tiedon.
2: Puurin mielään, Sverre Kutni ja Illu.
1: Lää vähän erälaanko tappua, että etsä servosasisti.
2: Kaal tällä vähän erälaantoutuu ja semmo on challi, mä etsä solomuit tällä erää olko pelle olomuita, että tällä vähän erä ja tällä liikkeen erinomatsi hakki tällä. Toivottavasti tuvo etsä servosissa.

vihkeä maih. Mutta tuon mi lohkana täällä oodasi, man oodasi kuului kukes läfkiaan ja taas kuulla täällä Nils Henrik Buljo.

Ja Teemulle ja Vihtäväille, Pänjäille ja Forkapeilille, Oodassa ja täällä Yläsäämit Järva saatte studios Lianilla Pieski. Ja tämä mikä on vähän mokkeella temperatuurilla läpi Suomessa. Njörkkäämäs le oktam lohkei, ohtsivas oktam lot, on ääres kolman loh, kilpes ja preskvektem loh, hähtää doppelia njäljem lohkei ja syödä kiiles ohtsikraada, Ravinjärkäs kvektem lot, Oulus kvektem lot, Tampere kävtsem lot ja Helset ohtsem lot. Ja nuo eske outalas lohkene ohtetat, totta älkää. Tälläkin kolka sijais vähän leikkane täällä lavalta kuuluiko maana ja täällä ennustun vuonna, että kolka sijais otsia vaskelat. No vihtamlo hunne mustaa ja tuipuu meiltä kvekteloa ja täällä tietysti mitsama rajanhan aalu Suomea, kun ollaan vähän leikkaso täälläkin. Ja mutta kalm hyvä tietysti vähän siitä tajia, että mitsama rai rehtä vielä vuotta muuta. Muistanpa puolestaan, kun nuorillaan luosavel kodentoni ja muuttiin loemassa entelolle justa pieviä kvektoutan mitsamalla, ja kalta horvi vähän ohki toppe suuvaa, mutta to ohki vuotta tätä hiljan nustua riskoa kuitenkin luosa kodden, ja tuohon oli tienlakka jo omaa sitten muottaporkas suhka ja vaipahti luosa, niin mun vähän siihen tämän jälliimessä kuin okti. Ja no tuli vuomel pois, tässä on vielä muhtimen vähän siihen, että sanotte, luosa vaipahti ja tienlakka ja lutte luosa ja puhtaalta mutta sä kuulet. Mutta tiimu johtaa nuu joitain, että täällä olette täällä vielä okta pihtää anjuurit.

Rit Henriksen oudal oodasi ja ton pihtään oomalla kuhkin tavven ja ton mange häntä jatkaisuva vettä tiervasaatta.

Jamaittaimin nähtä seittun. No, napa mua riftes vuodin melteikä kaksi lavastallakkes. Kiitos maita sempa yleodasin fartamaili vihta ja lavamaittai min nähtä seittuin. Oktatain vuosta saami populaara musiikka johkuin. Tsechela vuoda luovuus alkattan tietnokätte nuoraat mähtse tuodastain kiesi konsertta läpitte. Tietnokätte nuora mahtaiske tikidda tsojahtit vuot olles johkuin kukkes pottuu manja. Kopouta juvuette uslui tsojahti. Tän lavartaa vuostas konsertta lie puolemmais. Tänne konsertten avuudessin patjille vidallot jaaji päällekkään. Ja tietnokätte nuorathan kuullet min pohkai ravuhti. Jampo tänäs siis minne nähtä seittuin. Ja yleensä min selkää pöhtävä kurajas kesäikki. Mitsä mä rai manja säämii TV-otossa ja yleensä min iti radiosaatta. Päätsä kesäpottui porkemaan upeelle muttu ratjai. Tasalassi tervä saatta tasaajis radiossa, että juvo veikin tavirikkalais kesä saatta. Missä te juuvu ohtasen narko säämin. Ja johonkin vuosarkkaa pel viida radioita simman ja kulla ylesäämi kessäkossi. Ja täällä tämän häve yleodassa tämä säämis. Täällä otsi liiji paikkeellais kanttorais. Tämä nuppi mainimus radioodassa täällä likaisa aikia.

Nils Johan Vars leidee i dag Finn. Ja nu är skådas jag kuulemme näitä ylesäämi. Tämä siltä suva käsää ikäitä porkapedia tällä. Tähtö sadda äikki muhta suva kiesiä ikä näitä on sähtää Finna lohkamen ylesäämiin nähtäsiittyy ja tärkkileppo makkeratalot reutaamme tämän kiesiä ikä ei puhtemme ja Nas Suomessalla olkoriikkalla sitten uutalta. Tällä alun imaistellaan tonko pohte suumiahte stöllä kaupoilla seinämanosta la aipa joska ja Helsinki päivi hei olomattalo olus oino ja kan munkelan tappe aassan Helsinki mankaa joi ja kartta ori voits kertä vaikka oomas ko seinäman voits päivi pahtana itses ilja makke stöllä ilja mie hirmasto ravihka tappate Rafi sai juvuojase ja Oliko rikka, että hän tällä iimais, kun siitä härjään tuossa, että kauppoisilla on myös hirma huolun, no Stockholmassa aina, vaan kessiä tällä huussa ja on myös vaikka mä oon ollut ja mankalaan tähpäys, että me kohtaisi, mutta Suomessa ryhmä me vähän, että on ollut, mulla oli viisotokko toväs ja itse asiassa myöskin tämä jäyrikää, että tähän on hienoa häälitä maana ja näillä se, me laitaisi sillä vähän rikkää. Tiekkäs ja nuo teiskä tuovat äsken pohti turistat tällä seinämanos vaikka Oulu. Mutta tämän käsin mun tuo lohken olta sijoitte yle muihtali taas aatte syömälös turista heille nuo Oulu joutuus tämän käsin täppä tuon visuomas. Ja silläkin tasalla tohohti on päältä mun hottilla nuus nu korras otte pensen ja dieselmäksää valle Oulu ja antale dieselmäksää kal vieka Oulu mutta muhtimalla te Suomessa on tänä tekee vuotta kärstöllä campingpiljaina tohko pohte norkapialla to toppe teytet viisa tankka ei tie vaikka tappala ton vielä mutta taas me kuulla täällä ellemäijää lavu vuoptis.

Eller mig eller det. Ja yleensä min jahta siittyönsä. Tämä finna lohkamme maita laavu tsekkema ja laavosta ollama piirra. Tässä piaska niillä muistella vähän tien, ei tuossa vähän, mutta ehkä vuotella muistella tien laavu piirra ja mua äälle laavuus mua tsekke ja Oulu takkär on näsi pohti outa mai muunkin tehtaan ja tiesa ehkä kukkis artikkala jo yleensä min jahta siittyön. Ja tiesan kuulla, sahtaa kuulla meitä jiena, eli tänne tämmöinen juokse tjolemi tirva saattaisi ikkehän pohjat neljäs muistari kuukes muistelusta on muistari tämän laavut senkkema ja laavostallama piirla ja tuossa pohtiakaan on ollut takia rässiit outan moi muun illa tehtään ja te uske on munilla härjäänyt tai laavujen jälle ja tsäkkuu tänne ihan teille tolle tehtään ja no oktala diuske takkern son lova että laavu uksareiki takkol kalatokko mättäs lapu erde otta son la härjänen tasa ja mutta mulla kan muhtimme kuulan puolessa patchal mai ki muistali otta leo sille se nuora ja le chepe kuedo temen täällä viit täällä vihoita joi maanus ja koska mä ikänä sikitellä ei huopattuun, vaan tämä parissa patsoilla mä huopattan, että uksa räikii, koska täällä viittoa on nuortas. Ja siinä oli tuo niin, että nuorta peltä ei läpi stuorma päät, täällä läpi stuorma, korle stuorma, ei läpi tien peltä päät, nuorta peltä. Mutta tuolla, tietenkään mä finna luokkamme yleensä minä jahta siittyen, ja kultana maita ei eftää Tervo saattaa Yle Areenassa. Mutta kuulla tää Jonar Bitjonskaaring, Räfi Aipasjämme.

0: Nej, det är lika gärna. Ja, Susanne Guttormsson, kofta fina idag att uppe och jobba servekortet alvusna. Just det där kiltigt i deska studioina. Måta på året, lätt på olomma ja niin olta skuli. Mieta ku kullu, muita vähän mainu.
1: No, kalhan tätte uske olomma horrolle men vähän morrosista sahte iljassa, ten servekotte talluotte tai olomujon. Kei on häälystin te smiettä, että jätän nähtä, kun täppä kähpä, niin päihki, kun sornehouta märkä tihti kaasta tuolui, konfirmasuunna tuolui, rävejä ja täkkäri itse tuonne, että unnohta, mulla on saivut. Mankasi on lehti ollut muistu, että mä enää kaasta tuolut, puhut täkkärät, kaltat. Ja horronnuu mokta toppeelta, kun finaatin toppeetan kävestallamista.
0: No, let's go to Servikotte parki tappeo mankas.
1: Tappeelle ei pahpa ja lei nuorai parki, että se oli katassa valtimin mahsuvesta ja fallamin käyvät, että toppe saatiin tai kalvuimma, letkä vielä paatsan tokko. Ja saatiin fiinat asti, minä että munke, kuotti osa tihti josten ofta klassa känjä, vai mihten tahla saattala huipuerrota, merkä tihti pitää mielkiä pohti käffekossi, että niin.
0: Ja lehän tahti uske muihtuun vielä, että muihtuu ja patsa tiedä selvikattetta alus.
1: Joo, no. Joo, siis te nous mehtän eetsante musana ja täällä nu hirmasi laktas muistu tämän otsiaservikotte talloja, että hui unnankaan lämmöstoppe, mutta te liian tässä soomatte mun jäpätsiin muistu ja oppe mankas, että olemme hierääkki häälitettä toppe asti ja tätä ruuhta manne atsui mäksi, säti välje hatti, muhtin tämän veriittaa, että jos häliä mäksi, että he maan ollut häliä mäksi. Ja te letjetään takkarahmajan letjä hatti, oftan euron, kuhten euron, kolman euron. Ja teille lehti pahtsaan vielä takkärä kalvu, mai tästä vielä ante eerä. Typpelet ja mahnu piktasa holmujen vajaltuman ja takkärahat sähti välti. Ja tähtä ruuhtami mai mimäsimme tai kalvu joutas tätä mannatalle tämän yhteisvastuu, oktasosvastuu, tjaikkima väärässä.
0: No, ja otsiova servikotetalluhan lakkeer visti, että pehällä orneuvon vaikki ja miiko, tai pehällä mun kevätsän, ja se oltais vuosta, ja nuppiluohkeä, tai pehällä vuosta se nuppiluohkeä, että on aikea mulle se nuppiluohkas, ja moita ei muuta, kun meiltä otsiova loaha, kun älkiinna, tölle se on muhtin tiimu, moja tolle tieppe, otsiova servikotte vistis. No, moi pahpa, jos.
1: No, pahpa, mä en luova jättäi, että ihan tästä uskoi mie illu saakkalla tahahte on kärte, löypätän servekotteta alus, mutta nuppe tahvus vas täällä äläke tiivotittan pahpala ja toppila veilos vuotta tästä pahtevuotas orne hieskuuteen lavan tuolu ja tähpahuse.
0: No, muista oli jo pahpa, ties, että siiva moniin tat vuotet on servekotte visti.
1: No, tällä teustalta anna servekotte oftastu sanna mierritän tämän veutihatte. Tähän otse siestui täällä jo kosperi sähte. Jo ehkä kielki ton kohjokuton. Jo ehkä kielki vuelte kehtsi koko sähtä.
0: No joo. Vaata kertaa, mutta no. Kun tässä on kuitenkin liikkeen koulu ja vielä kuitenkin pääräs visti on kertaa remontet tjoota aipaa. Jotenkin tuon kielikin yrkäs sova pohtsai.
1: Mm. Ja pahka sammas saakka mitas tuota mange, tai morrasta morrasi mange leileitä hahte, että kiitän västä ja mitä sa pahta. Te tahle ma joktama ja olomattoppe smiehtätet ja häälestet ja että moo, millä tämän pahte vuotta tämän servekotte talun pahte vuotta.
0: No, letsi joita vuodessa holomat?
1: Iennos letsi vuodessa holomat. Tuu ja niille ma isoppe.
0: No se on meidän aikui. Tässä on kyllä ehkä taksi, että päässä ei ole kuin finna. Kyllä kuitenkin muistunut ollut.
1: No.
0: Mutta kiihtuu tuon, että tämä ei ole tässä on.
1: Kiihtuu.
0: Ja minä jatkii tässä kuulla tuottaa mannen kääse.

No, nu es que Susanne Guttorm på Fittjar var uppe och jag var serbekartetalus och jag var serbekartetil av Vöjtimentientalu ja alla parkan mjärräus att serbekartetil Vöjtimentien serbekartetvisti ja kato nuulaute puhäsjönla etsas äiki ja mihki ei piistä tietysti oipäivä ja mä ei tää tälki laita kerran, että tjappa tälki ei piste alo oipäivä ja mutta mä kuulla täällä tjövää tjakki ahtsa vähän tälki ennustassa mulla mulla teiskö suomen pelle ei tämän ennustuvan täällä on ne ihtää siinä alkaa tehtyä koska mun tää lähpen voi ettei noita laitapakkaa kohtalaisi tälkiä ja lohpion teiskä ja alkaisi tuossa otsiova ja oon ääres tappelaa liekkaa suuri kolmamalla ja tsechan blokkaraa ei koskas ja anno taas tappelaa ihtiin orvestolle VH ja temperatuurilla kolmamalla ja käyvsemalla koskas täällä on omalla si ihtää päiväitä täällä keinnustus ja ihtiin lakkaa pelokki polen väijä ferttuu kiettä ryhtäisessä kirppisjärjestelmässä.

Cypress ja Pjarjai timman kai soin orva. Ja temperatuvla kuin ja Chechan blokkaus kas. Ja suodekiili stoppelea pelaakki polva ja fertu ihtiin mai ja temperatuvla kolman ja käyftsen blokkaus kas. Ja rabben järkas namai pelaakki polva ja fertu ja temperatuvla kuudan ja oftsen blokkaus kas. Ja Oulu stoppelea mai pelaakki polva ja fertu ja temperatuurilla jäljen blot ja ohtsen blot koskas. Ja Tampere, tappelamaita ei polva täälläkin ja fertuu. Ja temperatuurilla suuli kvektelokraada. Ja Helsis vel, tappela pelokki polva ja fertuu. Ja koski jäikö, älkä ole ne vähän ormistollat. Ja ihtiin sähtäällä takia, jos lajes orvi opa pieivi. Ja temperatuurilla kuin eften blotteen jäljen blokkoskas ja tappe mielellä käyttiö on näitä olla siis jätnä myös kuehtelmalla ja jäljen blok, mutta mielellä käyttiö on käyttämällä ja kuehteloi kolme koskas. Ottakaa tappe herseistä odotetaan piivamme ja kahan tohti uusi piiva täppä tovviinke aipa kohtolla täällä kun mun kohtlastaan tämän tälkeen ennustossa mielellä. Napiaria ehkä sähtää orva VHDP, mutta ei jakkaan mokke piekkaat ja käy vihtaan blokraada suunliitien tiesti ja sähtää monna teus pootsalaske ties. Mutta tuon täälläkin teus alo täälläkin ja jäljet tuon meiltä miljo täälläkin, mutta min kuitenkin aipa niin. Mutta se voi saa mikulla täällä Felgen Orkester, niele ja pärä.

0: Ja, tjövo tjalla äsii vähä, te annu kätte nuorai piirle ja siihen alkaa, että tjö jää tälle, että oli tjö kolma. No tjö louvu alkoi päälle skuitkeä, tjö oli kolma lofta tietu melte ja siellä täällä mohti on puhetta nälkiit tjöjätet ja si aiko mahtsa konsertta läpiitä ja miellä oli se tjöjätet aina outoskuullu ja täällä mihtsamara jäikään si tjöjätet tuolla konsertta toppe puolemäis ja no, puhkaathan täppikoivusta uudet, tiihtek miljard, jäänu kättä nuoret, otan lävissä radios, suojahuvon kalle, aipa äänemus siinä laulaa, mutta tämä mi kuulla, jäänu kättä nuoret, Irene Pettersen muistella.
1: Kiin, mun tämän. Mun on saameniisu pianus ere. Ja he ankasin jäänu kättä nuoret, fari jo, fari osimuksi, että oli kolmas. Odotan siinä, kun farulla ei ollut manga plahta. Siellä on ollut äiti. Siellä on paljon vihtavia äiti.
2: Joo. No muistella, kun koos ja kuosla vihtavia ei avukonsertta.
1: Joo. No tässä kohtuu, kun tämän avukonsertta. Minä olin käydään tämän vahkuluokka lavardaa kohtuloa. Minä olin käydään tämän puolemäismuseum. Täällä on olukokonsertta,
2: no, tiedätkö? Nuorella mannen häveli, kuinka häveli, missä nuo läpiteltiin?
1: Joo, no, muu mielestä. Kun täällä on viikko kuksaikin, mun on suhtun läpitelty, tiedätkö nuoreen, mutta tässä on kyllä johtan vähän tuota trendimistä ja varo uslus. Ja, mutta mun indämmöisen mieltä, että täällä varo mun kohtuuttiin jopa tiedä. No, no kuksaikin, että mun lämmössä mieltä, mutta täältä ruokaisin pari.
2: No, mii tuupi ei velikin mieltä?
1: No, no puhuti kohdalla, että Oslo saamiviisuus, että voliko kodin kohtu nuorahto, kun tuolla on konsertta. Ja mun juutsin, että no, kolmun tuossa on jopa jähtsälistä. Ja mun lähtin tällä jo mielestä, uudellinen pieni laulu on homma, mutta mä juuri no joo, mun saat on alti hofta saansa. Ja alle huolun, että mä oon aivan väärin puhdessa, että joo, mun on tahtunut, joo, mun saatan elän kähtäli.
2: No mä oon ollut suojaa, että ei pääkään toutus pihtä, ei mahtis la tjöjän. Munke inkillä mihkiä nuora on, ja munke muistan tai hui puuresta. Lähti tuossa muhtin plahtaa tälle, mä mii kultelimme nuoraan. Te mii piiä. Mä horru täällä suojaa, että ei paras pihtä.
1: No, tatskalla Suomea. Te uskella Suomea, fastin alti hollu muita gullahtei. Tai ovsi, no, millä päätin jo paljon vihtoehtoja jäikin. Ja minä tiedän, että kun teatun kästä nuora kohta läpitalla, että olomuhteus vuodet kulla, heitä just die ovsi laulaa ihmisliä ja luodit. Ja niin hän tahtoi varo velikään kultali. Niin. Niistä on liitse hujollu oota, mutta jahkan, että tässä tämä vähän vastusta, jos mielikin haipa olla laulaa ja luuri joikko. Kun mitä Holmrovelikän kultali, niin tolos laulaa ja luuri. Mutta joku otsu on tolos, kun se on jopa viihtoisia jäikä, mitä on tämän olks. Vektoplaatta.
2: Joo, mutta ipotokko se kisä, että vähän sehkistä, että ei olla pihtäjiä. Aiku pekka pukti muhti olla pihtäjiä.
1: No, tuonne on, että millä numanka vokalista ja johtajasta olisi häliä, että et laula ei kuulla, että toppilla kärjitsi saattia. Ja hofta Timo-konsertti känskeda skiht, vada madden blot laula ja luodi. Tämä on pärjätään hirveästi välillä, moimia oleks välillä.
2: Joo. No, leo lähti tuolla kaita comeback. Että ei puhuttu kreuttelusta.
1: No, mun en tiedä, no missä oliko lähellä konsertti, mihin oliko tuolla konsertti, maita ei käräsi jos, millä fosse Sveinemaan on jäljä päivä, tämän Piaskan rokkas.

0: kalkuttu alla Timmu konserta. Ja vuonna marsta niin on, mutta taas äsken luokka Borgimano. Mun en tiedä, että mä oon ollut comeback. No tiedä, koska musta mä oon minä aikotella Charlotte. Ja aina taas muolehto. Minä olen johti on forta puhka pensionista, missä hirma puhuta tille. Ja missä hirma puhuta tille johtit, josta on häliä.
1: No, lää pahtan ollut savalta, lää olemassa savantiin kulla ollut täällä.
0: No, aamalla täällä savan, kun jo hirmuisen haiku päästä konserttiin, tuetaan noin, ja kun häälistä on ollut, missä on täällä jo päättynyt. Tästä ei tahtella vähän Ootsalan tästä nuoraa. Ja nuora, välttä pievan jälmiin nuora, pensionista puokka.
1: No, Mä kerron vuorotaan mun sähtöisellä ääkkiä.
0: No, musta vaan vähän vuorotaan mun sähtöisellä liikkuista tai mä kuulet. Tahtoilla mä mun teossa vuorotaan ja duaipun. Mutta no, tänä on aina vaihtoa kuotamaan niitä ja tuomata lämpöllä.
1: Mä kerron tovtujon tolle. Mun mielestä niin järran. Mä kerron tovtujon tolle monnamin teille tokko lämpöllä.
0: No, musta puhutaan oltu. Musta on huipuhutaan oltu. Missä mä ajattelin, että tuoja täytyy olla huipuhutaan oltu. Musta on huipuhutaan oltu.
1: Ihla paljon siihen spänta ei vähä.
0: No, tuossa on oktamilla aipa tjelkassa. Mulla on aivan paljon, kun lähtöllä on läyskin. Täällä on mun aipa luntulusta. Tässä päälle lääniä ja täällä on vihtolaisia. Ja ties mun ei päässä erää. Koulus mukaan teossa on taas lääpärinu. Mutta on färsinen mun tohti, kun jo paskin tämän lääpärinu, niin mun färsinen verran tohti.
1: Mutta tämän perusta tässä, ammal tahlalla.
0: No joo, mun perustan ja joo, mun on äidin tämän olmoina, että tällä Ootsalan ja nykästä nuora. Ootsalan tähän, ja tuon teossa tällä generasiona niin monen välillä. Ja täällä kun ehti jo kolmalla hiaivuudessa, ei ole kuitenkin väsiä tämän nuoraita. Tämä teos häli varataan ainit. Koska kuullaan teos minun piirre, vara jätsi vähemmiä, vara ahkun ja äkkiän. No, tiedätkö, mä puhuisin puhuttiin puhkaita, että vara saadaan Suomea, toivomista.
2: No, mun katson tohon, mä saadaan Suomea loppuun. Tiedän lei Jonas Irene Pettersen ja se on hallani oktalohtuudien teatnukäten nuoran. Ja tuin määtsiin tietysti Kirsti Länsman. Ja nuoroitsen siihen lai Suojahamen täällä Oudan puktiimen puolemäissä konsertta siis täällä Mitsamarra äike. Ja tuon täppähän lemmas o tuolu hotsevas täällä poikkeja mä oon ollut ja o ne älkin maitaita säämi kustoloi kolme konferenssa. Ja ne oli virkeällis rohpaan ofta mongia tää ja mun fiina ei mai päihkolta pekä tjämmen vähä kulaskunta mennä. Olmus liikalla viekka ollu ja viekka puhelle toutuille ja olmut itse muuta ja iällä numento hirma virkeällis nuo ja sä meillä tjäi tuolu täyjä jää johtaa heille numento kankat. Ja toppeli olmus ollu ja mun hää liitten vähä tän Sämiräädi Valtocelli Ailo ja äile javo ottamo la manna, mutta tommi kuulla tässä trevois pihtää mangemille ja Ivan Buljo ja Akto.

0: Ja, nu om hon är ska mot eller att mot jag vet att eller jag var åt sig vad skulle gå upp där ska sätta all ordnar utan tajla alkohan tält on sami kvästor det kolme konferenser att på han lever virkelas rohpan tuolu na vielä hän vähän äidä javos, että minulla on monen täppiä viikossa onkin, ja minusta potsi javos täällä jo vohku alkoi reissä. Sami Räädi Valtocelli, äidä javo, tuonne minusta täppi vohku tämän vohkossa, mutta minulla on täällä tuolla monen täppiä potsi javos.
1: No tämän ratsilla minulla on huipuudes, missä minulla on sikä nuoreita, pahus ja kulttuurisäämme. Tällä liikustuvan huipuudes on, minulla on huimauhtakat ja puolissa saastalla minulla on. Tällä täällä nohkan ja täällä missä mulla suvun kossi täppi, siihen mä annan perussi rökt ja täällä pohtan satsa, että säämi kuitenkin kolme konferenssa saattaa kotti jo teikka sääli ja täällä dat joudus täppillä lämmöisen hui faamalas ja perre rapan tilalla suvuotta ja erinomaisesti liggi muu vaimu kuitenkin kun kärjäs nelkaa mä näin laulun jauhku raavain nuu vaikka siihen tsemppähtään minun tähpähussa tähpäotsioissa.
0: No, tuon huomaisen muunkin, että olemmekaan liikkuu itse tässä. Mutta muutakin tämä praktiikalla sääsi, muutakin toimia tämä.
1: No, te uskovat, että Aalo tekee vähän smava hastaluus, mutta nuohan tätä on jälleen. Ja entä liikkuu tämä smava kiilaisuus laita ja puheenjohtaja.

0: vähän odotamme paljon vuohinkaa, joka muu ofta puhkaat.
1: Joo, ja tästä läge tehdä, että hui tau ja monen väärässä jonkun länlämmöstäkkäri nummer saamme konferenssen, että kun olemme päässyt tjohkanet ja tiivadet ja häälestet, että puhutaan muu ofta, että puhutaan toivapohta, eikä ja että reäädä Oulu puoli juuri tahtas.
0: No, kun siinä on, että oppin upea nuoraa, että tuolla olisi siellä aina kuin siinä.
1: Tämä on fall. Ja Pesloon halu juuri teidän ja tuot tämän famulasvuodan, kun meillä särvällä ei porkamin.
0: No joo. No muuta, jotka suva tämän päivässä vielä.
1: No tällä tästä joudusta antaa raapan tilalla suvuotta, että lämpötäkään alla eikässä tähpahustalla säännä. Ja kuussa olisi raitumaan haikupukti tervuodessa, sekä riikkataasis, tähpä paikkalaiset säämäservi ja säämätikki. Ja riikkaa kasksas kossit ja nuon. Ja tammangalla da firkkalas nammatsoiruvun, pohtii satolomujun ja da väljä kehkallik joodi tjohkimien nuon. Ja tällainen. Ja kun mi kerrokin sieltä tämän tjohkin osin, missä alkaa ehkä maittaa keik tämän samaradi kuunne palkkasuumi. Täällä te uskoi hui meille kiittävässä puhkeita, kiitän kalkoajut. Ja vielä Finja Mallassa, toppi större laavuun, mä millä tsekin ohtioskuvlo silju ja solkupalla ja vielä konserta.
0: Mm-hmm. No, kollegit, että kuunne palkkasumme keikälle?
1: Tällä tässä Mallassa jäikki sulli kaftsi ohtsi sulla.
0: No, muuta pohkuu jatkaisuva tässä vielä.
1: No tällä konferenssa joudus ja te uskat puhumia tasakulla ja ihtin pärjätä takkar seminaaripäivi mies, koska me vähän kehtsä maangustan saamme radi tjöjelohjaajia historia, mihän tämän jäi täytä tjöjelohjaajia, millä alle merkosahti alkoalamat särvei, nummer saamme radi. Ja mä itse kehtsä hovtskoulu tässä. Ja tällä, että radda tällä, mä ei saatte kohtiin, että kallekin takka merraduussa ja nuon. Ja tällä välillä, että paltalas programmat ja äksöhetsat.
0: Niin ja muisteli Sämiradin Valto Tjälli eilen Javo. Ja tuota jenua sonki mainasi tuossa, että ei tappelet jo määnäät lauloi tappelet. Oli se kärjestän kanssa kuvla määnä ja Suvi Niittuvuopiolla musiikkavuopteet sinne leitä jo tihtiä mennä. Tappelet jo alueelle fiinia chapa luodi moisia perohtietsejä. Ja tappelet jo tuolla jo maittain Sämiradin presidentta maittaisi sakkavuoruun, mutta täällä minä mannat opetuskuuluja, ja tjövaitsä kuulat eilin kaaven outal oodasi, ja tähti järva saattahan jatkaisua tietysti oodasi mangea vielä, ja äsken jo kuulemme, että tiannokätte nuorai piirra, ja Irene Pettersen kira hallamana, minä kuulat taas tiannokätte nuorai piirra, vielä vähän loosi tässä oodasi mangea, kuulat on Tuure Aslaksen Jerahallama, kun se on almas maitäidiä lahtuun tien, tiedätkö nuoraen. Tiedätkö nuoraen, mai puhkahta jo tiihte täppen kiehtäilemas ja nuora hirene Pettersen vähän orvi jehpiä mennä, nuoraa puhe ei känskä tehdä, että jos ei hätsäen kuulla, mutta kautta mun katson tiihte puhkaat meillä. Tiedätkö kättä nuora ja mie liamasen ja mankaisin laulaa ja luuri ja uohpis mankasi olemme, mutta täällä voi sitten Eirin kauven ja hiiras. Ja tämän mangialla tuodaan odotaisiin.

No, tie kuulemme tiiras ja odotas jälkeen mä täällä vuodin, täällä vuodin pehää tekniikkaa svättiis vuoda, nuo muhtimen läpi, jotka puhutaan tekniikkaa, koska olen järältä, että pohtihan tuohon jäällä jouden nuo tiitäis mielellä. Ja tuonne, kähtsä hiskasta velohti, mä oon pohtadies, mä oon pohtadies, mutta missä ähti välti tiesä vähän musiikka tuon outal, on outa, mutta mun iskan pieni vielä tuonne listuun, josta tässä ihtaa, mutta no, ei ehkä ole ihtämään kaikki kostia. Mutta mitä suja tosti tuossa ofte pihtää kotan koski Ailu Valle ja Lohpi. No mun kertsen täällä on ryhi ihtämään minun, mutta ei ole täytään vielä puhetta. No mi kuultella taas Ailu Valle ja Lohpi ja iskä kertsen, että joita sitä vähän mangelissa.

Minä olin täällä käsikahvalla. Kilauta tunnaria miepaasaan messun. Kuulet kyllä kun...

Nyt. No, tää liittyy löytössä säämis. Tää peutsi yhdessä paikallis kantores. Antaa asia, millä mä haan manjunanko. Tää tekniikallis chunmat orrohlemen chattan. Viekka tavallaan chammuhto takkerha tällä tänäkin tehtormäelmäs. Tää liikkuu tuolle otossa säämistä peutsi yhdessä paikallis kantores. Moni muus kertehtään kessäi. Mutta alki tänne. Soma Akademia oli mietitty Lappi universiteetta jäljellä sierraa tutkimuksilla apui 20 miljoona euroa ruuttademme. Tutkan professorilla Rauna Kuokkanen Lappi universiteetta servalla tietää niin tietokottis, jo tehtis kohta viittis tienujoa losaasi tutkan projekta. Kuokkanen tutkimus ja ruuttadan osille vähän väili 60 000 euroa. Kuokkanen fitness tutkii lussa ekosysteemi haltaisemi ja piirras haltahtus avainta chattasetti empoa voikalatsa empo pistäväs vuodualla ja maa olma peripussahtasetti uusselasti taita. Automerkan säämi järpetiehtuulis torra uusil kudujuvon virkkeelas haltaisemi olkopiallei. Taittar neljäs Holberg ohtsio suantsui jo nuppe kertesämme räädi kirjallis vuoda palkkasuumi. Ta mietitti vuosut ja kirjis kuetnelle. Kirjistus on kovvida ja ketä tällä tänne kesämi te uäppis chunmain. Kirjis voi kovvidu vuomassa tämä sihti komassa arpe vieruja. Arpe kuului te kullevas vuoda. Mutta ei näe sille kehtsässä. Täällä fartaväili vihta yle odasin empo ja tähän leiminkin tapaji manjimus saattaa. Mori yhtäs vuodi meiltä kallekään lavastalla. Ketsäs vai taas empo yle odasin fartaväili vihta ja lavamaittaimin nähtä seittoon. Legendaaralaistolos chujahtan johku ja okta tai vastasäämi populaaramusiikka johkuin. Tsetselofodalovuus toimmas alkahtan tetnokätte nuora mähtse tuodaan tämän kiesi konsertta läytiitte. Tetnokätte nuora muhtaskit ja kiddat sojahti vuohollas johkuin kokkis pottuu manja kaapauteet ja uslui sojahti. Tällä vartaa vastas konserttalia jo puolemmäis. Tänne konserttien avuudessin patsil vidaohjaajia päällekkää. Empo tänne siis minne nähtäsiittuin. Ja yleensä minä selkeä pohtavahkureis kesäikin. Mitsä Marja Manja, Sämi TV-odassa ja yleensä minä itse radio saattaa päästä kesä pottui porkemaan nopealle muttu ratjai. Tasalassi tervasattaa saajas radiossa, että juvo viikin tavirihkalais kesä saattaa, missä että juvo oftas NRK Säämin. Ja johki vuosarkaa pelviitä radio-odasi Manja kulla yleensä minä kesäkossiin. Ja oot ne liittat erinomais päivi, etsän uosil saavan tekitä puori kultaleggi ja kehtsi puori mitsamara ja erinomais puori kiesi namalassi. Jos on tos vahaa fas liemu, jätä peotsi liipäikkälaskantorasi kai saikio.

0: Ja nyt että nuora le mahtsen konserta läpiite ja miellä lipsi chujahi aita ei on täs outos. Ja tietenkin että nuora mohtis ketsi kiddaa chujahi ollis juopkuun. Sikorin otan kesän jo kolmi läpiala. Ja oktaveen lahtujen tuure aslakseen. Se on muita laute, oi veljamas nuote, olmo hääli ja kuullat, ain tei saama optes laulaa ja luuri. Ja te just suoja odda laulaa, te felti holma vois härjään, että tosa olette kuulla ton. No, te olette uski olmalla härjäänä kuulla ja mankkaas muita opta, ol kuul puhti, ei tiedä nykätte nuorai laulai. Mutta mi kuulla täällä taas Tuure Aslaksen muistella vähän piirillä.
1: No, meillä on Eerikalle huolluja itsekin. Meillä muuttuu mahtavalle suojastantan ja vähän johtajan, mutta ei vaan ole sitä nukettu nuoraan jaukkuvalle.
2: Ahaa,
1: no,
2: makar...
1: Mutta mistä näitä Irene Pätsenne, tai heillä on myös paaruus sihkari virallompat jahkeet. Mistä on sielläkin ja susaista, musta olla Anneliske Vassi. Ja täällä Irene puhemies on tässä kalaikuvassa, koska mielitte. Ja lumi lähti suojasta, ja täällä tuli maanoppojäikin te, että se pohutti minun Oslo, Oslo säännisärvi te, millä minä toppin. Ja toppin kun suojasta, niin te venkki kohta telefonat. Sähtisku päät tuokko, sähtisku tiekko. Nyt ollaan hui suomea, että mistä muhtuun sun, että me täältä en tiedä sisälläkin. Luumat tänne laavalta minun pahtaa, kun ehtiloja, että sun, että puhelimäisi.
2: Mahti odju oppeet Irene maassat?
1: Tahti jos puhelimäisiä, että täältä on sus mielellä vasta.

0: mieltyvät. Jota oli hirmas Suomea, mutta siellä ei tämä itse. Ja numma tällä, mä haikki kanssilla mieltä, munnan mieltä, ja mistä numma perkynnä ranssi, mitä asista, päässä suojasta, takalla mus min mieltä, pänkälä jojahti, mutta toivoa, että uslu sitä mieltä oli suojasta. Jotella vielä oktakäsenä mä Leif Jakobsen, tällä meillä muskanne puhtun jo ajalta, mitä suojastan varuloinnut tuo. Niin nuosta tänukettä luodaan jo. Kuinka ne puhkailla musta. Minä tullut täällä viilassa.
1: Wow. Kuas tehnyt, että nuoras läälamas monnam tove lövealne tainuauhoin?
0: No, millen mä huslus. Äärehti hengvalkyttor, mä kalilla musta paarussa. Ei ole täällä päätä suojatamatta, vaan liemistä. Hengvalin jakassa paarussa. Täällä olles olmussa, että se tahaitsuu tälle rääviivuinnasta.
1: No. Ja kuostat Oslo loi?
0: Oslosta ei ole maanopojäikki. Ne joutat tänne almukit sinun kuudesta tänne konsertta ja mangea maitte. Erma haluu tjällän pirraa, meitä jo tjälliä. Tätä haluu, mutta näitä järven kohtaankin sähti, kun minä suojattelin, että mistä täällä vuostelle puolimmäistä suojattelin, että oppi varka tämän virre, olko päältä. Ja vielä muualla neljä pähtimäännöstä lähti käräsyös pääskään rohkassa suojattelin.
1: No nuut.
0: Ja taas mange, tämä on vielä muhtuun suojattelin. Mun jakkanne saattaa vielä, tai jakkalla aikas vielä viisistä, mutta tohon olemme, missä vuonna märkä niitä vaihtajien laajaisiin. Mutta tämä ei ehkä ole vuosi tällä puhtuun maanukuesti kehtynyt.
1: No taathan oro puhutimien upata kar kesi räidutiian.
0: No joo, tattakalle. Tällä Suomea vähän jo. Tietysti tähtä ja nuoru johti. Tähtä tällä laajaisuus jättämme puhutaan.
1: No.
0: mutta mun toipunasta pohtaa kärreet suojattelne. Katsalta amma ehti vähän määttelit tästä kanssa vähän jo.
1: No toivo mieltä ja ammahan tuohon puotihtaasta outeskuli. No mahtot oro, suojattiin tai puoris pitäit. Näyt kuhes äiki manga.
0: Taakalla. No olmos antti muistii nuohtaa, josta sähän ei saa muistinut vuodesta, mutta nuohtaa ei ankin muistia.
1: Kaulkaa yksi harjoittajalla önnu.
0: No minä verkkalle harjoittajalle tiivuustaa, niin muun yleensä. Mulla on jokainen jäyskin, jos äänisit olla takaisin vähän. Mutta nuo minun kohtuukkaan tämän tällä muistassanne konserttuotte. Olemus häliäkulla ja olla aipelämmus luotte. Olemus häliäkulla tai olette se laulaa ja luulismis. Tai jos olla laulat suojattaisikin luulimman ja rahtaan. Tai edellekään luulta. Tapahtui oli olemistaan häljän mustanne, että joudapa huuslaakaan. Taas lävi huiskin, mä itse asiassa kun tuen ja tuen luoni välttii. Tuen ja tuen laulas, ja tiellä on jomalla suupun, minä mankala jäi. Te mit huijastaisi.
1: Nuutpa. No, edatsi huuks tuun, että taat lii täällä, no kätte nuorai, comeback.
0: No, ei mun aiku tatsikalla kompahkaan, ei näissä, mutta jos olemme täällä ja pohti, että mitä miekai pohti, mistä pohti, ja elää taas jänäsvässä, missä.
1: No, että äiki piisää.
0: Äiki kalla. Täällä, no, ei aito puhkaa, jonka mistä färisti muuttu, mutta kyllä välttii kähtsä kalenterissa, mutta sitten asti, kun täällä.
1: Naa, tiedustuu. No, maittuun valahalitiksi mustali taas. Tätähän oli eromas ässi, että taat oli puhathiimin. Ja musta odotan, että kuulamkin tästä Oslo-konsertista.
0: Tahkan mä olin luupuurissa, että näistä jo kaitannut pohti Chalmers. Kun taas leidin, että tälle se vuori tämän. Ja olen musta tjuntso, tosku, sielas ja kovi, että täitä telefonain ja te tahka ja joike mieltä ja te tahta oli hirmatte suhtaas takalla.
1: No.
0: Tai leivää ja erilaisesti toutuvalta. Ja muuttumat siirro vaihtaisi. Tämä oli ihan erilaisesti. Ja olmo saittaisi tiepohjelta säännöllisesti.
1: Aipas vises löytyy. No nuut, mun kiittää tuure aslaksen tämän sahittalmista ja toivottam eromas peri jonsapevi konsert.
0: Joo, olu kristu.
2: Niin, kuulemme tuure aslaksen, se on kuhtelokta lohtuudan tietnäkättä nuoraan ja toimme häijin tietysti Kaisa-Maria Poikela. Ja tii mulle täällä jo kolmamulla minun väillä vihta. Ja tuon kultalat ylösää mi tervasadta mi pistää viida ratsa ja studios lemosan täällä mun on ne kolme räis nilla pieski. Ja täällähän älkää mitsamarat. Mitsamar päiville lavarta ja ihtillä röhtä päiviä. Ja mun ajas aikon kalvälti kuulultaan mitsamara ja mitsamarathan lakkaa koska käse äiki ja tällä puolella äiki raffu ja välti kuuluu ja nautaset luontuus ja käännyttä viinna topius järää keksinä viinna vähän luontuus vaatsasemme, mutta se kuulla täällä aina ja romsa.

Tiele aina ja romsaas. Ja Timmulia loi minun väille vihta. Ja tuon finni aina stoppe yläsäämin jahta siityjen kahtsomenta ploulu äikä koutilas äsi ja oodassa ja tappella mankalaan ja mun eske aiku mä näin kiekkiä tappe vähän tsengalempas, mutta huomasin, että äiki ihan musta niin ja tiesä nyt ollut äiki ja tiesä. Mutta mi kuulla taas täällä. Onna Ia Inger Karoline Göbs.

Inger Karolina Göyppi, jotta tanssas muun ja ja täällä hallin mitsamalla pohkia tässä olla ja tuolla tiivuskata häikio. Jo ehkä se olisi kospiare säyni kauniin oppi jäyriä joka kätiönä. Vissa puhuu säyni linkkiuvoja täällä. Justa näin peiviä mitsamaraita. Otolla käy saunulla Suomasta käy. Täällä on nuo suomalla tjoja nuo vooraasti. Otta tokkalka piässä säynäi mitsamaraita. Ja. Mutta tuon tässä tärkeä forkapelin nohkat. Me kuulemme taas lohpii vielä Sverre Porsanger ja Sami Kessi. Ja tuon meiltä mun saavan kuulteleet siitä pohkaita puuri mitsamarait. Ja Sami Radiohan kuuluu vuotten vuosarkka. Ja tuon, täällä mun Sami Radio ei voingasta tämän mitsamarai. Mutta kuulla mitä ja välti kuuluilta ei tämän mitsamaan räikkiä ja nauttaisi, että on äikis miljaa. Finna luontuus vaatsas ja meidän jäyriä joka käyttiin. Tappi kaunuot Oulu iimas, että heille tuossa mä en näin mä join ja iimasi. Toi käynä maita ei olla solmosen Mankalaan iimasi luontuus. Täällä Sverre Porsanger, Sami Kessi.

0: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Yhdysvallat aikoo tehdä arvion joukoistaan Euroopassa. Naton puolustusministerikokouksessa puolustusministeri Pete Hegseth ilmoitti, että arvion tekeminen kestää enimmillään 6 kuukautta. Samalla Hegseth arvosteli terävästi maita, jotka eivät auttaneet Yhdysvaltoja Iranin sodassa. Espanja ja Italia kielsivät Yhdysvaltoja käyttämästä lentokenttiään sodan aikana. NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos sanoo, että Yhdysvallat pitää uhkailuillaan Eurooppaa pihdessään.
1: Hegseth tänään tosiaan aika railakkaaseen tapaan puhui tavallaan rankaisemisesta. Rankaisua niille, jotka eivät toteuttaneet Yhdysvaltojen tahtoja tuossa Iranin sodassa. Ja rankaisua niille, jotka eivät osallistu puolustusmäärärahoihin niin paljon kuin Yhdysvallat toivoisi. Hegseth itse oli paikalla nyt reilun 2 tuntia. Tämä oli eka kerta lähes vuoteen hänen aiemmin tai pitkän aikana ole vaivautunut tänne. Ja tosiaan on tulossa tällainen katsaus Yhdysvaltojen läsnäoloon Euroopassa, eli näitä pysyviä joukkoja, mitä täällä on, ja sitten muuta apua Euroopalle, mitä Yhdysvalt on antanut. Tämä pitää edelleen niin kuin Eurooppa pihdeissään, että onko Yhdysvallat Euroopan tukena vaiko ei.
0: Puolan puolustusministerin mukaan Yhdysvallat suhtautuu myönteisesti Puolan ehdotukseen lisätä pysyvää amerikkalaissotilaiden läsnäoloa maassa. Ukraina on tehnyt laajan drooni-iskun Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan. Moskovan alueen kuvernööri sanoi, että 16 ihmistä loukkaantui drooni-iskussa. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan iskulla haluttiin tuoda sota näkyväksi myös moskovalaisille.
2: Через ворога, але якщо буде палати Україна, буде палати ваша Москва. Тому ми ще раз підкреслимо, що
0: jos Ukraina palaa, Moskova palaa, Zelenski totesi. Drooni-iskun pääkohteena oli ilmeisesti Kapotnjan öljyjalostamo, joka sijaitsee alle 20 kilometrin päässä Kremlistä kaakkoon. Pohjoismaiden, Baltiamaiden sekä Puolan ja Saksan sisäministerit ovat pohtineet Helsingissä varautumista Itämeren alueen drooniuhkiin. Itämeren maiden välistä yhteistyötä on tarkoitus tiivistää lisääntyneen drooniuhan seurauksena. Yhteistyöllä pyritään lisäämään muun muassa maiden välistä tiedonvaihtoa. Sisäministeri Mari Rantanen.
3: No musta on äärimmäisen tärkeää, mitä tässä puhuttiinkin, että kun nämä droonitilanteet, ne ei ole välttämättä yhden valtion tilanteita, vaan ne menee myöskin valtion rajat ylittäen, ja silloin on erittäin tärkeää, että se tieto kulkee meidän maiden ja viranomaisten kesken, ja minusta nämä täytyy nyt aivan ehdottomasti korjata. Minusta tässä kannattaa hyödyntää kaikki mahdollinen yhteistyö, mikä on onnesten yhteisiä harjoituksia, onnesten yhteisiä hankintoja, tai on se sitten tiedonvaihtoa tai tilannekuvaa.
0: Flow-festivaali on päässyt sopimukseen Flow Strike-kampanjan kanssa. Kampanja on kannustanut artisteja ja yleisöä boikotoimaan Helsingissä järjestettävää Flowta sen Israel-kytkösten vuoksi. Nyt solmitun sopimuksen myötä Flow Strike ei enää kannusta boikotointiin. Kampanja vaati aiemmin, että festivaali katkaisisi siteensä Israeliin. Sopimuksen myötä festivaali sitoutuu siihen, että tulevia sponsorisopimuksia tehdessä se huomioi Israel-kytkökset. Flow Strikein tiedottaja Jenna Jauhiainen pitää sopimusta onnistumisena.
4: Eli tämä on niin kuin hyvin merkittävä voitto meille. Oikeastaan mä sanoisin, että se mitä me ollaan tässä saavutettu on ollut niin kuin oikeastaan jo vähän isompaa kuin mitä me tällä kentällä pystyttiin uskomaan.
0: Flow-festivaalin toimitusjohtaja Katariina Uusitupa ei pidä sopua tappiona.
5: No me ei koeta sillä lailla, että tässä on kyse häviöstä tai voitosta. Aktivismissahan kyse on vaikuttamisesta ja kyllähän mekin halutaan vaikuttaa. Mekin halutaan nähdä parempi paikka maailmassa tai maailma paremmassa paikassa.
0: Juhannuksen menoliikenne on nyt vilkkaimmillaan. Fintrafikin tieliikennekeskuksen mukaan Etelä-Suomessa liikenne on kaikkien vilkainta vielä tunnin verran. Suurista liikennemääristä huolimatta liikenne on toistaiseksi sujunut ongelmitta. Menoliikennettä on vielä huomenna aamulla, mutta liikenne rauhoittuu iltapäivää kohden. Juhannusaattoa vietetään kesäisessä kelissä. Illalla lännessä tulee vielä joitain sadekuuroja, yöllä sää selkenee laajalti ja huomenna sää on enimmäkseen poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Yölämpötila on 2–11 astetta, huomenna päivän ylilämpötila vaihtelee 18 ja 23 asteen välillä, pohjoisessa on hieman vähemmän.
6: Nyt hetki urheilua, studiossa Olli-Pekka Lukka. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa Serbian MM-kisojen jatkokarsintojen avauskierroksella. Otteluparit arvottiin tänään Sveitsissä. Helmarit pelaa Serbiaa vastaan kotonaan 7. lokakuuta ja vieraskentällä 13. lokakuuta. Serbia on naisten FIFA-rankingissa siellä 35, Helmarit puolestaan on 24. Joukkueet kohtasivat kansojen liigassa viime vuonna kahdesti. Helmikuussa Serbia voitti kotonaan 1-0 ja kesäkuussa pelattiin Helsingissä tasan 1-1. Päävalmentaja Marko Saloranta uskoo, että vaikea vastustaja on voitettavissa.

Liikennetiedotetta. Ensimmäinen on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Se menee tielle 4 eli Lahden väylälle ja Mäntsälässä tarkempi paikka on Mäntsälän eteläisen ja pohjoisen liittymän välillä Lahden suuntaan eli pohjoisen suuntaan ajettaessa. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 4 eli Lahden väylä ja Mäntsälässä tarkempi paikka välillä Mäntsälän eteläinen ja pohjoinen liittymä pohjoiseen suuntaan eli Lahden suuntaan ajettaessa. Toinen liikennetiedote on onnettomuudesta tielle 2 välillä Huittinen Pori ja Huittisissa tarkempi paikka on Raijala. Siellä on onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tie 2 eli tie 2 välillä Huittinen Pori ja Huittisissa tarkempi paikka on Raijala. Onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Kello on 7:05. Sinä kuuntelet Radio Suomen alkuiltaa. Kata Salaspuro on täällä seurannasi kello 18 saakka. Eli meillä on semmoinen 54 minuuttia yhteistä aikaa tässä vielä. Mä ehdin tuossa pikkusen tiisata, että tänään meillä on visana puuttuva palanen. Eli siinä on tämmöinen joku yleisesti tunnustettu joukko asioita, jotka on siis olemassa tällä hetkellä meidän yhteisessä jaetussa todellisuudessamme. Ja sinun tehtävänäsi, minä kerron sen joukon siis tuossa hetken kuluttua, sinun tehtäväsi on keksiä siellä sinne yksi lisäosanen, puuttuva palanen, sen nimi ja sen funktio. Eli voit alkaa jo pikkuhiljaa kääntää aivoja tähän asentoon. Elastinen antaa ohjeet elämään noin yleisesti, eteen ja ylös.

ennen kuin tämä kappale alkoi, niin tai siinä alussa niin sanoin, että elastisen elämän ohje elämässä ylipäänsä eteen ja ylös. Kuulija lähettää viestin, että mulla voisi olla vinkki ja elämänohje, jos toinenkin jaettavaksi kaikille heille, joille yleisessä vessassa asioiminen aiheuttaa ongelmia. Ja se ei ole katse eteen ja suupielet ylöspäin. Hyvä pointti. Tänään oli Iltalehdellä juttu siitä, että mitä 10 miljoonaa voittanut mies teki ensimmäiseksi lottorahoilla. Hän on siis lottovoittaja ja tämä on Veikkauksen tiedotteesta peräisin tämä tieto. Ja siis sikäli hauska sattuma. Mä luin juuri sellaisen romaanin. Se on Laura Solan kirja, jonka nimi on Sadannella sivulla kuolee koira. Ja sen kirjan siis juoni on se, että porilainen pitkäaikaistyötön voittaa lotossa aivan järjettömän määrän rahaa. Ja hän ei oikeastaan keksi sille rahalle muuta käyttöä. Hän alkaa ostella palkkamurhia. Siinä on siis ajatuksena se, että hän tällä tavalla niin kuin eettisesti palkkamurhaa ihmisiä. Ne murhatut on esimerkiksi miljonäärejä, jotka on saanut varansa jollain kyseenalaisella keinolla tai muita ihmisiä hyväksi käyttämällä. Mutta tämä ei nyt ehkä spoilaa mitään keltään, joka ei ole kirjaa vielä lukenut, että ei se nyt ihan mene lapaa hänellä tämä ajatus. Mutta tietysti tämä herättää aina sen ajatusleikin siitä, että mitä itse tekisit, jos voittaisit järjettömän määrän rahaa. Mä muistan, kun lapsena kyseltiin tätä aikuisilta, se jotenkin tuntui hauskalta leikiltä. Mä mietin, että ne aikuiset on ehkä vähän jo silleen niin kuin, vähän silleen hymy kiristyen vastannut tähän juttuun, koska moni siitä on varmasti silloinkin haaveillut ja aika harvan kohdalle se kuitenkin sitten osuu. Mut kyseltiin siis, että mitä tekisit, jos voittaisit lotossa. Silloin se oli aina lotto, mistä puhuttiin. Ja ensimmäinen vastaus aikuisilla oli aina se, että no maksaisin velat pois, ostaisin uuden auton. Ja sehän tuntui ihan uskomattoman tylsältä lapsen näkövinkkelistä, koska kyllä sitä keksi aika monta mielenkiintoisempaa juttua, mitä sitä voisi tehdä lottovoitolla. Mutta siis hyvin samoilla linjoilla oli tämä helsinkiläismies, joka voitti vuonna 2021. Hän voitti siis 10 miljoonaa euroa. Niin hän kertoo tässä tiedotteessa, että hän nosti asunnon, hän oli säästänyt vähän käsirahaa ennen tätä onnenpotkua ja sitten hän teki asuntokaupat aika pian sen voiton jälkeen. Sitten hän matkusteli, osti uuden auton ja kertoo myös, että hän on sijoittanut rahojaan ja myöskin lahjoittanut rahaa hyvän tekeväisyyteen, mutta hän on sikäli ehkä hyvin perinteinen suomalainen, että hän ei ole paljon huudellut tästä voitostaan. Hän ei ole kertonut edes läheisille. Hän sanoo, että en kysele muiden raha-asioista, joten ajattelen, etteivät minunkaan raha-asiat sillä tavalla muille kuulu. Ehkä joku on jotain arvannut, kertonut en ole. Läheisille asia on muilla tavoin voinut näkyä. Miten pystyy tuommoisen salaisuuden pitämään itsellään? Toihan on siis, toihan muuttaa elämää tai saattaa muuttaa aika valtavasti. Varsinkin jos on, tilanne on tämmöinen niin kuin tässä kuvailemassani romaanissa, että on porilainen pitkäaikaistyötön ja sitten yhtäkkiä pärähtää useita miljoonia tilille. Kyllä se elämä saattaa näyttää aika erilaiselta, niin miten siinä pidetään suusupussa? En tiedä. Radio Suomen alkuillassa, kello on vartin yli 5. Kuunnellaan Ursus Faktoria, kappale on Jumalan hiljaisuus.

0: Se oli Ursus Faktori, Jumalan hiljaisuus. Nyt kello on 18 minuuttia yli 5 ja se tarkoittaa sitä, että nyt mennään päivän visan kimppuun. Tänään on torstai, eli vuoron saa kohtalaisen uusi visa tässä alkuiltaohjelmassa. Tämän nimi on Puuttuva palanen ja nyt minä selitän, miten se toimii. Eli teidän kuulijoiden tehtävänä on keksiä uusia elementtejä olemassa olevaan asiaan. Mitä siitä puuttuu? Minkälainen se voisi olla se puuttuva palanen? Minkälaisia elementtejä siinä voisi olla? On siis käsitelty esimerkiksi aikaisemmin tässä visassa vaikkapa muumeja, että mikä hahmo sieltä puuttuu, minkälaisia ominaisuuksia hänellä on, mikä hänen nimensä on ja niin edelleen. Tämän päivän kysymys on, mikä vuodenaika meiltä puuttuu? Jos nyt eletään tämmöisen vanhakantaisen oletuksen mukaan, joka Suomessakin on, no kai se toistaiseksi vielä pitää aika hyvin kutinsa, että meillä on 4 vuodenaikaa. Meillä on kevät, sitten meillä on kesä, syksy ja talvi. Niin mikä sieltä puuttuu? Mikä olisi semmoinen vuodenaika, mikä pitäisi olla tuossa litaniassa mukana? Mihin se sijoittuisi? Mikä sen nimi olisi? Ja mitä olisi semmoisia tuntomerkkejä? Jos me ajatellaan, että kevään tunnistaa siitä, että lumet alkaa sulaa, jos niitä lumia on ollut, ja sitten vähän myöhäisemmässä kevään vaiheessa alkaa vihreää tunkea maan kuoren läpi, ja sitten sen jälkeen kaikki kukkii. Se on kaikki kevättä. Kesä on sitten se, kun on kaikkein lämpimintä, myöskin täällä Suomessa, jossa muuten ehkä on viileämpää kuin muualla, tai monissa paikoissa, sanotaan näin päin. Ja se vihreys pätee toki myöskin kesään. Aurinko on korkeimmillaan, eli paistaa eniten per päivä. Syksy rupeaa pimeä laskeutumaan pikkuhiljaa. Lehdet lakastuvat, tai ensin kellastuvat ja sen jälkeen sitten putoavat puista ja kasvit lakastuvat. Talvi tyypillisesti pimeää ja kylmää monesti. Lunta myöskin Suomessa saadaan. Mikä vuodenaika meiltä puuttuu? Mihin kohtaan se sijoittuisi? Mihin väliin noista nykyään olemassa olevista? Mikä sen nimi olisi? Ja mitkä olisi sen tuntomerkit? Tämmöistä kysyn tänään. Ja sinulla on tässä, no ainakin nyt yhden kappaleen verran aikaa laittaa viestiä studio WhatsApp-numeroon. Se on 0401455666. Ja sitten minä niitä vastauksia täältä luen ja paras sitten voittaa Radio Suomen kangaskassi. Piti oikein miettiä, että mikä se on nyt tällä hetkellä. Eli liikennetiedote menee tielle 4 Lahden väylälle ja Mäntsälässä tarkempi paikka Mäntsälän eteläisen ja pohjoisen liittymän välillä. Pohjoisen suuntaan ajettaessa eli Lahden suuntaan ajettaessa. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tie 4 eli Lahden väylä ja Mäntsälässä tarkempi paikka Mäntsälän eteläisen ja pohjoisen liittymän välillä. Pohjoisen liittymän eli Lahden suuntaan ajettaessa. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu.
1: Ja mulla on suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Tähän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikea. Siis aivan mahdotonta. Mä katoin niitä, sit mulla alkoi kauhea höyrypäinen. 24 tuntia vuorokausi opetella ne ulkoa.
2: Katja Stoll tässä, terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesän.

Pauli Hanhiniemi, suru teki lähtöään. Jälleen kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee tielle 58 välillä Keuruu, Leestijärvi ja Karstulassa. Tarkimpi paikka välillä Humppi, Vastinki. Onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo, on siis tapahtunut siellä ja sen vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis liikennetiedote tielle 58 välillä Keuruu, Leestijärvi ja Karstulassa, tarkempi paikka välillä Humppi, Vastinki. Tapahtuneen onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja onnettomuus on siis ollut sellainen, jossa on mukana raskas ajoneuvo. Sitten tilanne ohipäivitys tielle 2 välillä Huittinen, Pori ja Huittisissa tarkempi paikka oli Raijala. Siis tilanne ohi tie 2 Huittinen. Minä sanoin, että teillä on yhden kappaleen verran aikaa vastata tämän päivän visailuun. Se on puuttuva palanen, siinä siis tehtävänä keksiä uusia elementtejä olemassa olevaan sarjaan. Eli tämänpäiväinen sarja oli vuoden aika. Jos meillä on tällä hetkellä 4 rotla, eli kevät, kesä, syksy, talvi, niin mikä vuoden aika sieltä puuttuu? Mihin se sijoittuisi, mikä sen nimi olisi ja minkälaisia tuntomerkkejä siinä olisi? Mutta näitä viestejä tulee nyt niin paljon, että minäpä teen tämmöisen johtajatason ratkaisun ja laitan seuraavan kappaleen soimaan ja luen vielä lisää noita viestejä. Ja sen jälkeen kerrotaan sitten, että kuka on voittanut Radio Suomen kangaskassin.

0: kuunnellaan sillä välin Colby Kailat ja hän laulaa Bubbly-kappaleen.
1: Will you count me in?

on yksi ensimmäisistä niin sanotuista somehiteistä. Colby Kaye julkaistan ensimmäisenä MySpaceissa vuonna 2005. Sieltä sitten, siitä tuli ensin niin sanottu somehitti, jos nyt MySpace ja someksi voi kutsua. Levyyhtiö löysi ja kiinnitti artistin sitten sitä kautta. Kappale oli Bubbly. Sitten mennään siihen päivän visaan. Nimittäin kysyin, että mikälainen vuoden aika meiltä puuttuu näiden olemassa olevien vuoden aikojen välistä? Tai siis mistä välistä se puuttuu, mikä sen nimi on ja minkälaisia tuntomerkkejä? Tämä on saanut todellakin teillä aivonystyrät hyrräämään. Ja ihan hirveän hyviä ehdotuksia tulee. Puuttuu kevät-kesän välistä loskakauden välivuoden aika märkis. Yleensä kengät märkinä, kun kaduilla on loskaa, vettä ja muuta sellaista. Rönttä, syksyn ja talven väliin sana kertoo miksi. Sitten muuankuulija kirjoittaa, että keksy. Kesän ja syksyn väliin tuleva lomien jälkeinen vaihe, jonka aikana yhteiskunnalla, yhteisöillä ja yksilöillä olisi aikaa lähteä pehmeästi käyntiin ja edetä hitaasti kiihdytellen kohti seuraavia seikkailuja. 3 viikkoa elokuun lopusta ja 3 syyskuun alusta. Aika hyvä. Tykkäisin tollasesta. Räksyä on ehdottanut useampikin, eli räntäsyksy, syksyn ja talven väliin. Kaikkia tämmöisiä. Sitten marsi. Marras-joulukuu, jolloin on pimeää ja synkkää, sataa, mutta ei vielä lunta eikä pakkasta, erityisesti Etelä-Suomessa. Tai sitten ehdotetaan lopaa. Se keskittyy tammi- ja huhtikuun väliin, aika jolloin on harmaata, aurinko ei paista ja maassa on pelkkää märkää lunta. Eli ei kunnon talvea eikä kevättä. Lyhenne tulee sanoista loska, pska. Mä en nyt aio sanoa radiolähetyksessä rumaa sanaa, mutta tämmöistäkin on ehdotettu. Vuoden aika ilman muuta nimeltään vaikka tysä tai tylsä. Puolivälistä lokakuuta tammikuun alkuun on pimeää, kuraa, sataa. Ei enää syksyistä kirpeyttä ja raikkautta siis yleensä eikä vielä talvista, vaan hyvin tylsää. Ainakin täällä Pohjois-Pohjanmaalla nykyisin joka vuosi. Sun syys, sitäkin ehdotetaan pahimpaan räntäsateaikaan. Tämä selvästi alkaa olla semmoinen keskittymä räntäsade. Joko se

0: semmoinen taite ennen kuin kunnon talvi alkaa tai ennen kuin kunnon kesä saa vuoron, niin se on semmoinen, mihin ihmiset kaipaavat jotain uutta vuoden aikaa. Paula kirjoittaa, että meiltä puuttuu vuoden aika nimeltä hämärsyys. Se on siirtymäaika syksystä talveen. Ei ole enää syksyn tuntua, mutta ei myöskään talven lumioja jäätä. Tämäkin osuu siis juuri tuohon mainitsemaani väliin. Syksyn ja talven väliin sijoittuvasta syvennestä kirjoittaa Rauni. Tämä on jopa runollinen. Pimeys lisääntyy, vettä tuhnuttaa, kaikki on tummaa ja luonto huokaa kesän jälkeen. Nämä oli kaikki ihan hirmuisen hyviä ehdotuksia, mutta meillä on voittaja. Katsotaan, löydänkö minä täältä sen, mistä minä saisin meille uploadit. Ensin laitan tämän Visan jinkun, kun mä unohin sen tuossa aikaisemmin.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 Visa.
0: Noin, saatiin jinkku alta pois. Ja tänään siis kysymyksenä oli, että mikä vuoden aika meiltä puuttuu tämänhetkisestä litaniasta kevät, kesä, syksy, talvi. Milloin se vuoden aika olisi, mikä sen nimi olisi ja minkälaisia tuntomerkkejä sillä olisi. Eräs kuulija kirjoittaa puuttuva vuoden aikaan välihikikausi. Vuoden aika, jolloin ei löydy sopivia vaatteita kokonaisen päivän ajaksi. Tyypillisesti nykykalenterin mukaan päävuoden aikojen välissä, mutta voi olla myös keskellä vaikkapa talvea. Tunnusmerkkinä voi olla ylivarustautuminen aamulla ja alivarustautuminen päivällä tai päinvastoin. Voi olla säätilana korkeapaine tai matalapaine, mutta aivan varmasti mielentilana korkea verenpaine. Tässä oli niin runsaat perustelut ja niin huolellinen pohjustus, että tällä kertaa voitto meni tälle vastaajalle. Paljon onnea! Saat Radio Suomen kangaskassin postissa. Tässä on Telex ja Siivet. Kuuntelet Radio Suomen alkuiltaa. Kello on 26 minuuttia vaille ilta 6. Mukava, kun oot kuulolla.

se oli Telex ja Siivet. Tässä puolestaan orkesteri, joka alun perin tunnettiin nimellä Jefferson's Airplane. Sen jälkeen siitä tuli The Jefferson Starship ja sen jälkeen vain Starship. Ja sillä nimellä tämä kappale on tehty. Nothing's gonna stop us now.

Starship. Nothing's gonna stop us. Moni varmaan nyt juhannuksena haluaa grillailla makkaraa. Hesari on haastatellut makkaraharrastaja Jyri Jämsää, joka kertoo, että millä tavalla siitä makkarasta saa parhaimman makusen. Hän sanoo, että tyypillisesti tehdään virhe jo ennen kuin se makkara edes pääsee grillille. Yleisin moka on se, että makkara otetaan suoraan jääkaapista ja lyödään kylmänä grillille. Se kannattaisi ottaa siis noin puoli tuntia ennen grillaamista huoneen lämpöön, jolloin se sitten kypsyy tasaisemmin. Tämä on tärkein valmisteluvaihe Jyri Jämsän mukaan, ja hänen pitäisi tietää, mistä hän puhuu, sillä hän on vuonna 1991 perustetun akateemisen Kiuas-seuran hallituksen puheenjohtaja. Sitten hän sanoo myöskin, että tietysti makuasioita on se, että minkälaisen, haluaako kovin lihapitoisen vai enemmänkin sellaisen jauhopitoisen makkaran, minkä tyyppinen, mutta se tärkein pointti tässä on se, että älä leikkaa viiltoja siihen makkaraan. Se on nimittäin semmoinen homma, että niistä viilloista saattaa valua nestettä, mikä sitten kuivattaa sitä makkaraa, erityisesti jos se on kovin vähärasvainen. Ja sitten taas, jos se on tosi rasvainen, niin se saattaa leimahtaa siellä grillissä. Muutama minuutti riittää kypsytykseen, 10 minuuttia kauemmin sitä ei kannata grillata, joskaan raakamakkarat eivät välttämättä vielä tässä vaiheessa ole valmiit. Vähän nyt annan pyyhkeitä tälle akateemiselle Kiuas-seuralle siitä, että he eivät ole ottaneet tähän arvionsa mukaan kasvipohjaisia makkaroita, joista he kyllä sanovat, että on ne parantunut tässä vuosien varrella. Ehkä sitten ensi vuonna saadaan niistäkin lukea vinkkejä. Liikennetiedote tielle 2 välillä Forssa-Huittinen ja Huittisissa tarkempi paikka Mommolan liittymä. Siellä liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Tieltä 12 Helsingin suuntaan tielle 2 liittyvä ramppi on suljettu. Eli liikennetiedote tie 2 välillä Forssa-Huittinen ja Huittisissa tarkempi paikka Mommolan liittymä. Siellä liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Tieltä 12 Helsingin suuntaan tielle 2 liittyvä ramppi on suljettu. Uutta musiikkia Knipiltä, tulevalta albumilta, kantaa samaa nimeä, Sivelivetoja.

0: se ilosta.
1: Se on ihan hyvä elämänohje, kaikki mitä teet, tee se ilosta. Siinä oli Knipi ja Sivelin vetoja. Tänään torstai 18.6. juhannuksen aatonaatto, mikä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että huomenna on perjantai 19. päivä ja se juhannusaatto siis on huomenna. Kannattaa pysytellä kuulolla silloinkin, nimittäin ensinnäkin aamu 9:ltä tulen tänne juontamaan kaikkien aikojen kesäbiisilistan. Olette aiemmin lähettäneet tuolla Ylen verkkosivuilla olleella lomakkeella omia takuvarmoja kesäbiisejänne. Ja minä

koostin niistä 3 tunnin listan. Se kuullaan siis huomenna 9:00 alkaen. Sitten 13:00 juhannuksen kunniaksi Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen lähtevät radioretkelle. He ovat menossa Syvälahden lavalle. Siellä tanssitaan perinteiset Radio Suomen juhannustanssit. Ja sitten ne juhannustanssit kuullaan 21:00 uutisten jälkeen siellä juontamassa Hanna Katajarahko ja Jenna Bogeberg. Ja sitten vielä myöskin muuta ohjelmaa on luvassa, eli ei kannata vaihtaa kanavaa myöskään juhannuksena.

Se oli JVG ja Vamos. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 224 välillä Halikko Aura ja Salossa tarkempi paikka välillä Vaskio Sauvon kylä. Onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Käynnissä ovat onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tie 224 välillä Halikko Aura, Salossa tarkempi paikka välillä Vaskio Sauvon kylä. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Radio Suomen alkuilta aivan loppusuoralla vielä pari biisiä ja sen jälkeen päästään uutisiin ja niiden jälkeen sitten vuorossa urheiluilta. Se unohtui vielä sanoa, kun huomista mainostin, että kyllä siellä on puhlaritkin, kun perjantaita eletään ihan omalla paikallaan 18.21. Nyt Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You, sen jälkeen tehosekoitin ja kaikki nuoret tyypit. Ja sitten ne uutiset. Heippa!

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Venäjä on uhannut Ukrainaan lisäiskuilla sen jälkeen, kun Ukraina teki laajoja iskuja aiemmin tänään Moskovaan. Yksi iskuista osui Moskovassa sijaitsevaan öljynjalostamoon. Venäjän viranomaisten mukaan ainakin 17 ihmistä haavoittui Ukrainan iskuissa. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan maan presidentti Vladimir Putin oli jo aiemmin ilmoittanut Venäjän tekevän suuria iskuja Ukrainaan tasaisin väliajoin. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski Ukrainaan viime yönä yli 200 droonilla ja useilla ballistisilla ohjuksilla. Puolustusliitto NATO on antanut harvinaisen lausunnon ydinpelotteestaan. Lausunnossa NATO muistuttaa, että ydinaseet pysyvät sen äärimmäisenä pelotteena. Ydinasepolitiikan ryhmässä istuvat maat vahvistavat, että NATOlla on yhä ulotettu ydinpelote, mikä tarkoittaa, että Yhdysvaltojen aseet pysyvät Euroopassa. Maat kertovat myös modernisoivansa ja syventävänsä ydinpelotettaan. Suomen ryhmässä edusti puolustusministeri Antti Häkkänen, joka parhaillaan kertoo lisätietoja ydinpelotteesta yle.fi-sivulla. Kainuun hyvinvointialue esittää koko henkilöstöään koskevien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä. Hyvinvointialueen mukaan taloutta pitää tasapainottaa ja henkilöstökuluja vähentää ensi vuonna noin 8 miljoonalla eurolla. Säästötarve vastaa noin 120 henkilötyövuotta. Kuluvan vuoden säästötoimista tiedotetaan myöhemmin niiden täsmentyessä. Juhannuksen vietto on vaatinut ensimmäiset uhrinsa. Ihminen on löytynyt kuolleena vedestä lähellä rantaa Mikkelissä. Lisäksi moottorivene upposi iltapäivällä Kymenlaaksossa Kotkan Kuutsalon itäpuolella. Suomenlahden merivartioston mukaan veneen kyydissä oli 2 ihmistä, joista toinen on pelastettu ja toista kyydissä ollutta ihmistä etsitään edelleen.
1: Yle Uutiset kello 18 toimitti Jan Fredriksson.

Kello on 18.02, oikein mainiota torstai-iltaa Radio Suomen studiosta. Tästä lähtee Radio Suomen urheiluilta Niina Vanhatalo Akilainen juontajina. Muistatko Niina vielä semmoista aikaa, kun radiosta tuli sunnuntaisin urheilua ja musiikkia ja sitten tuli välillä urheilua ja musiikkia liikkeelle?

0: kesken, että sä oot liian nuori, sä et varmaan muista.
1: Joo, no sovitaan näin, että mä oon liian nuori. Oon mä ehkä tainnut joskus vähän jollain tavalla semmoista lähetystä tietyssä muodossa päästä tekemäänkin vähän saman tapasta, mutta joo, se oli, ne oli niitä vanhoja kultaisia aikoja ne.
0: Joo, nyt on vähän samantyyppinen tilanne itse asiassa, että tässä on tarkoitus käydä vähän sitten tarvittaessa liikenneasioitakin läpi. Siellä on yksi ketjukolari ollut Kolmostiellä ja niin kuin tuossa äsken kuultiin, niin juhannushan on semmoista aikaa, että aina saattaa uhrejakin tulla. Toivottavasti ei tule liikenteessä, ei nyt vielä ole tullut, mutta liikennetiedotteita kyllä varmaan illan mittaan tulee. Aika moni varmaan meitä kuuntelee autossa tällä hetkellä.
1: Niin, näin voisi kyllä kuvitella. Se on nimittäin tosiaan juhannus aivan käsillä.
0: Joo, menoliikenne on ollut vilkkaimmillaan tästä hetkestä eteenpäin. Sen on arvioitu tänä iltana vähän hiljenevän, mutta katsotaan nyt sitten. Siellä on aika monin paikoin komiat kelit kyllä ajella, että sen puoleen ei pitäisi ongelmia olla. Mutta mitäs me Niina tänään oikein kaikkea puhutaan?
1: Niin, mä toivon, että jos olette nyt juhannusliikenteessä autossa, ja niin, että viihdytte meidän seurassa. Mun mielestä meillä on ihan todella hyvä kattaus kyllä, 3-tuntinen urheiluilta. Ensimmäinen tunti tietysti vakiovieraiden kanssa keskustellaan vähän ajankohtaisista aiheista, joten se on sitä tuttua kauraa. Ja sitten tuossa 7-8 välillä meidän pitäisi saada vieraaksi tänne pikajuoksija Lotta Kemppinen henkilöhaastatteluun, joten mielenkiintoinen vieras sieltä tulossa. Ja viimeisellä tunnilla sitten 2021, niin katsotaan, saataisiko me yhteys New Yorkiin. Mua vähän kieltämättä jännittää.
0: Siellä on vissiin bileet tänään.
1: Niin, koska siellä on niin kovat bileet. Niin mua vähän jännittää, että saadaanko me yhteys siellä. Leena Leppäsen, että toimiiko se. Nimittäin siellä on tunti sitten alkanut New York Knicksin juhlaparaati NBA-mestaruuden kunniaksi. Jotain miljoona ihmistä siellä suurin piirtein bilettämässä, että voi olla, että yhteyksiä kanssa on vähän hankaluuksia.
0: Minä koen, että osaat olla kentät vähän varattuina.
1: Ne voi olla vähän varattuja, mutta pidetään peukut pystyssä, että yhteydet New Yorkin pelaa, ja tietenkin sitten myös Jelena Leppäsen Antti Pohjan kanssa puhutaan jalkapallon MM-kisoista, jotka puhuttavat meitä kyllä tässä ensimmäisellä tunnillakin. Ja me sitten otetaan yhteyttä vielä tuonne vähän niin kuin Kuortaneelle päin, eli Kuortaneen GP. Sehän on niin kuin se kuuluu siihen juhannukseen, kyllä. Kuortaneen GP:kin. Sä itsekin muutamat juhannukset viettänyt Kuortaneella yleisurheilukentällä niin kuin työhommissa. Ja Kuortaneen GP nytkin tänä juhannuksena niin vähän ennustetaan ja katsellaan vähän, että minkälaista tulostasoa sielläkin voisi olla luvassa, koska tämä on kyllä aika hienosti alkanut tämä yleisurheilukesä, jos mietitään ihan suomalaisittainkin. Niin. Kyllä. Otetaan yhteyttä Jaakko Ojaniemi.
0: Eikä yhtään odotuksia vähennä se, että on EM-kilpailukesä, niin vielä mahdollisuuksia varmaan toivottavasti lisää. Mutta nyt otetaan vähän tietoa liikenteeseen ja sitten kuunnellaan yksi laulu ennen kuin mennään itse asiaan. Tie 4, eli Lahden väylä Mäntsälä, tilanne jatkuu. Välillä Mäntsälän eteläinen liittymä, Mäntsälän pohjoinen liittymä haittaa Lahteen päin, eli Mäntsälän pohjoisen liittymän suuntaan ajettaessa. Onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Siis tie 4, eli Lahden väylä Mäntsälä, tilanne jatkuu. Välillä Mäntsälän eteläinen liittymä, Mäntsälän pohjoinen liittymä haittaa Lahteen päin ajettaessa. Onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu.

0: Antti Ketonen ja Niin kaunis.
1: No niin, ja lähdetään tässä nyt sitten paneutumaan tämän iltaisen raadin kanssa vähän ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Studion on saatu taas urheilutoimittaja Pekka Holopainen sekä kaksoisura-asiantuntija Tuuli Merikoski ensinnäkin kummallekin. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Tänne jälleen, ja eiköhän me tällä jalkapallo MM-kisoilla aloiteta, koska en mä tiedä, että onko tässä paljon mitään muita aiheita, millä voisi aloittaa?
0: Niin, jos ajankohtaisia yritetään tässä nyt olla.
1: Jos ajankohtaisia yritetään miettiä, ja sitä varmaan, joka puhuttaa aika paljon, niin MM-kisat on saatu käyntiin, suurimmat koskaan, ja nyt se ensimmäinen kierros on saatu pelattua. Niin otetaan semmoinen kierros kaikilta, pikku nosto, että mikä puheenaiheena ja muutoinkin on jäänyt tässä mieleen, tai mikä mietityttää tai askarruttaa. Me vedettiin tässä pitkää tikkuun ja sovittiin, että Pekka saa aloittaa.
3: Joo. Nyrkkeilijä Marvin Hagler sanoi aikanaan, että erät 12-15 erottaa isät pojista nyrkkeilyssä. Ja MM-turnaus on myös sellainen, että mitä pidemmällä se etenee, niin isät erottuu pojista. Eli yleensä siellä on ne tutut maat sitten puolivälierävaiheessa ja näin. Mutta että kun kisat laajeni, oli suuri pelko, että heittopussien määrä lisääntyy. No nyt on pelattu yksi kierros. Ja oikeastaan vain Saksan vastustaja Kura Chao.
1: Niin
3: se on ollut oikeastaan ainoa heittopussi, eli heittopussiksi kaavaillut maat on ollut paljon parempia kuin moni luulikaan. Mm. Eli ihan tasaisia hyviä pelejä, Portugali, Kongo nyt vaikka viimeksi, Cap Verdes nyt puhumattakaan, vaikka olivat lievästi alakynnes Espanjaa vastaan, mutta tulos on tulos.
2: Eli
3: sinänsä siis on osoittanut, että jalkapallo on niin suuri laji, että se kestää näköjään jopa näin suuren lopputurnauksen.
0: Niin. Onko Tuuli samaa mieltä?
2: On samaa mieltä. Mun mielestä se on hieno asia, että on erilaisia maita, sellaisia, jotka ei ole meille niin, tuttuja. Että kyllähän tämä on jalkapallon MM-kisojen suola on se, että tulee niin kuin erilaisia joukkueita. Toimittajat, asiantuntijat joutuu tutustuun erilaisiin pelaajiin ja muuta, että iso homma. Ja se liittyy myös siihen, että se katsomo, sieltä on tosi hieno seurata sitä ilottelua ja sitä väriloistoa. Ja kun sanoit, että FIFA on paljon haukuttu, niin ainakin kaksi asiaa, mitä voi kehua, on se ottelun avaustapahtuma. Se on tosi kivasti toteutettu, hienosti ne liput nykytekniikalla pystytään laittamaan, ne ihanat erilaiset kansallislaulut on ollut tosi hieno. Mutta sitten ehkä semmoinen vakavampi juttu, mikä on mietityttänyt, on sen semmoisen ranskalaisen toimittajan, jalkapallotoimittajan vangitseminen Algeriassa reilu vuosi sitten, ja se on nyt noussut tuolla jonkin verran otsikoihin, ja Ranskan ottelua edeltänyt mediatilaisuudessa hänelle oli varattu paikka, ja Ranskan otteluissa hänelle on varattu paikka siellä lehtereillä, vaikka ei paikalla sit ole. Algeriassa vangittu, eli hän on perehtynyt afrikalaiseen jalkapalloon ja meni tekee juttua Algeriaan ja jututti väärää ihmistä, häntä syytettiin terrorismin tukemisesta ja 7 vuoden tuomioon.
3: Nykyilmapiirissä syyllisiä ehdokkaita on 2. No, Donald Trump tai Yle.
2: Ehkä tässä nyt kumpikaan, mutta se, että FIFA on saanut hyvää palautetta toimittajat ilman rajoja järjestöltä ja Infantino, vaikka hänestä voi olla montaa mieltä, niin hän on myös tuonut sitä esiin. Niin tämä oli tämmöinen, mitä en ollut tiennyt, vaikka Ranskan liigassa ja Ranskan jalkapallo on kuulemma tätä asiaa tuonut vuoden aikana kyllä esiin, saanut tukea.
0: Voiko tämä kehittyä johonkin suuntaan vai onko tämä nyt, että näin se nyt on jo?
2: Kovasti nyt odotetaan. 5. heinäkuuta on Algerian kansallispäivä ja semmoinen päivä, jolloin presidentti voi tehdä armahduksia, niin semmoinen iso toive on, että ja näin myös toivoi Ranskan päävalmentaja Deschamps tiedotustilaisuudessa, että toivotaan, että saadaan hänet pikaisesti takaisin.
1: Niin siis tietenkin ammattikunnan edustajana se kuulostaa ihan hirveältä, että joudut vankilaan useammaksi vuodeksi haastattelemalla vain jotain ihmistä, henkilöä, ja sinua sen jälkeen epäillään niin kuin terroristina, niin se jo kuulostaa pahalta. Mutta ehkä sitten juuri tässä tulee esiin se, että nyt nämä MM-kisat tarjoaa sitten tämän alustan tuoda tämä asia enemmän tietoisuuteen. Kuten sanoit, et ollut tietoinen, en minäkään. Nyt me tiedämme myös laajemmin. Ehkä sillä on vaikutusta. En tiedä onko, mutta kyllähän he odottavat, että mahdollisesti hän pääsisi vielä mukaan näihin MM-kisoihin tämä toimittaja, niin saa nähdä, miten tässä käy. Että olisiko tässä sellainen jopa myönteinen piirre tälle asialle, että tämä kyseinen toimittaja sitten vapautettaisiin, en tiedä.
0: Ja varmaan toivotaan, jos se siitä puhutaan, niin sitten ei ainakaan mitään tapahtuisi.
1: Niin, ainakin se on nostettu nyt laajempaan tietoisuuteen, niin siinä mielessä on hyvä. Mun nosto näistä MM-kisoista on nyt se, että vähän niin kuin muutamalla muullakin, niin mulla on mennyt kuppinuri. Mulla on mennyt kuppinuri näihin juomataukoihin. Mä en ymmärrä.
0: Sua ei anota.
1: Mä en ymmärrä näitä nesteytystaukoja, että katkaistaan niin kuin 1,45 minuutin jakso. Jalkapallo on 45 minuuttia, tauko 45 minuuttia. Nyt ne kaikki säännönmukaisesti katkaistaan ne jaksot. Mä en tajunnut, että mulla voi mennä kuppi näin nuri tästä.
3: Nesteytyksistä.
0: Mainostauko.
1: Nämä nesteytystauot, ne on mainostaukoja.
3: Kari-Pekka Kyrö on ollut konsulttina Lahden 2001 malliin.
2: Kun kaikki ne tauot on niin kuin nesteytystä, vaikka sataisi vettä ja on niin kuin vähän viileä ilma, niin kyllähän se niin kuin pelaajatkin on todennut, että siitä tulee vähän erilainen peli.
3: Mutta kun nyt ollaan vielä Yhdysvalloissa, joka on kaupallisuuden luvattu maa, jossa ei ole mitään yleisradiota koskaan ollutkaan, niin olisi paljon reilumpaa ja suoraselkäisempää, että tämä on commercial break.
0: Just tätä oli. Niin.
3: Se olisi ihan reilua.
1: Ei se silti.
3: Ja sinä aikana voitte juoda urheilujuomaa, jos haluatte.
1: Mutta en mä silti sitä hyväksyisi. Millä nimellä se sitä kutsutaankaan? Koska siis miten, kertokaa mulle, miten, tai hyväksyttekö te tämä, miten FIFA voi näin päättää MM-kisoissa, että nyt jalkapallopelin luonne
3: se on
1: muuttuu.
3: Se on niiden tuote.
2: Niin, kyllä meillä oikeudet on molemmaisia muitakin asioita FIFA päättänyt, josta me ei olla ihan samaa mieltä.
3: No, tässä on se.
1: Mä en ymmärrä, että te olette yhtään tuohtuneita kuin minä tästä. Te olette vaan silleen, että tämä nyt vaan kuuluu. Siis se pelihän on nyt eri peli tavallaan, kun siihen tulee se tauko. 1-2 kesken jakson niin kuin puhalletaan pilliä, menkää hetkeksi takaa pois.
3: No, peli energiatasolla se tekee ihan hyvää.
2: Niin, varsinkin sitten, jos oikeasti on kuuma niin ehkä tulee vähemmän niin niitä, että alkaa.
3: Tietenkin tässä on se huono puoli, että tämä saattaa levitä vaikka mestaria liikaa Eurooppaan ja näin. Että se on tietysti aina se koko kuva.
0: Saattaa, eli huomata, mikä hita niin, siellä mainokset on.
1: Sitä sen pelin luonnehan muuttuu. Se on niin kuin Matti Härkönenkin sanoi jo joskus jossain podcastissa ja jo missä aikaisemminkin, että niin kuin, että ne on 4/4 niin kuin koripallossa. Siis ei se ole siis
2: sun tuohtumus on ihan oikeus.
0: Se on aitoa.
1: Huomaatteko?
2: Mä huomataan täällä.
1: Mä en oikeasti, kun tästä kuulin tästä säännöstä ennen kuin tämä alkoi tämän turnaus, niin mä en ihan osannut reagoida samalla tavalla. Mutta nyt kun mä näen niitä pelejä, mä sanoin, että mitä? Siis kyllähän se voi katkaista jonkinlaisen momentuminkin.
3: Mä näen nollasummapelinä tavallaan sikäli tämän, että sitten siellä on taas sellaisiakin muutoksia,

0: mitkä oli hyviä, eli sivurajaheittoja, kiirehtiminen ja ajanpelun kitkeminen ja muu, että tavallaan siellä on tehty myös hyviä muutoksia tähän kokonaisuuteen. Kyllä. Mä myönnän, että tämä on sellainen vähän kyseenalaisempi juttu.
1: Niin ja sitten kun mietitään se, että kun no, se nyt... Ei se nyt maailmaa kaada, mutta jos ajatellaan, että kun siellä on se pelikello ja sitten siellä tulee se 90 minuuttia täyteen ja sitten on tullut se muutama minuutti yleensä sitä lisäaikaa, niin nyt on sitä ainakin se 10 minuuttia tai muuta.
0: Niin, koska pelikello koska on käynnissä sen
1: koko ajan. Se pelikello ei pysää siihen. Mm.
2: Kyllä. Mm.
1: Ja se, että tota, se on jotenkin, mua hämmentää tämä, ja se, että yksi vaikka kaksi vaan päätetään, että no niin muuten jalkapallo, pelinä ei nyt sitten olekaan enää sellainen kuin se oli ennen ja nyt siihen kuuluu sitten tällaiset tauot, niin en ymmärrä. Miten tämä on mennyt näin
3: purematta
1: läpi?
3: Pohjois-Amerikassa ei varmaan hämmennä samalla tavalla just siitä syystä, mikä Pekka sanoi. On tottunut NBA, NFL, kaikki. Se kuuluu siihen kulttuuriin neljännestä, niin sieltä se on helppo ollut varmaan saada alulle, ja koska se mainoskatko on rahaa, niin...
2: Niinpä. No ehkä me ajatellaan, niin kuin Pekka tuossa vähän viittasi, että jos siellä on vähän vähemmän semmoista näyttelemiskierimistä ja kaikkea muuta, niin sitten se tehokas peliaika on itse asiassa ihan sama kuin ennen.
3: Mä oon miettinyt omalta osaltani paljon
1: tätä. Kun multa tulee sauhu täältä korvasta.
3: Omalta osaltani miettinyt paljon tuota alkusarjan merkitystä, koska niin kuin kaikki nyt tiedetään, meillä on 48 joukkuetta ja siitä pääsee jatkoa saman verran maita, mitä viimeksi oli kisoissa mukana. Ja on samaa mieltä kuin Pekka siitä, että ne pelithän on ollut ihan katsomiskelpoisia ja hyviä pelejä. Mutta tämä alkusarjan merkitys, onko oikein ajatella, että tässä on käynyt nyt vähän niin kuin jääkiekossa, että päättäjätkin sanoivat, että tämä on tämmöiset jalkapallomessut tähän alkuun, että jokainen pääsee vähän niin kuin mukaan ja saadaan lajia levitettyä ja sitten ratkaistaan se mestaruus sitten, kun tämä alkusarjat on ohi.
0: Kaksipiippunen juttu, eli otetaan muutama esimerkki. 82 hallitseva mestari hävisi avauspelinsä. 86 ei hävinnyt. Pelasi tasan. Sitten 2002 Ranska hävisi, 2014 Espanja hävisi, 2018 Saksa hävisi ja niin edelleen. Niin silloin kun kaksi meni jatkoon, niin se avaustappion merkitys on aika fataali. Sitä peliä ei missään nimessä saisi hävitä. Nyt kun sen oikeastaan jopa tietyt maat saa hävitä ja menee silti jatkoon, niin jotenkin se vaikuttaa siihen, että siinä ei vedetä niin, kattokaa Englantia eilen. Oliko käsijarru päällä? Pelättiinkö tappio avauspeli? Se ei todellakaan. Paras Englannin peli, mitä mä oon ikinä nähnyt. Joo.
2: Tulee parempia otteluita.
0: Siis joo, jostain syystä toimii se toimii tällä tavalla se asia nyt.
1: Joo. Ja ehkä tuossa olisi voinut olla juuri vähän tuo vaara, kun se laajeni, mutta vähän jo mistä puhuttiin, niin ne argumentit, että nyt kun ollaan nähty, että miten vaikka Espanjakin jää Cap Verden kanssa 0-0 tasapeliin ja saa vain sen yhden pisteen. Ja sitten ei olekaan enää kuin pari peliä tämän jälkeen, niin ehkä se sitten on kuitenkin aika nopeasti herättänyt siihen, että nämä ei ehkä olekaan sellaisia läpihuutojuttuja.
3: Me ollaan Pekan kanssa niin vanhoja, että me muistetaan, kun Unkari voitti El Salvadorin
0: 10-1.
3: Joo, että ei se sitä mahdollista.
0: Ja Unkari putosi alkulohkoon.
3: Niinpä, joo.
1: Ja nyt on oikeastaan mitään tollaisia ei ole nyt nähty.
3: Ei ole.
1: Paitsi se Saksa-Saksa on, mutta...
2: Niin, joo. Mutta se, että tota, nyt niin kuin... Kun se on tosi tärkeää monelle maalle, että on siellä ja pääsee jatkopeliin. Ja yhtä lailla varmaan olisi niin, että jos tota Suomi pelaisi ja se pääsisi viimeisenä kolmosena jatkoon, niin me oltaisiin tosi iloisia. Ei me niinkään mietittäisi, että onko siellä nyt niitä niin, tai onko se merkityksetä.
0: Niin ajatellaan vaikka Espanjaa, joka nyt pelasi tasan, niin jopa kahdella pisteellä tullaan menee jatkoon. Niin eiköhän Espanja nyt kaksi pistettä raavi ja ihan hyvällä maalierolla.
2: Kyllä.
1: Mä ajattelen myöskin, että ei Espanjalla tässä vielä hätää ole.
0: Ei tietenkään.
1: Vaikka pelasivat 0-0, mutta se oli hyvä muistutus. Siitä, että tässähän niin kuin ei voi lähteä ketään vastaan silleen.
3: Muuttuuko tämä sitten 4 vuoden päästä, kun on 64 maata, että sitten taas vain kaksi pääsee lohkosta jatkoon, niin ollaan samassa tilanteessa.
0: Niin silloin se taas voisi olla, niin se kyllä.
3: No, se nähdään silloin, mutta vaihdetaan kohta aihetta.
1: Mutta mä sanon vielä.
3: Sano vaan.
1: Mä sanon vaan siellä vielä, että 19 TV2, Tsekki, Etelä-Afrikka muuten tänään. Siitä lähtee tämä päivä tänään käyntiin jalkapallon osalta.

0: En tiedä, Tuuli, miten me pärjätään tässä keskimmäisessä osuudessa kahden porilaisen kanssa, mutta yritetään.
1: Vähän jännittää.
0: Yritetään nyt kuitenkin. Nimittäin tässä on viime aikoina tullut aika monta yötä valvottu. Oli niin hyvät NHL-finaalit ja niin hyvät NBA-finaalit, että nyt ei ihan jokaista jalkapallo-ottelua ehkä tule tässä lähitulevaisuudessa aamuyöllä katsottua. Suomeen saatiin siis lisää Stanley Cup-voittajia. Lordi Stanleyn maljaa pääsivät nostamaan Sebastian Aho ja Jesperi Kotkaniemi ja nostivat tosiaan määrän nyt 20 suomalaisia Stanley Cup-voittajia virallisia sellaisia pelaamalla kokoonpanossa olleita. Tämä pitää aina olla tarkkana, koska on paljon kykyjen etsijöitä ja semmoisia, jotka on kannuun päässyt nostamaan, mutta eivät ole virallisesti siltikään Stanley Cup-voittajia. Ja tämä porilaisuusviittaus tulee siitä, että Jesperi Kotkaniemi on nyt sitten ymmärtääkseni ensimmäinen, joka tuo sen kannun ihan poriasti, Pekka ja Niina ehkä tietää paremmin, mutta eikö se niin ollut? Ainakin ensimmäinen porilainen pelaaja, joka voitti.
1: Joo, joka saa niin kuin nimensä on se, kannu on käynyt Raumalla, mutta Antti Raanta on kai sen sinne vienyt, mutta ei ole saanut nimensä silloin aikanaan kuitenkaan sitten siihen pokaaliin.
0: Niin ja sitten kun meillä porilaisille sanotaan, että Sebastian Ahohan on pelannut Porissa lainalla 3 ottelua SM-liigaa.
2: S-legenda.
1: Syntynyt Porissa. Raumalla. Syntynyt Porissa.
0: Syntynyt
1: Raumalla. Porilaisessa sairaalassa.
2: Ei niin, aivan. Kun raumalaiset ei voi syntyä Raumalla.
0: Joo, tämä on tämä aina. Tämä piti tietää, koska Raumalla ja Porissa ainakin antaa siitä, että jos kuuntelijat nyt tietää, että mitä ihmettä siellä tapahtuu, niin Raumalla ei ole sellaista sairaalaa, jossa voisi syntyä. Raumalaiset käy syntymässä Porissa.
1: Just näin.
2: Käydään nyt pieni sukusanka läpi, eli siis Jesperi isoäitihän oli tunnettu näyttelijä Kirsti Käpyselän alla Vallasmaana, joka oli todella kova lätkäfani ja valitettavasti ei päässyt näkemään tätä hetkeä. Se olisi ollut varmaan hänelle hieno juttu. Mm. Ja sitten isä Mikael Kotkaniemi, joka pelasi mittavan liigauran

0: mun ässissä pääasiassa. Ja tota, suuri hetki varmaan sinne. Samaan aikaan tietenkin on niin, että Jesperi sai tämän nimensä pokaaliin, mutta hän olisi tietenkin halunnut tässä joukkueessa suuremman roolin. Ja ammatillisesti hänellä on mielenkiintoinen tilanne. Pitkä sopimus on edelleen monta vuotta voimassa tuonne
1: Harry Kanesiin. Vielä ulos.
0: Ei ole sitä. On...
2: 4 vuotta taitaa olla vielä.
0: Joo, ja 5 miljoonaa vajaa taalaa vuosi. Eli tota, ammatillisesti varmasti hänen agentillaan on tällä hetkellä niin kuin tehtävänanto, että jotain ehkä voisi katsella, että Kärlainen varmasti olisi halukas luopua hänestä, koska mun on vaikea nähdä. Hän pelasi tällä kaudella matalimmat minuuttinsa Kärlainen uralla ja niin edelleen, että se kirkkaampi NHL-tulevaisuus voisi löytyä jostain muualta. Koska ilman muuta hän on NHL-tasoinen pelaaja, ei siitä ole kyse. Tuossa seurassa se vaan on nyt se tie kuljettu loppuun. Samaten kuin toinen satakuntalainen, joka nyt saavutti isoja Ville Heinola maailmanmestaruuden, niin hänen tiensä on kuljettu loppuun Winnipeg Jetsissä, jossa hänen onnekseen sopimus päättyykin 1.7. Mutta nämä on ne, niitä tylyä realiteetteja, kun siellä ei pärstä kertoimella tai kiva meiningillä peliaikaa ja paikkoja jaeta tuossa maailmassa.
1: Mitä sä tuli ajattelemaan tuommoisesta voittamisesta, koska tässähän siis, jos joku ei tiedä, ei varmaan moni tiedä, että pitää pelata yli puolet runkosarjaotteluista tai sitten vähintään yhdessä finaalissa olla kokoonpanossa, niin on virallinen Stanley Cup voittaja, saa nimensä kannuun. No hän pelasi, kun sarjassa on 82 ottelua, hän oli 42 mukana, eli se riittää. Mut mitä
2: yksi enemmän, tai niin kuin
1: yksi oli turhaakin. Pitää niin mitä sä ajattelet siitä niin kuin, tuommoisesta, että miltä se mahtaa tuntua? Kyllä hän ainakin hyvin on ulospäin näyttänyt ollut joukkueen
2: niin,
1: mukana.
2: No, sit varmaan Jesperi voi itse kertoa, mutta tietysti onneksi hän on, oli ne yli 41 ottelua, että sai mukana.
1: Mä ajattelin,
2: että
1: olisi ollut 40.
2: Niin, ja tota, se, että hän on kyllä sitten, jos hän on joutunut jotenkin esittämään semmoista, että on niin kuin ihan hyvällä fiiliksellä ja muuta, niin aika pitkään on joutunut sitten esittämään. Että kyllä, kyllä, ja tietysti onhan se nyt aika niin kuin ainutlaatuista ylipäätään, että sä oot joukkueessa ja oot pelannut siellä kuitenkin yli puolet niistä runkosarjaotteluista, joka voittaa Stanley Cupin ja oot 20 tai 19, kumpi heistä nyt sitten Aho vai Jesperi Kotkaniemi on se niin kuin ikään kuin ensimmäinen näistä, mutta että, että on 20 suomalaisen joukossa, jotka on ikinä Stanley Cupia saanut.
0: Vanhempia vähän tuntien, niin siellä ei kyllä aleta elämän kovuutta vollottaa. Että,
2: ei varmasti, joo.
0: Siellä ei, vaikka on varmasti harmittanut, niin turpa on pysynyt kiinni.
2: Kyllä, kyllä.
0: Sen verran hyvin tunne Miku, että muuten on kova läksy edes Porissa, kun palaa.
1: Ja tällä hetkellä Oulussa nyt ollaan jo katkeroiduttu siitä, kun puhuttiin Raumasta ja Sebastian Ahosta moneen kertaan. No hän on kärppälegenda, mutta sehän liittyy siihen, että hänen isänsä puolestaan taas pelasi Lukossa silloin, kun Sebastian Aho on syntynyt. No mitä Sebastian Ahosta voi sanoa? Määrätietoinen työ. Hän on ollut joukkueen mukana 8 vuotta, kun se nyt oli. Ja se kannatti kerrankin se pitkä työ.
0: Se, mikä tässä on hienoa tietenkin, on, että nämä meidän johtotähdet jääkiekossa Rantanen, Lehkonen, Lundell, Parkov ja niin edelleen, niin niistä rupeaa olemaan aika suuri osa Stanley Cup-mestareita.
1: Näistä 28 on tullut viimeisen, tai siis 22 niin, tai sen jälkeen.
0: Niin, että tavallaan se on, niin kuin se kuitenkin, kuitenkin se isoin palkinto, mistä nämä pojat on aina haaveillut, ja he ovat nyt se saavuttaneet, että se on tosi kova juttu. Ruotsalaisia mestareita muuten on 47.
1: Mutta nyt ei ollut yhtään. Oli 2 tanskalaista ja 2 suomalaista. Yhtään ruotsalaista.
3: Mutta eikö niin, että Ruotsille ei yhtään maalivahtia?
0: Henkke Lundqvist taisi kuule hävitä finaalit. Niin. Ja...
3: ei ole maalivahtia Ruotsilla. Suomella on
1: tehty. Joku kulma.
3: Joku pitää löytää, missä päihitetään ruotsalaista.
2: Mutta se, mitä niin Sebastian Ahoon tulee, niin mä muistan hänet. Siis hän jäi lähtemättömästi mieleen silloin 2016 tammikuussa, kun Suomi voitti kotikisoissa nuorten maailmanmestaruuden. Ja hän oli siinä kuuluisassa Pula-Aho, eli Puljujärvi ja Patrick Laine ja, ketjussa. Ja silloin jo hän niin kuin erottautui näistä kolmestakin, ja he kun kaikki lähti sitten NHL:ään seuraavalla kaudella, niin hän sinne jotenkin solahti kaikista parhaiten, ja ehkä yksi oli se, että hän puhui aika hyvää englantia.
0: Mm-hmm. Niin, ja sitten tietysti jännää se, että vaikka hyvin asiantuntevat tarkkailijat näitä pelaajia katsoo, niin hän on näistä kolmesta ainoa toisen kierroksen varaus.
2: Kyllä.
0: Hän ei kelvannut, eli jos joku olisi sanonut, että siitä mennään eteenpäin 10 vuotta, niin Aho on näistä ainoa NHL-pelaaja. Koska mä en tällä hetkellä Patrick Lainetta, mun on vaikea pitää häntä NHL-pelaajana. Mä en ole ammatillisesti täydellisessä limpossa. Mm-hmm. Niin varmaan moni olisi sanonut, että olet
3: väärässä. Mutta hän on tietysti ollut.
0: Hän on ollut, joo. Hän on tehnyt hienon NHL-uran, mutta...
3: Niin, että muistetaan
1: sen. Kyllähän se miljoonan sopimuksen ensi kaudeksi ja siihen paljon bonuksia.
2: Ja uusi klubikin on kuulemma.
3: Mutta Tuuli sanoi, että oliko vielä joku muu syy, mistä hän erottautui kuin se...
2: No ehkä se semmoinen, niin kuin, miten hän... Niin kuin se, just semmoinen määrätietoinen ja Raul vähän niin kuin jalat maassa. Et sillä tavalla erityyppinen kuin nämä kaksi muuta pelaajaa, mutta mehän tarvitaan monenlaisia pelaajia ja muuta, mutta että se ei niin kuin jotenkin hämmästyttänyt, että hän sitten pärjää.
3: Niin,
0: tässä on jännä maailma, siis näiden nuorukoista kanssa samoihin aikoihin varattiin numerolla 4 puolustaja Olli Juolevi, joka on jo pitkään pelannut siis Suomenkin jäillä. Eli se ei aina mikään takuu se matala varausnumero.
2: Aivan, ja riippuu just seurasta ja mitä minkälaiseen rooliin ja valmentajasta ja muuta, että siinä on myös paljon niin kuin säkää.
1: Joo, niin se on, vaikka sitä ei koskaan haluta myöntää.
0: Säkää muun muassa oman terveyden kanssa.
2: Joo. Kyllä.
1: Joo, se voi olla, että ensi yönen jääkiekkokausi tosiaan päättyy, kun AHL 4. finaali ja siellä on Toronto Marlies.
0: Ei, ja nyt kun me ollaan tietysti aina vokehengessä liikkeellä, niin otetaan vielä esiin yksi asia Jesperi Kotkaniemestä. Eli hänen tyttöystävänsä Nelli Laitinen teki omalta osaltaan suomalaisen naisjääkiekkohistoriaa.
1: Ei tarvitse paikkaa edes vokehengessä, se oli ihan
0: just niin, eli PVHL:n varaustilaisuudessa, niin taisi mennä matalimman suomalaisnumerolla
1: siellä. Kuutosena.
3: Niin. Neljä naista varattiin
0: ja historia,
3: viime yönä Suomen aikaa naisten liikaa.
0: Virvelöidään historiaa virtaa vielä, niin Nelli Laitisen isä Kari Laitinen, tietääkseni siis ensimmäisiä olympiamitalisteja jääkiekossa vuonna 88.
3: Kyllä. Mainitaan nyt muutkin, eli Petra Nieminen ja Vauskierroksella varattiin myös, ja hän menee hallitsevaan mestariin Montrealiin, ja sitten Elisa Holopainen ja Viivi Vainikka olivat sitten vielä nämä kaksi muuta, niin mainitaan heidätkin vielä. Että
1: ja sarja tosiaan vahvistuu, joukkueen määrä nousee 12, niin sitten suhteessa näyttää ihan lupaavalta.
2: Ja eikö niin?

0: Tässä musisoi elokuu ja tarinan nimi Saatilla.
1: No niin, ja meillä on täällä kauhean kiivasta keskustelua käyty myös kappaleidenkin aikana päivän raatilaisten kanssa. Urheilutoimittaja Pekka Holopainen ja urheilun kaksosura-asiantuntija Tuuli Merikoski on meillä tänään seurannamme täällä urheiluillassa. Yksi aihe vielä, johon pureudutaan. Se on nyt, kun on kesä tulossa, yleisurheilukausi on käynnistynyt, niin kyllähän me nyt jo tässä vaiheessa kesäkuun 18. päivä pitää aloittaa keihäskeskustelu. Eihän se ole kesä eikä mikään, jos ei keihäheitosta puhuta. Ja tuossahan nähtiin jo Timanttiliigassakin komea keihäskaari 92-62, mutta sen heitti Sri Lankan Rumesh Sarangapatirich, tai mä en osaa lausua hänen nimensä, mutta Pekka voi kohta kertoa, miten se oikeasti lausutaan.
2: Patirage.
1: No niin. Joka tapauksessa, siltähän tämä on nyt näyttänyt tässä, toki EM-kisat käydään tänä vuonna, että nyt sitten niin kuin mestaruus tulee kyllä Eurooppaan,
2: nyt on myös kansainyhteisökisat, että siellä on kyllä nyt kovempi taso.
1: Kyllä. No niin, sekin on hyvä havainto. Ja just se, että nyt niin kuin olympiatasolla ja MM-tasolla ollaan nähty, että keihäsmahti on ihan muualla kuin Euroopassa. Ja sä oot, Pekka, pureutunut olympiavoittaja Saksan Thomas Röllerinkin kanssa vähän tähän aiheeseen. Joo. Niin avaapas meille nyt, että mikä se nyt on sen vallan kääntänyt sinne muualle maailmaan.
2: Sitten todetaan nyt ensiksi, että viimeinen suomalainen 90 metrin kaari, niin sehän nähtiin Osakassa pian 19 vuotta sitten, eli Tero Pitkämäen. Hän oli jo ratkaissut MM-kulla ja päätös heitti sitten 90-33, jos oikein muistan.
3: Lähti rennosti,
2: joo. Joo, tosiaan siis ajatellaan, että 2017 Röllerin joukkojen kaveri Johannes Vetter voitti Lontoon MM-kultaa. Sen jälkeen kaikki globaalit maailmanmestaruudet, olympiakullat on mennyt kaksi kertaa Trinidad Tobagoon, Keson Wolcott, Pakistan, Arshan Nadim, Grenada, Anderson Peters, Intia, Neeraj Chopra. Ja nyt tämä Patirage Grash, mitä lienee, niin voidaan sanoa, että hän on varmasti merkittävä suosikki voittamaan kultaa ensi vuonna Pekingissä. Niin tästä alkaa olla jo 10 vuoden niin kuin tilastollinen näyttö, että Eurooppa ei pysy kelkassa.
3: Ei pelata krikettiä, niin ei pysytä kelkassa, keihässä.
1: Se nyt on? Pitäisikö alkaa pelata
2: krikettiä? Tämmöinen mielenkiintoinen havaintohan on, että jos ottaa nyt tuohon vaikka Pitkämäki, Turkilseen, Vetter, Röller, nehän on tällaisia miespatsaita. Siis ei tarvitse niinku riisua edes paitaa, niin jokainen näkee, että on kyse niinku todella kovista urheilijoista.
1: Joo.
2: Ja sitten kun katsoo näitä aasialaisia heittäjiä, ehkä Sopraa lukuun ottamatta, niin kaikella kunnialla, niin ellei Arshan Nadim olisi heittänyt lähes 93 metriä Pariisin olympiastadionilla, niin hän olisi vastaan tullessa, mä olisin voinut katsoa, että siinä tulee joku mukava joka heppu. Siis.
3: Ja se eka heitto oli Pariisissa, oli joku, että kuka tämä tyyppi on, muistako mä, että sitten aika pitkälle seuraavalla kierroksilla.
2: No, palataan siihen Rölleriin, eli haastatteli häntä muutama päivä sitten ja hän kiinnitti huomioon siihen, että kun tulokset alkaa olemaan nämä, niin ollaanko me Euroopassa keskitytty hiukan vääriin asioihin? Onko keskitytty tekemään keihäänheitossa merkittävää tieteellistä tutkimusta Jyväskylässä ja Kuortaneella? Sitäkin hän toki arvostaa, ei siinä mitään. Mutta jotainhan on tehty Euroopassa väärin, kun brittiläisen edespenneen imperiumin entisten siirtomaiden urheilijat vie potin koko ajan. Kaikilla näillä on siis krikettitausta.
1: Mutta esimerkiksi mä muistan, kun Julius Jeekokin tuli, niin hän kertoi, että hän oli opetellut YouTubea katsomalla heittämään keihästä.
2: Ja minkäs imperiumin siirtomaa Kenia oli?
1: Niin, mutta niin kuin point,

0: pointti on vaan se, että niinkö sitä sitten voi opetella heittämään pitkälle, että katot vaan jostain YouTubesta.
1: Niin, Röler otti puheeksi myös sen, että nämä kaverit, niin kun ne nauttii siitä heittämisestä. Se heittäminen on niin kun heille se juttu. Ei niinkään se, että paljonko nousee vaikka tempauksessa salilla tai maastavedossa. Röler oli kysynyt tämän Sri Lankan kaverilta Ostravassa, että mitkä on hänen voima-arvonsa salilla. Ja mä kysyin, että kerro ne mulle, niin hän sanoi, että hän ei kehtaa kertoa niitä sulle, kun ne on niin naurettavia. Että hän ei itsekään uskonut niitä, miten näin heikko kaveri voi heittää 9.3 melkein.
2: Aivan, ja sitten Röller oli sanonut, että jos haluat pilata keihän heittää uras, niin ala nostaa punttia.
1: Joo, eli Patiraki oli sitten kysynyt tietenkin, siis kyllähän katsoo Röllerin ylöspäin, olympiavoittaja, Euroopan mestari, ja kysynyt, että millaisia kiloja hänen pitäisi nostaa. Röller sanoi, että katso tulostauluun, mieti.
2: Ei paljon tarvitse nostella.
1: Niin.
0: Mutta mun mielestä on ihan mielenkiintoista.
1: On.
0: Että voidaan tolla tavalla, toi kuulostaa ihan sillä tavalla, että toi varmasti voi olla se syy, että on menty väärille teille.
1: Joo.
0: Niin, mutta onko meillä paluuta enää?
1: No niin kuin Tuuli tietää hyvin, niin yleisurheilussa, vaikka ne lajit, niin se on samat säännöt, samat meiningit, niin on aina koulukuntia. Niin kuin vaikka seiväshypys on venäläinen koulukunta, amerikkalainen ja niin edelleen. Ja niin on selvästi keihäänheitossakin.
2: Meillä oli Seppo Rädyn voimakoulukunta ja muuta.
1: Eks niin?
2: Kyllä, mutta mä juttelin Mikaela Inbergin kanssa, joka on moninkertainen arvokisamitalisti. Ja vähän tästä juteltiin ja hän sanoi, että Röller on kyllä sillä lailla oikeassa, että semmoinen niinku tekniikka ja sen välineen käyttö, että se on jäänyt sivurooliin. Vaikka fysiikka on tärkeä ja biomekaniikka ja tiede ja muuta, mutta että se semmoinen, niin kuin, että sä hallitset sen välineen, niin se on kuitenkin se niin kuin perusta siellä pitkille heitoille, arvokisamenestykselle. Ja sitten hän myös sanoi, että semmoinen niin kuin tunne on tärkeä. Se, että sulla on niin kuin semmoinen tasapaino semmoisen niin kuin rennon tekemisen, hyvän tekniikan ja muun, niin sillä menee pitkälle. Ja sitten varmaan nämä just puhuu, että he iloitsee siitä heittämistä.
1: Se on varmaan vähän niin kuin etuoikeus. Monestihan tulee maista, joissa ei ole niin kuin automaatio, että edes saa urheilla.
2: Kyllä.
1: Saattaa niin paljon köyhyyttä ja muuta. Se, että jo saa urheilla, on niin kuin tällainen vähän etuoikeutettu tilanne siellä. Onko paluuta? No, paluun este saattaa Suomessa varsinkin olla se, että meillähän niin kuin nämä harrastajamäärät on pudonnut aika paljon keihäheitossa. Eli tavallaan nyt pitää niin kuin todella tarkasti poimia sieltä lahjakkuudet jatkossa. Tilannehan ei ollut lainkaan tämä vielä muutaman 10 vuotta sitten.
2: Kyllä. Joo. Ja ylipäätään se on tärkeä, että niin kuin ei pelkästään keihäheitos kaikissa, että miten me säilytetään se tekemisen ilo ja se riemu ja kuitenkin niin kuin tehdään kunnolla ja harjoitellaan paljon ja muuta. Että se on niin kuin kaikenlaisia jääkiekossa, jalkapallossa ihan kaikessa.
3: No, näihin sanoihin on hyvä tämä keskustelu tällä kertaa päättää. Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen, kiitoksia taas.
0: Ja hyvää juhannusta teille.
2: Kiitos. Hyvää juhannusta.

Aliisa Syrjä ja sen piti olla minä tuoretta musiikkia häneltä. Kello on 18.50 eli mennään sääasioiden pariin. Nyt siis vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Vienan merellä oleva matalapaine väistyy itään. Pohjanlahdelle muodostuu vähitellen heikko korkeapaine. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 7-10 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamulla pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivällä lounaan puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen luoteistuulta. Aamupäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltapäivällä voimistuvaa tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, länsituulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen luoteistuulta, iltapäivällä lännenpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä lännen puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, koillisen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, iltapäivällä 5-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, luoteen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamusta alkaen etelänpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöstä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aamupäivällä luoteistuulta 3-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, etelän ja lännen välistä tuulta, yöllä alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, etelätuulta, yöllä alle 14 metriä sekunnissa, iltapäivällä kovan tuulen todennäköisyys 40%. Sää rannikkoasemilla. Tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli länsilounaasta 10 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 41 kilometriä. Kotkarankki 16, länsilounas 6, pilvistä 38. Orrengrund 16, länsilounas 7, pilvistä yli 20. Emäsalo 16, länsilounas 10, Kalpoodagrund 14, länsilounas 10, Itätoukki 14, lounas 11. Harmaja 14, lounas 10, pilvistä 20. Mäkiluoto 15, länsilounas 11. Vokasäär 15, länsilounas 10, pilvistä 33. Hanko-Tulliniemi 15, länsilounas 8. Russarö 15, länsilounas 10. Veenö 15, lounas 6. Uuttöö 16, lounas 6, pilvistä 24. Rajakari 18, länsilounas 6, Fagerholm 16, lounas 4. Vilsanti 15, lounas 3, näkyvyyttä 45 kilometriä. Kotska-Sandönin mittaustiedot puuttuvat. Kumlinge 17, Tyyntä 0, pilvistä yli 20. Nyhamn 15, länsilounas 3, pilvistä 20. Märketin mittaustiedot puuttuvat. Isokari, lämpötila 16 astetta, tuuli lännestä 2 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä 19 kilometriä. Kylmäpihlaja 14, lounas 4, pilvistä 20. Tahkoluoto 15, länsiluode 2, pilvistä 46. Selgrund 16, luode 3, pilvistä 50. Bredsääret 15, pohjoiskoillinen 4. Strömingsbådan 13, koillinen 7. Valassaaret 12, itä 6. Kallan 9, pohjoinen 4. Tankkar 11, luode 2, pilvistä 49. Ulkokalla 11, luode 3. Nahkiainen 10, pohjoisluode 4. Raahe 12, pohjoisluode 5, selkeää 20.
Oulu Vihreäsaari 12, Luode 6, yli 20. Marjaniemi 12, Pohjoinen 4, Selkeää yli 20. Kemi 1, 11, Pohjoisluode 5 ja Ajos lämpötila 13 astetta, tuuli pohjoisesta 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi ja Oulu plus 5 senttimetriä. Raahe plus 6, Pietarsaari plus 9, Vaasa plus 7, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 11. Rauma plus 14, Turku plus 11, Föglö plus 10, Hanko plus 9, Helsinki plus 12, Porvoo plus 15 ja Hamina plus 19 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 1,1 metriä. Neljän minuutin kuluttua kello on 19, silloin on tietysti uutisten aika ja uutisten jälkeen jatketaan Radio Suomen urheiluiltaa. Jukka Poika tarjoilee vielä mielihyvää ennen uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Eurooppa ottaa suurempaa roolia puolustusliitto Naton sisällä, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkäsen mukaan Naton puolustusministerikokouksessa saatiin tänään vietyä useita päätöksiä eteenpäin ja Eurooppa tulee vahvistamaan puolustustaan entisestään. Nato antoi tänään harvinaisen lausunnon ydinpelotteestaan. Puolustusliitto muistuttaa, että ydinaseet pysyvät sen äärimmäisenä pelotteena. Natolla on yhä ulotettu ydinpelote, mikä tarkoittaa, että Yhdysvaltojen aseet pysyvät Euroopassa. Kotimaassa juhannuksen vietto on vaatinut ensimmäiset uhrinsa. Ihminen on löytynyt kuolleena vedestä lähellä rantaa Mikkelissä. Lisäksi moottorivene upposi iltapäivällä Kymenlaaksossa Kotkan Kuutsalon itäpuolella. Veneen kyydissä oli kaksi ihmistä, joista toinen on kuollut. Toinen kyydissä olleista onnistuttiin pelastamaan. Sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä 6 havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Merialueiden havaintopaikoilla tilanne vaikuttaa rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Juhannusaattoa vietetään huomenna enimmäkseen poutasäässä. Länsi-Lapissa sataa kuitenkin paikoin. Yön alin lämpötila on 2-11 astetta, Lapissa paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 18 ja 23 asteen välillä, pohjoisessa on hieman viileämpää. UV-säteily on huomenna iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa.
1: Yle Uutiset kello 19 toimitti Markus Heikkilä.

Kello on 19.02, Radio Suomen urheiluiltaa. Mennään eteenpäin Niina Vanhatalo-Akilainen studiossa ja tähän kohtaan otetaan tietoa liikenteeseen. Neljä liikennetiedotetta itse asiassa. Ensinnäkin tie 2 Pori. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Ulasoori-Pihlava. Siis tie 2 Pori, ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Ulasoori-Pihlava. Erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 4. Kuljetuksen pituus 57 metriä. Kulkee kello 22.30 asti reitillä tie 756 Satamatie Kokkolaan.

0: Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola Kaustinen. Ja kaksi tilanneohikuittausta, tie 224 Salo, tilanne on ohi välillä Vaskio Sauvonkylä ja niin ikään tilanne on ohi Nelostiellä eli Lahden väylällä välillä Mäntsälän eteläinen liittymä, Mäntsälän pohjoinen liittymä, siellä Nelostiellä myöskin tilanne on ohi. Joo, urheiluiltaan mennään, ja kun se Niina on nyt semmoinen homma, että meidän pitää vissiin semmoinen niin sanottu oikaisu tähän tehdä.
1: No niinpä se kai on. Annahan mennä.
0: Tuossa pöydän toiselta puolelta tuli semmoinen tuosta nelilaitisen isästä, kun oli, tai nelilaitisesta oli puhe, niin isästä semmoinen kommentti, että jäi itsekin miettimään, että menikö se nyt ihan tosiaan tolleen, koska hänen isäkseen tuossa keskustelussa taidettiin nimetä ihan väärä henkilö. Sen muistan itsekin, kun oma poika on pelannut neljä vastaan aikanaan jääkiekkoa, että tämä neljä on Lohjan kisaveikkojen kasvatti. Lohjan kisaveikot yhdistettiin sitten Nupsiin, eli Nummelan palloseuran tuli Harjun Kiekko. Mutta silloin Lohjan kisaveikkojen aikana Nelli pelasi. Lohjalla oli koko ketju tyttöjä, jotka oli ihan älyttömän hyviä, ne erottu silloin jo. Ja sen muistin kyllä, että Vili Laitinen on Nellin sisko, mutta en kyllä ole hänen isänsä. Ei, anteeksi, veli, nyt tämä menee vaikeaksi. Veli.
1: Kohta sä saat tehdä lukuisia
0: on. Vili ja Nelli on sisarukset, mutta en kyllä isää koskaan tavannutkaan, enkä hänen kanssa jutellut. Ja tuolta Lohjalta tuli tieto, että kyllä isän nimi on Ari, ei Kari.
1: No niin.
0: Eli tämä on nyt hoidettu ja pahoittelut tästä.
1: Pahoittelut siitä. Mutta nopea korjaus tuli ja kiitokset.
0: Nopea korjaus. Ja tärkeintä on tietenkin varmaan nyt loppujen lopuksi, että Nelli
1: on varattu.
0: Varattu numero.
1: PVHL, näin kyllä. On. Kyllä. Mutta nyt urheiluillassa sitten tämä toinen tunti, niin pyhitetään kohta Lotta Kemppiselle. Eli olimme saaneet pikajuoksia Lotta Kemppisen tänne studioon, mikä on aivan mukavaa. Ja kohta kuullaan, että Lotta on tietysti nainen, joka juoksee kovaa ja nopeasti, mutta myös paljon, paljon muuta. Joo. Eli siitä hetkisen kuluttua. Ja sitten viimeisellä tunnilla tuossa 20 uutisten jälkeen, niin yritetään saada yhteyttä New Yorkiin, jossa NBA-mestaruuden voittanutta Knicksiä on tänään juhlittu paraatilla. Semmoisen parisen tuntia siellä on nyt ollut juhlat käynnissä. Ja sitten koska yleisurheilu, kesähän tässä on jo käynnissä ja Kuortaneen perinteiset juhannuskisat ovat tulossa viikonloppuna, niin ennakoidaan vähän sitäkin, kuten ihan tätä kotimaista yleisurheilukesää ylipäätään, niin asiantuntija Jaakko Ojaniemen kanssa, niin siinä sellaisia palasia vielä, mitä on luvassa.
0: Ne on kahden tunnin aikana. Tsekki meni muuten just johtoon Etelä-Afrikkaa vastaan. Jalkapallo MM-kisossa.

0: kuplassa soi Irinan 10 kirosanaa.
1: Ja näin sitten urheiluillassa on saatu vieraaksi Lotta Kemppinen. Tervetuloa tänne studioon.
2: Kiitos paljon kutsusta.
1: Ei lähetä nyt siihen, varmaan ehkä joskus niitä kirosanoja joutunut päästelemään itse kukin, mutta ei mennä siihen. Lotta, maaliskuussa halli MM-kisoissa 60 metriä ja sivusit Suomen ennätystä 7.16 ja sehän lupailee varmasti hyvää kesälle, mutta meidän onni tietysti, että istut nyt siinä, mutta en tiedä kuinka paljon haluaisit ehkä olla kuortaneella, jossa juhannuksena sitten juostaa myöskin se 100 metriä. Kerro vähän, että minkälaiset ne kuulumiset tällä hetkellä on?
2: No kiitos. Kyllä mä mielellään siellä kuortaneella juoksisin, että tosiaan luvattu varmaan 25 astetta lämmintä ja nopea rata, niin ai että kyllä kelpaa siellä juoksennella, mutta mulla tosiaan hallikauden jälkeen niin hyvää treenijaksoa ja sitten oltiin kuukausi tuolla Portugalissa. Siinä vaan valitettavasti muutama päivä ennen kotiin lähtöä, niin yhdessä harjoituksessa sitten vähän nappasi takareisi kiinni ja sitä on nyt tässä kuntoutettu, että nyt ne 6 viikkoa alkaa tulla täyteen. Mutta nyt on vihdoin tänään pääsi eka kertaa telinen lähtöä ottamaan tuolla treeneissä ja vaikuttaa siltä, että piakkoin pääsee taas radalle juoksemaan, niin kyllä alkaa jo pikkasen poltella, kun on katsellut näitä muiden suorituksia täällä.
0: Jännittikö yhtään lähteä telineestä tänään?
2: No jännitti kyllä, täytyy sanoa, että yllättävän paljon, vaikka sitä paljon tekee, niin kyllä sitten kun pienen tauon pitää, niin et muistaaks vielä, että miten sitä jalkoja liikutellaankaan ja mihin suuntaan.
0: Mietitkö yhtään sitä, että mitä sillä, kestääkö paikat?
2: Ei, kyllä mä oon tosi hyvin saatu silleen nousujohtaisesti nostettu, että jos päästään telineisiin, sitten luottaa siihen, että se menee myös hyvin.
1: No, mutta sulla näkyy heti, kun sä sanoit, että sä oot päässyt tänään telineisiin, niin heti vähän semmoinen pieni hymy leveni kasvoilla, että se on ilmeisesti. Nyt kaikki näyttää siinä mielessä hyvältä, että kohta pääset ihan irti.
2: Kyllä.
1: Joo, se on varmasti odottavan aika on pitkä, koska kesä nyt on se eikö olekin se tavallaan sun juoksijan kannalta se, niin kuin se kaikista herkullisin aika.
2: No ehdottomasti, että hallikausi on aina hyvä välipala, sellainen pääsee vähän testailemaan sitä omaa kuntoa ja sitten siellä on totta kai ne arvokisat ja muut, mitkä sytyttää, mutta on se myös hienoa, että pääsee tuolla satasella sitten väläyttelemään sitä omaa kuntoa.
1: Mm. Ruvetaanko käymään vähän sun historiaa läpi heti tässä alussa? Ei niin, että tarvii ihan sieltä syntymästä asti lähteä, niin kuin mä joskus vähän vissiin tuppaan haastatteluja aloittaa, että no mitäs kun silloin kun synnyit? Mutta kun sulla on se 7-ottelutausta, niin missä vaiheessa sä päätit, että 2 päivän kilpaileminen saa riittää ja keskitytään vaan tuommoiseen 11 sekuntiin. Vähän niin kuin ääripäästä toiseen, että mä laitankin fokukset on 11 sekuntia.
0: Hetkinen, tästähän voi nopeamminkin selvitä.
2: Joo, itse asiassa 20-vuotiaaksi mä ottelin siinä, että otteloin niin sanotusti päämatka, mutta se toki myös toimi sitä kautta, että me haluttiin tehdä tosi monipuolisesti harjoituksia treeneissä. Ja sitten 7-ottelustakin niin 6 niistä lajeista on nopeuspohjaisia, niin sanotaan, että siellä oli hyvä nopeuspohja myös koko ajan siellä lajien taustalla. Niin sitä oli hyvä sitten molempia pitää siinä yhtä aikaa yllä.
0: Oliko joku laji, mikä ei sujunut? Siis 7-ottelu selvästi semmoinen, että mikä ei ollut sun juttu?
2: No siis lajeista, mistä mä en tykännyt, niin 8

0: 200 metriä. Se voi olla, että omat ominaisuudet ei ehkä siihen lajiin ollut parhaimmat, mutta heittolajista mä tykkäsin tosi paljon. Ne oli kivoja.
1: Okei. Okay. Voisi kuvitella, että nyt kun olet pikajuoksija, että ne heitot olisi nimenomaan ollut hankalia. Niin. Mutta.
0: Ei, mä sanoin, että mulla olisi varmaan enemmän kompastuskivi ollut sit niissä hyppylajeissa. Että mä luulen, että ne olisi tavallaan noin hyviä pistelajeja, niin ne pitää saada niin korkealle tasolle, että pystyisi pärjäämään. Mä luulen, että ne hyppylajit olisi ollut ehkä mulla enemmän se kompastuskivi.
1: Moni pikajuoksija on pituushyppyharrastaja ihan tosissaankin, mutta se ei siis ollut sun juttu.
0: Ei. Mä olin hyvä juoksee kovaa, mutta sit siihen piti yhdistää se ponnistaminen, niin se oli haastavaa.
2: Okei, no sit sä siis totesit, että nyt kannattaa alkaa keskittyä vaan sataselle niin kuin, tai pikamatkoille.
0: Aika lailla joo. Se oli yksittäinen treeni, missä me sitten lopulta tehtiin se päätös. Ja täytyy sanoa, että kyllä nyt tämä pikajuoksutreeni on sovinut omalle kropalle paljon paremmin. Että mä kyllä tykkäsin hirveästi, se oli monipuolista harjoittelua, mutta yllättävän monipuolisia asioita saa harjoiteltua nytkin, kun keskittyy siihen 11 sekuntiin. Että.
1: Oliko se semmoinen juttu, että sä itse totesit sen vai sanoiko valmentaja? Että?
0: Mä luulen, että se oli aika lailla molemmat, mutta kyllä se musta lähti.
1: Niin, se oli kypsynyt se ajatus.
0: Joo.
1: Oliko sä sitä pitkään jo miettinyt, että tämä voisi olla?
0: Joo, oli vähän sellainen, että tuntui, että kroppa ei oikein tykännyt siitä hyppylajien iskutuksesta. Niistä mä ajattelin, että pitäisikö lähteä, kun kuitenkin nopeus oli tosi hyvällä tasolla, niin katsoa, että mihin ne omat rahkeet riittää siinä lajissa.
2: Niin ja nyt on sitten parhaimmillaan juossutkin se 11-19 viime kesänä, niin miltä se tuntui silloin se juoksu? Jos sä muistelet sitä vielä.
0: Se oli kyllä, saatiin hyvät olosuhteet ja se oli hyvä juoksu. Muistan, että ennen sitä kisaa niin oli just Mikeltä tullut, eli Mikael Ylöstalolta valmentajalta tuli kommentti, että pitää niinku rentouttaa juoksua sinne loppuun. Et 60 sä voit tavallaan pitää aika lailla puristusta loppuun asti päällä, mutta 100 se ei kanna loppuun asti. Niin se oli sellainen pienen pieni rentoutus, tavallaan napsu pois ja sitten se vaan lens se askel eteenpäin, niin se oli kyllä kiva, että sai niinku, tuntui siltä, että sai oikeasti onnistuneen juoksun. Mm. Että sitä on kiva muistella.
1: Niin, valmentajan tuossa mainitsitkin jo, Mike mainitsit myöskin, mutta sulla on myöskin valmentajasuhde ollut oma aika pitkäaikainen.
0: Joo, Mervin kanssa. Se on mua 11-vuotiaasta valmentanut, niin kyllä aika pitkään ollaan tässä yhdessä kuljettu.
1: Mervi Brandenburg siis. Miten hyvin olette sietäneet toisianne tämän ajan? Onko ollut missään kohtaa lähellä, että olisi vaihtunut? Et sä tietenkään myönnä sitä, vaikka olisi ollut.
0: hyvin ollaan siedetty, että aika lailla niin kuin muuttunut valmennussuhde totta kai, koska alkuun oli lapsi kautta nuori, jota valmennettiin, ja nykyään kuitenkin aikuinen ihminen, niin meillä on niin kuin tavallaan sitä myötä, kun mä oon kasvanut, niin meillä on valmennussuhde myös muuttunut. Ja kyllä Mervikin on todennut, että kyllähän tykkää aikuista urheilijaa valmentaa.
2: Okei, minkälaisissa asioissa se mahdollisesti näkyy?
0: No ehkä niin kuin, mistä mä oon tykännyt hirveän paljon nykyään, että meillä on sellaista hyvää pallottelua keskenään, että mä sanon, että miltä joku tuntuu tai että tätä voisi kokeilla. Ja yleensä aika lailla meillä on mennyt silleen, että Mervi on ajatellut samaa asiaa. Ja sitten tavallaan pystytään miettimään, että toimisiko tämä, tehdäänkö näin. Sitten Mervillä saattaa olla jotain uusia liikkeitä, että kokeillaan. Ja sitten mä voin sanoa, että tuntuuko hyvältä ja lähtikö, ehkä enkä tuntuuko hyvältä, mutta saiko sillä sellaisen efektin, mitä sillä liikkeellä haettiin. Niin.
2: Mutta se kuulostaa aivan mahtavalta, että te olette niin kuin jo, voiko sanoa, kasvanut jollain tavalla yhteen. Vai? Te ajattelette niin kuin asioista samalla tavalla.
0: Joo, kyllä siinä varmasti on oppinut aika hyvin molemmat tunteet toisensa ja sanotaan, että hyvin Mervi pystyy kyllä arvata, että miten mikäkin treeni vaikuttaa ja sitten tavallaan, että jos on ollut vaikka joku kova treeni, niin miten sitten seuraavana päivänä kulkee, niin aika hyvin menee linjassa, että kyllä ne valmentajat tietää, mitä ne tekee.
2: Tykkäätkö sä treenaamisesta?
0: Kyllä mä tykkään. Se on kivaa. Ei voi sanoa tietenkään, että aina on ihan superkivaa. Että aina on niitä päiviä, että joskus mennään vaan niin kuin tavallaan tekemään treeni vähän niin kuin työstä. Mutta täytyy sanoa, että kyllä mä niin kuin pääosin tykkään tosi paljon mun arjesta ja treenaamisesta. Ja siellä saa onnistumisen tunteita ja siellä näkee sen kehityksen tosi selkeästi. Niin kyllä se palkitsee.
1: Onko sulla selkeä rakenne joka viikko samanlainen, että yhtenä päivänä tehdään aina sama juttu? Vai miten se toimii? Miten pikajuoksija harjoittelee?
0: Joo, no. Tänä vuonna mulla on ollut kyllä tosi selkeä viikkorakenne, että mulla on aina sunnuntai lepopäivä ja sitten maanantai, torstai, lauantai on nopeutta, sitten tiistai ja perjantai on punttia ja keskiviikko on tällainen kevyempi päivä, niin tosi selkeä viikkorytmi on kyllä ollut.
1: Eli tämmöistä niin kuin pidempikestoista harjoitusta ei pikajuoksia tietenkään tarvitsekaan.
0: No, jos...
1: Täytyy juoksia pitkää lenkkiä.
0: Joo, lenkkejä ei kuulu ohjelmaan, mutta toki PK-kaudella niin pyritään laittamaan vähän pitempää alkuverkkaa. Että...
1: Eli peruskestävyyskaudella.
0: Kyllä, just näin.
1: Kuuntelijoille vaan varmasti.
0: Kyllä, kyllä, just näin.
2: Joo. Tota, mä luin myös sellaisen, että tota, sä teet satasen Suomen ennätysnaisen Helina Marjamaan kanssa mielikuvaharjoituksia. Mun mielestä se oli hirmu mielenkiintoista, että te tapasitte tuossa muutama vuosi sitten tai pyysitte hänet vähän niin kuin mukaan sua, ehkä voiko sanoa sparraamaan tai näin. Niin tota, kerro vähän siitä teidän yhteistyöstä, minkälaista se on ollut.
0: Joo. Se lähti itse asiassa siitä, että käytiin ihan vaan kahvittelemassa Mervi ja Helinän kanssa ja sitten siitä ollaan pidetty kyllä tosi säännöllisesti yhteyttä ja just tehty niitä mielikuvaharjoitteita, mutta myös vaihdettu kuulumisia ja Helina on niin kuin tosi iso osa siellä tavallaan taustalla ja sille voi aina soittaa, jos tulee jotakin mieleen, mitä miettii ja Helina on kertonut, että mitä hänen urallaan toimii ja meillä on paljon yhteneväisiä asioita, miten kroppa vaikka toimii keskenään ja
2: okei. Silloinhan se on varmaan paljonkin apua. Miksi tavallaan koitte, että haluatte ehkä Helinän vielä tuomaan siihen jotain lisää?
0: No sanotaan, että siinä oli sellainen hyvä hetki ja sitten kun oli tällainen mahdollisuus, että voisi olla tällainen spariyhteys sekä valmentajalle että urheilijalle ja Helina on ihan huipputyyppi, niin kuka nyt ei haluaisi Helinää siihen tiimin taakse myöskään mukaan. Että.
2: Huipputyypit on aina sitten hyviä, joo. Joo.
1: No se Helinän ennätys ei ole nyt kauhean kaukana Suomen ennätys, siis kesältä 83, uskokaa tämän jälkeen, mutta mä muistan, kun se syntyi. Niin 11.13. Se on varmaan aika selkeä maali, tavoite.
0: Kyllä se on. En mä tiedä, onko se niinku maali, mutta kyllä mä tiedän, että mä sen pystyn
1: niin,
0: juosta.
1: Ei lopullinen maali, mutta seuraava maali.
0: On. Ja sanotaan, että mä viime vuonna olin aika hyvässä kunnossa jo kesällä. Jos olisi saanut hyvät olosuhteet, mä uskon, että se olisi tullut jo silloin, niin toivotaan, että se tässä nasahtaisi jossain kisassa sitten kohdille.
2: Onko se ainakin niin, että Helina on ihan valmis luopumaan siitä, mä luulen?
0: Joo, kyllä mä oon ymmärtänyt näin, että hän on ihan valmis.
2: Hän on valmis.
0: Antaa tulla.
1: Joo, laitetaan nyt vielä onnittelutkin. Hän täytti pyöreitä tässä kesäkuun alussa vielä kaiken joo. Lisäksi.
2: Ennen kuin mennään ehkä kuuntelemaan ihan musiikkiin, niin mä palaan vielä tähän mielikuvaharjoitteluun. Kerro vähän, minkälaista mielikuvaharjoittelua sä teet satasella?
0: Joo, me käydään siinä tavallaan tällainen täydellinen satasen juoksu läpi ihan niin kuin lähdöstä maaliin asti. Ja siinä kaikkeen pitää sujua just silleen, niin kuin ollaan harjoiteltu. Ja sitten siihen samalla ajetaan niin kuin läpi vaikka tällaista, että kädet on rennot ja liikkuu isosti ja kiihdytys lähtee oikeaan kulmaan. Ja tavallaan, että kaikki pitää tehdä siinä mielikuvassa niin kuin hidastetusti, että ei mennä tuollaista 11 sekunnin suoritusta, vie huomattavan paljon pitemmän aikaa. Mutta siinä on myös aikaa tehdä asiat oikein. Ja sitten sitä ennen me tehdään aina sellainen rentoutusharjoitus myös siihen alle, jotta on sellainen hyvä mindset ja sitten, että jaksaa keskittyä myös sit siihen juoksusuoritukseen.
2: Kuinka usein sä teet tällaista?
0: Vaihtelee kisakaudella useammin, treenikaudella vähän harvemmin. Et ehkä useammin ne voi tehdä vaikka kerran viikossa, et joko Helinän kanssa tai sitten itsekseen.
1: Tehdäänkö tätä ennen kisoja, kun meillä on kaikilla varmaan mielikuva sieltä lämmittelykentältä arvokisoista, kun pikajuokset pötköttää tai tekee jotain muuta vastaavaa, on silmät kiinni ja kädet ja jalat käy, niin onko se just sitä?
0: Kyllä mä luulen, että se on myös sitä. Että joko just sitä, että käy suoritusta läpi tai sitten se voi olla vain joku oma rutiini, millä haluaa sitten valmistautua siihen kilpailusuoritukseen. Mutta
2: sä oot sanonut, että sä kuvittelet tietysti siihen myös vierelle muita. Keitä? Keitä? Mua kiinnostaa hirmuisesti. Keitä sä asetat siihen viivalle sun viereen mielikuvaharjoittelussa?
0: Se vaihtuu hirveän paljon, mutta se on yleensä aina sellaisia ihmisiä, joita vastaan mä oon jo valmiiksi juossut, jotka on aina mua vähän parempia. Ja sitten silloin se on kuitenkin aina se lopputulos se, että on itse ensimmäisenä maalissa.
2: Niin sä voitat aina sun mielikuvaharjo.
0: Se on täydellinen juoksu.
2: Vitsi.
1: Onko loppuaikakin tiedossa siinä sitten?
0: Ei ole. Sitä ei ole kyllä. Pitäisi varmaan alkaa manifestoimaan jotain hyvää.
2: No mutta nimiä Lotta nyt. Ketä sä laitat siihen viivalle sun vieraan?
0: Jossain vaiheessa esimerkiksi Kiina Lykkenkemper, kenen kanssa mä juoksin saksalaisista, niin on ollut vaikka siinä vierellä ja on siinä ollut varmaan Eva Svoboda. Mä sanoisin ehkä enemmän tälleen eurooppalaisia kärkinimiä, niin siinä on ollut. Joo.
2: Ai että, kuulostaa herkulliselta. Toi on mielenkiintoista mun mielestä toi mielikuvaharjoittelu. Niin, mä just tässä vähän perehdyin siihen, että mä oon ymmärtänyt esimerkiksi Tenniksessäkin on ihan tutkittu

0: tauon jälkeen. Että tavallaan on saanut niitä kulmia hiottua, vaikka ei olla itse siihen telineeseen päästykään fyysisesti.
1: On kyllä mielenkiintoista. Mahtavaa.
2: Joo,
1: on. Kuunnellaan tähän väliin vähän sitä musiikkia ja jatketaan sitten Lotan kanssa sen jälkeen.

0: Goldilocksia Teija ja My Religion.
1: Urheiluillassa vieraana pikajuoksija Lotta Kemppinen. Hetki saatiin tuossa hengähdettyä nyt musiikin verran. Tuntuu, että jutustelua tässä.
0: Mutta nyt mennään siihen asiaan, mistä me tiedetään tosi paljon.
1: Jutustelua jaksaisi tässä vaikka kuinka paljon, mutta joo. Lotta Kemppinen on sitten muutakin kuin pikajuoksija. Ja kun kuultiin tuossa jo aikaisemmin, että miten sun niin kun treeniikin mahtuu vähän joka päivään, mutta silti sulla on aikaa tehdä vähän muutakin. Muun muassa väitöskirjaa, tohtorin väitöskirjaa. Maito- ja kasviproteiinista märkä ekstruusiolla valmistettuja kuiturakenteita, semmoista sitä käsittelevä väitöskirjatyö sulla on teossa, niinkö?
2: Justiinsa näin.
1: No niin.
0: No niin. Ja nyt kerrot sen niin, että meidän kaikki kuuntelijatkin ymmärretään, että mitä toi tarkoitti.
2: Yes. Eli tosiaan mä oon mukana tai teemme tutkimusta tällaisesta liha-analogista. Eli pyritään imitoimaan tällaista lihan kuitumaista rakennetta. Jos te mietitte vaikka, että ottaa vaikka jonkun lihakimpaleen tai kanan ja repii sen tälleen auki, niin siinä näkyy sellaisia suikaleita. Niin sellaista vastaavaa rakennetta pyritään tekemään maitoproteiinia ja kasviproteiinia yhdistämällä.
0: Miksi sitä pitää tehdä?
1: Niin. Kerro se meille.
2: No siis yksi syy on totta kai se, että saadaan myös monipuolistettua kasviproteiinivalikoimaa, mitä meillä on tällä hetkellä tuolla. Ja sitten ylipäätänsä sanotaan, että se oma mielenkiinto ehkä enemmän kuitenkin on myös se, että pystytään tehdä tällaisia vastaavia rakenteita. Niin on se

0: niin kuin tavallaan mikä on, ja sitten, että onko sillä kuitenkaan samat ominaisuudet kuin näillä lihoilla.
1: Niin ei tarkoitus ole sen kummemmin provosoida, mutta miksi se on niin tärkeää, koska ajattelee, että kasvis on kasvista, eikö kasvis on ihan hyvä semmoisena, miksi se rakenne pitää saada lihamaiseksi?
0: Siinä onkin pari eri tavallaan tällaista luokkaa, että on ihmisiä, jotka haluaa, että syödään niin kuin liha lihana ja kasvit kasvina, mutta sitten on paljon myös ihmisiä, jotka haluaa tällaisia niin kuin helppoja ratkaisuja, että saisi enemmän kasvista tähän ruokavalioon, niin sitten tarjotaan tuollaisia tuotteita, mitkä on tutun olosia ja käyttäytyy samalla tavalla kuin sen oma tuttu lihatuote, mutta onkin jotain muuta kuin mitä kuvitellaan, niin tosiaan siinä onkin kaksi tuollaista eri ihmisryhmää.
2: Ja tuoko se jotakin lisää, että tähän kasviproteiiniin yhdistetään se maitoproteiini?
0: Yksi on totta kai se, että me toivotaan, että se parantaa sitä rakenteen muodostusta. Sitten toinen on myös, että ne on ravitsemuksellisesti hyviä, nämä maitoproteiinit. Niin se on toinen vahva puoli, minkä takia halutaan luoda ylipäätänsä tällaisia tuotteita.
1: Siinä on siis kaupalliset tavoitteet, että saadaan tuote, jota sitten tulee jossain kohtaa myyntiin vai?
0: Voisi olla kaupalliset tavoitteet, että mä oon nyt enemmän niin kuin tutkijana, että ylipäätänsä tutkitaan, että saadaanko tällaista rakennetta aikaiseksi. Että se oli se tutkimuskysymys, mihin ylipäätänsä lähti liikkeelle tämä mun väitöskirjatyö. Mutta totta kai niin kuin tuosta samanlaista tutkimusta on tällä hetkellä tosi paljon ympäriinsä olemassa. Ja varmasti firmoilta tulee koko ajan uusia tuotteita markkinoille myös siitä myötä.
1: Mitä se tutkitaan? Mitä teet? Ootko laboratoriossa vai mitä se työ on?
0: No sanotaan tälleen, niin kuin, mitä mun arki oli paljon, niin me siis valmistetaan nämä tuotteet ekstruusiolla, mikä on tällainen prosessi, missä on lämpökäsittelyä ja samalla on ruuvit, mitkä pyörittää nuossaa eteenpäin. Sitten se ajetaan tällaiseen jäähdyttävään suuttimeen, missä voidaan myös sitä jäähdyttävää suutinta niin lämpökontrolloida ja sitten sieltä saadaan tämä meidän tuote esille. Se näyttää sellaiselta pitkältä pötköltä, yleensä aika ruskea värinen. Ja sitten tosiaan sitä sitten tutkitaan eri, että meillä on tällaisia rakennemittauksia, että esimerkiksi puristetaan kaksi kertaa sitä näytettä ja katsotaan, minkälaisia käyriä saadaan ja voidaan laskea siitä eri arvoja. Sitten voidaan katsoa, että miten tämä rakenne saa sidottua vettä itteensä. Ja sitten ylipäätänsä ihan tällainen visuaalinenkin tarkastelu, että leikataan auki ja avataan ja katsotaan, että tuliko sitä rakennetta, mitä me haettiin.
2: No missä vaiheessa tämä nyt sitten on ja onko sinun onko sinun mahdollisuutesi saada väitöskirja läpi, onko se riippuvainen siitä, että toteutuuko tämä vai ei?
0: No tällä hetkellä mä oon hyvin saanut edistettyä just näitä mun kokeellisia töitä, että tällä hetkellä mulla on yksi käsikirjoitus aika lailla, niin kun, että voidaan lähettää se lehteen ja toinen on hyvässä vauhissa ollut muutenkin tässä ja tosiaan sitten kolmella artikkelilla voi sitten väitellä, mutta siinä vaiheessa pitää myös olla sitten yhteenvedot ja muut kirjoitettuna. Että siihen on vielä pieni matka tässä.
1: Mitä sä sanot siitä, kun joku nyt radiomies miettii, että kuulostaa hirveän keinotekoiselta ikään kuin ruuaksi. Pitäisi olla luonnonmukaisempaa semmoista, mitä luonnossa on. Säkin oot valmistumassa jotain uutta.
0: No mitä nyt luonnonmukaista, että meillä on selkeät raaka-aineet ja selkeä prosessi, että meillä ei ole esimerkiksi mitään nyt vaikka mausteita tai muita siinä massassa mukana, mikä sitten, että totta kai, että jos ruvettaisiin tekemään oikeasti niin kuin markkinoille menevää tuotetta, niin pitäisi olla myös niin kuin tämä aistinvarainen, että maistuuko tuote hyvältä,
1: niin, se ei ehkä
0: miltä
1: tässä
0: se tuntuu suussa.
2: Niin aivan, niin nyt sille ei ole väliä.
0: Ei, mua kiinnostaa vaan nyt tämä rakenne.
2: Sua ei kiinnosta se, että miltä se
1: eli
2: maistuu.
1: Eli et ole maistanut, vai ootko?
0: Oon maistanut
1: no,
0: kyllä.
1: No miltä se maistuu?
0: Niin. Se oli aika neutraalin makuinen, et ei ollut hirveästi niin kuin voimakkaita sivumakuja. Et se oli mun mielestä aika niin kuin, mä olisin ihan hyvin voinut, että jos siihen heittäisi jonkun maustikastikkeen, niin voisi käyttää.
2: Mistä tämä kiinnostus tähän lähti? Onko sulla siis jotenkin muutenkin mielessä tällaiset, niin kuin tällaiset että haluat niin kuin pelastaa maailman tai... tai muuta vähän jotain pienempää.
0: Oi, se olisi kyllä niin upeata sanoa, että haluan pelastaa maailman. Totta kai olen onnellinen, jos tällaista sinä sivutyönä tulee, mutta mulla tämä kiinnostus lähti siitä, että mua kiinnosti ylipäätänsä elintarviketeknologian puoli. Ja mua kiinnosti toi prosessi, että pystytään tuossa ekstruusioprosessissa saada erilaisia tuotteita aikaiseksi. Ja sitten mä olin lukenut myös maitoteknologiaa sivuaineena ja sitten tuli vaan mieleen, että pystytäänkö me, kun tosi paljon tällä hetkellä on siis kaikenlaista kasviproteiinituotteista valmistettuja noita tuotteita. Sitten tuli mieleen, että onko meillä tällä hetkellä näitä hybridejä, eli siis missä on sekä maitoproteiini että kasviproteiinia. Ja siitä oli tosi, tosi vähän tutkimusta. Et sitä on joskus 2000-luvulla on ollut kyllä silleen, että on vaikka osa lihasta korvattu jollain muulla. Mutta nyt lähiaikoina ei löytynyt. Sitten mä olin silleen, että ei vitsi, että tässä voisi olla hyvä sauma. Ja sitten tosiaan haki sille rahoitusta. Ja joo, on kyllä ollut tosi mielenkiintoista päästä tämän tutkimuksen aiheen piirin niin kuin kanssa tehdä töitä. Että.
2: Mm. Uranuurtaja.
1: Joo, no kun tämä on väitöskirja, niin sä oot tutkinut jo niin verran ennenkin, niin onko se koskenut tätä samaa vai onko tämä nyt uusi aluevaltaus sitten, mistä oot aikaisemmat opinnäytetyöt tehnyt?
0: Joo, mun lähti tämä itse asiassa mun gradusta liikkeelle tämä työ. Et mä kirjoitin eka niin kun gradun tästä aiheesta ja sitten mä hain siihen tosiaan rahoitukset, pääsin jatkamaan sitten tutkimusta sen parissa.
2: Mutta täytyy sanoa, että kyllä tässä niin kuin hattua pitää nostaa, että treenaat ja käytät siihenkin, tarvitaan paljon aikaa ja sitten sen lisäksi vielä niin kuin tämä, että sä teet väitöskirjatyötä, niin miten sun riittää 24 tuntia vuorokaudessa?
0: Niin ja siihen yhdistettynä, että pitää myös nukkua.
2: No niin, tätä mä mietin, että mahtuuko siihen sitä enää.
0: Mutta sanotaan, että meidän laji on sellainen, että siinä tulee paljon iskutusta, niin meidän laji ei pysty tehdä 8 tuntia päivässä, että voi olla tuolla treenikentällä 8 tuntia, että se laji vie niin kuin sen 2-3 tuntia päivässä, niin se antaa sen mahdollisuuden, että siinä pystyy myös tehdä muita hommia ja itse myös pitää sitä hyvänä, koska silloin sä saat ajatukset irti siitä urheilusta, että koko ajan kaikki arki ei pyöri vaan sen urheilun kanssa, niin se on hyväksi. Jos vaikka tulee tällainen aikakausi, kun joutuu vaikka kuntouttaa takareita, niin se on tosi tosi hyvä, että sä et ole koko ajan kiinni siinä kuntoutusprosessissa, vaan sä voit myös edistyä jossain muulla osa-alueella.
1: Ja toi on varmaan ihan tuossa, kun miettii juoksemistakin, että jos olisi vaikka maratonari, niin ne harjoitukset olisi väistämättä eri mittaisia silloin.
0: On. Ja olikohan muistaakseni Saara Lappalainen, joka justiinsa sanoi, että pyöräilyä pystyy tehdä määräisesti enemmän kuin juoksua, koska siinä tulee vähemmän iskutusta. Niin oli kans itse huomannut tällas.
2: Kyllä mä silti kaipaisin itselleni hieman tuota sinun ajankäyttötaitoasi, mutta kuulostaa kyllä niin kuin tosi vaikuttavalta.
1: Onko sulla joku systeemi, että miten paljon sä käytät tähän väitöskirjaan aikaa vai kun sä puhut siitä viikko-ohjelmasta harjoituksissa, niin meneekö se sitten samalla tavalla tämäkin?
0: Mä yritän tavallaan mun viikon rakentaa silloin, että kun on sellaisia tosi korkean intensiteetin treenipäiviä, niin silloin mä teen kevyempää, niin kuin tavallaan tollaista. Ja sitten sellaisiin helpompiin päiviin sitten enemmän sellaista, mikä vaatii vaikka paljon muuta efforttia, koska aivot kuormittu on sitten kivaa tai ei kivaa, niin se kuormitus on aina sama. Niistä mä yritän rakentaa ne päivät silleen, että sinne jää sitä rauhaa ja lepoa ja sitten tavallaan oikeina päivinä sitten laittaa sitä kuormitusta.
1: Mm. Onko kesä semmoista aikaa, että silloin se opiskelu jää vähemmälle sitten, kun pääset taas kilpailemaan?
0: No mä just tuossa nauroin treeneissä, että kun mä en pidä kesälomia, oikeastaan mä en muista milloin mulla olisi ollut kesälomaa. Mulla ei myöskään ole mitään eroa sillä, että onko arkipäivä vai viikonloppu. Että mun työ tavallaan jakautuu aina tasaisesti koko vuoden ympärillä. Niin mun on niin kuin hirveän vaikea sanoa, että miten se tarkasti menee se ajankäyttö.
1: Niin, eli kun joku nyt miettii, että milloin levätään, niin sä pistät sen ikään kuin siihen systeemiin sisään, että se ei ole välttämättä, vaikka sunnuntai onkin lepopäivä, niin se ei ole niin. Juuri, että silloin sitten vaan levätään.
0: Joo, just näin. Mä oon yrittänyt rakentaa mun arjen silleen, että se on sellainen sopiva kuormitus, että se antaa mahdollisuuden, että sä jaksat tehdä sitä. Että ei silleen, että sä poltat itse loppuun 2 kuukaudessa ja sit sä tarvitset kuukauden lomaa.
1: Joo.
2: Ootko laittanut kalenteriin johonkin kohtaan sitten jo merkinnän, että tuossa on tohtori Lotta Kemppinen ja hänen juhlansa?
0: Oispa. Mä oon aina ollut vähän edellä, että kyllähän mä nytkin on sitä mieltä, että mä en väitöskirjan kirjoittanut, mutta se on ehkä enemmän sitten kiinni siitä, että pitää saada eikä noi artikkelit menemään lehtiin ja katsoa, että mihin lehtiin saa, että mikä osuu sellaiseen skouppiin, että saa julkaistua. Ja sitten kun saa julkaistua noita, niin sitten voi ehkä alkaa suunnitella, että milloin sitä valmistuu sitten tohtoriksi.
1: Mm. Ja sieltäkö se löytyy sitten se tulevaisuus sitten joskus kauan, kun on aikaa kulunut ja urheilu on loppunut?
2: Niin, mikä susta tulee isona?
0: Niin, multa kerran kysyttiin tota jo aikaisemmin ja mä en osaa edelleenkään vastata siihen, että mä teen mikä kiinnostaa ja mikä mahdollisuuksia tulee eteen. Niin katsotaan, että onko se sitten tuolta alalta vai urheilun parista vai onko se teollisuudesta, onko se tutkimuksesta. Mä en vielä tiedä, mulla on kaikki auki.
1: Kuunnellaan Pave Maijasta vielä tähän väliin ja jatketaan sitten vielä Tovi.
2: Nyt on sopiva biisi siihen.
1: Kyllä.

0: Kello on 19.42. Radio Suomen urheiluillassa soi Pave Maijasen Elämän nälkä. Täällä studiossa Niina Vanhatalo Akilainen ja pikajuoksija Lotta Kemppinen.
1: Niin, Lotta, kuunneltiin tuossa musiikkia, mutta ilmeisesti tohtoriväitöskirjatyön ja urheilemisen lisäksi elämääsi mahtuu myös musiikkia. Missä välissä sä sitä harrastat vielä ja millä tavalla?
2: No tämäpä. Sanotaan, että mä en ole nyt ihan lähiaikoina ehtinyt niin paljon tätä mun musiikkiharrastusta pitää yllä, mutta tosi monta vuotta mä oon tosiaan klassista pianosoittoa harrastanut. Ja
0: Sehän kuulostaa helpolta jo vähän aikaa.
1: Hänellä on aika helpot valinnat, kuten huomataan. Toi 100-200 metriä, sitten tollainen väitöskirjatyö tuossa ja tosiaan vielä pianosoittokin.
0: Mistä se tuli? Onko se ollut ihan pienestä asti?
2: Joo, mä en muista minkä ikäisenä, mutta sanotaan, heitetään nyt vaikka 8-9-vuotiaasta asti soittanut, niin kyllä mulla edelleen, nyt ei lähtisi varmaan ulkoa mitään kokonaisia kappaleita, mutta kyllä mulla niinku tällaisia biisin alkuja lähtisi varmaan aika lailla nyt edelleen tosta.
0: Niin, eli klassista musiikkia nimenomaan.
2: Klassista, joo. Oon mä sitten totta kai sit säästänyt ja oon mä jossain bändissä soittanut, mutta se on ollut enemmän tällaisia yksittäisiä.
1: Ja minkälaisella kunnianhimolla sä niin kun oot soittanut?
2: Mä oon soittanut niin kun, että seuraavaksi olisi voinut sitten lähteä opiskelemaan Sibelius Akatemian tavallaan, että mä sain soitettua itteni sille tasolle, että siitä pystyy hyvin jatkaa sitten sitä soittoharrastusta myös itse eteenpäin. Että. Mutta se on ollut enemmän aina sellaista omaksi iloksi soittelua ja aina joulusin tulee varsinkin tosi paljon soitettua joulukuussa. Mä tykkään kaikista noista joulubiiseistä, niin niitä on jotenkin kiva siinä soitella.
0: Oliko se Sibelius Akatemia edes harkinnassa missään kohtaa?
2: Ei ollut. Enkä mä tiedä, olisiko mulla sinne oikeasti rahkeet riittänyt, mutta tuli soitettua noita tasokokeita kuitenkin pianossa.
1: Aika kova. Kuka on suosikkisäveltäjä tai onko jotain sellaisia lemppareita?
2: En ehkä voi sanoa. Mä soitin siis tosi eri aikakausilta ja eri säveltäjiltä noita kappaleita, niin mä en pysty kyllä mitään yksittäistä suosikkia sanomaan. Että.
0: Onko pianistia suosikkia?
2: Ei. Siis sanotaan, että se on sellainen maailma, missä on niin kuin kaikilla soittajillakin on oma niin kuin tatsinsa, oma tapa luoda sitä musiikkia. Niin sieltä on hirveän vaikea valita jotain yksittäistä suosikkia. Siihen mä en pysty.
1: Kuinka paljon sä niin kuin sitten kuuntelet esimerkiksi klassista musiikkia tai millä tavalla se on niin kuin mukana sun elämässä tällä hetkellä?
2: Se on niinku sellainen, että mun mielestä klassinen sopii hyvin tällaiseen keskittymiseen. Että välillä jos mä haluan, että on jotain sellaista rauhallista niinku tavallaan taustaa, että pitää keskittyä johonkin, niin mä mielellään niinku klassista laitan siihen taustalle. Ja sitten se on hauska, kun monissa tällaisissa sarjoissa tai elokuvissa, kun tehdään musiikilla taustoja, niin sitten se on aivan ihanaa, kun tunnistaa sieltä jotain biisejä. Sitten mulla menee välillä tavallaan se fokus, että mä rupean kuuntelemaan jotain kappaletta, enkä sitten keskity, että mitä siellä niin kuin elokuvassa oikeasti tapahtuu.
1: Okei, milloin viimeksi on käynyt näin, muistaksä?
2: Ihan tässä viikon sisällä. Sieltä tuli toi, mikä tää on, Kuutamo-sonaatti tai joku tällainen taustalla.
1: Joo.
0: Onko sun musiikkimaku nimenomaan klassinen on ylipäätäänkin vai onko se laidasta laitaa?
2: Se on aika laidasta laitaa, että kyllä mä siis ihan tuollaista pop-rock-tyyppistä niin kuin paljon sit kuuntelen siinä niin kuin vapaa-ajalla, mutta myös klassista. Mutta se ei ehkä sovellu aina ihan kaikkeen tällaiseen, niin kuin tässä on vaikka kavereita kylässä ja laittaa soittolistan, niin ei siellä välttämättä sit klassista laiteta. Että.
0: Mikä se laulu on siinä ennen kuin lähtee laukausta
1: niin
0: Johtaa?
2: Jotain menevää. Et mulla on hirveän musiikkimaku menee sen mukaan, että mikä sattuu olemaan päivän fiilis. Niin sitten mulla on sellainen niin kuin iso niin kuin biisipaketti ja sitten mä valikoin sieltä tavallaan, että laittaa jonoon sitten sellaiset biisit, mitkä lähtee tänään ja missä on sellaista sopivaa energiaa.
0: Että ei ole sellaista taikauskoa, että se pitää olla just tämä tai muuten ei kulje mihinkään.
2: Ei, mä oon pyrkinyt parhaani mukaan siihen, että ei ole mitään tuollaisia pakollisia, mitä pitää tulla. Että saa niin kuin tavallaan tehdä tuollaisia tiettyjä rutiineja, mutta ei ole mitään sellaista, että on pakko, koska sitten se on ongelma, jos sä et sitten joskus pystykään ottaa sitä jotain siihen.
0: Niin, oli just jatkamassa siihen, että onko muita rutiineja, että vasen piikkari pitää laittaa ennen kuin oikein vai Vai tämmöisiä ei siis ole?
2: Ei, mulla ei ole ton tyyppisiä. Mä oon pyrkinyt siihen, että niitä ei myöskään luoda.
1: Se on ehkä ihan hyvä. Se on just noin niin kuin sanoit, koska sit jos joku sotkeutuu.
0: Ennen olympiafinaalia jo.
1: Niin sit ei sit ole, joo, joku jää puuttumaan, ettei onkin kuulokkeista virta loppunut, eikä kuulekaan sitä kappaletta, joo, mikä pitäisi. Mutta onko joku nyt viimeaikaisin biisi tai joku, minkä sä tiedät, että se on sellainen, minkä sä oot halunnut kuunnella just ennen vaikka kisastarttia? Mikä on semmoinen menevä biisi, josta saa hyvät viritykset itselleen?
2: Itse asiassa ei ole niin varsinaisesti ennen kisaa, mutta kun on aina välillä ollut tällaisia vastoinkäymisiä, niin sitten on tämä vastoinkäymisistä voittoon, siis Elastisella biisi. Niin siis se on mun mielestä sanotuksellisesti osuu tosi hyvin myös urheiluun. Mm. Että se on mun mielestä sellainen voimakappale.
1: Kuulostaa hyvältä. No mites sanoit, että jouluna tykkäät soitella ja joululauluja. Onko sitten, sopiiko tähän juhannukseen millä tavalla pianonsoitto?
2: No sanotaan, että juhannukset mä oon yleensä kilpailemassa tai nyt tällä kertaa niin mökkeilemässä, niin siellä ei ole tällaisia pianoja tarjolla. Niin mulla ei ole tällaista niin kuin kesämusiikkilistaa niin sanotusti, mitä

0: itse soittelisi, niin ei ole. Että mä oon just harmitellut sitä kotona välillä, että kun ei ole enää ehtinyt tai jotenkin ei osaa allokoida päivässä aikaa sitten silleen, että lähtee. Että kyllä mä pystyn edelleen soittamaan tosi paljon suoraan niin kuin nuoteista niitä kappaleita, mutta se on kuitenkin palkitsevampaa silloin, kun ne on tosi sujuvia, että se ei katkeile se flow, niin sitten siihen tarvitsisi vähän enemmän niitä treenitunteja alle siinäkin hommassa, että saisi sen sellaiseksi sujuvaksi.
1: Eikö nyt joku matkapianokin ole olemassa, minkä voisi hankkia? Niin kuin joillakinhan on, jotka soittaa kitaraa, ne kulkee aina kitaran kanssa jonnekin, niin olisiko nyt kuitenkin joku sellainen?
2: Joo, Hietasen Pedrollahan oli aikanaan, kun hän kiersi, niin oli semmoinen, sanotaanko puoli metriä pitkä se kosketin soitin, ja sitten, että miksi? Tai hän joutuu roudaamaan itse.
0: Joo, mä en ole päässyt vielä tuolle tasolle.
1: Olisiko joulupukille joku lahjatoive ensi jouluksi, että joku tällainen pieni matkapiano, niin sä saisit sellaisenkin sitten mukaan kisamatkoille tai juhannuksen viettoon tai muuta.
0: Pitääpä vihjällä.
2: Joo.
1: Jos se on sellaista, mitä kaipaa. Onko se sellaista, että minkälaista vastapainoa se ehkä soittaminen tuo sitten vielä tällä kaikelle muulle?
0: Se on vapauttavaa ja se on sellainen, että sä et ajattele siinä, kun sä soitat, niin mitään muuta. Ja sitten mun mielestä on myös kiva, että pystyy elämään siinä musiikin mukana. Et se on jotenkin, se on kivaa. Ja sitten mulla on myös hauskoja muistoja siitä, että mä soittelin tällaista kuin Prokofievin Katoava kuva. Ja aina kun siinä ensimmäiset soinnut lähti liikkeelle, niin mun nyt jo edesmennyt koirani alkoi kauniisti laulaa siinä kappaleen mukana, niin siinä on myös sellaisia hauskoja tavallaan muistoja.
1: Oi, mikä koira se oli?
0: Hovavart.
1: Oliko sulla nyt koira?
0: Joo, nyt on. Meillä on tuo Sheltti Hugo, 1,5 V tässä.
2: Okei, toimintaa riittää vai riittääkö?
0: Sitä riittää. Ja ilman se, jos tulee tylsää.
1: Hän ei ehkä vielä jaksa keskittyä tähän pienonsoittoa ja laulantaa, mutta ehkä hänestäkin vielä kehittyy laulaja.
0: Ei. Hugo on ottanut tavoitteekseen sen, että kun mä makoilen sohvalla, niin se heti sanoo, jos mä otan puhelimen käteen, että ei puhelinta. Aha. Mieluummin sitten leluun leikitään. Ja
2: niin.
0: Sohva ei ole makoilua varten, että se on leikkimistä varten.
2: Silloin kun ollaan kotona, niin leikitään. Joo.
1: No joo, se on hyvä, että joku kontrolloi, että et makoile vaan sohvalla. Kuulostaa siltä, että ei sulla ole muuta kehittää. Että nyt voisi kyllä Hugo antaa se ehkä hetken maata sohvallakin.
2: Tähän loppuun vielä, ymmärrikö oikein, mökkijuhannus.
0: Joo, kerrankin. Harvinaista herkkua.
2: Meinaatko katsoa Kuortanen kisoja telkkarista?
1: Niin.
0: Mä en tiedä, onko meillä ihan niin hyvää nettiyhteyttä, mutta kyllä mä vähintään live-tulospalvelua aion seurata.
1: Entäs jalkapalloäämämmät, kuuluuko ne nyt sun kesään?
0: Nyt ei ole tullut vielä hirveästi seurattua, ollut sen verran huonoihin aikoihin noita pelejä, mutta kyllä mä niitä tälleen sivusilmällä vilkuvilen.
1: Hyvä. Me varmaan toivotellaan tässä vaiheessa Lotalle kiitokset. Tosi kiva, kun pääsit urheiluilla vieraaksi ja toivotaan, että sut sitten mahdollisimman nopeasti ja pikaisesti nähdään myös ihan radalla.
0: Kiitos paljon kutsusta. Oli tosi kiva tulla tänne rupattelemaan.
1: Kiitos.

0: Michael Blur 2 viikon jälkeen.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: 4 minuutin kuluttua kello on 20 ja sen jälkeen jatketaan sitten, kun on uutiset kuunneltu ja säätiedot myöskin, niin urheiluiltaa 3. tunti vielä ja yritetään ottaa yhteyksiä tuonne New Yorkiin. Siellä on siis New York Knicksin NBA-mestaruuden kunniaksi perinteinen, niin kuin Yhdysvalloissa tapana on mestaruusparaati menossa. Katsotaan, riittääkö meillä kenttää niin sanotusti sillä tavalla, että saadaan sinne asti yhteydet ja äänet kulkemaan ja vielä sieltä takaisinkin päin. Ja sitten puhutaan tosiaan myöskin kotimaisesta yleisurheilukesästä tuossa vielä ennen 9. Mutta ennen uutisia, J. Karjalainen, ja tämä on tietysti Tule kesäyö.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että paras keino EU:n Kiina-kaupan suureen alijäämään puuttumiseksi on EU:n omasta kilpailukyvystä huolehtiminen. Orpon mukaan EU:n kilpailukykyä koskevat uudistukset pitää saada valmiiksi, jotta EU pysyy globaalissa kilpailussa mukana. Orpo kommentoi EU:n Kiina-kaupan alijäämää saapuessaan EU:n huippukokoukseen Brysselissä. EU:n Kiina-suhde on noussut yhdeksi kokouksen keskeisimmistä teemoista. Juhannuksen vietto on vaatinut ensimmäiset uhrinsa. Kotkan saaristossa yksi ihminen hukkui torstaina iltapäivällä, kun moottorivene upposi Kuutsalon itäpuolella. Moottoriveneen kyydissä oli kaksi ihmistä, joista toinen pelastettiin ja vietiin jatkohoitoon. Suomenlahden merivartioston mukaan toinen henkilö oli aluksi kateissa, mutta hänet löydettiin kuolleena uponneen veneen sisältä. Jatkohoitoon kuljetetulla henkilöllä ei ole hengenvaaraa. Aiemmin iltapäivällä yksi ihminen löytyi kuolleena vedestä lähellä rantaa Mikkelin Hyyrylässä. Venäjä on uhannut Ukrainaa lisäiskuilla sen jälkeen, kun Ukraina teki laajoja iskuja aiemmin tänään Moskovaan. Yksi iskuista osui Moskovassa sijaitsemaan öljynjalostamoon. Venäjän viranomaisten mukaan ainakin 17 ihmistä haavoittui iskussa. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan maan presidentti Vladimir Putin oli jo aiemmin ilmoittanut Venäjän tekevän suuria iskuja Ukrainaan tasaisin väliajoin. Ukraina kertoo Venäjän iskeneen maahan viime yönä yli 200 droonilla ja useilla ballistisilla ohjuksilla.
1: Yle Uutiset toimitti Markus Heikkilä. Nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Huomenna iltapäivällä Länsi-Lapissa sataa kuitenkin paikoin. Odotettavissa huomisiltaan asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi yksittäisiä sadekuuroja, muuten poutaa. Yön alin lämpötila on 6-11 astetta, päivän ylin 18-23 astetta, heikkoa tuulta. Maan itä- ja pohjoisosassa poutaa ja vähitellen selkeämpää, päivällä jälleen lisääntyvää pilvisyyttä ja myöhemmin Länsi-Lapissa paikoin sadetta. Yön alin lämpötila on +2-+8 astetta, Lapissa paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila 14-19 astetta, heikkoa tuulta. Ja UV-säteily on huomenna iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.

0: ja kello on 20.03. Kuuntelet Radio Suomen urheiluiltaa torstai 18.6. juhannuksen aaton aatto. Niina Vanhatalo ja Akilainen studiossa.
1: Näinhän se on, ja meillä olisi tässä urheiluiltaa vielä yksi viimeinen tunti jäljellä, ja kyllä tästäkin tähänkin tuntiin mielenkiintoista sisältöä saadaan. Mun mielestä tuolla ihan kuin olisi vähän linjat jo vilkkuneet.
0: Ja siellä joku ainakin siihen, kävi.
1: Siihen tyyliin, että me toivottavasti saadaan kohta yhteys jo tuonne New Yorkiin, jossa on tänään juhlittu Knicksin NBA-mestaruutta. Se tuli 53 vuoden tauon jälkeen, niin voi kuvitella, että New York on ollut tänään ehkä vähän sekaisin. Ja sitten pureudutaan vielä vähän kotimaiseen yleisurheilukesäänkin, koska juhannukseen kuuluvat ne kuortaneen yleisurheilu-GP-kisat, niin otetaan asiantuntija Jaakko Ojaniemeen vähän yhteyttä ja katsellaan vähän, mitä siellä voisi olla luvassa.
0: Samaa me tehdään vielä ennen ilta 9 siis. Nyt laulaa Jore Marjaranta.

0: Muutenkin urheiluasiat tästäkin biisistä tulee mieleen. Jore Marjoranta ja Haaveet kaatuu.
1: No niinhän ne tulee. Esimerkiksi NBA:ssa San Antonio Spursin haaveet kaatuivat, kun New York Knicks oli se, joka vei sitten NBA-mestaruuden 53 vuoden tauon jälkeen. Yle Urheilun toimittaja Jelena Leppänen ja jalkapalloasiantuntija Antti Pohja ovat kiertämässä Etelä- ja Pohjois-Amerikkaa jalkapallon MM-kisojen tiimoilta, mutta Hello New York, olette ilmeisesti saaneet osanne myös tuosta NBA-juhlinnasta, niinkö on? Oletteko te ihan konfettien peittämänä?
2: Hello, hello. Täällä ollaan. Ei konfetteja ole päällä, mutta ainakin netti on päällä, että päästiin lähetykseen mukaan.
1: Hienoa,
3: joo,
1: hyvä.
3: Ei tullut helpolla tämä, sanotaan, että kaupunki on ihan tukossa. Siellä on, missä ne toimii wifit. Me oli pakko tulla näinkin ikoniseen paikkaan kuin World Trade Centerin aulaan. Vahtimestarien pistävien katseiden alle, että saatiin tänne wifi ja yhteys Suomeen.
2: Jos alkaa kuulua kolinaa ja meli.

0: näin, niin sitten meidät heitetään pihalle täällä, mutta mennään siihen asti normaalisti.
1: Hei, hyvä. Toi on hyvä tietää. Hyvä, että annoitte heti varoitusten sanat, että ruvetaan tykittämään. Ja hienoa uhrautumista, että olette raivannut tienne päästäksenne urheiluiltaan mukaan. Kertokaa nyt sitten ensinnäkin, että minkälaiset juhlat siellä New Yorkissa on parhaillaan menossa.
2: No kaupunki, me ollaan itse siis täällä eteläisellä Manhattanilla, aika lähellä Broadwayta, jota pitkin tuo paraati kulki. Nythän siis itse juhla on siirtynyt kaupungin talolle vajaan 2 kilometrin päähän, mutta täällä on edelleen valtava määrä ihmisiä. Siis jotain kertoo se, että me lähdettiin siis 6:00 liikkeelle, 10:00 alkoi paraati, ja kun me tultiin joskus 7:00 jälkeen New Yorkin puolelle, niin mihinkään ei mahtunut, eli tien varret kaikki oli ihan tukossa. Ihmisiä saattoi tulla 3 tuntia ennen paraatin alkua tänne ja poliisi joutui aidoilla sulkemaan tätä aluetta. Eli kaupunki on aika lailla jumissa ja sitten jotkut ressukat on oikeasti yrittänyt päästä kouluun ja töihinkin tämän kaiken keskellä.
0: Niin joo, ja sitten tosiaan sekin, että osa on tullut jo päivää 2 aikaisemmin varailee paikkoja ja jopa maksanut muille, että jonota puolestani ja sitten minä tulen siihen paikalle. Mutta että mekin luultiin olevamme ajoissa paikalla, kun lähdettiin 6:00 jälkeen hotellilta ja oltiin myöhässä kuin ankat kyllä.
3: Miten siellä kaikki on sujunut? Onko tullut mitään semmoista, että onko tullut semmoinen olo, että nyt tässä ei olekaan hyvä olla tässä paikassa, vai onko kaikki mennyt semmoisessa iloisessa juhlahengessä, mitä olette nähnyt?
2: No juhlahumoa on vielä jäljellä, mutta täytyy sanoa, että toistaiseksi on ollut, järjestelyt on toiminut. Toki aika moni ihminen on ollut turhautunut, kun ei mahtunutkaan mukaan, vaikka on saattanut lähteä aamuyöstä jo liikkeelle, mutta niin kuin sellaisia pieniä tämmöisiä turhautumisen puuskia lukuun ottamatta, niin täällä on kaikilla hyvin iloinen, rento meininki. Siis tuossa vieressä vähän aikaa sitten oikeasti semmoiset nuoret jampat kääri valtavia kannabissätkiä, ja vieressä oli NYPD:n poliisit, ja ne poliisit ei tee mitään. Ne vaan naureskelee, se kertoo, että hyvin poikkeuksellinen tunnelma on, ja siis hirveet turvajärjestelythän täällä on ollut, ja kaikki on ollut niin kuin sen ympärillä, että pelaajat ja fanit pystyy turvallisesti kulkemaan, mutta muuten tunnelma on ollut hyvinkin rento.
0: Niin, ja siis sekin, että yleensä aika usein nykypäivänä aina on vastakkainasettelua ja polarisaatiota ja joku on toista mieltä kuin toinen, niin tänään tuntuu, että kaupunki on kyllä aika lailla yhtä mieltä. Että ainoastaan yksi sanan julistaja oli kyllä niin kuin monen ehkä vihan alla, että se häiritsi heidän kulkuettaan ja kovista kaiuttimista tuli valittua sanaa niin sanotusti, niin hän sai kyllä sanoja takaisinkin, että hän oli ainoa, joka sai ehkä sitten pikkusen närkästystä osakseen.
1: Mutta nyt kun Antti sanoit, että varmaan osa on yrittänyt mennä kouluun ja töihin, niin onkohan näin vai onkohan siellä kaikki ollut kuitenkin vähän toisenlaisella asenteella? Oletteko jutellut ihmisten kanssa, että kuinka isosta jutusta nyt puhutaan, kun Knicks voitti?
0: Ollaan me juteltu aika monenkin kanssa ja kaikenlaista ryhmää ja ilopursua joka ikisestä. Ja se, mikä musta on ollut tosi makeeta, niin eri sukupolvia yhdessä liikkeellä. Niin se kertoo semmoista tarinaa kyllä, että Knicks on niin kuin kulkee perheessä ja suvussa ja on isoisä ja lapsenlapsi samassa seurueessa. Ja varmaan kuulee pikkupojat sitten tarinoita ja tytöt niin näiltä isovanhemmilta, että mitä se oli silloin 53 vuotta sitten, kun Knicks voitti mestaruuden. Musta siinä on jotain tosi makeeta.
2: Joo, ja kyllä tosi moni on ollut, kaikki oikeastaan toistaa samaa, eli once in a lifetime, kerran elämässä kokemus. Kaupunki kokee, että okei, tätä odotettiin 53 vuotta, kukaan ei tiedä, kuinka kauan seuraavaa juhlaa joudutaan odottamaan, niin kaikki halusi tänään paikalle. Ja eilen me muun muassa juteltiin jo paikallisten kanssa, kaikki sanoi, että no koululaiset tulee, ei ne opettajat siitä tykkää, mutta kaikki skippaa koulun tänään. Varmaan aika moni pitää niin sanotun etäpäivän, ne jotka siihen kun vaan pystyvät. Mutta siis joo, emme me olla hetken itsekään tällaista yhteisöllisyyttä nähty. Ja tosi monet sanoo myös, että tämä kaupunki on tarvinnut tätä, että kuulemma covidin jälkeen on ollut vaikeaa, on ollut hajannusta. Nyt he saa sitä yhteisyyttä, sitä iloa, mitä he on niin pitkään odottaneet.
3: No, nyt kun te olette kokenut mestaruusparaatin, kun se on semmoinen iso käsite aina pohjois-amerikkalaisessa urheilussa ja miksei eurooppalaisessa jalkapallossakin, niin kuin aina syksylläkin kerrotaan vitsejä, että nyt jo suunnitellaan, että mistä se mestaruusparaati kulkee, niin noin ihan suomalaisena, minkälainen kokemus se on ollut? Esimerkiksi kuinka kauan se joukkue ja se bussi ja se paraati on näkyvissä, jos sitä on menty eilen tai toissapäivänä odottamaan, niin kauanko siitä saa nauttia?
0: Niin, no siis varmaan yhdessä kohtaa aika vähänkin aikaa, mutta että sitten tommosiakin tietoja tihkunut, että tota, joukkueen MVP-pelaaja Jalen Brunson oli kävellyt mestaruuspokaalin kanssa siellä niin kuin fanien seassa osamatta, että oli hypännyt bussista pois. Ja sitten taas siellä tota City Hallin aukiolla niin, New Yorkin oma Arttu Viskari, eli Alicia Keys, kansan tulkki, niin oli laulanut tätä, tämä Empire State of Mind-biisiä, ja kaikki on hoilannut mukana, että tällaisia niin kuin yhdistäviä elementtejä löytyy.
1: Nyt on kyllä niin mahtavat vertaukset Atolla siellä. Sori, täällä ei voi kuin nauraa. Mä en pääse yli tästä vertauksesta nyt kyllä. Mutta pystyn kuvittelemaan ehkä, että mitä te olette päässeet nauttimaan. No, te kaksikkona olette kyllä niin kuin kiertelemässä siellä maita ja mantuja oikeastaan tuon jalkapallon MM-kisojen niin kuin jalkapallon MM-kisojen takia, niin mites nyt sitten, onko siellä New Yorkissa sitten noi futiksen MM:t millään tavalla näkynyt, vai onko kaikki fokus ollut Knicksissä ja koripallossa?
2: No kyllä ne näkyy myös täällä. Milloin me oltiin? Toissa päivänä.
1: Missä te olette? Tiedättekö te, missä te olette?
2: Vähän sekaisin. Ei me pysytä mukana. Me kahden päivän välein vaihtuu kaupungit, niin tässä menee vähän sekaisin. Mutta me oltiin siis Ranska-Senegal-ottelussa. Ja kyllähän me siellä koettiin myös sitä jalkapallohuumaa. Se ehkä tulee myös niin kuin ulkopuolelta tulevien niin kuin ulkomaisten kisaturistien myötä. Toki baareissa täällä jonkun verran katsotaan futista, mutta ihan oikeasti, jos rehellisesti sanotaan, että mikä asia yhdistää tämän kaupungin, saa tämän kaupungin asukkaat ja väen liikkeelle, niin kyllä se on toi New York Knicks, että siinä niin kuin muistetaan. Ja itse asiassa myös Ranska-Senegal-ottelussa katsomossa, kun siellä oli muutama Knicksin pelaaja paikalla, niin kuin heidän kuvansa tuli valotaululle, niin se stadionhan sekosi ja räjähti. Et jopa siinä niin kuin MM-futisottelun keskellä nähtiin, että miten iso se koris täällä on. Ja koris on myös, me puhuttiin myös jalkapallon valmentajien kanssa täällä, ja he kertoi suoraan, että okei, koris on se laji, mitä pelataan kadulla, puistoissa, katukorista. Sitä näkee spontaanisti. Jalkapallo on enemmän laji, johon niin kuin lapset viedään he niin kuin maksullisiin kouluihin. Et se on niin kuin enemmän ehkä hyväosaisten laji. Koris on semmoinen matalan kynnyksen laji täällä.
1: Joo. Niin, teidänhän piti olla nyt junassa matkalla New Yorkista Philadelphiaan, mutta jäitte todistamaan näitä juhlia, mutta te olette ehtinyt käymään jo Meksikossa, Los Angelesissa ja New Yorkissa. Miltä tämä on nyt tämä teidän urakka tuntunut?
0: Hillittömän hienolta, voisi sanoa, että paljon tehty, paljon nähty, paljon koettu, mutta että ennen kaikkea tosi hieno fiilis siitä, että mitä kaikkea on päässyt näkemään, ja paljon on vielä edessä, ja ei tätä nyt ihan päivässä eikä viikossakaan varmaan sulattele, mitä kaikkea on tapahtunut. Paljon erilaisia paikkoja, Meksiko omanlaisensa, Losi ihan sitten taas kulttuuriltaan erinäköinen paikka kuin tämä itärannikon New York, ja silloin kaikissa on hyvät puolensa ja kaikissa on varmasti ne huonot puolensa. Et jollain tapaa mun mielestä jokaista päivää ja kaikkea, mitä on nähty, niin leimaa semmoinen niin kuin ristiriitaisuus, että hyviä ja huonoja asioita molempia on niin kuin ihan käden ulottuvilla, että siinä mielessä kyllä raportoitavaa on riittänyt ja tulee varmasti myös riittämään.
3: Mm. Toimiiko kisojen ympärillä kaikki järjestelyt ja tällaiset, se kisafiilis, onko semmoinen olo, että on jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa?
2: Sanotaan, että stadioneilla kyllä toimii, ja se, mikä USA osaa, esim. Täällä ollaan oltu New Yorkissa Losissa, niin kyllähän se show osataan rakentaa. Et kun päästään stadionin sisälle, niin heti alkaa se kova tykitys, on tähtiartisteja, on niinku yleisön huudatusta, on tavallaan luodaan se hype, ja sitten moni USA-lainen fani on sanonut, että he haluaa kokea täältä nimenomaan sen shown, sen elämyksen, että he ei välttämättä sitä jalkapalloa edes niin paljon seuraa, mutta shown he haluaa, ja sitähän niin kuin Yhdysvallat esimerkiksi on lähtenyt rakentamaan. Mutta sitten taas, että rahalla saa paljon, mutta ehkä sillä ei saa sitä sielua, sillä ei saa sitä, että kaikki niin kuin asukkaat täällä olisi aidosti mukana. Sillä ei saa sitä. Esimerkiksi me nähdään hyvin paljon nyt Los Angelesin ja New Yorkin stadioneilla, työntekijät on ollut hyvin pinnakireellä. Ei ole ollut semmoista samanlaista kisahulinaa kuin vaikkapa Meksikossa oli. Et on jotenkin näkynyt se semmoinen, en tiedä johtuuko se sitten tässä poliittisesta tilanteesta, huolesta vai mistä, mutta ei me olla nähty ehkä samanlaista isoa yhteisyyttä täällä Yhdysvalloissa tuon jalkapallon ympärillä.
0: Niin ja siis kyllä se varmaan just näin on, että sekin

0: USA-maaottelussa oltiin eka matsi, niin se ehkä rinnastuu ennemminkin semmoiseen johonkin isoon rockikonserttiin tai muuhun viihdetapahtumaan. Ei niinkään, että se jalkapallo olisi niin juurtunut keskiverto Pertin ja Seijan niin kuin arkeen täällä. Et ei sitä peliä niinkään ehkä analysoida, vaan se on, että mennään pitämään hauskaa ystävien ja sukulaisten kanssa ja katsotaan hyvä show. Ja sitten se peli pyörii siinä. Ihan niin kuin NHL-matsit, jos me menee katsomaan runkosarjaa täällä tai koripallon runkosarjapelejä, molempia täällä nähnyt, niin eipä se peli, se on siellä vaan keskiössä tai keskiön laidalla ja sitten syödään popcornia ja nautitaan elämästä, että viihdetapahtuma tässä on ennen kaikkea täällä kyseessä.
1: No mitäs teillä on nyt ohjelmassa sitten tästä eteenpäin, kun tästä Nixin mestaruusjuhlista on selvitty?
2: No huomennahan matka jatkuu jo, pitäisi saada junaliput hommattua Philadelphiaan ja siellä on sitten illalla Brasilia-Haiti-ottelu, että saa nähdä miten Carlo Ancelotin suojatit nyt, saako avattua voittosarakkeensa MM-kisoissa, mutta Brasilia-Haitia siellä seurataan ja katsotaan millaista se Philadelphian meininki muutenkin on ja sieltä sitten aika pian matka jatkuu Dallasiin, missä meillä on sitten viimeinen ottelu, mikä se ato oli?
0: Argentiina-Itävalta.
2: Niin, nähdään vähän messihuumaa sitten vielä kaiken kukkuraksi.
3: Sellainen kysymys nyt, kun tämä ensimmäinen kierros on MM-kisoissa nyt pelattu ja toista kierrosta niin sanotusti lähdetään sitten pelaamaan, niin nyt asiantuntijanakin Antti Pohja, miltä susta on nyt näyttänyt tai vaikuttanut tämänkertainen taso, mikä peli on ehkä sykäyttänyt tai minkälaiset asiat on sykähdyttänyt sua noin niin kuin jalkapalloasiantuntijana?
0: No kokonaisuudessaan varmaankaan odotettua ensimmäisen kierroksen tapahtumia, että isojen maiden isot pelaajat ei ole ehkä ihan täydellä energialla optimivireystilassa. Mun mielestä se näkyy monessa suorituksessa, liikkumisessa ja liikkumattomuudessa myös. Ja sitten sen vastapainona niin pienempien maiden joukkueet, jos ne on pystynyt valmistautumaan pitkään jo tähän turnaukseen ja pystynyt lepäämään ja rakentamaan sitä vireystilaa, niin se tasoero tasoittuu kummasti ja sehän on nähty tuloksissa monesti. Ranska-Senegal-peli ehkä yksittäisenä matsina pelillisesti on jäänyt mieleen. Mä uskon Senegalin myös mahdollisuuksiin tässä turnauksessa. Ranska oli tosi vakuuttava alun haparoinnin jälkeen ja semmoinen tietty tyyli ja varmuus, millä he tuon voiton otti kotiin, niin oli kyllä, ja oli kiva nähdä se niin kuin livenä, koska vaikka telkkari on hieno masina, niin kyllä sit kun katsoo hyvältä paikalta jalkapalloottelua ja näkee koko kentän, niin siinä näkee ihan eri tavalla tilat, liikkeet ja mahdolliset ratkaisut kuin TV-ruudun välityksellä. Et siinä mielessä oli kiva nähdä Ranska ja hei Brasilia myöskin Argentiina vielä, niin pääsee näkee huippujoukkuetta tosi läheltä. Et siinä niin kuin, se on kuitenkin live on aina live myös futiksessa ja siinä on puolensa. Ja totta kai myös USA:n avausottelu tykähdytti ja jopa vähän yllätti, että millä tasolla he pystyivät esiintymään etenkin ensimmäisellä puolella. Siinä oli tosi upeata ja energistä futista.
3: Mahtavia elämyksiä. Siis miten siellä, joko sä oot toipunut Espanja-Cap Verde 0-0 tuloksesta?
2: No, eihän sitä oikeasti kukaan pysty toipumaan. Siis Ato on nähnyt minut nyt turhautuneena saman päivän aikana 2 kertaa. Toinen oli tämä hetki, kun me katsottiin eka puoliaika Espanja-Cap Verde hirvetä hidasta nyhväystä Los Angelesin lentokentällä matkalla New Yorkiin. Me oli jo siellä ihan hajalla. No, sitten me tullaan perille. Selviää, että se on päättynytkin vielä 0-0. Ja sitten selviää, että minun matkalaukku on kadonnut.
3: Ai.
2: Nähtiin parhaat puolet Leppäsestä.
0: Ja kolmas hajoaminen tuli siinä välillä siinä lentokoneessa, kun sai valita 3 postimerkin kokoisesta pussista päivällisensä, missä yhdessä oli pähkinöitä ja yhdessä oli 1 keksi, niin siinä revittiin huumoria kyllä.
3: Ei, siinä revittiin huumori, mutta onneksi on näköjään löytynyt, koska kun teitä kuuntelee, niin huumori kuitenkin näyttää olevan vielä tallella. Toivotaan Espanjallekin parempia pelejä, jotta Jelena Leppäsen hermot säilyvät. Ja
1: Atolla on helpompaa.
3: Atolla on helpompaa selkeästi. Ja ihanaa, että teillä on ollut kuitenkin hyvä reissu. Tsempit vielä loppumatkaan.
0: Kiitos paljon. Hyvin täällä menee.
3: Hyvä.
1: Kiitos.
3: Kiitos. Moi.
0: Moi.

0: Jaksosta selvä.
1: Kello on 20.26 radio. Suomen urheiluillassa soi Rikitik Big Bandin Itsestään selvää.
2: Mitä olisi juhannusaatto ilman saunaa?
3: Tai juhannuskokkoa.
2: Tai ilman Radio Suomen juhannustansseja.
3: Tai Kake Randeliinia ja Popenaa.
2: Yle TV Ykköstä Areenaa Radio Suomea.
3: Mitähän se muuten olisi?
2: Eipä paljon mitään.
4: Radio Suomen juhannustanssit. Radiossa juhannusaattona ilta 9:00 ja TV:ssä varttia vaille.

0: Se on tosiaan juhannuksen aatoaattona aika turvallista todeta, että vielä on kesää jäljellä.
1: On, se on. Tämä on ihan hyvä vaihe todeta se. Ja vaikka ulkona olisi minkälainen keli tahansa, niin kuitenkin kun se juhannus tulee, niin sitten se tarkoittaa, että vielä on kesää jäljellä.
0: Kyllä, näin on. Mutta nyt mennään jälleen yleisurheiluasioihin.
1: Sekin
0: vaan
1: kuuluu kesään.
0: Kyllä.
1: Yleisurheilu. Tervehdys Yle Urheilun yleisurheiluasiantuntijakin Jaakko Ojaniemi.
2: No tervehdys. Oikein mukava olla tässä mukana.
1: Joo, sulla voisikin tietysti kysyä, että minkälaiset on sun juhannussuunnitelmat, mutta mä taidan tietää, että se tarkoittaa töitä ja kuortaneen perinteisiä yleisurheilukisoja, eikö niin?
2: No kyllä se on nyt ollut tässä viimeiset vuodet aika vahva perinne, että lauantai-päivä sitten vietetään ja katsotaan huippu-yleisurheilua, että mikä se hienompaa.
0: Se taitaa olla semmoinen juttu, että ei osaa juhannusta oikein ilman kuvitellakaan.
2: No kyllä se nyt alkaa olla vähän semmoinen meininki. Toki tässä on paljon kaikkea muutakin mukavaa touhua, mutta kyllä sinne ihan mielellä aina menee.
1: No ja se on kyllä vahva perinne, että juhannuksena myös yleisurheillaan ja ihan kovalla ja hyvällä tasolla. Minkälaista se on itse asiassa lähtee nyt kuortaneelle? Tässä on muutamat kisat nähty ja voidaan sanoa, että ihan hyvistä tuloksista on kotimaan urheilijoiltakin päästy nauttimaan.
2: No, mun mielestä on ollut tosi hyvä tämä alkukausi yleisurheilun suhteen, että on nähty jo tosi kovia tuloksia, ihan kansainvälisiäkin tuloksia suomalaisittain ja niin kuin kovia odotusarvoja tietenkin loppukesä ajatellen ja hyviä odotusarvoja nyt tähän kuortaneen kisaankin, että siellä on paljon urheilijoita paikalla, ketkä on tehnyt jo tehnyt jo kovia tuloksia tälle kaudelle, niin tosi mielenkiintoinen kisa tulossa kuortaneella.
0: Minkälaiset tulokset ja suoritukset tämän alkukesän aikana sinua eniten sykähdyttänyt? Puhutaan nimenomaan suomalaisista.
2: No tietenkin moukarinaiset ihan selkeästi siellä. Krista Tervo, Silja Kosonen on ollut todella vahvassa alkukesän kunnossa. Jos miettii vaikka sitten niitä EM-kisojen mitaliodotuksia, niin kyllä heihin aika isot osutukset väkisinkin tulee. Ja on siellä ollut paljon muitakin. Esimerkiksi Ilona Mononen on melkein joka kerta, kun on radalla ja viivalla ollut, niin aina uutta ennätystä tullut. Alisa Vainiolla on ollut tosi vakuuttavia juoksuja maratonilla ja puolimaratonilla, ja just nähtiin naisten 100 metrin aidoissa uutta Suomen ennätystä saada Keskitaloon, ja paljon muitakin hienoja suorituksia ollaan nähty jo.
1: Niin, se, että on ollut jo useita Suomen ennätyksiä, niin se kuulostaa tietenkin hyvältä, mutta mitä se voisi tietää vaikka niitä EM-kisoja ajatellen? Ehkä niin kuin ihan kaikissa lajeissa, ja se ei välttämättä varmaan sit tarkoita sitten ihan kuitenkaan, vai tarkoittaako kärkikahinoissa kamppailua EM-kisoissa?
2: No joo, toki riippuu aina lajista vähän, mitä se Suomen ennätys sitten käytännössä tarkoittaa EM-kisoissa. Että kyllähän Krista Tervon moukariheiton Suomen ennätys, niin jos hän heittää semmoisen tuloksen sitten siellä kisoissa, niin aika ihmeitä täytyy tapahtua, jos sillä ei sitten olla mitalilla ja taistellaan varmasti kisan voitosta. Ja Ilona Monosen esteiden Suomen ennätys, niin aika lähellä aletaan olemaan mitalia. Hän kuitenkin viimeksi Roomassa, olikohan hän viides vai kuudes kuitenkin, jo pikkasen heikommalla ajalla, että hyvin lähellä mitallisia on myös siellä. Ja Saara Keskitalonkin Suomen ennätys 12.64, niin en ehkä ihan usko, että ihan mitalia napataan tuolla ajalla, mutta ei se kyllä hirveän kaukanakaan olla ja hyvin todennäköisesti finaalissa ollaan tuommoisilla ajoilla.
0: Onko se, mitä ajattelet tuosta hänen Suomen ennätyksestään 12.64, mikä se hänen tasonsa tällä hetkellä se perustaso on? Voidaanko ajatella, että tuommoinen aika syntyisi myöskin EM-kisoissa?
2: No kyllä Saara on mun mielestä nostanut sitä perustasonsa jo aika selkeästi, toki juoksuja nyt ei vielä ihan hirveästi ole alla, mutta aika hienot odotusarvot kyllä näiden alkukauden juoksujen perusteella, että siellä on 12.80, 12.70, 12.60 alkusta, että kyllä se niinku taso alkaa olla jo siellä keskiarvot siellä 12.70 alkavissa ajoissa, ja mä uskon, että miksei siitä vielä lähtisi paraneen tulokset vielä, että tuskin hän on niinku kuntopiikkiä tähän alkukauteen ajoittanut.
1: Jos katsotaan kuortaneen GP:n ohjelmaa, niin juurikin mainitut urheilijat, hän siellä ovat läsnä, eli siellä juostaan naisten 100 aidat, eli siellä Saara Keskitalo, Lotta Harala ilmoittautuneet mukaan, ja naisten moukari on lajina, eli Krista Tervo, Silja Kososta päästään seuraamaan. No Ilona Mononen juoksee 3 tonnin sileään, että siellä ei noita esteitä ole, mutta että ihan hyvä kattaus kattaus tuota Kuortaneella ja kyllähän sinne tuo klassinen miesten keihäskisakin mahtuu. Toki se alkaa jo 14.05, että ei ehkä ihan siihen TV-lähetykseen, että ei ole enää miesten keihäs siellä niin kuin loppupäälajeina niin kuin joskus.
2: Joo, ei ole, että keihäs on ollut pikkasen ehkä alavireinen miesten osalta tällä kaudella, vaikka sieltä nyt on muutamia 80 metrin ylityksiä nähty, mutta se nyt ei suomalaisittain vielä mitään ihan mahdotonta ole, että he sen takia ovat joutuneet ehkä vähän tuo esilainnut asemaan, mutta toivottavasti siellä alkaa keppi lentää, jos ne lähelle 8-5, niin eiköhän sitten keihäheitteetkin pääse vähän paremmille aikataululle noissa kisoissa.
1: Odotatko, että Kuortaneella voisi just jo, että voitaisiin siellä jo nähdä vähän parempia lukemia?
2: No kyllä mä ainakin mitä nyt Oliver Helanderinkin haastatteluita on vähän tuossa katsellut ja ajatuksia, niin kyllä siellä ilmeisesti on hyvä tekemistä ollut tuossa harjoituskauden aikana. Nyt on ollut vaan pieniä vaikeuksia tässä lähentäjävammaa ollut tässä lähiaikoina, että katsotaan, sieltä alkaa kroppa sulamaan ja Kuortaneella on totutusti nähty pitkiä keihäskaaria, niin mikä ettei. Aika kovat tuulet on luvattu sinne ja todennäköisesti keihästä heitetään kuitenkin sitten myötätuuleen päin, niin kyllä sieltäkin voi muutaman metrin saada apuja noista hyvistä olosuhteista. Ja lämmintä on luvattu myös, että lähes 25 astetta, niin mikä ettei.
1: Se kuulostaa hyvältä yleisurheilukisan olosuhteelta. Siellä on myös miesten kiekko-ohjelmassa ja Daniel Ståhl on tulossa, mutta se on, puhuttiin jo vähän etukäteenkin sun kanssa, että se on aika mielenkiintoista, kun ei Ståhlilla oikein niin kuin ehkä vastusta siellä. Mikäköhän Daniel Ståhlin on saanut Kuortaneelle lähtemään?
2: Joo, se on hyvä kysymys, että jos miettii koko kisojen kannalta, niin kyllähän Daniel Ståhl on varmaan kansainvälisesti se kaikkein kovin urheilija noissa kisoissa, viime vuoden maailmanmestari, olympiavoittaja. Tälläkin kaudella lähes 70 metriä heittänyt, että mielenkiintoinen kisa-asetelma, että siellä taisi olla tilastoissa kakkosena Miko Lampinen, toki hienosti hänkin on heittänyt alkuvuodesta uutta ennätystä, lähes 6-2, niin siinä on kuitenkin sellainen 7 metrin käppi, että vähän pikkasen ihmettelen, että olisi ollut kiva nähdä Ståhlille ehkä vähän kovempaa haastetta vielä, mutta ehkä hän viskaa sitten siinä, saa yleisöltä hyvät tuet ja viskaa 70 metriä ekan kerran tälle kaudelle. Et kiekkoakin heitetään todennäköisesti vastatuuleen, mikä sopii siihen lajiin erinomaisesti. Niin ehkä he ovat kumppaninsa Fanny Roosin kanssa lähteneet viettämään sitten Kuortaneelle juhannusta, että Fanny Roos työntää siellä naisten kuulassa sitten samana iltana tuossa. Niin.
1: Joo, se on totta. Ehkä he haluaa semmoisen suomalaisen juhannuselämyksen. Toki mä en tiedä, että jos kilpailee, niin antaako se sitä, mutta kyllähän siellä on sitten mukava käydä vähän uimassa järvessä ja ehkä nauttii siitä keskikesän juhlasta.
0: Jaakko, tässä tietysti tekee mieli kysyä, kun edellinen tunti on puhuttu Lotta Kemppisen kanssa. Tämä ei nyt Kuortaneen kisoihin sillä tavalla suoraan liity, mutta mitä ajattelet tästä naisten pikajuoksutilanteesta satasesta? Nyt tietysti, kun meillä on nyt tuo Noora Lindahl sitten täällä myöskin mukana, ja molemmat Lotan kanssa he on aika lähellä sitä Suomen ennätysaikaa. Siinä on varmaan ihan hyvä kilpailutilannekin.
2: No joo, erinomainen kilpailutilanne. Tosi mahtava saada tuommoinen kova edustaja sitten Suomen väreihin jatkossa, että harmi kun tälle kesälle ei sitten ihan vielä pääse edustushommiin, mutta siinä on kyllä aika kaksi tasasta naista tällä hetkellä. Lotta Kemppinenkin saadaan tuosta vielä huippuvireeseen, niin kyllä se varmasti siivittää ja auttaa molempia sitten

0: tavoittelen sitä Suomen ennätystä, mikä alkaa olen tosi lähellä siinä, että ihmettelisin, jos ei sitä nyt tässä parin vuoden sisällä sit rikota.
1: Mutta eikö se ollut niin, että Noora, en mä ainakaan nähnyt, että Noora olisi ollut Lindahl nyt mukana tuolla kuortaneella?
0: Ei näkynyt, ei tainnut olla tuota Kemppistäkään. Että
1: ei, joo, Kemppinen vielä parantelee sitä takareittaa.
2: Kemppinen oli meidän kanssa täällä.
1: Joo, Kemppinen oli meidän kanssa täällä, hän ei tullut nyt kuortaneelle. Mutta se oli kiva. Mutta hei, kiitos Jaakko tässä vaiheessa ja TV2:lta sitten lauantaina 15.45-19 tuo lähetys ja Jaakko on siellä sitten kommentoimassa ja kyllähän tässä alkoi vähän odotusarvot nousta mun mielestä, kun käytiin vähän läpi näitä asetelmia, että kyllä se taitaa olla niin, että täytyy katsoa.
2: Kyllä se on katsottavaa. Kiitoksia, hyvää juhannusta.
1: Hyvää juhannusta, Jaakko.
0: Kiitos samoin.

0: Irreplaceable asialla tässä Beyoncé. Sitten vielä vähän jalkapalloasiaa urheiluiltaan. Tänään tuli mielenkiintoisia uutisia naisten jalkapallomaajoukkuetta koskien.
1: Niin, miehet pelaavat nyt tänä vuonna noita maailmanmestaruuskilpailuja ja ensi vuonna on sitten naisten MM-kisat ja Suomen naisten jalkapallomaajoukkue vielä tavoittelee paikkaa sinne Brasilian MM-kisoihin ensi vuodelle siinä mielessä, että joukkue eteni jatkokarsintoihin. Ja tänään on nyt sitten arvottu nämä jatkokarsintaparit. Sveitsissä tämä arvonta tapahtui ja Suomi sai vastaansa Serbian. Pelit pelataan sitten vasta lokakuussa kaksiosaisesti, eli yksi kotiottelu ja sitten vierasottelu ja yhteistuloksilla sitten ratkotaan se, että vieläkö siitä sitten urakka jatkuu. Ja tosiaan Helmarit sai vastaan Serbian, joka on FIFA-rankingissa siellä 35, Helmarit puolestaan 24, joten kyllähän esimerkiksi päävalmentaja Marko Salaranta sillä tavalla ihan hyvillä mielin otti vastaan Serbian vastukseksi.
2: Sitten kun arvonta lähdettiin sen ensimmäisen vaiheeseen, niin siinä oli tässä 3-4 sellaiset joukkueet, mitkä parhaiten sopisi meille. Ja 3 meni heti ensimmäisestä pareista, että noita ei voi tulla. Niin sitten kun siinä rupesi näyttää, että siellä oli Skotlanti, Portugali ja Serbia oli jäljellä viimeiset 3, niin sitten niistä mieluiten ehdottomasti Serbia. Portugali vastaan pelastiin just ja sitten Skotlanti meillä oli jatkokarsinnassa sitten tuonne EM-kisoihin, missä voitettiin sitten se pari, niin ehdottomasti Serbia noista. Sikäli sitten niinku ihan ok, mutta siellä oli suotuisampiinkin vastustaja, mutta ollaan tuohon ihan tyytyväisiä.
3: Mut teillä on kuitenkin kokemustakin Serbiaa vastaan tuosta ihan lähiajoilta kansojen liigasta, ja ne pelit kuitenkin taisi olla vähän haastavia, sieltä tuli tasapeli ja 1-0 tappio, niin ootteko nyt kuitenkin valmiita kaatamaan heidät?
2: Ollaan joo, ja kyllä se kotipelikin oli niinku pelillisesti. Vieraspeli oli huono ja sitten nyt sattuu kaikennäköistä, että mä tälleen kuikaan polvivamma siihen ja kaikennäköistä, mutta se oli heikko peli meiltä ja ei niin Serbialakaan juuri siinä paikkoja ollut, ei meilläkään ollut hirveästi paikkoja, tosi tasainen peli siellä, mutta sitten kotipeli oli sellainen, että se olisi pitänyt niinku ehdottomasti voittaa, että sitten ne tasoittisi ihan lopussa yhden pelaajan hyökkäys, mikä sitten niinku pienestä kulmasta, niin Anna Koivusen blokkiin pallon ja siitä pomppasi meidän topparin päin ja sitten sit sisään. Kyllä mä näen, että pelillisesti oltiin siinä kuskin paikalla ja myös pitää ehdottomasti se peli voittaa, niin ollaan valmiit ottaa Serbia vastaan. Mutta sitten kuitenkin niin silloinkaan kukaan joukkueen sisältä, kukaan ei missään tapauksessa aliarvioinut. Me tiedettiin, minkä tason pelaajat. Siinä on pelaajia Bundesliigassa ja itse asiassa Bundesliigan kärkijoukkueessakin on niin kuin Bayern Münchenissä ja muuta. Siinä on pelaajia roolissa, niin että se on kova joukkue. Siitä ei pääse mihinkään. Sen näyttää toi, että ne on niin kuin aalikas pelannut ja kuitenkin niin kuin tosi, kun esimerkiksi kun Ruotsin kanssa taso, niin se vähän kertoo sitä joukkueen tasoa. Silloin me vähän, tai mulle, vähän naureskeltiin, kun mä varoittelin, että aika kova jengi on niin kuin Serbia, kun tuli meidän lohkoon silloin, mutta nyt varmaan ehkä niitä, kun ne viimeisimmätkin ihmiset alkaa ymmärtää, että mistä se mennään.
3: Jos tässä nyt katsoo kuitenkin vähän sinne pidemmälle vielä, niin siellä olisi seuraavalla kierroksella vastassa joko Italia tai Valko-Venäjä, niin miltä se reitti kuulostaa?
2: Joo, Italia se on. Yksittäisessä matsissa voi kaikkea tapahtua, mutta sitten kaksiosainen ottelu, niin sellaista ei. Urheilussakin tapahtuu kaiken, mutta sellaista ei tapahdu. Italia se on. Italia oli meidän samassa lohkossa meidän kanssa EM-karsintalohkossa ja Helsingissä voitettiin. Taattiin äärettömän hyvä peli siinä. Vieraskentällä ei ollut mitään palaa, hävittiin 4-0 lohko viimeisessä pelissä. Vielä oli niin kuin pieni sauma mennä suoraan kisoihin. Tosi kova joukkue, kertoo paljon, että ne oli kisoissa, EM-kisoissa viime vuonna, niin välierissä pelasi tosi hyvät kisat. Ja sit toinen, mikä niillä on, niin niillä on paljon vaihtoehtoja, että jos siellä tulee jotain loukkaantumista, niin niillä on heittää sitten kovan tason pelaajia siihen tiloille. Kova haaste, että siinä olisi ollut jatkokarsinta, olisi ollut kyllä suotuisampiakin vastustajia, mutta sitten toisaalta mieluummin Italia, kun sitten siellä oli myös tarjolla esimerkiksi Englanti, hallitseva Euroopan mestari, niin kertoo vähän, että millaisia joukkoja tuossa on jatkokarsinnassa Euroopassa, niin siinä vaakakupissa, niin totta kai Italia mieluummin.
3: Kuinka luottavainen sä oot tästä, että pääsitte Brasiliaan sitten ensi vuonna?
2: No, se oli meidän tavoite, kun aloitettiin karsintaa, ja totta kai jokainen tietää, koska ei ole miesten eikä naisten ja aikuisten joukkoja, ei ole MM-kisoissa ollut. että se ei ole helppoa, eikä sen pidäkään olla helppoa, että totta kai haastava reitti ja toi on, ei siitä pääse niinku mihinkään. Ja se me tiedettiin etukäteen, että sitten jatkokarsissa tulee olemaan niin äärettömän kovia joukkoja vastaan. Mutta sitten se on realismi. Se on kuitenkin kuin realismi, että tosi tarvii mitään lottovoittoa tehdä. Meidän pitää vetää ihan äärirajoille onnistuminen, niin silloin meillä on mahdollisuus. Mutta kova on reitti ja niin se pitääkin olla, että jos MM-kisoja ollaan menossa Euroopassa, kuitenkin Euroopan kiintiö on kokonaisuutena suhteessa niin kuin liian pieniä.

0: sama kuin miesten kisossa, vaikka miesten kisossa nyt Italia on täällä kotona ja sitten sit kisossa on sellaisia joukkueita, mitkä ei tule niin kuin millään tavalla pärjässä ja sama on naisten kisossa, tosi kovia Euroopasta jää ulos ja me pyritään taistelemaan siitä, että me ei olla se, että me ollaan aika kertaa aikuisten lopputurnaksi. Kyllä se tavoite ei häivy mihinkään, se on kova, mutta se on realismi ja nappisuorituksen se on mahdollista.
1: Näin siis naisten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Marko Saloranta ja noin sitä uskoa ja luottoa pitääkin olla vielä tässä vaiheessa. Topias Peltonen häntä haastattelee.

0: Sieltä ihan 80-luvun alusta tämä suomenkielinen versio. Kirka kesällä kaikki on toisin.
1: Radio Suomen musiikkiilta esittää.
2: Mökkisoittolista.
3: Tää on ihan tajuton mökkikilleri. Samaan aikaan respekteeraan mahtavaa uraa edelleen tekevää Einiä.
4: No tietysti jos mennään suomalaisen kesäisen luonnon pariin, niin se on silleen verrattain harvinainen kokemus, että silloin haluaa ehkä kuunnella vaan sitä luontoa. Mut kyllä se nyt kun sä heitit ton intron, niin kyllä mulla heti tuli mieleen tää Käyn ahon laitaa, Junnu Vainio.
5: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
6: Yle Radio Suomi.
0: Kello on 6 minuuttia vaille ilta 9, torstaita mennään. Meillä on Niina ollut melkoinen

0: urheiluilta. Tässä on ollut kaiken näköistä mielenkiintoista.
1: No on, ja nyt kun mä kuuntelin noita äskeisiä kappaleita, mulle toi Kirkan kappale on tutumpi Secret Service in 10 o'clock postmanina, ja sitten tuossa Puffissa oli mahtavia biisejä, niin tiedätkö, Aki, mulla alkoi kuule toi juhannusfiilis vähän nousta.
0: Joo, se että sitä on liikkeellä. Mm. Joo, kaikkea tuommoista kivaa on tulossa Radio Suomesta juhannuksena, ja no niin kuin kuultiin, niin juhannuksen jälkeen se maanantai-iltanakin muun muassa.
1: Just.
0: Viikonloppuna TVn, Ylen urheilun TV-tarjonta on tosiaan tietysti jalkapalloa, joka toinen yö, ilta ja aamu vuorotellen MTVn kanssa.
1: Ja tsekki, Etelä-Afrikka 1-1 tällä hetkellä.
0: Kyllä, ihan viimeisillä hetkellä Etelä-Afrikka sen tuossa tovi sitten tasotti. Ja tämä yö siis tulee jalkapalloa ja joka toinen yö. Ja sitten viikonloppuna eli juhannuksena lentopalloa naisten ja miesten Euroopan liigaa pelataan lauantaina. Ja sunnuntaina näitä otteluita ja sitten tuo kuortanne tulikin äsken mainittua 15.45 TV2 lauantaina.
1: Joo, eli ei, urheilu ei lepää juhannuksena.
0: Ei lepää, joo. Mites omat suunnitelmat, lepääkö vanha talo juhannuksena?
1: Vanha talo on kyllä töissä juhannuksena, mutta huomenna on vapaa päivä, niin jos vähän kävisi Helsingin jossain saaristossa nauttimassa kivasta kesäsäästä.
0: Semmoista on ne luvat kaikille.
1: Mitä sitten?
0: Kyllä se menee mökkeilyn puolelle nyt tällä kertaa. Mä oon täällä ollut 7 viimeisestä illasta 6. Mä luulen, että kuuntelijoillekin on ihan hyvä, että täällä on joku muu näin seuraavina iltoina välillä. Jatketaan sitten taas ensi viikolla, menee vähän aamupainotteisemmaksi nämä hommat, mutta eiköhän se ole näin hyvä. Mutta tämän urheiluilla osalta kiitetään tässä kohtaa. Seuraavasta kohtaa on uutiset ja urheiluradio ja ennen niitä Heikki Hela.
1: Hei hei.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Yhdysvallat on poistanut Iranin satamien ja rannikkoalueiden meriliikenteen saarron. Yhdysvaltojen Lähi-idän päämaja kertoo maan merivoimien alusten kuitenkin jäävän alueelle varmistamaan, että Yhdysvaltojen ja Iranin sopimuksen kaikkia kohtia noudatetaan. Yhdysvallat ja Iran allekirjoittivat virallisesti yhteisen aiesopimuksensa viime yönä Suomen aikaa. Mediatietojen mukaan alustava sopimus kattaa muun muassa 60 päivän tulitauon ja Hormuzin salmen avaamisen. Iranin ydinohjelmasta neuvotellaan myöhemmin. Suomessa polttoaineen hinta ei luultavasti laske Iranin sotaa edeltäviin lukemiin ennen vuoden loppua, arvioi autotuojat ja teollisuus STT:lle. Yhdysvaltain ja Iranin sopimus Hormuzin salmen avaamisesta sai öljyn hinnan jyrkkään laskuun. Tämä on näkynyt myös Suomessa, kun polttoaineen hinta on laskenut hieman. Sotaa edeltäviin hintoihin ei kuitenkaan vielä päästä, sillä jalostajat joutuvat ensin myymään varastosta keväällä ostetusta öljystä jalostetun polttoaineen. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tuomiot poikkeuksellisen laajasta törkeisiin huumausainerikoksiin liittyvästä kokonaisuudesta. Käräjäoikeus tuomitsi yhteensä 27 henkilöä eri mittaisiin rangaistuksiin useista eri rikoksista. Suurin osa tuomittiin ehdottomaan vankeuteen törkeistä huumausainerikoksista. Tuomituista muutama on suomalainen, mutta enemmistö on Latvian ja Viron kansalaisia. Poliisin esitutkinnan mukaan Suomeen tuotiin kaikkiaan noin 600 kiloa eri huumeita. Rikoshyödyn arvioitiin olleen jopa 40 miljoonaa euroa. Tuomiot eivät ole lainvoimaisia.
1: Ja nyt urheilun asioita studiossa Olli-Pekka Lukka. Jalkapallon MM-kisoissa on alkulohkoissa ensimmäinen kierros pelattu ja A-lohkosta lähdettiin uudelleen liikkeelle. Tsekki-Etelä-Afrikka-ottelu päättyi hetki sitten tasalukemiin 1-1. Alle tunnin päästä alkaa ottelu Sveitsi-Bosnia-Herzegovina ja yöllä nähdään vielä pelit Kanada-Katar ja Meksiko-Etelä-Korea. Kaikki nämä pelit ovat katsottavissa Yle TV2 ja Yle Areenassa. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa Serbian MM-kisojen jatkokarsintojen avauskierroksella. Otteluparit arvottiin tänään Sveitsissä. Helmarit pelaa Serbiaa vastaan kotonaan 7. lokakuuta ja vieraskentällä 13. lokakuuta. Serbia on naisten FIFA-rankingissa sijalla 35, Helmarit puolestaan on 24. Joukkueet kohtasivat kansojen liigassa viime vuonna kahdesti. Helmikuussa Serbia voitti kotonaan 1-0 ja kesäkuussa pelattiin Helsingissä tasan 1-1. Päävalmentaja Marko Saloranta.
2: Kierrospeli oli huono ja sitten nyt sattuu kaikennäköistä. Ajattelee kuinka on polvivamma siihen ja kaikennäköistä, mutta se oli heikko peli meiltä. Ei niin Serbialakaan juuri siinä paikkoja ollut, ei meilläkään ollut hirveästi paikkoja. Tosi tasainen peli siellä, mutta sitten kotipeli oli sellainen, että se olisi pitänyt niinku ehdottomasti voittaa. Sitten ne tasoitti ihan lopussa yhden pelaajan hyökkäys, mikä sitten niinku pienestä kulmasta, niin Anna Koivusen blokkiin pallon ja siitä pomppasi meidän topparin päin ja sitten sit sisään. Kyllä mä näen, että pelillisesti oltiin siinä kuskin paikalla ja myös pitää ehdottomasti se peli voittaa, niin ollaan valmiit ottaa Serbia vastaan.
1: Jos Helmarit kukistaa Serbian, on toisella kierroksella vastustajana joko Valko-Venäjä tai todennäköisemmin kivikova Italia. Toisen kierroksen 7 parhaiten sijoitettua voittajaa etenee ensi kesänä Brasiliassa pelattaviin MM-kisoihin. Kotimaa Veikkausliigassa pelattiin yksi ottelu ja AC Oulu kaatoi siinä IFK Mariehamnin 2-1. Oululaisten voittomaali teki Abdullaye Kone lisäajalla. Hän tuli vaihdosta kentälle 3 minuuttia aiemmin ja teki nyt liigauransa avausmaalin. AC Oulu nousi liigassa toiseksi ohi KuPSin. IFK Mariehamn on liigassa viimeisenä ilman voittoja. Miesten kotimainen liiga vetää nyt hetken henkeä ja pelit jatkuvat ensi tiistaina. Miesten superpesiksen illan ainoassa ottelussa Joensuu voitti kotonaan sarjajumbo Koskenkorvan puhtaasti 2-0. Joensuu nousi sarjataulukossa 3. Ja 4 suomalaista varattiin jääkiekon naisten Pohjois-Amerikan ammattilaisliigaan PVHL:ään yön varaustilaisuudessa. Ensimmäisellä kierroksella ensi kaudella liigaan liittyvä Hamilton varasi puolustaja Nelli Laitisen numerolla 6. Elisa Holopainen lähtee New York Sirensiin ja Viivi Vainikka Minnesota Frostin paitaan. Hallitseva mestari Montreal Victoire varasi Petra Niemisen numerolla 12.
3: tietty ykköskierros vielä tuntuu ehkä paremmalta, että on ekan 12 joukossa ja sitten vielä viime vuoden mestari ja täälläkin oli pari heidän nykyistä pelaajaa ja isoja nimiä niin kuin Marie-Philippe Poulin ja Laura Stacey ja aika hieno fiilis, että on tommosia pelaajia ensi kaudella omassa joukkueessa.
1: Näin siis Petra Nieminen. PVHL laajenee ensi kaudeksi 12 joukkueen sarjaksi. Mennään lopuksi vielä New Yorkiin koripallon NBA:n New York Knicksin juhlatunnelmiin. Yle Urheilun Jelena Leppänen ja asiantuntija Antti Pohja ovat Yhdysvalloissa jalkapallokisojen vuoksi, mutta pääsivät ihmettelemään myös sitä, miten koripallomestaruutta juhlittiin.
4: Joukkueen paraati meni Broadwayta pitkin kaupungin talolle ja meteli oli korvia huumaavaa, kun nuo bussit ohitti ihmiset ja joukkueen pelaajat otti kaiken irti. Päävalmentaja Mike Brown otti yhteiskuvia pelaajien kanssa. Eihän tässä ollut mitään muuta kuin juhlatunnelmaa.
5: Wow, mikä päivä! Koko kaupungin väki ja joukkue on selvästi yhtä tänään ja he rakastaa tätä tilaisuutta totta kai. Paraati oli yksi asia, siellä oli täynnä porukkaa laidoilla, mutta sitten niinku koko kaupunki keskusta on täynnä jengiä eri kaduilla. Kaikki ei mahtunut paikalle, mutta se ei vähennä sitä arvoa, mikä heillä täällä yhdessä on. Knicksin paidat, lippikset päällä, kaikki on yhtä suurta perhettä.
4: Niin, jopa poliiseilla oli Knicksin paitoja uniformojen alla. Niin, kyllä kaikki, kenen kanssa me ollaan puhuttu, vaan sanoo, miten paljon he arvostaa tuota jengiä, sitä pyyteettömyyttä. Se, että niinku, ne tekee työtä tämän koko kaupungin eteen. Ja se myös, mikä toistui ihmisten puheissa, fraasi once in a lifetime, kerran elämässä. Jengi tietää, ne odotti 53 vuotta, ne ei tiedä kuinka kauan ne vielä odottaa.
5: Niin ja siis aivan mahtava tämmösiäkin tarinoita, että on vaikka isoisä, lapsenlapsensa kanssa paikalla. Isoisä ehkä nähnyt 53 vuotta sitten Knicksin voittavan. Nyt tuo lapsenlapsen tänne mukaan ja rakentaa uutta tarinaa.
1: Urheilu on luvassa vielä kello 22 uutisten jälkeen.
6: Urheiluradiossa oli Pekka Lukko. Uutisia tänä iltana toimittaa Markus Heikkilä. Radio Suomen juhannusaaton aaton illassa Hakilainen tuonne kello 22 asti. Oikein mainiota torstai-iltaa 18. päivä kesäkuuta. Iltaan kääntynyt. Tämä on Vessi ja Sammumaton.

Bessi ja sammumaton. Juhannuksen aika on tietysti ainakin toivottavasti mahdollisimman monella on leppoisaa ja rauhallista aikaa ja mahdollisuus puuhata kaiken näköistä, mikä miellyttää. Jos ei oikein tekemistä löydy ja vaikka löytyisikin, niin on tietysti tuo jalkapallo, veikkaus, jalkapallotietejä tuolla Yle sovelluksessa ja sen lisäksi voi sitten joko yle.fi-osoitteessa tai Yle sovelluksessa niin käydä tekemässä tällaisen jättivisan. Tiedätkö enemmän kuin muut? Testaa tietosi 100 kysymyksellä kesän jättivisassa kuuluu otsikko ja täällä löytyy siis tosiaan 100 kysymystä esimerkiksi musiikista, urheilusta, politiikasta, kirjallisuudesta ja historiasta. Tosiaan 10 osiota kaiken kaikkiaan. Ja tässäkin semmoinen vinkki, että kun kirjautuu Yle tunnuksella, niin ei tarvitse sitä koko hommaa käydä läpi kerralla, vaan vastaukset tallentuvat ja sitten visan pari voi palata milloin ja millä laitteella tahansa. Ajattelin, että voi palata sitten pienen googlaamisen jälkeen, mutta jos haluaa olla rehellinen itselleen, muitahan tämä ei hirveästi hetkauta, niin ehkä voi kokeilla kerran ainakin vetästä läpi ihan ilman lunttaamista. Ja kun kirjautuneena olet, niin sitten voit myöskin verrata, että miten olet pärjännyt muihin vastaajiin verrattuna. Mutta tosiaan kirjautumattakin tuon visan toki voi tehdä ilman näitä palamista ja vertailumahdollisuuksia. Se löytyy tuolta esimerkiksi yle.fi-osoitteesta tälläkin hetkellä kohtuullisen helposti.

0: kauhea.
1: Kuumaa yhdessä Emman ja Matildan kanssa. Ihan kohta ohi.
2: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

oli Ketunhautain tie ja laulu nimeltään Radio Mafia. Tuolta yle.fi-osoitteesta löytyy lisääkin ehdotuksia siitä, miten voi juhannusöitä esimerkiksi kuluttaa ja viettää. Nimittäin kesäyöthän ovat nyt parhaimmillaan, myöskin kaikkein lyhyimmillään tällä hetkellä ovat. Ja täältä löytyy sitten ohjeita ja vinkkejä siihen, että kun lähtee yöllä ulos, niin mitä kaikkea siellä voi kokea. Yöllä hiiret

päästäiset liikenteessä, samoin hirvet ja peurat. Ne liikkuvat kesäöisin, kun ihmisiä on liikennettä vähän, kertoo eräopas Kristiina Latvala. Ja tyypillinen kesäyön ääni vaikkapa vanhan kuusimetsän reunalla on huuhkajan huhuilu. Pohjoisessa, jossa aurinko ei laske ollenkaan, erämään tyypillinen ääni on puolestaan järripeipon ryystävä ääni. Se kuuluu päivällä ja yöllä. Jos suo on lähellä, pääsee suolle, niin suopursun tuoksua voi käydä nuuhkimassa. Mustikan kukka myöskin, juhannuksen tyypillinen merkki. Ja vinkkejä kesäyöhön myöskin sitten, että mitä pitäisi olla mukana, niin kerrasto päälle. Sen verran kuitenkin usein se viileä tulee siinä jossain kohtaa aamuilla, kun sitä kosteutta on. Ja sitten jos aikoo nukkua, eli yöpyökin siellä, niin korvatulpat ja jotain silmien päälle, eli ettei ole liian kirkasta eikä liian kovaa meteliä, niin ne on hyvä ottaa huomioon. Ja tietysti riittävä määrä vaatteita myöskin telttaillessa on tarpeen. Tässä on ihan hyviä ajatuksia tässä jutussa, joka siis Yle-sovelluksesta ja yle.fi-osoitteesta löytyy. Sieltäkin voi käydä vinkkejä katsomassa, varsinkin jos ei nyt ihan tolkuttoman paljon sitä kokemusta ole kesäyössä yöpymisestä tai ylipäätään luonnon tutkimisesta kesäöinä.

kenelle vaan. Se on Radio Suomen torstai-illassa. Kello on 21.24. Akelainen studiossa. Oikein mukavaa alkavaa juhannuksen aikaa kaikille. Jututhan alkaa tässä pikkuhiljaa enemmän ja enemmän koskea juhannusta, niin kuin varmaan ihan ymmärrettävää. Se tuskin

No siellä, missä kokkoja saa polttaa, niin kokkopaikka kannattaa valita myöskin tarkkaan. Lintujen pesimäluoto on väärä paikka juhannuskokolle ja luonnonsuojelulain vastaistakin sitä paitsi. Kokko ei saa aiheuttaa vaaraa linnuille eikä muulle luonnolle. Jos lintuemat varoittelevat lähelläsi, kannattaa siirtyä etäämmälle. Monella linnulla on poikasia juuri näin juhannuksen aikaa ja pesinnät ovat herkässä vaiheessa. Tämmöiset asiat on tietysti monille ihan itsestään selvää, että jos siinä on hätäileviä lintuemoja ja varoittelevia, niin silloin jossain on pesä ja poikasiakin ja pois pitää ja kannattaa lähteä. Lyhytkin oleskelu voi aiheuttaa pesinnöille suuria ongelmia. Munat ja poikaset jäävät vaille emon suojaa, kun se yrittää sitten karkottaa tunkeilijoita kauemmaksi, mutta toivoa tietysti sopii, että jokainen tätä luonnonsuojelulakiakin ihan suoraan kunnioittaa sen lisäksi, että ymmärtää nämä asiat ihan terveellä järjelläkin.

0: Tracy Chapman talking about the revolution.
1: Wow! Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniaorkestraamme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

mukavasta kesätekemisestä siinä lauloi Neljä ruusua ja juhannustekemisestäkin Missä vaan. Kappaleen nimi. Sitten meillä on tietysti tämä toinen puoli juhannuksen vietosta, joka voi juhlimisesta puhua, joka aina nousee esiin vesillä. Toivottavasti hukkumisia mahdollisimman vähän, mutta nyt jo on uutinen, että poliisi tutkii tappoa Pieksämäellä, eli mies on kuollut puukotukseen tänä iltana Pieksämäellä. Poliisi sai ilmoituksen puukotuksesta Kuopion tiellä hieman ennen kello 6. Poliisin mukaan useamman henkilön seurojen välillä syntyi tappelu. Yhdellä osallisella oli teräase, jolla vahingoitettiin miestä vakavasti. Uhria elvytettiin tapahtumapaikalla, mutta hän menehtyi vammoihinsa ja tapahtuman jälkeen paikalta poistui useampi henkilö. Poliisi tavoitti heidät myöhemmin ja otti kiinni 4 henkilöä. Ja tapahtumaa siis tutkitaan tappona ja useampana pahoinpitelynä. Sen lisäksi poliisi on selvittämässä 2 asehavaintoa Helsingistä. Hätäkeskukseen tuli ilmoitus aseistautuneesta henkilöstä Laajasalon Otonkujalla tänään iltapäivällä 5 tienoilla. Ja sitten Itäkeskuksesta tullut puolestaan ilmoitus tappelusta ravintolassa Viisbyynkujalla 5:30 aikaan. Yksi henkilö oli pahoinpidelty ja epäily oli poistunut paikalta ennen poliisin saapumista ja poliisi epäili, että mahdollinen ase oli poistuneen henkilön hallussa. Eli näitä uutisia valitettavasti vaan näköjään tähänkin juhannukseen tulee, vaikka juhannus oikeastaan on vielä edes alkanut.

0: Beemia 100 vuotta. Jalkapallon MM-kisat tietysti monelle tarjoavat viihdettä. Juhannuksen aikaankin tämä edessä oleva yöhän on niin ilta ja yö. Ylen vuoro näyttää näitä kisoja tänä iltana ja tänä yönä. Tsekki-Etelä-Afrikka-ottelu on jo tänä iltana pelattu. Se päättyy siis 1-1. Ihan tuota pikaa, eli 20 minuutin kuluttua alkaa Sveitsin ja Bosnia-Herzegovinan välinen ottelu. Sitä voi siis TV2 ja Areenasta seurata, kuten myöskin yöllä 1 Kanada-Katar-ottelua ja sitten vielä aamuyöllä 4 Meksiko-Etelä-Korea. Siinä on siis tämän edessä olevan illan ja yön kattaus. Nämä ottelut TV2 ja Yle Areenassa ovat katsottavissa.
1: Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, moikka. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuplasti kesän parasta iskelmää. Paikka auringossa joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

Bruno Mars, I Just Might. Minä saattaisin ehkä kohta lukea vähän säätietoja merenkulkijoille. Näin juhannuksen aikaa varmasti vesillä liikkuja riittää ja heille sitten tietoa vallitsevasta säätilasta tulossa seuraavan laulun jälkeen. Ihan lupaavalta näyttää sääennuste monin paikoin maalle kuin vesillekin. Erika Viikman vielä ennen sääasioita.

Kello on 21.50 vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Vienanmerellä oleva matalapaine väistyy itään. Korkeapaineen seläinen vahvistuu päivällä Pohjanlahdelle. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, heikkenevää länsituulta aamusta alkaen 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, länsituulta 3-7 metriä sekunnissa, aamulla pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, iltapäivällä lounaan puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi, iltapäivästä alkaen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, länsituulta 2-6 metriä sekunnissa, aamulla luoteistuulta, iltapäivällä lännen puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa lounaan puolesta tuulta, illalla etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen puolesta tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, iltapäivällä 5-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän puolesta tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, voimistuvaa pohjoisen puolesta tuulta, aluksi 0-2 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen luoteistuulta, iltapäivällä 3-6 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta 0-2 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, etelän ja lännen välistä tuulta, yöllä alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, etelätuulta, yöllä alle 14 metriä sekunnissa, iltapäivällä kovan tuulen todennäköisyys 40%. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaren mittaustiedot puuttuvat. Kotkarankki, lämmintä 14 astetta, tuuli länsilounaasta 5 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä 27 kilometriä. Orrengrun 14, länsilounas 5, pilvistä yli 20. Emäsalo 14, länsilounas 10. Kalpodagrund 13, lounas 11. Itätoukki 13, lounas 11. Harmaja 13, lounas 9, pilvistä 20. Mäkiluoto 14, länsilounas 10. Bokasär 14, länsi 8, vesikuuroja 21. Hanko-Tulliniemi 14, länsilounas 6, Russarö 14, länsilounas 8, Veenö 15, länsilounas 4, Uuttö 15, länsi 6, pilvistä 23. Rajakari 17, länsi 4, Fagerholm 16, länsilounas 2. Vilsantin ja Kotska-Sandönin mittaustiedot puuttuvat. Kumlinge, lämpötila 18 astetta, tuuli länsilounaasta 1 metrin sekunnissa, melkein pilvistä, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Nyhamn 16, länsilounas 3, pilvistä 20. Märket 17, länsilounas 2. Isokari 17, länsi 2, pilvistä 20. Kylmäpihlaja 14, länsi 4, pilvistä 20. Taakkuluoto 15, koillinen 2, pilvistä 44. Selgrund 17, pohjoinen 2, pilvistä 50. Bredsäret 16, pohjoiskoillinen 3, Strömingsbodan 14, itäkoillinen 3. Valassaaret 11, koillinen 2, Kallan 11, koillinen 2. Tankkar 10, pohjoiskoillinen 1, melkein selkeää 50. Ulkokalla 10, luode 4, Nahkiainen 10, luode 5. Raahe 12, pohjoisluode 4, melkein pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, luode 6, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, luode 4, pilvistä yli 20. Kemi 1, 11, länsi 3 ja Ajos lämpötila 14 astetta, tuulikoillisesta 3 metriä sekunnissa, melkein pilvistä, näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja vielä puolustusvoimain tiedote. Rannikkolaivasto ampuu laivatykistöaseilla Kirkonmaan rankki ampuma-alueella huomenna ja ylihuomenna eli 19. ja 20.6. kello 8.20.

22. Vaarallinen alue ulottuu 25 kilometrin etäisyydellä sektorissa, jonka länsiraja on Kaunissaari-Ristisaari ja itäraja Kirkonmaa-Haapasaari.

hurreaa tähän torstai-iltaan. The Cure, Boys Don't Cry. Kello on 21.57 ja sehän tietää sitä, että kohta on uutisten ja urheiluradion aika. Makelainen kiittää tämän illan seurasta ja toivottaa oikein mukavaa ja rauhallista juhannusta kaikille. Pitäkää huolta toisistanne ja pysykää hengissä.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Yhdysvallat on poistanut Iranin satamien ja rannikkoalueiden meriliikenteen saarron. Yhdysvaltojen Lähi-idän päämaja kertoo maan merivoimien alusten kuitenkin jäävän alueelle varmistamaan, että Yhdysvaltojen ja Iranin sopimuksen kaikkia kohtia noudatetaan. Maat allekirjoittivat virallisesti yhteisen aiesopimuksensa viime yönä. Mediatietojen mukaan alustava sopimus kattaa muun muassa 60 päivän tulitauon ja Hormuzin salmen avaamisen. Iranin ydinohjelmasta neuvotellaan myöhemmin. Suomen Lähi-idän instituutin johtajan Juha Mäkelän mukaan sopuun on istutettu uuden kriisin siemen Israelin ja Iranin välille.
1: Iran on selvästi niin tämän sopimuksen voittajaosapuoli. Presidentti Trumpille merkittävä osavoitto siitä, että Iranilla ei tule olemaan ydinasetta jatkossa, mutta tämä jättää myös sitten niin kuin siemenet mahdollisesti seuraavaan konfliktiin Israelin ja Iranin välillä. Ja painottaisin vielä sitä, että ennen kuin tuo Libanonin tilanne on saatu sovittua, niin siinä on vielä monta niin kuin haastavaa asiaa. Lähinnä siitä, että Israel on tällä hetkellä sillä kannalla, että se ei tule myöntymään tämän sopimuksen ehtoihin, eikä tule vetäytymään Etelä-Libanonista.
0: Iranin ylin johtaja Ayatollah Mojtaba Khamenei sanoo hyväksyneensä Iranin ja Yhdysvaltojen välisen sopimuksen, vaikka oli sen sisällöstä omien sanojensa mukaan eri mieltä. Khameneiin mukaan Iranin presidentti Masoud Pezeshkian kuitenkin vakuutti suojelevansa Iranin oikeuksia. Khamenei ei ole vieläkään esiintynyt julkisuudessa, vaan hänen viestinsä luettiin Iranin valtiollisessa televisiossa. Suomessa sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä 6 havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Merialueiden havaintopaikoilla tilanne vaikuttaa rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Juhannusaattoa vietetään huomenna enimmäkseen poutasäässä. Länsi-Lapissa sataa kuitenkin paikoin. Yön alin lämpötila on 2-11 astetta, Lapissa paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 18 ja 23 asteen välillä. Pohjoisessa on hieman viileämpää. UV-säteily on huomenna iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa.
2: Urheiluradion toimittaa vielä Olli-Pekka Lukka. Jalkapallon MM-kisoissa on alkulohkoissa ensimmäinen kierros pelattu ja A-lohkosta lähdettiin uudelleen liikkeelle. Päivän ensimmäinen peli Tšekki-Etelä-Afrikka päättyi tasalukemiin 1-1. Yhdysvaltojen Atlantassa pelatussa ottelussa Michal Sadilek vei Tšekin johtoon jo 6 minuutin pelin jälkeen. Tasoitus tuli rangaistuspotkusta 7 minuuttia ennen loppua, maalin teki Teboho Mokoena. Juuri on käynnistynyt Sveitsin ja Bosnia-Herzegovinan peli ja yöllä nähdään vielä Kanada, Katar ja Meksiko, Etelä-Korea. Kaikki nämä pelit ovat katsottavissa Yle TV 2 ja Yle Areenassa. Kotimaan Veikkausliigassa pelattiin 1 ottelu ja AC Oulu kaatoi siinä IFK Mariehamnin 2-1. Oululaisten voittomaalin teki Abdullaye Kone lisäajalla. Hän teki nyt liigauransa avausmaalin. AC Oulu nousi liigassa toiseksi ohi Kuopion Palloseuran. IFK Mariehamn on puolestaan viimeisenä ilman voittoja. Miesten kotimainen liiga vetää hetken henkeä ja pelit jatkuvat ensi tiistaina. Miesten superpesiksen illan ainoassa ottelussa Joensuu voitti kotonaan sarjajumbo Koskenkorvan puhtaasti 2-0. Joensuu nousi sarjataulukossa 3. tasapisteisiin Sotkamon ja Mansen kanssa. Vimpeli johtaa sarjaa. Tänään arvonnassa Sveitsissä selvisi, että Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa Serbian MM-kisojen jatkokarsintojen avauskierroksella. Helmarit pelaa Serbiaa vastaan kotonaan 7. lokakuuta ja vieraskentällä 13. lokakuuta. Serbia on naisten FIFA-rankingissa siellä 35, Helmarit puolestaan on 24. Joukkueet kohtasivat kansojen liigassa viime vuonna 2, silloin Serbia voitti kotonaan ja Helsingissä pelattiin tasaan. Seuraavat urheiluutiset kuullaan radiossa juhannuspäivänä aamu 9. Yle Urheilun nettisivut ja Yle Sovellus seuraavat jalkapallon MM-kisoja ja muuta urheilua.

Mestari, leipuri on ja niin edespäin. Popeda aloitti yöradion matkalla Alabamaan. Ja liikennetiedote, Helsinki, Teollisuuskatu kyseessä, Teollisuuskadun tunneli. Siellä tie on suljettuna liikenteeltä ja näillä näkymin aamu 6 saakka Teollisuuskadun tunneli suljettuna. Siis Helsinki, Teollisuuskadun tunneli, siellä tie suljettuna liikenteeltä ja aamu 6 asti Teollisuuskadun tunneli suljettu. Ja mitäpäs siellä? Oletko tänään mahdollisesti matkustanut mökille tai johonkin muualle? Oletko jo perillä vai vieläkö matkalla? Voit laitella viestiä WhatsAppiin 0401455666. Kuinka se juhannus pikkuhiljaa tästä alkaa? Meinaan se on alle 2 tuntia, kun ollaan juhannusaaton puolella. Ja sehän aloitetaan tietenkin täällä Radio Suomessa sitten juhlallisesti toiveiden yöllä. Eli heti 5:30 yleuutisten jälkeen yöradiossa alkaa toiveet soimaan.

Vesta ja kappale nimeltä Helmi soi yöradiossa. Kävinpä tänään vaimon ja tyttärien kanssa katsomassa tuon Michael-elokuvan, joka on nyt siis kiistelty elokuva, joka on pari kuukautta jo ehtinyt pyörimään leffateattereissa. Michael Jacksonista kertova leffa siis kyseessä. Ja kyllä se oli hyvä. Siinä on paljon, jos nyt ei spoilata liikaa sitä juonta, mutta paljon musiikkia elokuvassa. Elokuvassa ehkä itse näin, tietenkin muusikkona jopa olisin enemmän kaivannut sitä, siitä kertomista, kuinka niitä hienoja kappaleita on aikoinaan siellä studiossa väännetty, mutta näin se menee. Aina voi ihan kaikkia täysin 100-prosenttisesti miellyttää, vaikka tekisi varmasti minkälaisen tahansa elokuvan. Näköjään semmoinen 155 miljoonaa ollut budjettina kyseisellä elokuvalla aikanaan, ja se on muuten kannattanut, koska 850 miljoonaa on ollut tuotto, joo, kyllä niin se on tuossa. Eli selkeästi tullut voittoa sitten semmoinen rapiat 700 miljoonaa jo tässä vaiheessa, vaikka se on vasta kaksi kuukautta noin kutakuinkin ollut

0: teattereissa. Ja siihen sitten päälle jatkossa, mitä saavat sitten, kun se menee suoratoistopalveluihin ja vuokraamoihin ja ostettavaksi, niin. Joskus se business kannattaa näissä hommissa. Paljonhan näitä musiikkiaiheisia elokuvia on viime vuosinakin tullut. Aina ne ei ihan maaliin mene. Yksi parhaista, mikä itselläni on jäänyt mieleen, on edelleen tuo Bohemian Rhapsody-elokuva, joka tietenkin kertoo Freddie Mercurysta ja Queen-elokuvan tarinaa. Siinä oli jotenkin todella hienosti osattu se vangita se tarina. Ja kyllä, täytyy sanoa, että kyllä tuosta toden totta Michael Jacksonin tunnisti tuosta Michael-elokuvasta. Ja ehkä siihen auttoi se, että pääosa esitti Michael Jacksonin veljenpoika, Jafar Jackson. Näin se vaan menee, että joku siellä Jacksonin veressä sitten virtaa semmoinen erilaisuus, mikä Michaelistakin taisi sen maailman supertähden tehdä aikoinaan. Ja enpä tiedä, tuleeko enää koskaan niin suurta supertähteä, mikä Michael Jackson aikanaan oli silloin varsinkin 80- ja 90-luvuilla. Se oli jotenkin siinäkin mielessä erilaista aikaa, että se oli vielä aikaa ennen internettiä ja kaikkea tätä somea ja muuta, mikä nykyään sitten jakaa meidät semmoisiin erilaisiin leireihin. Nykyään, jos on kiinnostunut jostain tietystä spesifistä asiasta, niin voi sulkeutua oikeastaan omalle puhelimelleen ja saa sitten vaan siitä tietoa, mutta toisin se oli ennen. Ennen tuli vähän eri väyliä pitkin kaikki info. Mites me jatketaan tätä juhannusaaton aattoa, torstai-iltaa, tehdäänkö niin, että kun ollaan aivan tuota pikaa vähän eppunormaalia. Semmoinen vanha hieno kappale tulossa listalla, kun nyt reppu jupiset, riimisi rupiset.
1: Ja mulla oli suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikeaa. Siis aivan mahdotonta. Mä katoin niitä, sit mulla alkoi kauhea höyrypäinen 24 tuntia vuorokausi opetella ne ulkoa.
2: Katja Stoltassa terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Nyt reppu jupiset, riimisi rupiset, eppu normaali.
1: Yöradio.

Pink ja kappale nimeltä Try soi siinä. Tänne tulee paljonkin viestejä, mökkiviestejä, että jo moni on ehtinyt mökille saunottu ja uitu makkaraa, kuulemma rillailtu. Näin ainakin hauholla. Hyvä, hyvä. Se kuulostaa ja myös kuvan perusteella näyttää hyvältä. Ja sitten kun mainitsin noita musiikkielokuvia, niin joku viestittelee, että Johnny Cash-elokuva oli ihan king, vaikken mikään musiikki-ihminen ole. No hyvä, kun mainitsit, meinaan muistan minäkin tuon elokuvan parikymmentä vuotta sitten. Tuli tämä Walk the Line-niminen leffa, joka siis kertoo Johnny Cashin elokuvasta. Ja siinähän oli äärimmäisen hienot pääosaesittäjät. Joakin Phoenix näytteli Johnny Cashia ja sitten Reese Witherspoon siippaansa kyseisessä leffassa. Ja Witherspoon voitti myös roolista parhain naispääosan Oscar-palkinnon aikoinaan. Olisipa ehkä myös Joakin Phoenix semmoisen siitä ansainnut, sen verran hienosti ne sitä silloin näyttelivät. Näin. Mitäs muuta täällä tuli vielä tuosta Michael-elokuvasta? Joku kirjoittaa, että se pyrotekninen onnettomuus lienee dramaattisin käänne Michael Jacksonin elämässä ja urassa. No täytyy sanoa, että sen jälkeen tapahtunut niin paljon, että enpä edes muistanut kyseistä tapausta tuossa, kun se elokuvassa tuli esiin. Kyseinen leffahan jää sinne 80-luvun loppupuolelle, eli kaikki sen jälkeiset käänteet, mitä kyllä riitti hyvinkin paljon ikävää ja sen sellaista, niin niihin ei sitten otettu siinä elokuvassa kantaa.

Anssi Kela, 1972 oli tuo kappale. Hieno biisi vuosien takaa. Täällä tulee hyvää muistutusta myös, että moi, meitä on varmaan muitakin, keillä ei ole mökkiä tai sukulaisia tuttuja, kenen luokse voisi mennä juhannukseksi ja kaikki ei asu isoissa kaupungeissa. Voidaan asua keskellä, ei mitään. Mietin vaikka Pieksämäki, ei mitään. Siksi on tärkeää, mitä tulee radiossa. Kiitos Juhannusradio. Niin, kyllä, yhdessä voidaan kokea juhannusta täällä Radio Suomessa. Ja Radio Suomestahan tulee monenlaista juhannusohjelmaa. Eli ei muuta kuin pysy kuulolla.

0: Opalait, Taylor Swift.
1: Vau, wow, yle 100 vuotta.
2: Te musti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattoko.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää ryöksy Radion Symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Ja kuulija kirjoittaa, että kyllä Elton Johninkin elämänkerta-leffa Rocketman oli ihan jees. No niin oli. Senkin näin muutama vuosi sitten. Milloin se nyt tulikaan? En käynyt teatterissa sitä katsomassa, mutta tuo Michael-elokuva, se tuli käytyä ihan elokuvateatterissa katsomassa. Ja eipä siellä kyllä liian usein tule käytyä. Milloin liian viimeksi ennen voi siinä vuosi olla vierähtänyt.

tarvii vielä yhden yön aikaa, Anna Puu laulaa. Ja tässä kun on monenlaista viestiä tullut, niin tulee myös viestiä, että ei tarvitse miettiä mökkeilyä juhannuksena, kun tekee töitä koko viikonlopun. Yhteiskunta pyörii Jussista huolimatta. No näin se menee, ja täälläkin meillä Radio Suomessa on 24 tuntia aina päin joku paikalla, kyllä vain. Eli tsemppiä vaan kaikille työn sankareille myös. Ja auttaisikohan seuraava viesti sitten työn sankareita, meinaan tulee ilmeisesti mökiltä kuvan kanssa viesti, että sääskiä enemmän kuin laki sallii, Aki kirjoittelee. Ai niinkö se meni, jossain vaiheessa luin uutista, että piti olla sen verran kuiva kevät, että niitä ei nyt olisi tullut sitten paljon, mutta Suomen kesä yllätti.

0: 4 vuoden aikaa, haloo Helsinki. Ja niistä 4 vuoden ajasta nyt eletään sitä kesäaikaa, eli hyttysten aikaa. Niitä näyttää olevan sitten vähän eri määrä eri paikoissa. Meinaan äsken joku kirjoitti, että sääskiä riittää, ja sitten toinen kirjoittaa, että hyttysiä on vielä vähemmän kuin yleensä tähän aikaan vuodesta. Muihin ötököihin ei samaa vaikutusta, esim. Punkkeja on enemmän kuin ikinä. Jahas, jahas. Ja sitten näistä musa-elokuva-dokkariaiheista, niin Sam kirjoittaa, että jos kyse musa-dokkareista, niin eihän Spinal Tap-mokailua voi ohittaa. No ei voi, toden totta. Sen kyllä muistaa jokainen, joka sen on joskus nähnyt. Ja oliko se niin, että siinä kun laitettiin ne kitaravahvistimet oikein kohdalle, kovalle, niin muilla kun menee 10, niin siinä mentiin 11.
1: Mitä olisi juhannusaatto ilman saunaa?
2: Tai juhannusko?
1: Tai ilman Radio Suomen juhannustansseja?
2: Tai Kake Randeliinia ja Popenaa?
1: Yle TV 1, Areenaa, Radio Suomea?
2: Mitähän se muuten olisi?
1: Eipä paljon mitään.
3: Radio Suomen juhannustanssit. Radiossa juhannusaattona ilta 9 ja TV:ssä varttia vaille.

Radio Suomessa, kello 5:23. Reilun tunnin kuluttua alkaa sitten toiveiden yö, eli nyt on hyvä aika miettiä oma levytoive ja lähetellä tänne päin ja kirjoita siihen toiveeseen myös sen toivekappaleen ja esittäjän lisä

selväksi, että miksi sen haluat kuulla. Ja laita numeroon 0401455666. Se on Radio Suomen WhatsApp-numero. 0401455666. Vielä ehditään ekotrippiä kuuntelemaan ennen uutisia. Matkustaja. Tämän jälkeen siis Yle Uutiset ja heti uutisten perään sitten paikka auringossa.

Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Ukrainan liittolaiset ovat ilmoittaneet $1 miljardin arvoisesta tukipaketista Ukrainalle. Tukipaketista päätettiin niin sanotussa Ramstein-kokouksessa Belgiassa. Kokouksessa oli mukana Ukrainan tukijamaiden edustajia sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Tukipaketti on osa hanketta, jossa tukijamaat ostavat sotatarvikkeita Yhdysvalloista. Lisäksi

0: Ukraina ja Saksa ovat allekirjoittaneet uuden yhteistyösopimuksen. Ukraina ja Saksa kehittävät ballististen ohjusten torjuntavalmiuksia ja valmistavat yhdessä miehittämättömiä ajoneuvoja ammusten ja varusteiden kuljetukseen. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että paras keino EU:n Kiinakaupan suureen alijäämään puuttumiseksi on EU:n omasta kilpailukyvystä huolehtiminen. Orpon mukaan EU:n kilpailukykyä koskevat uudistukset pitää saada valmiiksi, jotta EU pysyy globaalissa kilpailussa mukana. Orpo kommentoi EU:n Kiinakaupan alijäämää saapuessaan EU:n huippukokoukseen Brysselissä. EU:n Kiinasuhde on noussut yhdeksi kokouksen keskeisimmistä teemoista. Yhdysvaltojen ja Iranin välinen 60 päivän neuvottelujakso on alkanut tänään, kertoo Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance. Vance kertoo, että hän saattaa lähteä maiden välisiin neuvotteluihin Sveitsiin jo tänä viikonloppuna. Yhdysvallat on tänään poistanut Iranin satamien ja rannikkoalueiden meriliikenteen saarron. Yhdysvaltojen Lähi-idän päämaja kertoo maan merivoimien alusten kuitenkin jäävän alueelle varmistamaan, että Yhdysvaltojen ja Iranin sopimuksen kaikkia kohtia noudatetaan.
1: Markus Heikkilä toimitti Yle Uutiset.

0: Tilanne muuttunut tiellä 2 välillä Forssa-Huittinen ja siellä tarkempi paikka Mommolan liittymä. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Päällystystyö tieltä 12 Helsingin suuntaan tielle 2 liittyvä ramppi on suljettu. Ja sitten tieltä 2 suunnassa Helsinki tielle 12 liittyvä ramppi suljettu. Ja tieltä 2 suunnassa Poritielle 12 liittyvä ramppi suljettu. Eli tilanne muuttunut tiellä 2 välillä Forssa-Huittinen ja Mommolan liittymä kyseessä. Siellä liikennejärjestelyt muuttuneet, päällystystyötä kyseessä. Eli tieltä 12 Helsingin suuntaan tielle 2 liittyvä ramppi on suljettu. Ja sitten myös tieltä 2 suunnassa Helsinki tielle 12 liittyvä ramppi suljettu ja vielä tieltä 2 suunnassa Pori tielle 12 liittyvä ramppi suljettu. Näin toistaiseksi, siis kakkostiellä Huittisten kohdilla. Nyt vuoron saa paikka auringossa uusinta, palataan keskipäivään.
1: Keskikesän juhlan kynnyksellä huomenna vietetään juhannusaattoa. Paikka auringossa muuten laittaa pelit soimaan myös huomenna perjantaina juhannusaattona ihan omalla tontillaan. Suvi Tuuli, kun oksissa soittaa, pyöritä, lennätä pellavapäätä, kun silmissä leikkivät säkenet lyö. Kaksi tuommoista aika todellista kesän valssiklassikkoa muun muassa huomisessa juhannusaaton paikka auringossa -ohjelmassa tulee soimaan. Eilen oli puhetta Vanamon tuoksusta, kun Nocturneja soiteltiin Eino Leinon upeaa tekstiä ja siitä, että miltä se Vanamo mahtaa tuoksua. No tänään pohditaan päivän kakkaraa, tuota ennustuskukkaa.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
1: Koska kyllähän se niin menee, että juhannus, jos mikä on näitä ennusmerkkien todellista aikaa, mutta jätetään hei ne kaivohommat nyt väliin sitten tällä kertaa.

tuliko muistoja mieleen esimerkiksi lapsuudesta siitä, että jos on käyty vähän nyppimässä noita terälehtiä yksi kerrallaan pois samalla hokien vuorotellen, että rakastaa, ei rakasta, rakastaa, ei rakasta. Ja jos vastaus ei ollut mieleinen, niin otettiinko sitten uusi kukka ja sama loru alusta uudelleen, rakastaa, ei rakasta. Päivän kakkaran ennustusvoimaan luotti myös Marita Taavitsainen vuonna 2003 ilmestyneessä kappaleessa Rakastaa, ei rakasta. Tero Kaikkosen, Jarmo Tinkalan, Pertti Haverisen ja Kalle Kivimäen yhteistyöllä syntynyt iskelmä oli tämä. Vuoden 1995 Tango kuningattarelta, Marita Taavitsaiselta. Kuuntelija laittoi, että voi ei, missasinko Nocturnen. No toi eilinen lähetys löytyy Yle Areenasta. Yle Areenan tallentuu aina kuukauden ajaksi nämä paikka-auringossa lähetykset. Kuunneltaviksi ja myös kappale listat siihen lähetyksen kylkeen, eli jos menee lauluja ohi tai niiden nimiä tai esittäjiä tai jää jotain kohtia kuulematta, niin Yle Areenasta löytyy myös eilinen lähetys, jossa soi Eino Leinon Nocturnea Vesku Loirin tulkitsemana.

0: Kitaratyttö ja kesä oli tämä kappale. Sen esitti JB.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Kohta päästään tunnelmamaan keskikesän yötä Reetun kanssa, vaan tähän väliin päivän uutuuskappaleeseen esittää Riku Rantanen. Kuunnellaan Rikulta pieni äänipostiesittely.
2: Aurinko paistaa -biisistä tuli jo siinä biisintekovaiheessa semmoinen kesäinen fiilis päälle ja mä mietin, että voisinko mä kirjoittaa tähän jonkinlaisen kesäisen tarinan. Ja sit siinä tuli semmosista niin kuin lapsuuden ja nuoruuden muistosta semmonen palapelikokoelma nimeltä Aurinko paistaa. Ja tämän biisin myötä mä haluaisin toivottaa kaikille suomalaisille oikein mahtavaa kesää ja erittäin hyvää alkavaa juhannusta. Ja ollaan nyt sitten missä ollaan, liikenteessä, vesillä tai nakkikioskilla, niin koitetaan ottaa iisisti ja toivotaan, että se aurinko paistaa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Hyvää juhannusta Radio Suomesta ja Paikka Auringossa -ohjelmasta ja tässä vaiheessa Irvinin viuhahdus Emil von Reteen eli Veksi Salmen sanat tässä kappaleessa. Ja seuraavassa laulussa nyt viimeistään sitten lähtee vaatteet, nimittäin tässä Tommi Soidinmäki ja Saunaralli.

0: täyttä asiaa ja toimintaa sanoisi tähän Ilkka Vainio. Se oli Tommi Soidinmäeltä Saunaralli vuodelta 2018. Maki Kolehmaisen säveltämä kappale ja Sana Mustosen kirjoittamat sanat oli tässä kappaleessa.
1: Mitä olisi juhannusaatto ilman saunaa?
2: Tai juhannuskokkoa.
1: Tai ilman Radio Suomen juhannustansseja.
2: Tai Kake Randeliinia ja Popenaa.
1: Yle TV Ykköstä, Areenaa, Radio Suomea.
2: Mitähän se muuten olisi?
1: Eipä paljon mitään.
3: Radio Suomen juhannustanssit. Radiossa, juhannusaattona ilta 9:ltä ja TV:ssä varttia vaille.

No olihan se nyt hieno, ja kuten kuuntelija kirjoittaa, että tuntuu ihan kuin sydän pulpahtaisi ulos tämän kesäisen muiston myötä. Petros Heavy Gentleman versioi Arvo Koskimaan upean sävellyksen. Jaakko Salo on merkitty sovittajaksi tähän levytykseen. Sitten kohti Keurusselkää ja Keurusselän sineä, suloisinta Suvi Suomea, musiikkia 40 vuoden takaa.

Junnu Vainio sävelsi ja sanoitti kappaleen salanimellä Mirja Lähde. Beerit ja Keurus selän sini. Oi että, 40 vuotta tuosta kappaleesta aikaa. Jussi and the Boys ja mukana Jorma Kääriäinen tässä vielä torstain lähetyksen päätteeksi. Tahdon saaren kappaleen.

Näin, paikka auringossa. Se oli keskipäivän uusinta se. Tilanne jatkuu tiellä 58, välillä Keuruu, Lestijärvi ja Karstulassa, tarkempi paikka, välillä Humppi, Vastinki. Onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Tilanne siis jatkuu tiellä 58, välillä Keuruu, Lestijärvi, Karstula ja siellä tarkempi paikka, välillä Humppi, Vastinki. Kyseessä onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Siis tie 58. Yöradiossa seuraavaksi kuullaan kappale nimeltä Kesäyö.

Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, moikka. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuplasti kesän parasta iskelmää. Paikka auringossa joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

Vesipisaroiden valssi, Hugo esitti tuon kappaleen. Noin kutakuinkin vartti on siihen, kun alkaa toiveiden yö. Yöradiossa joku tuossa kirjoitteli, että huomenna kun ei ole yöradiota, niin laittaa tänään toivetta. Huomenna toki ensi yönäkin siis on yöradio, mutta toiveita ei tule. Tänä yönä yritetään ja kuunnellaankin, ei edes yritetä, vaan kuunnellaan 2 tuntia toiveita heti puolilta yön alkaen. Eli niitä voi lähetellä tänne jo. WhatsApp-numero on 0401455666. Ja vinkkinä semmoinen, että jos laitat siihen tarinaa mukaan, niin saattaa joskus olla, että helpommin menee tuonne listalle sitten päätyy biisiä. Ja toki täällä katsotaan, ettei ihan samat kappaleet aina soi illasta toiseen. Eli välttämättä, vaikka kappaleessa tai tarinassa ei ole mitään vikaa, niin jos se on just soinut vaikkapa viime yönä, niin ei sitä sitten tänä yönä soiteta. No, mutta laita toivetta tulemaan, niin katsotaan kuinka käy.

Niin, kohta uutisia, sitten niitä toiveita. Mikko Kuustosen vanha hyvä Aurora. Soi nyt.

Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Kuuban hallinto suunnittelee historiallisen suurta muutosta maansa talouteen. Kuuban pääministeri Manuel Marrero Cruz on esitellyt maan kansanedustajille lähes 200 uudistusta, jotka yksityistäisivät suuren osan Kuuban sosialistisesta taloudesta. Toimenpiteet muun muassa avaisivat oven yksityiselle kiinteistökehitykselle Kuubassa, muuttaisivat valtion omistamat yritykset yksityisiksi osakeyhtiöiksi ja sallisivat yksityisten pankkien tulla maan rahoitussektorille. Uudistuksilla on Kuuban kommunistisen puolueen tuki, mutta ne tulee vielä hyväksyä kansalliskokouksen äänestyksessä. Muutoksien taustalla on Kuuban pyrkimys selviytyä Yhdysvaltain ankarista pakotteista. Bulgaria aikoo estää Euroopan unionin uuden Venäjän vastaisen pakotepaketin. Bulgarian pääministerin Rumen Radevin mukaan pakotteilla saattaa olla kielteinen vaikutus Bulgarian talouteen. Venäläisen öljykon

0: konsernin Lukoilin Bulgarian yhtiön liittyvät maininnat tulisi Radevin mukaan poistaa pakotteista. Lisäksi maanhallitus on eri mieltä venäläistä ortodoksisen kirkon piispaa koskevista pakotteista. Yhdysvaltojen ja Iranin välinen 60 päivän neuvottelujakso on alkanut, kertoo Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance. Vance kertoo, että hän saattaa lähteä maiden välisiin neuvotteluihin Sveitsiin jo tänä viikonloppuna. Yhdysvallat on poistanut Iranin satamien ja rannikkoalueiden meriliikenteen saarron. Yhdysvaltojen Lähi-idän päämaja kertoo maan merivoimien alusten kuitenkin jäävän alueelle varmistamaan, että Yhdysvaltojen ja Iranin sopimuksen kaikkia kohtia noudatetaan.
1: Markus Heikkilä toimitti Yle Uutiset. Radio Suomessa, kello kun on vähän yli puolen yön, se on juhannusaatto. Voiko jo toivottaa hyvää juhannusta? No ehkä voi, ainakin hyvin sellaista aikaista. Vellu Salminen, seurannasi Yöradiossa ja aletaanpa kuuntelemaan toiveita.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi. kautta Radio Suomi.
1: Siinä ohjeet, kuinka tänne päin voi laittaa toivetta, ja kun kirjoitat sitä viestiä, niin laita siihen lyhykäisesti, miksi haluat sen oman levytoiveesi kuulla. Esan toive ensimmäisenä, se on Tuulen viemää Eero Raittiselta. Konstailematon, menevä ja jokaisesta uudesta aamusta on syytä olla kiitollinen näin lyhyesti.

Tuule viemää, Eero Raittinen lauloi siinä. Ja se siis oli ensimmäinen toivekappale. Seuraava on Barry Manilowin Somewhere in Tonight. Soittaisitko tämän yön tunnelmointiin tämän?

0: Lotta Vuorio.
1: Ja sitten vielä toisen joukkueen pelaajat siinä, kun nämä loppuhuudot, niin huusi, että huh, mikä sika, tuomarin vika. Mä oon miettinyt sitä monta kertaa, että minkä ihmeen takia mä oon jatkanut sitä harrastusta sen jälkeen.
0: Luvassa on puhetta jalkapallokenttien kiistattoman sankarin, eli erotuomarin hommista.
1: On tilanteita, milloin ei tietenkään erotuomari ole se suosittu henkilö siellä kentällä, eikä se tehtävä olekaan, vaan se tehtävä on pitää peli oikeudenmukaisena ja turvallisena.
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
3: Toiveiden yössä edellinen kappale oli Barry Manilown esittämä Somewhere in the Night. Toivomme soitettavan kansanlaulun nimeltä Läksin minä kesävyönnä käymään rajattoman esittämänä, ja sen myötä toivotamme hyvää kesäyötä ja lähestyvää juhannusta Yöradion kuulijoille, Marjatta ja Kalervo

Lauluyhtye Rajaton läksin minä kesäyönä käymään. Koska juhannuksen tausta ja historia on pakanallinen, niin soittaisitko juhannuksen etkoiksi Aake Kallialan esittämän maallisen suomalaisen tosi jenkan, toivoo Ilmari, jenkankin hyppääjä.

0: Radio Suomi.
1: Tilanne muuttunut. Tiellä 2 välillä Forssa-Huittinen siellä Mommolan liittymän kohdalla. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Liittymän kaikki rampit suljettu nyt päällystystyön vuoksi. Siis tilanne muuttunut tiellä 2 välillä Forssa-Huittinen ja Mommolan liittymän kohdalla Huittisissa. Liikennejärjestelyt siis sen verran muuttuneet, että nyt liittymän kaikki rampit on suljettu päällystystyön vuoksi. Tämä tiellä 2. Ja seuraavaa toivetta. Saisinko kuulla Bob Marleyn ja Wailersin Sun is Shining? Josko tänään kyselee Pike? No tänään.

Keino, Keino, Bob Marley at the Wailers, Sun is Shining. Eläkeläinen on nyt lomalla, joten olisi ihana kuulla Cliff Richardsin Summer Holiday. Siis kun eläkeläinen lomailee, se lähtee kotoa pois ja mä tulin Mikkelistä Rovaniemelle ja jatkan täältä sitten saariselälle. Kuunnellaanpa Cliffiä.

0: Cliff Richard ja Summer Holiday.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demosti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniaorkestraamisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Juhlimaan sinne vaan Areenalle Yle 100. Ja sitten

Edu Kettunen ja laulu nimeltä Ihminen. Moikkelis! Täällä Vesajärven mökillä mukavien ihmisten kesken odotellaan keskikesän juhlaa ja toivotaan tähän juhannusaaton iltaan dingoa. Biisi ja juhannustanssit. Terveisin Kati Vesajärven mökiltä.

0: Juhannustanssit, Dingo.
1: Yle, Radio Suomi. Yöradio. Toiveiden yö.
0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 20 välillä Oulu-Kuusamo, Oulussa tarkempi paikka välillä Tulliväylä, Pohjantien ramppi. Tämä on siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 20 välillä Oulu-Kuusamo ja Oulussa tarkempi paikka välillä Tulliväylä, Pohjantien ramppi. Toiveita kuunnellaan toiveiden yössä. Niitä voi lähetellä WhatsApp-numeroon 0401455666. Ja Päivi kirjoittaa, että toiveena 10 years after ja kappale I'd love to change the world. Tässä olisi myös kuunneltavaa yöttömiin öihin. Kiitos, peace and love ja summer nights.

Ten Years After -yhtyeen kappale I'd Love to Change the World. Hei, voisitko soittaa kappaleen Carry On, Wayward Son, Kansas -yhtyeeltä? Ollaan yöajelulla ja olisi kiva kuulla.

0: lauantaina 9–12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
1: Siellä on nyt vettä ja sitten siellä on tuommoinen kökkö. Eli otettu edellisestä taikinasta. Palaa taikinaa, millä saadaan sitten se taikina käynti.
2: Minkälainen sato?
3: Salaatti hyvä, porkkana hyvää, kurkku hyvää, tomaatti huono.
2: Padelma.
3: Ilmat.
2: Ilmat, niin.
3: Kyllä se aina joku mättää.
0: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
4: Yle Radio Suomi.
5: Sinne vaan seuraan. Kansasia kuunnattiin Carry On, Wayward Son. Edellä. Nyt kuunnellaan Janos Valmusta. Meinaa täällä kirjoitetaan, että voisi olla ystävällistä, jos laittaisi levylautaselle Janoksen bussipysäkillä soimaan. Siitä se lähtisi monen Jussi kunnolla laukalle. Ja kun allekirjoittaneen snooker kyssäri jäi muutama viikko sitten ilman radiosoimipussukkaa, niin tällä voisi korjata tilanteen. No

Janos Valmonen bussipysäkillä. Kesäyössä pitäisi löytää hellu. Paremman puutteessa käy Salmisen vellu, eli kuunnellaanko Juisen Daisarit kyselee Kaitsu.

Se oli live-versio The Beach Boys ja Surfing USA-kappaleesta, sieltä jostain 60-luvun lopusta. Ennen kello 1 Yle Uutisia laitetaan soimaan Jarin ja Annen toiveena Olavi Virta.

ja aamu Airistolla. Täällä ollaan laivalla takas tullessa. Voitaisiko soittaa tämä hieno valssi? Kyselee hyttiasukit. No kuunnellaanpa. Olavi Virtaa, sitten uutisia ja sen jälkeen lisää toiveita. Tämä on siis aamu Airistolla.

0: Ukrainan liittolaiset ovat ilmoittaneet $1 miljardin arvoisesta tukipaketista Ukrainalle. Tukipaketista päätettiin niin sanotussa Rammstein-kokouksessa Belgiassa. Kokouksessa oli mukana Ukrainan tukijamaiden edustajia sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky. Tukipaketti on osa hanketta, jossa tukijamaat ostavat sotatarvikkeita Yhdysvalloista. Lisäksi Ukraina ja Saksa ovat allekirjoittaneet uuden yhteistyösopimuksen. Ukraina ja Saksa kehittävät ballististen ohjusten torjuntavalmiuksia ja valmistavat yhdessä miehittämättömiä ajoneuvoja ammusten ja varusteiden kuljetukseen. Yhdysvaltojen ja Iranin välinen 60 päivän neuvottelujakso on alkanut, kertoo Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance. Vance kertoo, että hän saattaa lähteä maiden välisiin neuvotteluihin Sveitsiin jo tänä viikonloppuna. Yhdysvallat poisti eilen Iranin satamien ja rannikkoalueiden meriliikenteen saarron. Suomessa polttoaineen hinta ei luultavasti laske Iranin sotaa edeltäviin lukemiin ennen vuoden loppua, arvioi autotuojat ja teollisuus STT:lle. Yhdysvaltain ja Iranin sopimus Hormuzin salmen avaamisesta sai öljyn hinnan jyrkkään laskuun. Tämä on näkynyt myös Suomessa, kun polttoaineen hinta on laskenut hieman. Sotaa edeltäviin hintoihin ei kuitenkaan vielä päästä, sillä jalostajat joutuvat ensin myymään varastosta keväällä ostetusta öljystä jalostetun polttoaineen. Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Iltapäivällä kuitenkin Länsi-Lapissa sataa paikoin. Päivän ylilämpötila vaihtelee 18 ja 23, idässä sekä pohjoisessa 12 ja 19 asteen välillä.
1: Kello 1 Yle Uutiset siinä ja Kai Jääskeläinen toimittaa tänä yönä uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vellu taas soittaa toiveet ja seuraavana listalla on Leenan toive. Sopisiko näin yömyöhään soittaa Samai Koskisen Hyvä päivä? Varmasti huomenna on tällainen päivä. Uskon näin, koska onhan juhannusaatto.

tänään on hyvä päivä. Samai Koskinen, ja miksi tosiaan ei olisi hyvä päivä, koska juhannusaattoa jo vietellään aikainen perjantai. Kello on kohta 7 minuuttia, oli 1 ja Vellu soittamassa toiveita toiveiden yössä, ja niitähän saa lähetellä WhatsAppiin aina 04.

0440-1455-666 on Radio Suomen WhatsApp-numero. Juhan toiveena seuraavaksi otis Readingia, Sitting on a Dock of the Bay. Liekko siellä satamassa sitten istuskellaan.

0: Otis Redding viheltää Sitting on the Dock of the Bay.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa. Ilta 10:30.
0: Menomesta. No nyt tulee Maaretin musiikkia toiveissa kappale Kun minä itkin. Laulussa pitää olla kunnon tarina ja tässä on suorastaan hengästyttävä tarina. Tulee mieleen Suomen linna, lokit ja kaikki. Anonyymi lähetteli viestiä.

Maarit, kun minä itkin. Juhannustunnelman minulle ja ystävälleni Millalle toisi Kasmirin biisi Vadelma Vene. Terveisin tytöt Ypäjän juhannusyöstä.

0: Toiveiden yö.
1: Kasmir ja vadelma vene. Seuraava toivetta. Toivoisin kuulevani Julie Driscollin kappaleen Road to Cairo. Se kuulosti upealta jo 60-luvun lopulla ja kuulostaa edelleenkin. Toivojana Ani on the road to Lapland. Ja hyvää juhannusta.

Sully Driscoll, Road to Cairo, soi toiveiden yössä. Ja seuraavaksi toivotaan Living Color-yhtyeen versiota kappaleesta Sunshine of Your Love. Hieno versio Creamin biisistä. Aika vähän tätä bändiä enää kuulee missään, mutta kuunnellaan nyt yhdessä. Hyvää juhannusta tämän myötä toivottaa Jont.

0: tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
1: Yle Urheilun futiskäst nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
2: Voisitko soittaa Sir Elwoodin kappaleen Katso tähtiä? Ihanaa juhannusta kaikille. Kuunnelkaa tämä 23-vuotinen pariskunta Paldasjoelta viestittelee.

0: sä tiedät, missä mä olen. Kuuntele kuuta, ystävä, tänä yönä, ja mä tiedän, että kutsuni kuulet.
1: Vieläkö istut iltaisin nullakko huoneessasi ja kiihkeitä kirjeitä kirjoitat? Vieläkö henki rahisee vanhassa radiossa yön huojuin Euroopan asen? Vieläkö leskinainen naapuri sydän suruja kanssa kahvin tarjoilee, ja vanha herra Linde juovuksissa taas suo vaimoksensa kyselee. Hän

viivitkö sä koskaan enää öisin kirkon taa? Hankeen enkeleitä piirtämään. Hän runojansa kirjoittaa.

katso tähtiin. Tänä yönä, ja sä tiedät, missä mä olen. Kuuntele kuuta, ystävä. Tänä yönä ja mä tiedän.

Sir Elwoodin Hiljaiset värit, Katso tähtiä, oli tuo biisi. Hei, olisi upeaa kerrankin kuulla radiosta Kilpi-yhtyeen upea biisi nimeltä Yhtä ihoa, on mun ja puolison alkuaikojen yhteinen kappale. Tekevät Suomen parasta heviä suomen kielellä, tätä mieltä on Jassu.

0: Radio Suomi.
1: Moi, saisko kuulla Rival Sonsia kappaleen Do Your Worst? Ei soi radiossa juurikaan, tätä mieltä on Toivoja.

Rival Sons ja Do Your Worst soi siinä. Seuraavaksi Teron toive, se on Van Halenin kappale Ain't Talking About Love. Se on hieno klassikko biisi ja Eddie Van Halen oli myös todella hyvä kitaristi. Hyvää juhannusta kaikille, tämän myötä toivottelee siis Teron.

0: Van Halen. Ain't talking about love.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Olemme juuri ajelemassa kotiin Etelä-Suomesta viikon mittaiselta asuntovaunureissulta ja parin viikon päästä karavaanimme suuntaa 4. kertaa kohti Pohjois-Norjaa. Jokainen pohjoiseen suuntautuva reissu aloitetaan kuuntelemalla tämä kappale, jonka toivoisimme nyt kuultavan. Ja kappale on Otos-yhtyeen Ivalo. Terveisin Irma ja Jouko.

0: Nina Simone, Feeling Good.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Niin se vaan on Radio Suomessa ja Yöradiossa ja nimenomaan toiveiden yössä, että aina jossain kohtaa se on viimeisen toiveen aika. Ja niin tälläkin kertaa. Toiveita tuli paljon paljon enemmän, mitä tässä ehdin soittamaan, mutta lisää sitten toiveita lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä tulossa lisää. Ensi yönä sitten muuta ohjelmaa. Koska on juhannusaatto yö. Mutta, mikä sitä viimeiseksi soisi? Tässä on hyvää tarinaa. Tuossa puhuttiin sääskistä aikaisemmin Yöradiossa, niin OP kirjoittelee, että Lapissa vanhempi kansa ei sääskien kanssa koko kesää teutaroinut. Lämhäyttivät saunan, ottivat jämäkät löylyt, puoli pulloa kossua ja heti alkukesästä saunan terassille sitten reiluksi puoleksi tunniksi sääskien kupattavaksi. Ja siihen perään kipakat löylyt, niin jo vain tuli sääskistä kavereita sitten loppukesäksi. Heidän kanssa ei sen jälkeen tarvinnut teutaroida. Luja suositus tämä kaikille. Ja toive kappaleena, mikäs muukaan kuin Vesa-Matti Loirin Lapin kesä. OP siis tulla kirjoittelee. Kuunnellaan tämä siis viimeinen toivebiisi tälle yölle.
2: Lapissa kaikki.

0: Kuuban hallinto suunnittelee historiallisen suurta muutosta maansa talouteen. Kuuban pääministeri Manuel Marrero Cruz on esitellyt maan kansanedustajille lähes 200 uudistusta, jotka yksityistäisivät suuren osan Kuuban sosialistisesta taloudesta. Toimenpiteet muun muassa muuttaisivat valtion omistamat yritykset yksityisiksi osakeyhtiöiksi ja sallisivat yksityisten pankkien tulla maan rahoitussektorille.
1: Las transformaciones no implican renunciar a la responsabilidad social del Estado y conciben un reconocimiento de los mecanismos de mercado como instrumentos de asignación.
0: Uudistukset eivät tarkoita sosiaalisesta vastuusta luopumista, pääministeri alleviivasi. Uudistukset myös tunnustavat markkinamekanismit osana resurssien tehokasta käyttöä, hän lisäsi. Uudistuksilla on kommunistisen puolueen tuki, mutta ne tulee vielä hyväksyä kansalliskokouksen äänestyksessä. Muutoksien taustalla on Kuuban pyrkimys selviytyä Yhdysvaltojen ankarista pakotteista. Bulgaria aikoo estää Euroopan unionin uuden Venäjän vastaisen pakotepaketin. Bulgarian pääministerin Rumen Radevin mukaan pakotteilla saattaa olla kielteinen vaikutus Bulgarian talouteen. Venäläisen öljykonsernin Lukoilin Bulgarian yhtiöön liittyvät maininnat tulisi Radevin mukaan poistaa pakotteista. Lisäksi maan hallitus on eri mieltä venäläistä ortodoksisen kirkon piispaa koskevista pakotteista. Juhannuksen menoliikenne jatkuu vielä tänään, kertoo Fintrafficin tieliikennekeskus. Menoliikenne oli vilkkaimmillaan eilen, mutta juhannusjuhliin matkaavia on yhä tien päällä. Liikenne rauhoittuu kuitenkin iltapäivään mennessä. Juhannuksen paluuliikenne käynnistyy sunnuntaina aamupäivästä.
2: Kai Jääskeläinen toimitti Yle Uutiset kello 2.

0: Ja uutisiinhan se tälläkin kertaa kello 2 Yle Uutisiin päättyi toiveiden yö. Paljon tuli siis toiveita ja Lapin kesä Vesa-Matti Loirilta oli viimeinen toive. Ja tosiaan sitten huomenna ei tule toiveiden yötä. Siellä tulee muuta juhannusohjelmaa illalla. Tietenkin puhlareita, johon sitten Puhelinlangat laulaa ohjelmaan voi toivekappaleita tai toiveilla osallistua. Ja sitten huomenna illalla juhannus Radio Suomessa Kellohame heilahtaa. Ja yöradio toki tulee sitten kello 1 eteenpäin yöradion vuoro. Mutta lauantain ja sunnuntain välisenä yönä sitten seuraavan kerran toiveiden yö.
1: Yöradio.

Mikäs se sopisikaan Yöradiossa aikaiseen juhannusaattoon paremmin kuin Katri Helena, katson autiota hiekkarantaa. Toden totta, oikein hyvää juhannusta jokaiselle tai juhannusaattoa. Tänään siis perjantai ja lauantaihanahan se vasta on se virallinen juhannuspäivä ja liputuspäivä, mutta mehän suomalaiset, mehän juhlitaan jo aattona kaikkea mahdollista. Pikkusen etukäteen, vähän niin kuin varmuuden vuoksi. Nyt kuullaan Jenni Vartiaista. Joku johon nojata.

0: ajata.
1: Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bågeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10 yli 9.

Ja seuraavan kappaleen jälkeen palataan Radio Suomen urheiluillan keskusteluun. Siellä Aki Laine sitten vieraineen keskustelee muun muassa jalkapallosta ja muustakin. Tuuli Merikoski ja Ylen urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Niina Vanhatalon ja Aki Laineen kanssa siis keskustelemassa aivan kohta. Se aivan kohta. Se on Arttu Viskarin ja Tuntemattoman potilaan päässä.

0: No niin, ja lähdetään tässä nyt sitten paneutumaan tämän iltaisen Raadin kanssa vähän ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Studion on saatu taas urheilutoimittaja Pekka Holopainen sekä kaksoisura-asiantuntija Tuuli Merikoski ensinnäkin kummallekin. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Tänne jälleen, ja eiköhän me tällä jalkapallo- MM-kisoilla aloiteta, koska en mä tiedä, että onko tässä paljon mitään muita aiheita, millä voisi aloittaa?
2: Niin, jos ajankohtaisia yritetään tässä nyt olla.
0: Jos ajankohtaisia yritetään miettiä, ja sitä varmaan, joka puhuttaa aika paljon, niin MM-kisat on saatu käyntiin, suurimmat koskaan, ja nyt se ensimmäinen kierros on saatu pelattua. Niin otetaan semmoinen kierros kaikilta, pikku nosto, että mikä puheenaiheena ja muutoinkin on jäänyt tässä mieleen, tai mikä mietityttää tai askarruttaa. Ja me vedettiin tässä pitkää tikkuu ja sovittiin, että Pekka saa aloittaa.
3: Joo. Nyrkkeilijä Marvin Hagler sanoi aikanaan, että erät 12-15 erottaa isät pojista nyrkkeilyssä. Ja MM-turnaus on myös sellainen, että mitä pidemmällä se etenee, niin isät erottuu pojista. Eli yleensä siellä on ne tutut maat sitten puolivälierävaiheessa ja näin. Mutta että kun kisat laajeni, oli suuri pelko, että heittopussien määrä lisääntyy. No nyt on pelattu yksi kierros. Ja oikeastaan vain Saksan vastustaja Kura Chao.
0: Niin
3: se on ollut oikeastaan ainoa heittopussi, eli heittopussiksi kaavaillut maat on ollut paljon parempia kuin moni luulikaan. Mm. Eli ihan tasaisia hyviä pelejä, Portugali, Kongo nyt vaikka viimeksi, Cap Verdes nyt puhumattakaan, vaikka olivat lievästi alakynnes Espanjaa vastaan, mutta tulos on tulos.
1: Mm. Nolla,
3: eli,
1: nolla.
3: Joo, eli sinänsä siis on osoittanut, että jalkapallo on niin suuri laji, että se kestää näköjään jopa näin suuri lopputurnauksen.
1: Mm. Niin.
2: Onko Tuuli samaa mieltä?
1: On samaa mieltä. Mun mielestä se on hieno asia, että on erilaisia maita, sellaisia, jotka ei ole meille niin tuttuja. Että kyllähän tämä on jalkapallon MM-kisojen suola on se, että tulee erilaisia joukkueita. Toimittajat, asiantuntijat joutuu tutustuun erilaisiin pelaajiin ja muuta, että iso homma. Ja se liittyy myös siihen, että se katsomo, sieltä on tosi hieno seurata sitä ilottelua ja sitä väriloistoa. Ja kun sanotaan, että FIFA on paljon haukuttu, niin ainakin kaksi asiaa, mitä voi kehua, on se ottelun avaustapahtuma, mutta se on tosi kivasti toteutettu, hienosti ne liput nykytekniikalla pystytään laittamaan, ne ihanat erilaiset kansallislaulut on ollut tosi hieno. Mutta sitten ehkä semmoinen vakavampi juttu, mikä on mietityttänyt, on sen semmoisen ranskalaisen toimittajan, jalkapallotoimittajan vangitseminen Algeriassa reilu vuosi sitten, ja se on nyt noussut tuolla jonkin verran otsikoihin, ja Ranskan ottelua edeltänyt mediatilaisuudessa hänelle oli varattu paikka, ja Ranskan otteluissa hänelle on varattu paikka siellä lehtereillä, vaikka ei paikalla sit ole. Algeriassa vangittu, eli hän on perehtynyt afrikalaiseen jalkapalloon ja meni tekemään juttua Algeriaan ja jututti väärää ihmistä, häntä syytettiin terrorismin tukemisesta ja 7 vuoden tuomioon.
3: Nykyilmapiirissä syyllisehdokkaita on kaksi, Donald Trump tai Yle.
1: Ehkä tässä ei nyt kumpikaan, mutta se, että FIFA on saanut hyvää palautetta Toimittajat ilman rajoja -järjestöltä ja Infantino, vaikka hänestä voi olla montaa mieltä, niin hän on myös tuonut sitä esiin. Tämä oli tämmöinen, mitä en ollut tiennyt, vaikka Ranskan liigassa ja Ranskan jalkapallo on kuulemma tätä asiaa tuonut vuoden aikana kyllä esiin, saanut tukea.
2: Voiko tämä kehittyä johonkin suuntaan vai onko tämä nyt, että näin se nyt on jo?
1: No, kovasti nyt odotetaan. 5. heinäkuuta on Algerian kansallispäivä ja semmoinen päivä, jolloin presidentti voi tehdä armahduksia, niin semmoinen iso toive on, että, ja näin myös toivoi Ranskan päävalmentaja Deschamps tiedotustilaisuudessa, että toivotaan, että saadaan hänet pikaisesti takaisin.
0: Niin siis tietenkin ammattikunnan edustajana se kuulostaa ihan hirveältä, että joudut vankilaan useammaksi vuodeksi haastattelemalla vain jotain ihmistä, henkilöä, ja sinua sen jälkeen epäillään niin kuin terroristina, niin se jo kuulostaa pahalta. Mutta ehkä sitten juuri tässä tulee esiin se, että nyt nämä MM-kisat tarjoaa sitten tämän alustan tuoda tämä asia enemmän tietoisuuteen. Kuten sanoit, et ollut tietoinen, en minäkään. Nyt me tiedämme myös laajemmin. Ehkä sillä on vaikutusta, en tiedä onko, mutta kyllähän he odottavat, että mahdollisesti hän pääsisi vielä mukaan näihin MM-kisoihin tämä toimittaja, niin saa nähdä, miten tässä käy. Että olisiko tässä sellainen jopa myönteinen piirre tälle asialle, että tämä kyseinen toimittaja sitten vapautettaisiin, en tiedä.
2: Ja varmaan jos se siitä puhutaan, niin sitten ei ainakaan mitään tapahtu.
0: Niin, ainakin se on nostettu nyt laajempaan tietoisuuteen, niin kyllä. Siinä mielessä on hyvä. Mun nosto näistä MM-kisoista on nyt se, että vähän niin kuin muutamalla muullakin, niin mulla on mennyt kuppinuri. Mulla on mennyt kuppinuri näihin juomataukoihin. Mä en
2: sua ymmärrä. Ei anota.
0: Mä en ymmärrä näitä nesteytystaukoja, että katkaistaan niin kuin 1,45 minuutin jakso. Jalkapallo on 45 minuuttia, tauko 45 minuuttia. Ja nyt ne kaikki säännönmukaisesti katkaistaan ne jaksot. Mä en tajunnut, että mulla voi mennä kuppi näin nuritasti.
2: Nesteytystaukot.
0: Ne on mainostaukoja.
3: Kari-Pekka Kyrö on ollut konsulttina Lahden 2001 malliin.
1: Kun kaikki ne tauot on niin kuin nesteytystä, vaikka sataisi vettä ja on niin kuin vähän viileä ilma, niin kyllähän se niin kuin pelaajatkin on todennut, että siitä tulee vähän erilainen peli.
3: Mutta nyt ollaan vielä Yhdysvalloissa, joka on kaupallisuuden luvattu maa, jossa ei ole mitään yleisradiota koskaan ollutkaan, niin olisi paljon reilumpaa ja suoraselkäisempää, että tämä on commercial break.
2: Just tätä oli. Niin.
3: Se olisi ihan reilua.
0: Ei se silti.
3: Ja sinä aikana voitte juoda urheilujuomaa, jos haluatte.
0: Mutta en mä silti sitä hyväksyisi. Millä nimellä se sitä kutsutaankaan? Koska siis miten, kertokaa mulle, miten, tai hyväksyttekö te tämä, miten FIFA voi näin päättää MM-kisoissa, että nyt jalkapallopelin luonne
3: se on
0: muuttuu?
3: Se on niiden tuote.

0: Niin, niin,
1: kyllä oikeudet,
2: muutenhan ne muutokset. Muitakin asioita FIFA päättänyt, josta me ei olla ihan samaa mieltä.
1: No, tässä on se.
0: Mä en ymmärrä, että te oot yhtään tuohtuneita kuin minä tästä. Te ootte vaan silleen, että tämä nyt vaan kuuluta. Siis se pelihän on nyt eri peli tavallaan, kun siihen tulee se tauko. Yksi, kaksi kesken jakson niin kuin puhalletaan pilliä, menkää hetkeksi takaa pois.
1: No, piste peli energiatasolle, se tekee ihan hyvää.
2: Niin, varsinkin sitten, jos oikeasti on kuuma niin, niin tulee vähemmän niin niitä, että alkaa.
1: Tietenkin tässä on se huono puoli, että tämä saattaa levitä vaikka se mestaria liikaa Eurooppaan ja näin. Että se on tietysti aina se koko kuva.
3: Saattaa, eli niin huomataan, mikä niin, siellä mainokset on.
0: Sitten sen pelin luonnehan muuttuu. Se on niin kuin Matti Härkönenkin sanoi jo joskus jossain koppi-podcastissa ja jo missä aikaisemminkin, että, niin kuin, että ne on 4/4 niin kuin koripallossa. Siis ei se ole siis.
2: Sun tuohtumus on ihan oikeus.
3: Se on ainoa.
0: Huomaatteko?
2: Mä huomataan täällä.
0: Mä en oikeasti, kun tästä kuuli tästä säännöstä ennen kuin tämä alkoi tämän turnaus, niin mä en ihan osannut reagoida samalla tavalla. Mutta nyt kun mä näen niitä pelejä, mä sanoin, että mitä. Siis kyllähän se voi katkaista jonkinlaisen momentuminkin.
1: Mä näen nollasummapelinä tavallaan sikäli tämän, että sitten siellä on taas sellaisiakin muutoksia, mitkä oli hyviä. Eli sivurajaheittoja, kiirehtiminen ja ajanpelun kitkeminen ja muu. Että tavallaan siellä on tehty myös hyviä muutoksia tähän kokonaisuuteen. Kyllä. Mä myönnän, että tämä on sellainen vähän kyseenalaisempi juttu.
0: Niin, ja sitten kun mietitään se, että kun no, se nyt, ei se nyt maailma kaada, mutta jos ajatellaan, että kun siellä on se pelikello ja sitten siellä tulee se 90 minuuttia täyteen ja sitten on tullut se muutama minuutti yleensä sitä lisäaikaa, niin nyt on sitä ainakin se 10 minuuttia tai muuta.
1: Niin, koska pelikello on käynnissä sen
0: koko ajan. Se pelikello ei pysyä siihen.
2: Kyllä.
0: Ja se, että se on jotenkin, mua hämmentää tämä, ja se, että yksi vaikka kaksi vaan päätetään, että no niin, muuten jalkapallo pelinä ei nyt sitten olekaan enää sellainen kuin se oli ennen ja nyt siihen kuuluu sitten tällaiset tauot, niin en ymmärrä. Miten tämä on mennyt näin
3: purematta
0: läpi?
3: Pohjois-Amerikassa ei varmaan hämmennä samalla tavalla just siitä syystä, minkä Pekka sanoi. On tottunut NBA, NFL, kaikki. Se kuuluu siihen kulttuuriin 4/4, niin siellä se on helppo ollut varmaan saada alulle, ja koska se mainoskatko on rahaa. Niin.
2: Niinpä. No ehkä me ajatellaan, niin kuin Pekka tuossa vähän viittasi, että jos siellä on vähän vähemmän semmoista näyttelemiskierimistä ja kaikkea muuta, niin sitten se tehokas peliaika on itse asiassa ihan sama kuin ennen.
3: Mä oon miettinyt omalta osaltani paljon
0: tätä. Näettekö, kun multa tulee sauhu täältä korvasta.
3: Omalta osaltani miettinyt paljon tätä alkusarjan merkitystä, koska niin kuin kaikki nyt tiedetään, meillä on 48 joukkuetta ja siitä pääsee jatkoa saman verran maita, mitä viimeksi oli kisoissa mukana. Ja on samaa mieltä kuin Pekka siitä, että ne pelithän on ollut ihan katsomiskelpoisia ja hyviä pelejä. Mutta tämä alkusarjan merkitys, onko oikein ajatella, että tässä on käynyt nyt vähän niin kuin jääkiekossa, että päättäjätkin sanoivat, että tämä on tämmöiset jalkapallomessut tähän alkuun, että jokainen pääsee vähän niin kuin mukaan ja saadaan lajia levitettyä ja sitten ratkaistaan se mestaruus sitten, kun tämä alkusarja on ohi.
1: Kaksipiippunen juttu, eli otetaan muutama esimerkki. 82 hallitseva mestari hävisi avauspelinsä. 86 ei hävinnyt. Pelasi tasan. Sitten 2002 Ranska hävisi, 2014 Espanja hävisi, 2018 Saksa hävisi ja niin edelleen. Niin silloin kun kaksi meni jatkoon, niin se avaustappion merkitys on aika fataali. Sitä peliä ei missään nimessä saisi hävitä. Nyt kun sen oikeastaan jopa tietyt maat saa hävitä ja menee silti jatkoon, niin jotenkin se vaikuttaa siihen, että siinä ei vedetä niin. Kattokaa Englantia eilen. Oliko käsijarru päällä? Pelättiinko tappio avauspeli? Se ei todellakaan. Paras Englannin peli, mitä mä oon ikinä nähnyt. Joo.
2: Tulee parempia otteluita.
1: Siis jostain syystä se toimii tällä tavalla se asia nyt.
0: Joo. Ja ehkä tuossa olisi voinut olla juuri vähän tuo vaara, kun se laajeni, mutta vähän jo mistä puhuttiin, niin ne argumentit, että nyt kun ollaan nähty, että miten vaikka Espanjakin jää Cap Verden kanssa 0-0 tasapeliin ja saa vain sen yhden pisteen. Ja sitten ei olekaan enää kuin pari peliä tämän jälkeen. Niin ehkä se sitten on kuitenkin aika nopeasti herättänyt siihen, että nämä ei ehkä olekaan sellaisia läpihuutojuttuja.
3: Me ollaan Pekan kanssa niin vanhoja, että me muistetaan, kun Unkari voitti El Salvadorin
1: 10-1.
3: Joo. Että ei se sitä mahdollista.
1: Ja Unkari putosi alkulohkoon.
3: Niinpä, joo.
0: Ja nyt on oikeastaan mitään tollaisia ei ole nyt nähty.
3: Ei ole.
0: Paitsi se Saksa-Kurasa on, mutta.
2: Niin, joo. Mutta se, että nyt niin kuin, kun se on tosi tärkeää monelle maalle, että on siellä ja pääsee jatkopeliin. Ja yhtä lailla varmaan olisi niin, että jos Suomi pelaisi ja se pääsisi viimeisenä kolmosena jatkoon, niin me oltaisiin tosi tosi iloisia. Ei me niinkään mietittäisi, että onko siellä nyt niitä niin, tai onko se merkityksetön.
1: Niin ajatellaan vaikka Espanjaa, joka nyt pelasi tasan, niin jopa kahdella pisteellä tullaan menee jatkoon, niin eiköhän Espanja nyt kaksi pistettä raavi ja ihan hyvällä maalierolla.
2: Kyllä.
0: Mä ajattelen myöskin, että ei Espanjalla tässä vielä

0: Me pärjätään tässä keskimmäisessä osuudessa kahden porilaisen kanssa, mutta yritetään.
1: Vähän jännittää.
0: Yritetään nyt kuitenkin. Nimittäin tässä on viime yönä tullut viime aikoina tullut aika monta yötä valvottu. Oli niin hyvät NHL-finaalit ja niin hyvät NBA-finaalit, että nyt ei ihan jokaista jalkapalloottelua ehkä tule tässä lähitulevaisuudessa aamuyöllä katsottua. Suomeen saatiin siis lisää Stanley Cup-voittajia. Lordi Stanleyn maljaa pääsivät nostamaan Sebastian Aho ja Jesperi Kotkaniemi ja nostivat tosiaan määrän nyt 20 suomalaisia Stanley Cup-voittajia virallisia sellaisia pelaamalla kokoonpanossa olleita. Tämä pitää aina olla tarkkana, koska on paljon kykyjen etsijöitä ja semmoisia, jotka on kannuun päässyt nostamaan, mutta eivät ole virallisesti siltikään Stanley Cup-voittajia. Ja tämä porilaisuusviittaus tulee siitä, että Jesperi Kotkaniemi on nyt sitten ymmärtääkseni ensimmäinen, joka tuo sen kannun ihan poriasti, Pekka ja Niina ehkä tietää paremmin, mutta eikö se niin ollut? Ainakin ensimmäinen porilainen pelaaja, joka voitti.
1: Joo, joka saa niin kuin nimensä, on se kannu on käynyt Raumalla, mutta Antti Raanta on kai sen sinne vienyt, mutta ei ole saanut nimensä silloin aikanaan kuitenkaan sitten siihen pokaaliin.
0: Niin ja sitten kun vielä porilaisille sanotaan, että Sebastian Ahohan on pelannut Porissa lainalla 3 ottelua SM-liigaa.
2: S-legenda.
1: Syntynyt Porissa. Raumalla. Syntynyt Porissa.
0: Syntynyt
1: porilaisessa sairaalassa.
2: Ei niin, aivan. Kun raumalaiset ei voi syntyä Raumalla.
0: Joo, tämä on tämä niin. Aina.
1: Tää piti korjata
0: Porissa. Tämä piti tietää, koska Raumalla ja Porissa aina kinataan siitä, että jos kuuntelijat nyt tietää, että mitä ihmettä siellä tapahtuu, niin Raumalla ei ole sellaista sairaalaa, jossa voisi syntyä. Raumalaiset käy syntymässä Porissa.
1: Just näin.
2: Käydään ne pieni sukusanka läpi, eli siis Jesperi isoäitihän oli tunnettu näyttelijä Kirsti Käpyselän alla Vallasvaara, joka oli todella kova lätkäfani ja valitettavasti ei päässyt näkemään tätä hetkeä. Se olisi ollut varmaan hänelle hieno juttu. Mm. Ja sitten isä Mikael Kotkaniemi, joka pelasi mittavan liigauran Ässissä pääasiassa. Ja suuri hetki varmaan sinne. Samaan aikaan tietenkin on niin, että Jesperi sai tämän nimensä pokaaliin, mutta hän olisi tietenkin halunnut tässä joukkueessa suuremman roolin ja ammatillisesti hänellä on mielenkiintoinen tilanne. Pitkä sopimus on edelleen monta vuotta voimassa tuonne
0: Arigensiin. Ei ole vielä ulos.
2: Ei ole sitä. On
3: 4 vuotta taitaa olla vielä.
2: Joo, ja 5 miljoonaa vajaa taalaa vuosi. Eli ammatillisesti varmasti hänen agentillaan on tällä hetkellä niin kuin tehtävänanto, että jotain ehkä voisi katsella, että Kärlainen varmasti olisi halukas luopua hänestä, koska mun on vaikea nähdä. Hän pelasi tällä kaudella matalimmat minuuttinsa Carolina uralla ja niin edelleen, että se kirkkaampi NHL-tulevaisuus voisi löytyä jostain muualta. Koska ilman muuta hän on NHL-tasoinen pelaaja, ei siitä ole kyse. Tuossa seurassa se vaan on nyt se tie kuljettu loppuun. Samaten kuin toinen satakuntalainen, joka nyt saavutti isoja Ville Heinola maailmanmestaruuden, niin hänen tiensä on kuljettu loppuun Winnipeg Jetsissä, jossa hänen onnekseen sopimus päättyykin 1.7. Mutta nämä on ne niitä tylyjä realiteetteja, kun siellä ei pärstä kertoimella tai kiva meiningillä peliaikaa ja paikkoja jaeta tuossa maailmassa.
0: Mitä sä tuli ajattelet tuommoisesta voittamisesta, koska tässähän siis, jos joku ei tiedä, ei varmaan moni tiedä, että pitää pelata yli puolet runkosarjaotteluista tai sitten vähintään yhdessä finaalissa olla kokoonpanossa, niin on virallinen Stanley Cup-voittaja, saa nimensä kannun. No hän pelasi, kun sarjassa on 82 ottelua, hän oli 42 mukana, eli se riittää.
3: Mut mitä yksi enemmän, tai niin kuin
0: yksi oli turhaakin. Niin mitä sä ajattelet siitä niin tuommoisesta, että miltä se mahtaa tuntua? Kyllähän ainakin hyvin on ulospäin näyttänyt ollut joukkueen mukana.
3: No, sit varmaan Jesperi voi sitä kertoa, mutta tietysti onneksi hän oli ne yli 41 ottelua, että sai mukana.
0: Mä ajattelin, olisi ollut 40.
3: Niin. Ja se, että hän on kyllä sitten, jos hän on joutunut jotenkin esittämään semmoista, että on niin kuin ihan hyvällä fiiliksellä ja muuta, niin aika pitkään on joutunut sitten esittämään. Että kyllä. Ja tietysti onhan se nyt aika niin kuin ainutlaatuista ylipäätään, että sä oot joukkueessa ja oot pelannut siellä kuitenkin yli puolet niistä runkosarjaotteluista, joka voittaa Stanley Cupin ja oot 20 tai 19, kun heistä nyt sitten Aho vai Jesperi Kotkaniemi on se niin kuin ikään kuin ensimmäinen näistä, mutta että on 20 suomalaisen joukossa, jotka on ikinä Stanley Cupia saanut.
2: Vanhempia vähän tuntien, niin siellä ei kyllä aleta elämän kovuutta vollottaa. Että,
3: ei varmasti, joo.
2: Siellä ei, vaikka on varmasti harmittanut, niin turpa on pysynyt kiinni.
3: Kyllä.
2: Et sen verran hyvin tunne Mikua, että muuten on kova läksy edes Porissa, kun palaa.
0: Ja tällä hetkellä Oulussa nyt ollaan jo katkeroiduttu siitä, kun puhuttiin Raumasta ja Sebastian Ahosta moneen kertaan. No hän on kärppälegenda, mutta sehän liittyy siihen, että hänen isänsä puolestaan taas pelasi Lukossa silloin, kun Sebastian Aho on syntynyt. No mitä Sebastian Ahosta voi sanoa? Määrätietoinen työ. Hän on ollut joukkueen mukana 8 vuotta, kun se nyt oli. Ja se kannatti kerrankin se pitkä työ.
2: Se, mikä tässä on hienoa tietenkin, on, että nämä meidän johtotähdet jääkiekossa

0: Rantanen, Lehkonen, Lundell, Barkov ja niin edelleen, niin niistä rupeaa olla aika suuri osa Stanley Cup-mestareita.
1: Näistä 28 on tullut viimeisen, tai siis 22 niin, tai sen jälkeen.
0: Niin, että tavallaan se on, niin se on kuitenkin, kuitenkin se isoin palkinto, mistä nämä pojat on aina haaveillut, ja he ovat nyt se saavuttaneet, se on tosi kova juttu. Ruotsalaisia mestareita muuta on 47.
1: Mutta nyt ei ollut yhtään. Oli kaksi tanskalaista ja kaksi suomalaista.
2: Mutta eikö niin, että Ruotsille ei yhtään maalivahtia?
0: Henkke Lundqvist taisi kuule hävitä finaalit. Niin. Ja...
2: ei ole maalivahtia Ruotsilla, Suomella.
1: Pelle sitten joku kulma.
3: Joku pitää löytää, missä päin hitetään ruotsalaisesti.
2: Mutta se, mitä niin Sebastian Ahoon tulee, niin mä muistan hänet. Siis hän jäi lähtemättömästi mieleen silloin 2016 tammikuussa, kun Suomi voitti kotikisoissa nuorten maailmanmestaruuden. Ja hän oli siinä kuuluisassa Pula-Aho, eli Puljujärvi ja Patrick Laine ja, ketjussa. Mm. Ja silloin jo hän niin kuin erottautui näistä kolmestakin, ja he kun kaikki lähti sitten NHL:ään seuraavalla kaudella, niin hän sinne jotenkin solahti kaikista parhaiten, ja ehkä yksi oli se, että hän puhui aika hyvää englantia.
0: Mm. Niin, ja sitten tietysti jännää se, että vaikka hyvin asiantuntevat tarkkailijat näitä pelaajia katsoo, niin hän on näistä kolmesta ainoa toisen kierroksen varaus.
2: Kyllä.
0: Hän ei kelvannut, eli jos joku olisi sanonut, että siitä mennään eteenpäin 10 vuotta, niin Aho on näistä ainoa NHL-pelaaja, koska mä en tällä hetkellä Patrick Laine, että mun on vaikea pitää häntä NHL-pelaajana. Mä en ole ammatillisesti täydellisesti limpossa. Mm. Niin varmaan moni olisi sanonut, että olet
2: hän
0: väärässä.
2: Hän on tietysti ollut.
0: Hän on ollut, joo. Hän on tehnyt hienoa NHL-uran.
2: Niin, että muistetaan
1: kyllähän se miljoonan sopimuksen ensi kaudeksi ja siihen paljon bonuksia.
2: Ja uusi lukkikin on niin, kuulemma. Mutta Tuuli sanoi, että oliko vielä joku muu syy, mistä hän erottautui kuin se?
3: No ehkä se semmoinen, niin kuin, miten hän... niin kuin se, just semmoinen määrätietoinen ja Raul vähän niin kuin jalat maassa. Että sillä tavalla hän erityyppinen kuin nämä kaksi muuta pelaajaa, mutta mehän tarvitaan monenlaisia pelaajia ja muuta, mutta että se ei niin kuin jotenkin hämmästyttänyt, että hän sitten pärjää.
2: Niin,
0: tässä on jännä maailma, siis näiden nuorukoista kanssa samoihin aikoihin varattiin numerolla 4 puolustaja Olli Juolevi, joka on jo pitkään pelannut siis Suomenkin jäillä. Eli se ei ole aina mikään takuu se matala varausnumero.
3: Aivan, ja riippuu just seurasta ja mitä minkälaiseen rooliin ja valmentajasta ja muuta, että siinä on myös paljon niin kuin säkää.
1: Joo, niin se on, vaikka sitä ei koskaan haluta myöntää.
0: Säkää muun muassa oman terveyden kanssa.
3: Kyllä.
1: Joo. Se voi olla, että ensi yönä jääkiekkokausi tosiaan päättyy, kun AHL 4. finaali ja siellä on Toronto Marlies.
0: Ei, ja nyt kun me ollaan tietysti aina vokehengessä liikkeellä, niin otetaan vielä esiin yksi asia Jesperi Kotkaniemestä. Eli hänen tyttöystävänsä Nelli Laitinen teki omalta osaltaan suomalaisen naisjääkiekkohistoriaa.
1: Ei tarvitse paikkaa edes vokehengessä, se oli ihan
0: just niin, eli muuta. PVHL:n varaustilaisuudessa, niin taisi mennä matalimman suomalaisen numerolla siellä.
2: Mainitaan nyt muutkin, eli Petra Nieminen ja Vauskierroksella varattiin myös, ja hän menee hallitsevaan mestariin Montrealiin, ja sitten Elisa Holopainen ja Viivi Vainikka olivat sitten vielä nämä kaksi muuta, niin mainitaan heidätkin vielä.
1: Ja sarja vahvistuu, joukkuemäärä nousee 12, niin siinä suhteessa näyttää ihan lupaavalta.

0: No niin, ja meillä on täällä kauhean kiivasta keskustelua käyty myös kappaleidenkin aikana päivän raatilaisten kanssa. Urheilutoimittaja Pekka Holopainen ja kaksosura-asiantuntija, urheilun kaksosura-asiantuntija Tuuli Merikoski on meillä tänään seuranamme täällä urheiluillassa. Yksi aihe vielä, johon pureudutaan. Se on nyt, kun on kesä tulossa, yleisurheilukausi on käynnistynyt. Niin kyllähän me nyt jo tässä vaiheessa kesäkuun 18. päivä pitää aloittaa keihäskeskustelu. Eihän se ole kesä eikä mikään, jos ei keihäheitosta puhuta. Ja tuossahan nähtiin jo Timanttiliigassakin komea keihäskaari 92-62, mutta sen heitti Sri Lankan Rumesh Sarangapatirich, tai mä en osaa lausua hänen nimensä, mutta Pekka voi kohta kertoa, miten se oikeasti lausutaan.
1: Olisiko se Patirage?
0: Patirage, joo, no niin. Joka tapauksessa, siltähän tämä on nyt näyttänyt tässä, toki EM-kisat käydään tänä vuonna, että nyt sitten niin kuin mestaruus tulee kyllä Eurooppaan,
1: mutta nyt on myös kansainyhteisökisa, että siellä on kyllä nyt kovempi taso.
0: Kyllä. No niin, sekin on hyvä havainto. Ja just se, että nyt niin kuin olympiatasolla ja MM-tasolla

0: ollaan nähty, että keihäs mahti on ihan muualla kuin Euroopassa. Ja sä oot, Pekka, pureutunut olympiavoittaja Saksan Thomas Röllerinkin kanssa vähän tähän aiheeseen. Joo. Niin avaapas meille nyt, että mikä se nyt on sen vallan kääntänyt sinne muualle maailmaan.
1: Sitten todetaan nyt ensiksi, että viimeinen suomalainen 90 metrin kaari, niin sehän nähtiin Osakassa pian 19 vuotta sitten, eli Tero Pitkämäen. Hän oli jo ratkaissut MM-kulla ja päätösheitto sitten 90-33, jos oikein muistan.
2: Lähti rennosti,
1: joo. Joo, tosiaan siis ajatellaan, että 2017 Röllerin joukkojen kaveri Johannes Vetter voitti Lontoon MM-kultaa. Sen jälkeen kaikki globaalit maailmanmestaruudet, olympiakullat, on mennyt kaksi kertaa Trinidad Tobagoon, Keson Wolcott, Pakistan, Arshan Nadim, Grenada, Anderson Peters, Intia, Neeraj Chopra. Ja nyt tätä Pati Raage Grash, mitä lienee, niin voidaan sanoa, että hän on varmasti merkittävä suosikki voittamaan kultaa ensi vuonna Pekingissä. Niin tästä alkaa olla jo 10 vuoden niin kuin tilastollinen näyttö, että Eurooppa ei pysy kelkassa.
2: Ei pelata krikettiä, niin ei pysytä kelkassa, keihässä.
0: Se nyt on. Pitäisikö alkaa pelata krikettiä?
1: No tämmöinen mielenkiintoinen havaintohan on, että jos ottaa nyt tuohon vaikka Pitkämäki Turkilseen, Vetter, Röller, nehän on tällaisia miespatsaita. Siis ei tarvitse niinku riisua edes paitaa, niin jokainen näkee, että on kyse niinku todella kovista urheilijoista.
0: Joo.
1: Ja sitten kun katsoo näitä aasialaisia heittäjiä, ehkä Sopraa lukuun ottamatta, niin kaikella kunnialla, niin ellei Arshan Nadim olisi heittänyt lähes 93 metriä Pariisin olympiastadionilla, niin hän olisi vastaan tullut, mä olisin voinut katsoa, että siinä tulee joku mukava joka heppu. Siis.
2: Ja se eka heitto oli Pariisissa, oli joku, että kuka tämä tyyppi on, muistanko mä, että sitten heitti aika pitkälle seuraavalla kierroksilla.
1: Joo, no palataan siihen Rölleriin, eli haastattelin häntä muutama päivä sitten ja hän kiinnitti huomioon siihen, että mun tulokset alkaa olemaan nämä, niin ollaanko me Euroopassa keskitytty hiukan vääriin asioihin, onko keskitytty tekemään keihäänheitossa merkittävää tieteellistä tutkimusta Jyväskylässä ja Kuortaneella. Sitäkin hän toki arvostaa, ei siinä mitään. Mutta jotainhan on tehty Euroopassa väärin, kun brittiläisen edespenneen imperiumin entisten siirtomaiden urheilijat vie potin koko ajan. Ja kaikilla näillä on siis krikettitausta.
0: Mutta esimerkiksi mä muistan, kun Julius Jeekokin tuli, niin hän kertoi, että hän oli opetellut YouTubea katsomalla heittämään keihästä.
1: Ja minkäs imperiumin siirtomaa Kenia
0: niin,
1: olikaan.
0: Mutta pointti on vaan se, että niinkö sitä sitten voi opetella heittämään pitkälle, että katot vaan jostain YouTubesta.
1: Niin, Röller otti puheeksi myös sen, että nämä kaverit, niin kun ne nauttii siitä heittämisestä. Se heittäminen on niin kun heille se juttu. Ei niinkään se, että paljonko nousee vaikka tempauksessa salilla tai maastavedossa. Röller oli kysynyt tämän Sri Lankan kaverilta Ostravassa, että mitkä on hänen voima-arvonsa salilla. Ja mä kysyin, että kerro ne mulle, niin hän sanoi, että hän ei kehtaa kertoa niitä sulle, kun ne on niin naurettavia. Että hän ei itsekään uskonut niitä, miten näin heikko kaveri voi heittää 9.3 melkein.
2: Aivan, ja sitten Röller oli sanonut, että jos haluat pilata keihän heittää uras, niin ala nostaa punttia.
1: Joo, eli Patiraki olisi kysynyt tietenkin siis, kyllä hän katsoo Röllerin ylöspäin, olympiavoittaja, Euroopan mestari, ja kysynyt, että millaisia kiloja hänen pitäisi nostaa. Niin Röller sanoi, että kato tulostaulua, mieti.
2: Ei paljon tarvitse nostella. Niin.
0: Mutta mun mielestä on ihan mielenkiintoista.
1: On.
0: Että voidaan tolla tavalla, toi kuulostaa ihan sillä tavalla, että toi varmasti voi olla se syy, että on menty väärille teille.
1: Joo.
0: Niin, mutta onko meillä paluuta enää?
1: No niin kuin Tuuli tietää hyvin, niin yleisurheilussa, vaikka ne lajit, niin se on samat säännöt, samat meiningit, niin on aina koulukuntia, niin kuin vaikka seiväshypys on venäläinen koulukunta, amerikkalainen ja niin edelleen. Ja niin on selvästi keihäänheitossakin.
2: Meillä oli Seppo Rädyn voimakoulukunta ja muuta.
1: Eks niin?
2: Kyllä, mutta mä juttelin Mikaela Inbergin kanssa, joka on moninkertainen arvokisamitalisti. Ja vähän tästä juteltiin ja hän sanoi, että Röller on kyllä sillä lailla oikeassa, että semmoinen niin kuin tekniikka ja sen välineen käyttö, että se on jäänyt sivurooliin. Vaikka fysiikka on tärkeä ja biomekaniikka ja tiede ja muuta, mutta että se semmoinen, niin kuin, että sä niin kuin, että sä hallitset sen välineen, niin se on kuitenkin se niin kuin perusta siellä pitkille heitoille arvokisamenestykselle. Ja sitten hän myös sanoi, että semmoinen niin kuin tunne on tärkeä. Se, että sulla on niin kuin semmoinen tasapaino semmoisen niin kuin rennon tekemisen,

0: sen hyvän tekniikan ja mun sillä menee pitkälle. Ja sitten varmaan nämä just puhuu, että he iloitsee siitä heittämistä.
1: Se on varmaan vähän niin kuin etuoikeus. Monestihan he tulee maista, joissa ei ole niin kuin automaatio, että edes saa urheilla. Kyllä. Saattaa niin paljon köyhyyttä ja muuta. Se, että jo saa urheilla, on niin kuin tällainen vähän etuoikeutettu tilanne siellä. Onko paluuta? No, paluun este saattaa Suomessa varsinkin olla se, että meillähän niin kuin nämä harrastajamäärät on pudonnut aika paljon keihäheitossa. Eli tavallaan nyt pitää niin kuin todella tarkasti poimia sieltä lahjakkuudet jatkossa. Tilannehan ei ollut lainkaan tämä vielä muutaman 10 vuotta sitten.
0: Kyllä. Ylipäätään se on tärkeä, että niin kuin ei pelkästään keihäheitos kaikissa, että miten me säilytetään se tekemisen ilo ja se riemu ja kuitenkin niin kuin tehdään kunnolla ja harjoitellaan paljon ja muuta, että se on niin kuin kaikenlaisia jääkiekossa jalkapallossa ihan kaikessa.
2: No, näihin sanoihin on hyvä tämä keskustelu tällä kertaa päättää. Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen, kiitoksia taas.
3: Ja kiitos. Hyvää juhannusta teille.
0: Kiitos. Hyvää juhannusta.

0: Sillä viisiin urheiluillassa keskusteltiin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja Radio Suomen yöradiossa seuraavaksi musiikkia tarjoilee Jukka Poika. Älä tyri nyt.

0: Sillanpää JP tässä, terve. Tuus kuuntelemaan Sillanpää sunnuntaita. Soitan sulle helmiä ja klassikoita, myös tulevia sellaisia. Sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.

Eric Clapton, Believe in Life, soi siinä. Kohta kello 3 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen kissan kehto. Tämä on Kaija K.

0: Kuuban hallinto suunnittelee historiallisen suurta muutosta maansa talouteen. Kuuban pääministeri Manuel Marrero Cruz on esitellyt maan kansanedustajille lähes 200 uudistusta, jotka yksityistäisivät suuren osan Kuuban sosialistisesta taloudesta. Toimenpiteet muun muassa muuttaisivat valtion omistamat yritykset yksityisiksi osakeyhtiöiksi ja sallisivat yksityisten pankkien tulla maan rahoitussektorille.
1: Las transformaciones no implican renunciar a la responsabilidad social del Estado y conciben un reconocimiento de los mecanismos de mercado como instrumentos de asignación.
0: Uudistukset eivät tarkoita sosiaalisesta vastuusta luopumista, pääministeri alleviivasi. Uudistukset myös tunnustavat markkinamekanismit osana resurssien tehokasta käyttöä, hän lisäsi. Uudistuksilla on kommunistisen puolueen tuki, mutta ne tulee vielä hyväksyä kansalliskokouksen äänestyksessä. Muutoksen taustalla on Kuuban pyrkimys selviytyä Yhdysvaltojen ankarista pakotteista. Ukrainan liittolaiset ovat ilmoittaneet $1 miljardin arvoisesta tukipaketista Ukrainalle. Tukipaketista päätettiin niin sanotussa Rammstein-kokouksessa Belgiassa. Kokouksessa oli mukana Ukrainan tukijamaiden edustajia sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky. Tukipaketti on osa hanketta, jossa tukijamaat ostavat sotatarvikkeita Yhdysvalloista. Suomessa sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä 6 havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Merialueiden havaintopaikoilla tilanne vaikuttaa rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta.
2: Kai Jääskeläinen toimitti Yle Uutiset kello 3. Ja seuraavaksi vuoron saa kissan kehto.
3: Jaa, mitäs sitä tekisi? Katsois, kun peruna kasvaa ja soittelisi tilulilulauluja. Mikä ettei?